0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף. כאן חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, חג שמח, שנה טובה. כאן זוהר סדן, השעה 4. בשטח פתוח, סמוך לבקר לרביה, הותרו בתוך רכב שעלה באש שלושה גברים בלא רוח חיים. מותם נקבע במקום. המשטרה פתחה בחקירה. הרקע לאירוע, ככל הנראה, פלילי. קודם לכן, באירוע אלימות בנגב, נפצעה צעירה כבת 18 פצעים קשים. צוות מד"א העניק לה טיפול ראשון ופינה אותה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. באירוע אלימות אמש באום אל פחם נורו שני גברים. גבר כבן 40 נפצע קשה וגבר כבן 30 נפצע קל. מהמשטרה נמסר כי הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. מגן דוד אדום פינה את הפצועים לבית החולים העמק באפולה. הדובר הצבאי של החות'ים יחיא סריר הודיע כי ארגונו שיגר מטח של טילים בליסטיים וחטב"מים לעבר בסיס צבאי סעודי הקרוב לגבול עם תימן. לדבריו הותקפו מחסני נשק וחדרי פיקוד ושליטה בבסיס. לדבריו מדובר בתגובה לתקיפות של סעודיה בתימן. קודם לכן דווח בסעודיה כי בנפילת טיל ששיגרו החות'ים לעבר אזור ג'זן הקרוב לגבול עם תימן נפצעו שני בני אדם. נזק נגרם למסגד, לכלי רכב ולעוד מבנים. כך מסרק השופטנו יובל ענבר. הסרט הישראלי נאזה, העוסק בפעילות צהל בעזה וטוען להרג נרחב של פלסטינים שלא כדין, זכה בפרס חבר השופטים בפסטיבל ונציה. יובל אברהם, שיצר את הסרט עם רחל שור, אמר בנאום הזכייה כי הוא חושב על הפוליטיקאים והעיתונאים בישראל שתוקפים את הסרט בלי שצפו בו. לדבריו, העדויות של 24 קציני המודיעין והחיילים הישראלים בסרט חושפות שההרג בעזה אינו טעות אלא פעולה מערכתית מתוכננת ומבוססת על דה-הומניזציה מוחלטת של הפלסטינים. כתבתנו דורית מזרחי וכשבנו רם ברנדס מוסרים כי הסרט הדני, אישה אלמונית, זכה בפרס אריה הזהב לסרט הטוב ביותר בפסטיבל.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: התחממות קלה עד יום שלישי וביום שלישי בלי שינוי של ממש. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

מה שהיה היה, מה שהיה היה, קיץ יפה אחד.

מה שהיה היה, קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ. מה שהיה היה, מה שהיה היה, קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ. שוב לחבק חזק ושוב

מה שהיה היה, מה שהיה היה, קיץ יפה אחד.

0: חדשות ברשת ב' בשידור משותף. כאן חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, חג שמח ושנה טובה. כאן זוהר סדן, השעה 5. סוכנות הסחר הימי של בריטניה הודיעה כי במצר הורמוז נפגע כלי שיט מעצם לא מזוהה. לפי שלא ידוע מה מצב הצוות והיקף הנזק. בשטח פתוח סמוך לבאקה אל-ערבייה אותרו בתוך רכב שעלה באש שלושה גברים בלא רוח חיים. מותם נקבע במקום. המשטרה פתחה בחקירה, הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. קודם לכן באירוע אלימות בנגב נפצעה צעירה כבת 18 פצעים קשים. צוות מד"א העניק לה טיפול ראשון ופינה אותה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. באירוע אלימות אמש באום אל פחם נורו שני גברים, גבר כבן 40 נפצע קשה וגבר כבן 30 נפצע קל. מהמשטרה נמסר כי הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. הפצועים פונו לבית החולים העמק באפולה. הדובר הצבאי של החות'ים יחיא סריה הודיע כי ארגונו שיגר מטח של טילים בליסטיים וחטב"מים לעבר בסיס צבאי סעודי הקרוב לגבול עם תימן. לדבריו הותקפו מחסני נשק וחדרי פיקוד ושליטה בבסיס. לדבריו מדובר בתגובה לתקיפות של סעודיה בתימן.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: התחממות קלה, מחר עוד עלייה קלה במידות החום, וביום שלישי בלי שינוי של ממש. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: חדשות ברשת ב' בשידור משותף.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, חג שמח ושנה טובה. כאן זוהר סדן, השעה 6. בשטח פתוח סמוך לבאקה אל הרבייה אותרו הלילה שלושה גברים בלא רוח חיים בתוך רכב שעלה באש. מותם נקבע במקום. המשטרה פתחה בחקירה, הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. קודם לכן, באירוע אלימות בנגב נפצעה צעירה כבת 18 פצעים קשים. צוות מדע פינה אותה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. באירוע אלימות אמש באום אל פחם נרו שני גברים. גבר כבן 40 נפצע קשה וגבר כבן 30 נפצע קל. הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. הפצועים פונו לבית החולים העמק באפולה. סוכנות הסחר הימי של בריטניה הודיעה כי במצר הורמוז נפגע כלי שיט מעצם לא מזוהה, לפי שלא ידוע מה מצב הצוות והיקף הנזק. הסרט הישראלי נאזה, העוסק בפעילות צהל בעזה וטוען להרג נרחב של פלסטינים שלא כדין, זכה בפרס המיוחד של חבר השופטים בפסטיבל ונציה. יובל אברהם, שיצר את הסרט עם רחל שור, אמר בנאום הזכייה כי הוא חושב על הפוליטיקאים והעיתונאים בישראל שתוקפים את הסרט בלי שצפו בו. לדבריו, העדויות של 24 קציני המודיעין והחיילים הישראלים בסרט חושפות שההרג בעזה איננו טעות אלא פעולה מערכתית מתוכננת ומבוססת על דה-הומניזציה מוחלטת של הפלסטינים. כתבתנו דורית מזרחי וכשבנו רם ברנדס מוסרים כי הסרט הדני, אישה אלמונית, זכה בפרס אריה הזהב לסרט הטוב ביותר בפסטיבל. טניס באליפות הפתוחה של ארצות הברית. ילנה ריבקינה זכתה בטורניר לאחר שגברה בשלוש מערכות על אלופת הטורניר בשנתיים האחרונות והמדורגת ראשונה בעולם, ארינה סבלנקה, 6-4, 5-7, 6-2. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי בעקבות ניצחונה הפילה ריבקינה לרשות הדרג העולמי, בעוד סבלנקה ירדה למקום השני.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שכבר מזמן איבדו את התמימות.
4: קבלתי לתת בראש.
3: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: והתחזית, התחממות קלה ויהיה מעטך מן הרגיל בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר עוד התחממות קלה וביום שלישי, דומה. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים, בתל אביב ובחיפה 31 מעלות, בבאר שבע 34 ובאילת 39 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
7: איריס לוי וקובי ברקאי. כאן חדשות ברשת ב'.
8: שנה טובה. אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית הקולות הגדולים, ששודרה לראשונה בחג השבועות לציון 90 שנה לשידור הציבורי. האזנה נעימה.

0: שלום רב לכם וחג שמח. אנחנו כאן בתוכנית חגיגית שכולה אהבה ומחווה לאנשי הרדיו במלוא 90 שנה לשידור הציבורי בישראל. כאן איריס לוי וקובי ברקאי. שלום קובי.
1: שלום איריס, שלום למאזינים וחג שמח.
0: ואנחנו כאן להוקיר, להכיר, לזכור ובאמת לאהוב את הקולות של הקריינים הגדולים, לא כתבים שפרוסים בבירות העולם או מתלווים לכוחותינו, דווקא אנשי האולפן, הקריינים, אנשי המיקרופון, אלה שעבדו ושרתו בשידור הציבורי כל השנים.
1: על קצה המזלג נתחיל בהתחלה. אנחנו חוגגים 90 שנים לשידור הציבורי, כי מתחשבים בכך שזה החל ב-30 במרס 1936. אז נפתחו שידורי כל ירושלים בחסות המנדט הבריטי. הקריינית העברית הראשונה הייתה חמדה זינדר. במעמד הפתיחה הוזמנה חנה רובינה לקרוא את מגילת האש. רובינה, כך מספרים, רעדה מול המיקרופון, והחזיקה את ידה של זינדר כל משך הקריאה. בואו נשמע איך זה נשמע אז.
2: האזינו לכל ירושלים. אנו פותחים הערב את השידור העברי הראשון. האזינו עתה לקריאתה של חנה רובינה מתוך מגילת האש לביאליק.
3: הקרא אלוהים את הפרפוריה ויזר כרעיה לרוח, ותהי חיטת אלוהים על ההרים הרחוקים.
0: אז זה קרה ב-1936, ההתחלה החגיגית, עוד בימי המנדט, אבל כמובן ברגע שקמה המדינה והכרזת העצמאות, גם כאן הרדיו משדר, ואנחנו יכולים להשמיע את ההקלטה של הכרזת העצמאות, אבל עם המבוא, עם הפתיח של הקריין שהיה כן. אז באותו זמן.
1: אז מספר שזה קרה ביום שישי. אגב, כבר מפתיחת כל ירושלים בשנת 1936, היה פה מרוץ מטורף לקנות מקלטי רדיו, כי למי שלא היה מקלט רדיו, היו מכוונים את זה מהבתים בחוץ בכל רם, כדי שכולם ישמעו. כך היה כמובן בהכרזת כפתת בנובמבר, ואחר כך. אנחנו מגיעים ליום שישי 14 במאי 1948. בשעה 3:59 דקות נפתחים שידורי קול ישראל, בפעם הראשונה, יחד עם מרדכי זלוטניק וריטה פרסיץ. הם העבירו את השידור ממוזיאון תל אביב, שם נערך טקס הכרזת המדינה. וכך נשמע קולו של דוד בן גוריון מכריז על הקמת המדינה.
4: ביום הרת עולם זה לישראל, התאספו כאן בתל אביב ראשי העם לכונן את מדינת ישראל. גדול היום, יום העצמאות, וגדול המעמד. מעמד מנהיגי העם, בתחילת ונבחריו, התאספו להכריז על הצלחת העצמאות.
5: אקריא לפניכם את מגילת היסוד של מדינת ישראל אשר אושרה בקריאה ראשונה על ידי מועצת העם. בארץ ישראל קם העם היהודי.
1: מעטים זכו להיות הקריינים הראשונים. עם השנים התרחבו השורות, ולאורך כל השנים היו הקריינים מגדלור של העברית. מגדלור של אמינות ומיומנות, היו לכל היחיד במדינה ללוות אותה בשעות הקשות. כפי שאמרתי, ריס, בשעתיים הקרובות נהלך בשורות הקריינים לדורותיהם, ונזכר במקצת מאותן קולות.
0: אז אנחנו כבר רוצים לדבר עם אחת הקרייניות הוותיקות, שיש לנו את הכבוד, העונג והשמחה לדבר איתה ולשמוע מפיה תמיד את הסיפורים, וזוהי קריינית הרדיו נעמי דליות. שלום לך נעמי.
6: שלום, שלום איריס.
0: מה שלומך? אישה יקרה שלנו, היא קריינית נפלאה. ומי שהייתה כבר כילדה, את היית שם באולפנים, ספרי לנו.
6: כן, אז נולדתי ברדיו, זה בדיוק, מפני שאבי השתתף בשעת השידור הראשונה, הוא ליווה את הצלנית אל מיילים, ברכת סירה, אז הוא השתתף בשעה הזאת. אני נולדתי חודשיים אחר כך, והוא כבר היה עובד כל ירושלים. מלי שעוד לא היה כל ירושלים, זה עדיין היה PBS.
1: כן.
6: זה הפך לכל ירושלים יותר מרוחב. ואחר כך עם קום המדינה, קיבל את השם כל ישראל.
1: וכדאי שנזכיר שאביך זה הפסנתרן אריה זקס. מתי החלטת שאת רוצה להצטרף לקריינים, ואל מי הגעת להיבחן, ומי היה איתך בשורת הנבחנים?
6: אז ככה, הוותק שלי הוא כבר מילדות המוקדמת, באתי לרדיו עם אבא, וזה מאוד מצא חן בעיניי, כי ילדה קטנה, העמידו אותי על כיסא, על יד מיקרופון, אמרו לי לשיר, ואז ניגנו איזה, הייתה איזה מקלת ילדים, ואני לי על המיקרופון שרה עם מקלת הילדים.
0: לימים באמת כולנו עבדנו שם, בארמון הנפלא שם בהלני המלכה. את יכולה לספר לנו, ואחר כך באמת הפכת לקריינית, ואחר כך גם הלכת לגלי צהל. ספרי לנו קצת, את יודעת, אנחנו רוצים לקבל גם תמונת רוחב, והמאזינים שלנו בטח זוכרים שמות, אפילו אני זוכרת כמה שמות של קריינים, שהיו אז, למשל פלטי בן לייש. מי היה האיש הזה? ספרי לנו עליו.
6: פלטי בן לייש, נו טוב, אלה המבוגרים שהשתתפתי, שהסתובבתי מסביבם כשהיו תוכניות או משהו. פלטי היה סטודנט, רוב הקריינים היום, או אלה שהשתתפו בכלל בשידורים, היו הסטודנטים עדיין, וכדי להרוויח קצת כסף, אז השתתפו בתוכניות. אז אני השתתפתי במה שהיה תוכניות הילדים.
0: כן.
6: וזאת הייתה רות שפירה, המנוחה.
0: כן, מאוד ידוע.
6: רות שפירה סמילן. היא ערכה תוכניות לנוער ולילדים. לא היה כל כך לילדים קטנים, למעשה, רק בשבתות, שהייתה, מי שזוכר, תוכנית כבקשתך בשבתות בעשר, ואז כל מי שהלך על שתי רגליים במדינת ישראל, או כל מי שזז כאן, היה מקבל ברכות ליום הולדת, דרך הרדיו, תוכנית כבקשתך בשבתות.
1: איך היו נראים חייך לדעתך בלי רדיו?
6: אוי, שאלה קשה, מפני שכאמור, אני נולדתי רדיו, זה כבר היה דבר קיים. אבא היה ברדיו.
0: ואז נעמי הלכת באמת לגלי צהל, שם הכרת את ישראל דליות, האיש השדרן הנפלא שהפכת לרעייתו והוא לבעלך, ושנים שנים הוא שידר תוכניות נהדרות של שירי עמים, ואת גם קריינית.
6: כן. למעשה עוד קודם אפילו, מפני שהוא כסטודנט בירושלים בגיל 16, כתב תוכניות למרים הרמן, לתוכניות הנוער.
1: הילדים, כן, הילדים
6: כן,
1: והנוער.
6: אני השתתפתי בתוכניות הילדים, כן. אז בגיל 14, נדמה לי, כבר השתתפתי באיזה תפקיד שישראל כתב.
1: אז הרדיו, אז הרדיו כן? לא רק הוליד אותך, הרדיו גם חיתן אותך, אני מבין. נעמי, תודה ובריאות טובה, נעמי, להתראות.
0: תודה, נעמי דליות. להתראות.
6: תודה רבה רבה לכם.
0: ביי ביי.

0: אנחנו כאן בתוכנית חגיגית שבה אנחנו עושים מחווה, בעצם מחוות אהבה לקריינים, לקולות הגדולים של הרדיו, שכל אפשר לומר היישוב, הציבור, העם בישראל שמע את הקולות שבאו מן הרדיו. ושני המטאורים הגדולים היו בעצם שני אחים שבאו ממשפחה אחת, ואני מדברת כמובן על
1: משה חובב
0: ורעומה אלדר. ורעומה אלדר, כמובן.
1: כן.
0: נולדו במשפחת מחבוב שעלתה מתימן בסוף המאה ה-19. אביהם היה סופר סתם וחזן. האם הייתה עובדת משק בגימנסיה העברית, והיא הקפידה להנהיג בביתה את השפה העברית. וכך שניהם, שני המטאורים הגדולים, שגם נחנו בקול נפלא, אבל גם בעברית חסרת פשרות, נכון? גם ילדיהם. לא ילדיהם כל אחד,
1: כן,
0: ובייחוד
1: כן.
0: ילדי משה חובב, שהכרנו מדברים כך בעברית הנפלאה, בדיקציה הנפלאה.
1: כן.
0: ובואו נשמע את משה חובב מספר במהדורת החדשות על הפריצה לעיר העתיקה בירושלים 1967. נדמה לי שהפתוס, הריגוש, ההתרגשות והכל הזה זכורים לכולם.
2: כל ישראל מירושלים ברשת השידורים העבריים. דובר צהל מודיע, היום לפני הצהריים פרץ צהל לעיר העתיקה של ירושלים. אני חוזר, דובר צהל מודיע, היום לפני הצהריים פרץ צהל לעיר העתיקה של ירושלים.
1: אני זוכר ממשה חובב את ההופעה שלו המהוקצעת כל פעם שהוא בא למהדורה, זה לא להאמין. שהוא היה מגיע למעדורות, הוא היה מגיע עם חליפה, חולצה ועניבה, לא כמונו שבאנו בבגדי קריינים, מה שזורקים על עצמנו. זה היה הפלוס הגדול, אגב, בלהיות ברדיו שלא ראו אותנו. נכנס אל אולפן החדשות בהדרת כבוד, מחכה שתי דקות, ואז פותח את מעדורת החדשות. לימים אני חייב לציין כאן קריינית חברה שלנו, את חיה בראל. אני זוכר שאז הבנתי את המשמעות של ההופעה של משה חובב. היא הייתה אומרת, אני לפני כל מהדורה מתאפרת, מסתרקת ומתלבשת כמו שצריך, כי אני עולה על במה. וכך, וזה נותן באמת, את יודעת...
0: כן, אתה יודע שקרייני הבי-בי-סי באים
1: ברור,
0: ככה, מעונבים וכו',
1: ברור.
0: ואנחנו למדנו הרבה מהבי-בי-סי. אז בואו נעבור לאחותו, רעומה אלדר, קריינית גם מיתולוגית, גם שוב מאותה משפחה עם אותה עם אותו רקע ואותה עברית נפלאה, ורעומה אלדר כמובן, זה שם שאני לא יודעת אם לשמחתה או להוותה, בסופו של דבר היא הקליטה את השעון הדובר, וזה מה שזכרו לה, את השעון הדובר, אבל את הקריינות והחדשות, ואחר כך עריכת תוכניות וכולי, אני זוכרת שפעם עבדתי איתה, והיא אמרה לי, שבי איריס ועברי על החומר. זה אמרתי, אוקיי.
1: את יודעת שהיא פעם סיפרה באחת מתוכניות הטלוויזיה, שאנשים היו מתקשרים לשעון הדובר, וחשבו שהיא יושבת שם 24 שעות, ואומרים לה, תודה רבה, תודה רבה.
0: אז בואו נשמע גם את רעומה, בקטע מתוך החדשות, גם בסוף מלחמת ששת הימים, מ-1967, הנה רעומה אלדר.
3: כל ישראל מירושלים ברשת השידורים העבריים, שלום רב, השעה 4 והרי החדשות מפי רעומה אלדר. צוות הכפוף לגנרל עוד בול יצא הבוקר לפקח על הפסקת האש בקו ישראל סוריה. תוך כדי כך הודיע במועצת הביטחון המזכיר הכללי וטנט כי מאז שנכנסה הפסקת האש לתוקפה אמש ב-6:30 נמסר לו רק על תקרית אחת, הטלת פצצות באזור דמשק. הוא ציין כי ישראל הכחישה בתוקף שהייתה לה יד בהפצצה זו.
1: איריס, אנחנו נציין כאן את אחד הקריינים המהוללים שהפך להיות ממש סמל במדינה בכל טקסי המסועות לשנים לדורות, עמיקם גורביץ'. עמיקם גורביץ' היה תמיד קורא את היזכור ואת פרק התנ"ך מעל בימת המסועות בירושלים, החותמים את אירועי יום הזיכרון ופותחים את אירועי יום העצמאות, והוא התחיל כקריין. אנחנו נגלה רבים שנמצאים עד היום בתקשורת שהחלו את דרכם כקריינים ופרסו כנפיים כל אחד לכיוון שלו, אבל הבית, המקור, השורש היה של הקריינים ועל כך התפארת הגדולה שלנו כל השנים. אז הנה, כך מספר עמיקם גורביץ', איך הוא הגיע לקריינות ולקריאת התנ"ך.
4: יום אחד נכנס חגי פינסקר, אמר לי, רוץ מהר עכשיו לרדיו, יש עכשיו אודישן לקריינים, ומחפשים קריין תנ"ך וכו'.
5: הנה ימים באים, נאום אדוני, והקימותי את הדבר הטוב, אשר דיברתי אל בית ישראל ועל בית יהודה.
4: באתי, ישבתי ונתנו לי לקרוא, וקראתי גם תנ"ך, משהו. וכעבור כמה זמן הודיעו לי, אתה נבחרת. התחלתי לקרוא את פרקי היום בתנ"ך, והמשכתי ככה 40 שנה לקרוא, עד לפני זמן לא רב. אל תגידו וגץ, אל תבשרו בחוצות אשקלון.
0: ואנחנו כאן מדברים על קרייני הרדיו, על הרדיו, על המוזיקה, על החדשות, והנה מרשת א', שהייתה בעצם רשת רצינית ככה, ועם מוזיקה, שם נדמה לי הייתה המוזיקה הקלאסית, עד הקמת כל המוזיקה, קם הגל הקל. והגל הקל הוא גם היה קל באופיו, כמובן, אבל הוא גם הביא כבר את הפרסומות, והשירים שאנחנו זוכרים, התפוזים, התפוזים, כן. והסבונים למיניהם. ובואו נשמע קטע נפלא של הקריינית מרים אלון, קוראת בשידור חי, זה היה האתגר של הקריינים, פרסומת איומה ונוראה מבחינה של פוליטיקת הזהויות נקרא. Okay. אם את חושבת על ניקיון, את חושבת על זה, כל מה שאת חושבת זה רק איך לנקות. ומרים אלון קראה את זה, ואז היא מעבירה לחדשות, לעמק פרי, שהיה קריין שהביא סגנון אישי, הייתה לו מהדורה אישית.
1: שם דבר.
0: כאן עמק פרי. הייתה לו גם מהדורה של חדשות טובות. אז בואו נשמע את הקטע הנפלא הזה.

0: על פי רוב, כשאת חושבת, את חושבת על ניקיון. את חושבת על ניקיון, את חושבת על קוויק. זאת אומרת, רוב הזמן את חושבת על קוויק. כי קוויק מגיש לך אבקות כביסה וחומרי ניקיון המתאימים לכל צורכי הניקיון. קוויק רגיל המחבס בעצמו עבורך, קוויק למכונות כביסה בקצף מוגבל ובחושר כביסה רב יותר, רצף קוויק לניקוי הרצפות והדירה, משחת קוויק, לבדים עדינים, במוצרי קוויק יש בוסם שריחו נשמר גם לאחר הכביסה. בכל קופסת קוויק, שי לעקרת הבית. עכשיו השעה היא 6 ועוד רבע דקה, החדשות ועמק פרי, בבקשה.
1: ערב טוב לכולכם, כאן חדשות הגלקל לשעה 6, שלום רב. מצעד צבאי רב רושם נערך הבוקר בברזביל לכבוד נשיא ישראל מר יצחק בן צבי. בכיכר העירייה שבעיר צעדו יחידות של הצבא הקונגי הצעיר בסדר מופתי רב רושם. מר בן צבי והנשיא המערך סקרו את היחידות. תזמורת צבאית של 70 מנגנים ליוותה את המצעד שבו השתתפו טורי רגלים, טור ממונה ויחידות פרשים.
2: ואם אנחנו מדברים על הגל הקל,
3: איך אפשר שלא לארח כאן את רבקה למיכאלי, מלכת הגל הקל באותן שנים? שלום רבקה.
4: אבל תדעו לכם שאני פספסתי את ההתחלה של הגל הקל, כי אני אז התפטרתי מכל ישראל ועברתי למדען התיאטרון בחיפה באפריל 60, וחזרתי רק, אני חושבת, בקיץ של 1960, סמוך ל-1961, חזרתי לרדיו. את רצית לדבר על הגל הקל, ואני כבר לא גל קל כזאת, אבל אני בכל זאת יכולה עוד לזכור את התנועות. אני זוכרת שהפגיש אותנו עם חברת הפרסום. כן. מנהל של חברת הפרסום, שהיה איש מאוד חביב, בזה הרגע כמובן אני לא זוכרת את שמו. אבל היינו מאוד צמודים לחברה, וקיבלנו מהם גם דוגמיות, ואמרו לנו מה רוצים בכל פרסומת, ולכן גם קראנו את הפרסומות. עכשיו, חיים יבין, התלוננו עליו, כי היה לנו ברי, היינו צריכים את זה, הוא אמר, הודו לאדוני, הודו לברי כי טוב, כי לעולם חסדו. היה זה דיון בכנסת.
2: מה את אומרת?
4: זה נחשב לפגיעה.
2: כן, וואו.
4: הייתה זה... כרמית גיא שאותה הקליט משה תימור, שהיה פרסומת לדיפלומט, נדמה לי, זה היה מין סוג של שטחים, והיא הייתה לומר, דיפלומט, טוב לרגליים, וגם לכיס, היא הייתה צריכה לומר, אבל הקפצה לבב במקום היוד.
2: אוקיי. כן, תחסכי לנו את המכתב למערכת.
3: אם דיברנו על זה, רבקה, אז אני רוצה שאולי נזכיר את הקריינית הנפלאה, את יעל בן יהודה, שהיה לה תקלה רצינית עם הפרסומת.
4: טוב, היא לא רצתה לדבר עם משהו...
2: על פולקסווגן, כן, על הגרמנים. רבקה, אני רוצה בכל זאת לבקש את הזיכרון שלך הטוב, וקצת קצת תקחי אותנו לשם, לילדות הזאת.
4: אז בואו, ברדיו הילדות שלי התחילה עם מרים הרמן, שאז הקימה את המנהלת המחלקה לילדים ונוער, והקימה אולפן לתסקיטים של ילדים. כבר היה קיים כזה אולפן בתל אביב. ואז הקימה וקראה לאלף ארי וולף שהיה במאי, הוא היה במאי קומוניסט, גם ברשימת, הוא היה מלי המאה ה-20 ברשימת הקומוניסטים הישראלים, ולכן לא הייתה לו הרבה עבודה. והוא הקים, יצר את האולפן של הילדים, ואני נשלחתי לשם לבחינות על ידי אמא שלי, שנלמדתי לה מאוד, וקצינה, היא הייתה קצינה בצבא, וקצינת חיול, וקצינת התרבות שלה הייתה אישו של משה בן אפרים, אם אתם יודעים שהיה דבר כזה,
2: בטח.
4: אח של לאה פורט, שכתב הרבה מאוד תסקיטים.
2: שגם היא קריינית מופלאה.
4: היא סידרה לי להגיע לאודישן. ומשם הכל התגלגל, קיבלתי תפקידים טובים, ויותר מאוחר גם נתנו לי לקרוא איתו לפני המיקרופון וכולי. והמנטור שלי כקריינית הייתה אסתר סופר.
2: כן, וואו.
4: כאבשימה הגדולה, כקריינית, בוגרת, נתנו לי להגיש את השעון המוזיקלי. היום אנשים לא מבינים על מה זה, שהרדיו מודיע לך מה השעה.
2: נכון.
4: במקרה שלי, הרדיו היה מודיע לך מה לא השעה. כי הייתי מתבלבלת כל הזמן. אני לא יודעת אם הרדיו שמולכם, העיתון, השעון שמולכם הוא עדיין ממוספר.
3: לא, לא.
2: לא, דיגיטלי, דיגיטלי לגמרי, הלך עלינו, כן.
4: שלנו היה חשמלי.
3: אני רק רוצה להגיד לך, רבקה, שהזכרת את אסתר סופר, אנחנו נשמע קטע קטן ששרי רז מספרת על אסתר סופר. אוי,
4: כמה שאני אהבתי אותה, הייתה אישה נדירה, ממשכילה, ואחרי זה עברה לטלוויזיה כמובן.
5: שלום ילדים, זו אסתר המדברת עליכם. אסתר סופר, ילידת ירושלים, החלה לעבוד בכל ישראל כשהייתה בת 17. תחילה כקריינית חדשות, אחר כך ערכה והגישה את פינת הילד.
6: שמחה, אמיל. יש שם רחובות המוארים בלילה כמו ביום.
7: הזדרז, אמיל. חליפת השבת שלך מוכנה ומגוהצת ומונחת על המיטה. מוטב שתתרחץ לפני שתתלבש, ואז ישכח להכניס רוחים חדשים לנעליים. רוץ.
8: שלום, גברת ישביין, ותודה. התסרוקת באמת יפה מאוד.
5: אלפי ילדים התקרבו אל המקלט כשביקשה מהם, כדי לשמוע סיפורים ושירים.
9: עוזי, רינה וגדי שיחקו במחבואים בגן הציבורי שבפינת הרחוב.
2: אז רבקה, לאט גם המצאת את המילה להיט, לא?
3: כן, כן.
2: בואו, יש לומר זאת, כן.
4: אני הגשתי את ההיט, כל מה התעסקתי בפזמוני פופ, וראיתי את ההיט, את המצעד, את ההיט פרייד. ומזה בא לי, שאלתי את משה חובב, הוא היה קריין ראשי להוט או להיט, הוא אמר להיט יותר טוב, והתחלתי לרץ את זה בתוכניות שלי, זה הכל.
2: יש לנו המון שאלות כמובן, ואנחנו רוצים לדבר איתך. אני רואה שאלה קטנה, הלכת לתיאטרון, ואת עדיין בתיאטרון, אבל גם ברדיו. ספרי קצת על העניין, כי יש שאני מוצאת איזשהו דמיון לפעמים, בין משחק לקריינות.
4: אני אומר לך, מה נתן לי התיאטרון לרדיו? אני חושבת שהוא נתן לי טיימינג, ואפשרות להדגשים, ובתיאטרון, דבר ראשון, העברית שלי היא קצת יוצאת דופן.
2: כן.
4: אני יעמוד, הדברים האלה שאני מנסה לשרש אותם, ולבקש, בבקשה, תגידי בשמונה, מה אכפת לך, למה בשמונה? תגידי בשמונה. לא מדברים כך, אומרים לי. למה לא מדברים כך? כי בתיאטרון לא מדברים כך.
2: נזכיר אולי כאן גם את זוהר אוריין, שעשתה החליפה אותך לפעמים.
4: זוהר החליפה אותי
3: בעקרת הבית.
4: תקופה שאני, שילדתי את הילדים, וגם ברגע מסוים נמאס לי, לעשות בעבודה את מה שאני עושה בבית. זה מה שהודעתי, אני לא רוצה יותר.
3: אנחנו מצפים לראות אותך הרבה שנים על הבמות, ברדיו, בכל מה שרק אפשר.
4: עכשיו אנחנו בחזרות, אבל מתי זה יקרה? אנחנו עובדים על הלוויה חורפית, מתכוונים לצאת בעוד 3 שבועות, ואנחנו עושים חזרות.
3: אינשאללה, אינשאללה שיצא בזמן.
2: רק על הבמה. תודה רבה, רבקה.
4: תודה, ביי.

0: הזירה, הזירה, תחרות הטריוויה הכי מפתיעה, הכי מלחיצה.
1: עם מתמודדים שכבר מזמן איבדו את התמימות.
2: חשבו שאני באה להיות פה פרצוף יפה, ומה שהם לא יודעים שבאתי לתת בראש.
1: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אנחנו כאן בתוכנית חגיגית שבה אנחנו עושים, איך נקרא לזה, מחוות אהבה לשדרנים, לקריינים, לאנשי הרדיו לאורך עשרות שנים.
4: ועוד רגע איריס, לפני שנעבור לאורח הבא שלנו, ראוי להזכיר, דיברנו על הפרסומות שהיו עושים בשידור חי. באותה תקופה מלכי הפרסומת היו משה תימור וזוהר אוריאן. ואם הזכרנו את אסתר סופר ופינת הילדים, אנחנו מתכבדים לכבד את זכרו של יצחק נוי. יצחק נוי החל את דרכו כאן במחלקת הנוער, והגיע לגדולות עד לסיום דרכו כאן ברדיו, ממש ביום מותו ששידר את התוכנית של שבת בבוקר, ולימים הפך להיות איש ההיסטוריה של כל ישראל. יהי זכרו ברוך.
3: ואחד הטובים המוצלחים והבולטים אפילו ביניהם הוא ירון לונדון. שלום ירון.
5: שלום לאבנסון.
3: שם הנגיד ירון לונדון? כבר עם הרייש?
5: אני לא אחס עליך.
3: אז ירון באמת קריין, מגיש, עיתונאי, איש מילים ותמלילן ופזמונאי, אבל בוא נדבר, אנחנו אוהבים קצת לדבר בתוכנית הזאת קצת על ההתחלה. אני בכלל הבנתי שאתה נרשמת לבצלאל, ומה קרה? ומה קרה?
5: כן, אני חשבתי מילדותי שאלה יהיה מאייר, אולי צייר. ואחרי הצבא הלכתי לבצלאל, שהיה אז בית ספר מקצועי כמעט, בין 3 שנים, זה לא הייתה אקדמיה, והתפרנסתי מעבודה ברדיו, כקריין. קיבלו אותי בגלל הרייש הזאת, בגלל החיית מעין ועקד, עקרה וכו'.
3: אבל מאיפה היא באה, ירון? או אביך היה שחקן תיאטרון האויל? מאיפה זה בא?
5: אני לא יודע. זו תכונה שלו, אני לא יודע, אבא שלי היה שחקן תיאטרון, ואימי הייתה מורה לעברית, שניהם מאזורי התרבות הרוסית. ואת מהם דיברו במידה מסוימת ברייש. אבל אני, יש לי שתי שפות, יש לי שפת רדיו וטלפון, ויש לי שפה של בני אדם. ואני מחליף אותם בקלות יתרה, אני אפילו לא מרגיש.
4: כולנו,
5: אני צריך לעמוד על במה או לדבר כפי שאני מדבר איתך עכשיו. מיד הלשון שלי מתחלפת.
4: כולנו מרגישים את הסכיזופרניה הזאת. אני רוצה לשאול אותך, ירון, את תעלוליך אנחנו זוכרים ומכירים ויודעים. איך הסתגלת לרדיו עם המשמעת שחייבה אותך להיות סופר?
5: זה לקח שנים. סילקו אותי מהרדיו, כדי שלא השתמתי בבוקר לחדשות. והיו צריכים להזעיק מהרחוב הסמוך. רחוב האתיופים, רחוב מעברית, איך נקרא, כדי לפתוח את החדשות בבוקר, כי לא התעוררתי, הייתי שיכור בבוקרים. אז באמת העיפו אותי, וקיבלו אותי אחרי שנה, חננו אותי, וכך הלאה, והמשכתי קצת להשתת שנים. זה לא הייתה פעם אחרונה שסילקו אותי.
3: ירון, אתה היית, אני חושבת, המגיש הראשון, או בין הראשונים, של תוכנית שהייתה אז מהפכנית, נכון? היום הזה. מגזין חדשות קצת קל יותר, קצת לא מעונב.
6: ערב טוב, כאן ירון לונדון. גיליון היום הזה סוקר את מעשי החבלה שהראו בליל אמש בבירה, ואת תגובות הזעם עליהם בידי צעירים שפרעו בירושלים המזרחית.
3: ספר קצת על זה.
5: זה תופעה חדשה ומהפכנית ברדיו. והיא קשורה במהפכים הפוליטיים. בן גוריון נפטר, הוא לא אפשר את הניסיון הראשון להגיש תוכנית שהיא משלבת בין דיווחים על ימי השעה לבין שיחות דעתניות על שאלות השעה. והוא פעם שאנחנו גיא פינסקר שחזר מהבי-בי-סי בלונדון והביא איתו את התוכנית הזאת או מתכונות כאלה, כינס קבוצה של אנשים צעירים, עיתונאים מוכשרים, יכול למנות את שמותיהם אם תרצי, והתחיל בתוכנית הזאת, ואז הוא ואני נועדו להגיש אותה. ואחרי תוכנית אחת או שתיים הוא אמר, אני לא אוהב להגיש, אני חרד, אתה עושה את זה טוב ממני. והייתי אז בן 25 או משהו כזה, וזו הייתה המתנה היפה ביותר שמישהו נתן לי איתה.
4: ירון, כמי שחיבר את השיר הנפלא בשנת 1978, אליעזר בן יהודה, אתה בוודאי מחויב לשפה העברית מאז ועד היום.
5: תראה, בביתנו העברית הייתה פולחן. היא לא הייתה אמצעי תקשורות בלבד. אמי למדה עברית בבית ספר תרבות בווילנה, או בקובנה. כאשר היא באה ארצה ב-1924-1925, היא עד כבר עברית ראותה, הייתה בת 17-18, חליצה צעירה. אבי דווקא לא ידע עברית מילדותו, הוא דיבר יידיש ורוסית והתחנך בתי ספר של הצאר, הוא ייסד תיאטרון שנקרא הקומקום, תיאטרון סטירי, שהחזיק מעמד שנה בלבד, כי השחקנים מרדו במייסד, והקימו תיאטרון שנקרא מטאטה, תיאטרון סטירי.
3: כן.
5: אבי היה אחד ממכונניו, אחד מראשוני התיאטרון הסטירי העברי בכלל. עכשיו, הוא לא ידע עברית שהגיע לארץ, ותפקידיו ראשוני הוא כתב באותיות קיריליות.
3: זה קטע.
5: אבל הוא למד מהר מאוד, והעברית בביתנו הייתה חגיגה. אני אסורה לדבר יידיש, וכאשר זו שפת הגולה, שפת הגולה, שפת הגלות, שפת אבי הרב, ובבית שרצו להסתיר ממני דברים דיברו רוסית, אבל אני יודע מעט רוסית, קלטתי משך השנים, כמו למשל את הביטוי התפגשמות הפיצ'יש, שזה למה צועקת.
3: ירון לונדון, אנחנו נזכור לך את כל העברית הנפלאה, ואנחנו שומעים גם את ה...
5: למה את צועקת?
3: ירון לונדון, אנחנו נזכור לך את כל ה...

0: אנחנו משוחחים עכשיו עם איש הרדיו הנפלא, הקריין, המגיש, ובעבר גם מנהל הקריינים, אריה גולן.
1: שלום, שלום, שלום לכם.
2: אז
1: שלום
2: הקריין, אריה. קודם כל אני קצת גילוי נאות קטן, אני הייתי בגלי צהל, כשבאתי, אז ישב, עמד שם בחורצ'יק, חייל, שהשתחרר, והמפקדת אמרה, זה אריה גולן, תלמדי ממנו. אז, וזה נדמה לי יכול לתפוס לכל אורך הדרך.
1: אני חושב שאת עלית אליי.
2: נו.
1: את עושה עבודה נהדרת, ואני מאוד נהנה לשמוע אותך.
2: באמת, בואו ננסה, אנחנו דיברנו כבר איתך בעבר, ודיברו וראינו אותך, אבל אולי באמת השאלה, וקובי חידד את זה בשיחה שעשינו קודם, העניין הזה באמת שלא דיברת עברית עד גיל, מה, עשר?
0: עשר.
2: ואיך, כן, איך נהייתה לך כזאת שפה שבאמת אתה קריין ומגיש בה, אתה יודע, ללא דופי?
1: קודם כל, תודה רבה. תפסתי את העברית, למדתי אותה מאוד מאוד מהר, תוך שנה מאז שעליתי ארצה, הייתי בגיל 9.5 בערך, זהו, ידעתי עברית. גם הקימו לנו כיתה בבית הספר ויצמן בהרצליה, של עולים חדשים, וקיבלנו תגבור וחיזוק, ובקיצור, עבדו איתנו שעות נוספות, והשתלטנו על העברית. יפה מאוד.
0: אבל בכל זאת, אריה, קודם כל, לזכותך יאמר, זאת אומרת, בתרמיל הכלים שלך, לא היית צריך להתמודד עם הרייש שרובנו היינו צריכים להשתמש.
1: זה הבאתי מפולניה.
0: אבל בכל זאת, אריה, בכמה מילים, אל מול צברים שחיים פה את התקופה ואת ההוואי ואת הכל, ואתה מגיע עולה חדש, ואיזה אומץ להתמודד בגלי צהל להיות קריין?
1: זה התחיל עוד קודם, קובי, זה התחיל בתיכון, הייתה לי מדריכה, התחנכתי בפנימיה בירושלים ששמה בויר, והייתה לי, הלכתי שם לקורס לקריאה אומנותית, ככה קראו לזה, המדריכה הייתה נילי ינאי, שעבדה בכל ישראל, עשתה תסקיטים, שיחקה בתסקיטים, ונילי הביאה אותי לתסקיטים ששודרו אז לבתי הספר, לא בתפקידים גדולים, גרוסמן, דוד גרוסמן היה כוכב, אריה אלדד, פרופסור אריה אלדד היה כוכב, הם השניים היו הכוכבים. אבל אני הייתי כזה שומר א', חייל ג', צועק בתסקיט של חצי שעה, צועק פיתחו את השער או משהו מהסוג הזה, אבל שם התחלתי להסתובב באולפנים, אני אוהב רדיו מגיל אפס, גם את זה הבאתי מפולין, ואחר כך עלה הרעיון שאני אגיש מועמדות לגלי צהל.
2: ומשם הדרך סלולה כמובן. אבל אני רוצה לשאול אותך, אריה, באמת היית קריין, קריין חדשות, יש לנו הקלטה ואנחנו כמובן נשמיע אותה כשאתה פותח את מלחמת יום כיפור עם כל הסיפורים סביב זה. עכשיו קובי ואני רוצים לשאול אותך עוד שאלה קטנה, כי אנחנו רוצים לדבר כאן עם המון קריינים ולא להפסיד את הרגע אולי הכי חשוב, חזק, בלתי נשכח

0: שלך בכל העבודה הזאת? יש? אפשר להגיע לזה?
1: רגע בלתי נשכח. הרגע שאני בוכה עליו עד היום זה הלילה שנרצח יצחק רבין, זכרו לברכה. אני לא הייתי בהפגנה בתל אביב, אני ממעט מאוד, וגם אז מיידתי מאוד הולכת להפגנות, אבל הגעתי לאולפן ב-12 בלילה, אשתי הורידה אותי ברדיו ונסעה הביתה, ואני נכנסתי לאולפן והתחלתי לשדר. זה היה שידור מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד עצוב, ואמרתי שהיו כאלה שאימו עליו ויעמיד אותו למשפט, טראפין, ובסוף בא סטודנט למשפטים, יגאל עמיר, ורצח אותו. אחרי הפתיח הזה הוציא אותי מהאולפן, ננזפתי על ידי בני לרדיו, אבל אחרי כמה דקות חזרתי בחזרה. זה הלילה קשה, לילה באמת שאני זוכר ככה, כלילה מאוד מאוד מסובך וקשה וכואב.
0: תודה, תודה אריה.
2: תודה אריה, והרבה ברכות והמשך מוצלח כמה שאתה רק יכול.
0: לגמרי.
1: תודה, תודה רבה לכם, תודה.
0: תודה אריה.
1: ביי ביי.
0: ועכשיו כמובן נשמע את אותו קטע קטן שיש לנו כאן בארכיון. אריה גולן מודיע על פתיחת מלחמת יום הכיפורים.
3: כאן שידורי ישראל מירושלים ברשת א' וב'. שלום רב וגמר חתימה טובה. השעה 3. דובר צהל מוסר כי סמוך לשעה 2 פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה בסיני וברמת הגולן. כוחותינו פועלים נגד התוקפים. בשל פעולות מטוסים סוריים בגזרת רמת הגולן נשמעות צפירות בכל רחבי הארץ שהן עולות ויורדות. אלה הן צפירות אמת.
2: מי שהחל את דרכו בקריינים ועשה אחר כך קריירה נפלאה בתחום עולם הספורט הוא הקריין יורם ארבל, שהוא שפיסר על פתיחת מלחמת ששת הימים.
4: כאן כל ישראל ברשת ב', השעה 8:10. האזינו להודעת דובר צהל. משעות הבוקר המוקדמות של היום מתחוללים קרבות עזים בין כוחות אוויר ושריון מצריים שנעו לעבר ישראל, לבין כוחותינו שיצאו לבלום אותם. עד כאן הודעת דובר צהל.
2: זה המקום להזכיר את מי שניהלה את מחלקת הקריינים שנים רבות, הקריינית יעל בן יהודה.
5: כאן שידורי ישראל מירושלים ברשת א' וב'. למאזינים שלום רב. השעה 6 והנה החדשות מפי יעל בן יהודה. רדיו רבת עמון הודיע היום בשעה 4 כי בשעה 1:30 תקפו מספר מטוסי קרב של האויב את האזורים על מרתס, גשר האמיר עבדאללה, העיירה קרמה והעיירה קריימה. עוד מסע רדיו רבת עמון כי המטוסים הישראליים הפעילו רקטות ומקלעים. דובר צהל מסר כי בשעה 1:30 בצהריים החלו מטוסי חיל האוויר לתקוף כמה עמדות ומטרות אחרות של צבא ירדן בגזרת דרום בקעת הירדן. כתבנו הצבאי רון בן ישי מוסר כי הפעולה עדיין נמשכת.
0: ואנחנו אומרים שלום לקריינית, עורכת, מנחה, מגישה.
2: ומי שהייתה המדריכה שלי בקורס קריינים.
0: חיותה דביר, שלום חיותה.
6: שלום לאיריס.
2: שלום חיותה.
6: לביב, שלום לך, כן, קובי ברקאי.
2: מה שלומך?
6: כיף לשמוע אותך,
2: חיותה.
0: חיותה, אנחנו דיברנו כאן בשעה הקודמת עם כמה מחברינו ועמיתינו שאת בוודאי מכירה, ואפילו דיברנו על הנושא שאת ודאי קרובה אליו וקרוב אלייך, וזה הנושא של מוזיקה וקריינות.
2: איך התחלת בקריינות?
6: הלכתי לאקדמיה והמשכתי בעצם את לימודיי באקדמיה, שהתחלתי תוך כדי צבא. בשנה האחרונה ללימודים, 69, הייתה מודעה בעיתון שנפתח קורס קריינים. אמרתי, שנה האחרונה עוד יש לי מה לעשות וצריך לשלם שכר לימוד. יאללה, נלך לקורס קריינים, נהיה קריינים, נרוויח כסף, אני אגמור את האקדמיה וזהו, ואני אמשיך בדרכי המוזיקלית כנרת, אני יודעת, נקרא לזה כנרת.
2: ולא היא, ולא היא.
6: ולא היא.
2: כי הג'וק הזה נכנס עמוק עמוק.
6: נכנס הג'וק, התחלתי שלב ראשון, התחילו לנפות, נשארתי בקבוצה, התמשיכו לנפות, הגענו לדבוקה האחרונה. התחלה ב... אני לא אשכח את השיפט הראשון שלי ברשת א', אני שקשקתי. וזה היה למעלה בקומה השנייה. זה היה למעלה בקומה השנייה. ואחד הדברים, לא יודעת אם מישהו מכם דיבר על זה, או דיברו איתכם על זה, היה לאולפן, היה ריח. ריח של אני לא יודעת מה, כן אוזון, לא אוזון, כל מיני מכשירים אלקטרונים שהיו שם, ואני יצאתי מהאולפן הזה אחרי השריפט הראשון, זאת אומרת, לא הייתה לי בעיה, לא שחשבתי איפה הרייש התפספסה, לא התפספסה, איפה היא הוחרפה, אבל מה שיצאתי משם עם הריח של האולפן, היה איזה ריח מקסים, וכל פעם שאני הייתי הולכת לשידור, אז אני אמרתי, והלכתי אז כמובן אך ורק לרשת א', זאת הייתה מין חוויה לא אקוסטית, זאת הייתה חוויה של שילום עם הריח של האולפן, וזה ילך עלי קסם.
0: חיותה, בואי נדבר באמת קדימה, את הלכת, אחר כך עברת גם לכל המוסיקה, היית כמובן קריינית חדשות מפוארת ונפלאה, אבל בחרת באמת במסלול הזה המוסיקלי, וגם שם בעצם הגשת את אתנחתה. אז ספרי לנו באמת קצת על העבודה כמוזיקה וקריינות והנחיה. כל העבודה שלך.
6: תרשו לי רק דבר אחד לומר לכם, שאני הלכתי לקרנות, כי שם אני התחלתי לעבוד, ולא הייתה לי מחשבה לעבור למחלקת המוזיקה, זאת לא היה רשת. לא הייתה לי מחשבה כזאת, והדברים האלה התגלגלו קצת אחרת ממה שרציתי, או ממה שחשבתי, או ממה שלא יודעת. מכל מקום, אני רוצה לספר לכם כמבוא קצרצר, אין לנו הרבה זמן, אני יודעת, אבל רק מבוא קצרצר. הדרכתי כמובן גם כמה וכמה קורסים, לא מעטים. אחד הקורסים, כשנגמר הקורס, הקריינים החדשים, הקריינים לעתיד, הכינו לנו מסיבת סיום למדריכים, קנו תקנית, לקחו תקנית ויניל מהתקליטייה שלא היה בו צורך, ריססו אותו, נמי לי, לא זכת מזוויה שעשתה את זה, לססו אותו בזהב, ועל המקום של הלייבל, שבאמצע התקליט, כתבו משהו קטן לכל אחד מהמדריכים. מה שכתבו לי, אני זוכרת את זה כאילו זה היה אתמול, כי זה בדיוק עונה על השאלה, הוא מבוא לשאלה ששאלת אותי עכשיו איריס, על הקשר בין קרנות ומוזיקה. אני לימדת את הקרנים בדרך שלי, ואז הם כתבו לי ככה, תודה או מזכרת לחיות הדביר, ואותנו קריינות לימדה לשיר.
0: נהדר.
6: אוקיי, מבחינת הניסוח זה פסול לחלוטין.
2: ברור.
6: אבל זה מה שהם כתבו לי.
2: אנחנו מאחלים לך רק טוב, עם הרבה מוזיקה בלב.
6: תודה רבה לכם, תמשיכו לעשות את העבודה היפה שלכם.
0: תודה, תודה
2: חיותה, להתראות. נזכיר מהמחזור הזה את קרמית גיא, את רון ברטור ואת גליה נתיב, זכרה לברכה. איריס, אנחנו יושבים כאן שנינו ומנהלים את השיחות עם האנשים הנפלאים הללו שהם חלק עצום מהמורשת שלנו ב-90 שנה, אבל הגיע הזמן שאני אשמע ממך קצת משהו, איריס לוי. היית קריינית חדשות, קראת שירה, השתתפת בסיפורת ברדיו. לימים התחלת לערוך ולהגיש גם תוכניות תרבות. התחלת בעצם את הדרך, אני חושב, בלהקה צבאית. איך עשית את המעבר מלהקה צבאית?
0: בצוות הוואי.
2: בצוות הוואי.
0: פיקוד מרכז, צוות הוואי מאוד נחמד. בוא נגיד, נלך לטיפה אחורה, אם היית שואל אותי בכיתה י' מה תעשי בצבא, אז הייתי אומרת לך, או להקה צבאית או גלי צהל. כי הנושא של הקריאה והעברית היה תמיד, הצטיינתי בקריאה, מה שנקרא בכיתה ב'. אבל מאוד אהבתי לשיר, וניגנתי בגיטרה ושרתי, אז הלכתי לבחינות ללהקה, התקבלתי לאותו צוות הוואי, שהיו בו באמת זמרים נפלאים, שאחר כך הלכו ועשו קריירות, שלומית אהרון הייתה, דודו זכאי. בשלב מסוים, הצוות יצא לחופשה. נדמה לי שכל הבנים השתחררו, משהו כזה. ואז הם אמרו, חודש חופש. ואז כתבתי לגלי צהל שאני רוצה לבוא, ולא נתנו לי. אמרו לי, את חיילת כבר חצי שנה, אנחנו מחפשים שמיניסטים. ואז נלחמתי. כמו שאתה מכיר אותי, אני לא לוחמת נורא גדולה. אמרתי, תנו לי לבוא לבחינות. אולי אני קריינית הכי טובה. וכך היה, באתי לבחינות. ואגב, צירוף מקרים, משה חובב הובא אז פעם ראשונה לבחון לגלי צהל.
2: מה שדני אגב עשה הרבה שנים.
0: אחר כך, זה הפעם ראשונה. כן, כן. אז משה חובב, הוא לא הכיר אותי אז, לא הייתי קריינית עוד. והייתה בחינה טובה. ואז עברתי עוד שלב, עוד שלב, והלכתי לגלי צהל. וזהו, ואחרי גלי צהל, אתה יודע, השתחררתי נגיד ב-12 בחודש, ב-13 בו כבר דניאל פאר, קריין הנפלא, הענק, שהיה מורה שלי, חיכה לי כבר באלני המלכה, שאני אתחיל לעבוד ברדיו. וזהו.
2: כמוך איריס, עברו אלינו מגלי צהל לכל ישראל, גם אולי מורג, רם תדמור, משה מורד, מיכל רמות, ועוד רבים וטובים. ואת שלמה עם המעבר שעשית מעולם המוסיקה לעולם הרדיו?
0: כן, כן. אני חושבת שאני יותר שדרנית, קריינית, עורכת, מראיינת, מאשר זמרת. אני אוהבת לשיר, אבל אני רואה את אלה שהיו איתי, למשל, בלהקה. מי שיכול לקיים עשרות שנים של קריירה על במה, אתה חייב שיהיה לך את חיידק הבמה.
2: כן, איריס לוי, שנמצאת כאן באולפן. אנחנו עומדים לחתום את השעה הראשונה, אבל ממך, איריס, אנחנו רוצים לשמוע על הפרידה שלך משנות עבודתך ברדיו.
0: אני נפרדתי פעמיים, כלומר, קודם כל נפרדנו מכל ישראל, עברתי לתאגיד, אחרי כמה שנים פרשתי, ורן בנימיני, שהגיש את יומן הבוקר של יום שישי, סיים אותו תמיד, או את אחת השעות, בקריאת שיר. בדרך כלל הוא היה בוחר שיר וקורא, הוא נתן לי את הכבוד לבחור שיר ולקרוא, ואני בחרתי את השיר הנפלא, שנדמה לי מתאים גם להיום, וזה האומנם של לאה גולדברג, שאפשר לחכות גם לימים, ומותר לאהוב, ומותר גם לתת לדברים הטובים לגעת בנו. הנה ההקלטה מתוך הפרידה שלי.
7: האמנם עוד יבואו ימים בסליחה ובחסד, ותלכי בשדה, ותלכי בו כהלך התם, ומחשוף כף רגלך ילטף בעלי האספסת, או שלפי שיבולים ידקרוך ותמתק דקירתם. ומטר ישיגך בעדת טיפותיו הדופקת, על כתפי חזך צברך וראשך רענן. ותלכי בשדה הרטוב, וירחב בך השקט, כאור בשולי הענן. ונשמת את ריחו של התלם, נשום ורגוע, וראית את השמש בראי השלולית הזהוב. ופשוטים הדברים, וחיים, ומותר במלינגוע, ומותר. ומותר לאהוב. את תלכי בשדה, לבדך, לא נצרבת בלהט השריפות, בדרכים שסמרו מאימה ומדם. וביושר לבב, שוב תהי ענבה ונכנעת, כאחד הדשאים, כאחד האדם.
2: מאזינים יקרים, אנחנו מסיימים כאן את השעה הראשונה מתוך שתיים, בהצדעה לקרייני כל ישראל לציון 90 שנה לשידור הציבורי. איריס לוי באולפן.
0: קובי ברקאי.
2: ונשמע מיד לאחר החדשות לעוד שעה של ממתק עם הקולות המוכרים.

0: אנחנו כאן.
1: השנה החדשה מתחילה כאן, היום, בכאן חדשות ברשת ב' בשמונה בבוקר, חנן יובל חוגג 80, במפגש חגיגי עם חברותיו, שלישיית שוקולד מנטה מסטיק.
2: אתה לא יכול שלא להזדקן, אבל אתה לא חייב להיות זקן.
1: ב-10, קרן אוסן ויגן עדיקה מסכמים את הרגעים הכי לא חשובים של השנה החולפת, במצעד רגעי הקלט של תו שין פי וו. וב-12 בצהריים, אמצע ספטמבר, אחרי 40 שנה, גליה טרי מציינת 40 לאלבומה המיתולוגי, בריאיון מיוחד.
3: חיפשנו משהו שהוא פסקול ישראלי.
1: היום, ראש השנה, כאן חדשות ברשת ב'. דרבי תל אביבי הוא תמיד משחק גדול, אבל בעונה הזאת...
4: עדיין הרוסו!
1: זה אירוע אחר לגמרי. מחר, שתי הקבוצות הכי חמות בליגה, מכבי והפועל תל אביב, ראש בראש בבלומפילד. הדרבי התל אביבי, מחר, 8:30, כאן חדשות ברשת ב'.
5: חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
0: אחרי החדשות, איריס לוי וקובי ברקאי. כאן חדשות ברשת ב'.
6: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, חג שמח, השעה 7. היום יום ראשון, ב' בתשרי תשפ"ז, 13 בספטמבר 2026. כאן רונס יל. בשטח פתוח ליד בקה אל רביה נמצאו הלילה שלושה גברים בלא רוח חיים, בתוך רכב שעלה באש. מותם נקבע במקום. המשטרה פתחה בחקירה והיא אומרת כי הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. קודם לכן, באירוע אלימות בנגב, נפצעה צעירה כבת 18, פצעים קשים. צוות של מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. אמש נורו באום אל פחם שני גברים, אחד מהם כבן 40, נפצע פצעים קשים. גבר כבן 30, נפצע קל. השניים פונו לבית החולים העמק באפולה. גם הרקע לאירוע הזה, ככל הנראה, פלילי. באינדונזיה מתנהלים חיפושים אחר ספינת נוסעים שנותק עם הקשר בים ג'אווה. הספינה הייתה בדרכה לאי בורנאו ועל סיפונה כ-240 בני אדם. נמסר כי החברה המפעילה את הספינה דיווחה שהיא נתקלה במזג אוויר קשה. סוכנות הסחר הימי של בריטניה הודיעה לילה כי במצר הורמוז נפגע כלי שיט מעצם לא מזוהה, לפי שהלא ברור מה מידת הנזק שנגרם. טניס, ילנה ריבקינה מקזחסטן זכתה באליפות הפתוחה של ארצות הברית לאחר שגברה בשלוש מערכות על אלופת הטורניר בשנתיים האחרונות והמדורגת ראשונה בעולם, ארינה סבלנקה מבלרוס, 6-4, 5-7, 6-2. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי בעקבות ניצחונה העפילה ריבקינה לרשות הדירוג העולמי.
5: כאן תחזית. ערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שכבר מזמן איבדו את התמימות.
8: באתי לתת בראש.
5: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: והתחזית, עלייה קלה בטמפרטורות, היום יהיה מעט חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר, עוד התחממות קלה. מידות החום המרביות היום בירושלים, בתל אביב ובחיפה 31 מעלות, בבאר שבע 34 ובלט עד 39 מעלות בצהריים. עד כאן מחדר חדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
0: עכשיו, איריס לוי וקובי ברקאי. כאן חדשות ברשת ב'.
9: שנה טובה.
4: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית הקולות הגדולים, ששודרה לראשונה בחג השבועות לציון 90 שנה לשידור הציבורי. האזנה נעימה.

0: שלום רב לכם, חג שמח. אנחנו בשעה השנייה של התוכנית החגיגית ימי הרדיו, מחווה לקרייני הרדיו של כל הזמנים. באולפן אני איריס לוי ו...
1: אני קובי ברקאי. שלום לכם מאזינות ומאזינים וחג שמח. הנה פתחנו את השעה השנייה עם הצלילים הנפלאים של העולם הנפלא שמנגנת תזמורתו של הנרי מנסיני.
0: סטיחית בדבש, זו הייתה התוכנית.
1: זאת כן. הייתה הכוונה שרצינו להזכיר נשכחות ולהנעים לכם עם הקולות האלה שוודאי זכורים לרבים מכם. בשעה הזאת אנחנו נדלג ונלך בין שורות הקריינים הנפלאים שהיו כאן ועשו את מלאכתם כה נאמנה, שהפכו לקולה של המדינה במשך 90 השנים מאז שהוקם הרדיו ביותו קול ירושלים בשנת 1936 ועד לימינו אלה.
0: אנחנו כאן בתוכנית חגיגית על הקולות הגדולים, הקריינים הגדולים של הרדיו לדורותיו.
1: לכבוד 90 שנה לשידור הציבורי.
0: ואם מישהו מייצג עבורנו ועבור כל המאזינים את הדיבור העברית, הדיקציה הרדיופונית, זה דן כנר. שלום דן.
2: שלום לכם.
0: דני, אנחנו מכירים הרבה שנים, היית גם מנהל, גם מורה, גם מדריך שלי ושל עוד רבים, ואתה באמת נושא על גבך את כל העברית הנכונה. נספר למאזינים גם כשמקבלים ממך הודעת של וואטסאפ היא מנוקדת, אז ספר לנו קצת באמת גם אתה, אנחנו מדברים כאן עם קריינים ושדרנים על אהבת העברית ועל היכולת לשמר ולשאת את כל זה לאורך כל השנים.
2: לשמחתי, אני כבר 62 שנים בשידור, 64 אם אני כולל את גלי צהל, ואחריו כל ישראל וכאן. אני אומר לשמחתי, כי הייתי בזמן עוד שהשפה בשידור לא השתנתה. אני אינני אומר את זה בשלילה, כי שפה תמיד משתנה בכל העולם. למשל, היה לנו מדריך לשון שכתב אותו אבא בן דוד, ושם היו דרגות של דיבור. אם ראיינת מישהו ברחוב, אתה אינך מתקן אותו, משום שכך הוא מדבר. אתה עולה עוד דרגה, אם זה מרועיין קבוע בתוכנית שלך, אז אתה מבקש ממנו להתחיל שוב. עד הדרגה העליונה בין החמש, שהיא קריאת חדשות והקלטת פרסומות. שם היית אמור להקפיד על שוונה בראש מילה ואחרי ודרגש אחרי שוונח ועל ריש כזאת כל הזמן, אגב.
0: כן, ועל האותיות האותיות הגרוניות כמובן,
2: והאותיות הגרוניות, החט והעין וכן הלאה.
1: על זה אני רוצה לשאול אותך, כשהוחלט מה שהוחלט שזה יהיה נוסח הדיבור של הקריינים, הרי רובנו צברים שאין לנו את זה מן הבית, את הרש, ואין לנו את החטא, ואין לנו... איך קרה שהחליטו שכך יצטרכו לקרוא את החדשות, דני?
2: אני מניח שבשעתו ניסו את ההגייה הספרדית, כי מצאו שהיא מקפידה על מרבית היצורים בניגוד להגייה האשכנזית, שיותר הקפידה על התנועות. וזו הייתה החלטה נכונה לשעתו, לדעתי. הבעיה הייתה שלא כל קריין בא מרקע שבו הוא יכול לבטא חטא ועין. אלא שאני אומר, אין דבר שאינך יכול ללמוד. נדמה לי גם שדוברי אנגלית מבין הצברים מהר מאוד מנסים לחכות את המבטא האנגלי או האמריקני. אם הם יכולים את זה לעשות, הם יכולים בהחלט להתגבר על החטא ועל העין.
0: אז אולי נזכיר.
2: הרי שהיה סיפור יותר קשה, אבל עדיין.
1: דני, אנחנו מכירים הרבה שנים ואנחנו עובדים יחד הרבה שנים. אני לא אשאל אותך שאלה קשה של לאן הולכת העברית ולאן הולכים השידורים לעומת הכתר, היהלום שבכתר שהיה באמת מחלקת החדשות וקרני החדשות. אתה יכול לעלות בזיכרונך מכל השנים האלה איזשהו שידור, איזשהו דבר שיחרד בך לתמיד?
2: כן, אתה בכל זאת מתקיל אותי, כי אני מצהיר כל הזמן שאין לי זיכרון, אבל אני עונה על השאלות האלה בכך שאני יכול לתת משהו כללי. והכללי הוא, למשל, מלחמת יום הכיפורים. כל מהדורה שם הייתה בין מזעזעת ברוב המקרים לבין משמחת, בין עצובה לבין איכשהו הגיונית, והמהדורות האלה זכורות לי מאוד, התקופה הזאת זכורה מאוד, כולל השתנקות, שזה לא מקובל אצל קריינים, אבל בכל זאת, אתה בלעת את הדמעות שלך, כשדיברת על הרוגים.
1: דני, להבדיל, אנחנו מאחלים לך שנים טובות ונעימות שתנעים לנו את רגעי הקסם ואת המתוק מאז שאתה מגיש לנו כל השנים, ושנשמע את קולך מתנוסס ברמה עוד הרבה שנים.
0: כולל המפיק, החית והעין והרש.
1: תודה,
0: תודה
1: דני.
0: רבה, דני.
2: תודה רבה לכם.
0: להתראות. ביי ביי.
3: הללויה. הללו אל בקודשו. הללו הוא ברקיעה עוזו. הללו הוא וגבורותיו. הללו הוא כרוב גודלו. הללו הוא בתק השופר. הללו הוא בנבל וכינור. הללו הוא בתוף ומחול.
1: ועוד כמה קולות מבחירי הקריינים במשך כל השנים. להנעתכם.
4: כאן שידורי ישראל מירושלים. שלום רב, השעה 5 והנה החדשות מפי חיים תדמון. כתבנו יחזקאל המאירי מוסר כי בשעה 2 אחרי הצהריים פתחו האסורים בהרעשה ארטילרית כבדה לעבר יישובינו בגולן ולעבר כמה יישובים באזור עמק החולה. מיד עם תחילת ההפגזה ירדו תושבי היישובים באזור למקלטים. סמוך לאותה שעה נראה להק של מטוסי קרב סוריים באים ממזרח וטסים מעל אזור קריית שמונה.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב. השעה 5 והנה החדשות מפי עדי רבן. כתבנו מוסר כי בדיון בבית המשפט מסר נציג המשטרה כי בחיפוש בביתו של כהן הדת נתפס נשק מסוגים רבים והמשטרה מבקשת לעשות בו בדיקות בליסטיות.
6: כל ישראל מירושלים למאזינים ערב טוב ושלום רב. השעה 8 הנה החדשות מפי יצחק איתן. מאזינות ומאזינים יקרים, לפני סיום הרשו לי לומר מילות פרידה. לפני 56 שנים הגעתי לכל ישראל, נתתי קולי במגוון תוכניות ושידורים, ובעיקר חדשות, מהן שמחות וחלקן עצובות. ולכם, גבירותיי ורבותיי, תודה על ההאזנה לחדשות ולמשדרים, על הפרגון והמילים מחממות הלב בתגובותיכם. אני, יצחק איתן, נפרד מכם לשלום, ומאחל לכולנו רק חדשות טובות. לו יהי. זה סוף החדשות מכל ישראל.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב וחג שמח. השעה 8 והנה החדשות מפי ליאור הגושן. בפיגוע ירי בדרום הר חברון נרצח אזרח ישראלי. מחבל ערב למכונית ישראלית בכביש 35 סמוך לכפר עידנה, פתח באש על המכונית ונמלט. מן הירי נפצע נהג הרכב פצעים אנושים ואחרי זמן קצר מת מפצעיו. האישה נפצעה פצעים בינוניים ופונתה לטיפול בבית החולים הדסה עין כרם.
8: כאן רשת בית, כל ישראל מירושלים. בוקר טוב. השעה 9 הנה החדשות מפי מלאכי חזקיה. יהדות התורה לוחצת על ראש הממשלה נתניהו לענות לדרישת כחול לבן להעביר תקציב לשנה הבאה כדי שיהיה אפשר לקדם את חוק הגיוס. כתבנו זאב קם מדווח כי בפגישתם אמש עם ראש הממשלה הביאו חברי הכנסת ליצמן וגפני כעס רב על שחוק הגיוס תקוע לצד יוזמות חקיקה אחרות. הם תבעו מנתניהו ליישב בהקדם את המחלוקת על התקציב. כתבנו מזכיר כי בעקבות פסיקת בגץ נותרו לכנסת פחות משלושה חודשים לאשר את חוק הגיוס.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 11, הנה החדשות מפי רבי גדות. כוחות הביטחון עצרו מצפון לירושלים ובשומרון 8 פלסטינים בחשד שהיו מעורבים בפעילות חבלנית נגד אזרחים וחיילים ישראלים. 5 נעצרו בכפר סינג'יל שבשומרון, 2 בבקה אל חטאב שליד קדומים ואחד בארם שבאזור המעלה. הנשיא המיועד של ארצות הברית ג'ורג' בוש מביע תקווה שמאמצי השלום של הנשיא קלינטון יישאו פרי. ג'ורג' בוש אמר כי הוא מתרשם ממאמציו של ביל קלינטון להשיג הסכם וכאמור הביע תקווה שהמהלך יצליח. בוש אמר כי ארצות הברית חייבת לדבר בקול אחד ומדובר בקולו של קלינטון כל עוד הוא הנשיא. ג'ורג' בוש אמר את הדברים בפגישה עם כתבים כאשר הודיע על מינויו של דונלד רמספלד לתפקיד שר ההגנה.
10: כל ישראל מירושלים, השעה 6, בוקר טוב ושלום רב. הנה החדשות מפי נאוה סביון. שרת החוץ ציפי לבני יצאה הלילה לביקור בארצות הברית. היא תיוועד שם בין היתר עם שרת החוץ האמריקנית קונדוליזה רייס ועם פקידים אחרים בממשל. כתבנו בוושינגטון ירון דקל מוסר כי במפגש ראשון של שר חוץ ישראלי תיוועד לבני מחורתיים לפגישה סגורה עם שגרירי 5 החברות הקבועות במועצת הביטחון. השרה לבני תדון עם שגרירי ארצות הברית, בריטניה, צרפת, רוסיה וסין בסוגיית הגרעין האיראני ובנעשה ברשות הפלסטינית. הערב תיפגש לבני בוושינגטון עם עבדאללה מלך ירדן לבקשת המלך לשיחה על ההשלכות של ניצחון חמאס בבחירות. זה יהיה מפגש ראשון בין השניים מאז מונתה לבני לתפקיד שרת החוץ. לא יותר לעיתונאים לצלם את הפגישה או לסקר אותה.
11: כאן רשת בית, החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן ריקי הראל. האירועים בצפון. בעקבות ההתראה על חדירת כלי טייס עוין לאזור הגולן, נמסר כי האירוע הסתיים. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי ככל הנראה יורד כתבם אחד. קודם לכן נשמעה הזעקה באזור ערב אל הרמשה שבגליל המערבי. אחר כך נמסר כי ההזעקות הופעלו בשל תקיפות צהל בלבנון. שם מדווחים כי צהל יורה אש תותחים אל אזור מרקבה וכפר קילה. לוחמי המילואים של חטיבת השריון 7 יצאו הבוקר מעזה. שאר לוחמי החטיבה בסדיר עדיין נלחמים בחאן יונס. מפקד החטיבה, אלוף משנה אלעד צורי, נפרד מלוחמי המילואים בטקס מרגש והודה להם על שירותם.
0: אנחנו כאן בתוכנית חגיגית מחווה לקרייני הרדיו לדורותיהם.
13: עם תחילת אירועי ה-90 לכל ישראל, הלך לעולמו השדרן הוותיק והאהוב משה תימור, והוא כמעט בן 90. הוא התחיל לעבוד ברדיו ב-1957, והגיש תוכניות שונות בהן במקצב יוצר, כל צבעי הרשת, מחפשים את המטמון ועוד. מושי, כפי שקראנו לו, היה ידוע בהומור שלו, ואף יזם והשתתף בתוכניות מתיחות שונות. אנחנו נשמע אותו כאן מספר ליואב גיני בחגיגות ה-80 על ימיו הראשונים ברדיו ועל מתיחה קטנה שהיה נהוג לעשות לקריינים החדשים ובסופה פינה אהובה מאוד ברדיו. הנה.
14: בוקר טוב לכל המאזינים ואתם המתאמלים, היקונו. עמוק עמידה ישרה. עיקון, החל, אחת ושתיים, סוב, סובב.
15: תראה, הגיעו קריינים חדשים לעבוד ברדיו. זה היה המטלה שהטילו על חדשים להיות קריין תורן בבוקר ולהציג את מיכאל בן חנן, למרות שזה היה מוקלט על סרט. אז ישב קריין חדש כזה באופה, ואמר, התעמלו את הבוקר בהדרכת מיכאל בן חנן. נכנס אחד מהוותיקים שעבדו ברדיו, מסתכל על הקריין ואומר לו, מה זה אתה יושב ככה? הוא אומר, מה זאת אומרת? מה אני צריך לעשות? מה, אתה לא יודע שאתה צריך להתעמל? הוא אומר, לא, אף אחד לא אמר לי. מה, אין לך בגדים? לא. הוא אומר, טוב, במקרה, יש לי את שלי, אני אשאיל לך, כי אם יעבור פה מנהל הרדיו, ויראה אותך שאתה לא מתעמל, אתה בצרות, וישאיל לו את המכנסי התעמלות שהביא מראש, וכעבור 5 דקות, כל מי שהיה בבניין רק, נעמד מאחורי החלון, וראה את הדביל הזה מתעמל התעמלות בוקר.
1: אנחנו מזכירים כמובן את אחד מוותיקי רשות השידור, אריה אורגד, ואת חברינו הקריינים ליאור טל ודני קרן.
0: ובשעה הזאת אנחנו באמת מדברים קצת על, נקרא לזה, אפיונים שונים של עבודת הקריינות, גם חדשות, גם קריאה אומנותית, ושניים שעושים באמת היטב את הדברים האלה. אחד הוא בני הנדל, שלום בני.
16: שלום.
0: והשני הוא חברנו צבי סלטון, שלום צבי.
16: שלום.
1: שלום צבי.
0: זה קולות יפים. שניכם, אני יודעת שהשתתפתם בתוכניות שגם לי היה הכבוד להשתתף בהם, והם בעצם מין מיני דרמות כאלה שבימה עורכת נפלאה בשמד אברוצקי, שבעצם שיחקתם, מלבד הקריינות, שיחקתם תפקידים, דמויות. אולי ספרו על זה קצת לפני שנמשיך. בני.
16: טוב, זה היה מזל גדול להיות שם בשנים האלה שעדה הייתה, וגם צריך להזכיר את עדנה ענתי שגם עשתה דברים דומים, והיא חייתה את שוברט ואת מוצרט ואת לאופולד מוצרט,
0: את חייהם, את חייהם ממש,
16: את חייהם, כן, באמצעות תסקיטים, וכמובן שילבה את זה במוזיקה. וצביקה היה שם, צביקה שנמצא על הקו, ואני, שגם אני צביקה במרכאות דרך אגב, והיה גם עודד בן עמי, ואת היית, נכון, איריס?
0: כן, אני היה לי ככה, תפקיד המספרת, אבל אתם הייתם ממש, שיחקתם, צבי סלטון, צביקה בפינו, שלום לך.
17: היי,
0: היי.
17: אני בעיקר זוכר את הסדרה המאוד ארוכה ומפורטת על גוסטב מאלר, שיצא את זה בשתי גרסאות, גרסה אחת נדמה לי 6 פרקים, ואחר כך היא עברה לגרסה חדשה, חידשה את זה ל-12 פרקים, וביקשה שאני אשתתף בתור גוסטב מאלר.
18: חברים נכבדים של אופרת החצר, הימים של עבודתנו המשותפת הגיעו לקיצם. אני נפרד מעל הסדנה שהייתה יקרה לליבי, ואני אומר לכם שלום. במקום המפעל השלם והמוגמר שאודותיו חלמתי, אני משאיר מאחוריי דבר מקוטע ובלתי גמור, כי כך נגזר על האדם. לא לי לשפוט על כך מה נתנה פעולתי לאלה אשר להם נתכוונה. אך זאת, רשאי אני לומר, כוונתי הייתה טהורה, ומטרתי קבועה בגבהים. קבלו את ברכותיי הכנות להצלחת דרככם בעתיד, ולסגסוגה של אופרת החצר, שאת גורלה לווה גם להבא, מתוך ההשתתפות הערה ביותר. גוסטב מאלר.
0: כן, נספר קצת איך זה, זה ממש להיכנס לדמות, זה כמו משחק?
17: כן, או... זה ממש, היו שם קטעים מסוימים שאני קצת התלבטתי עם לעצות,
16: ואני זוכר דבר אחר, אני זוכר שבחצר עדה שמע ממני את המילה אמפתי, ואז היא אמרה למי שעמדה לידה, הבחור הזה כל כך אינטליגנטי, הוא יודע את המילה אמפתיה.
0: ואתה גם קראת הרבה שירה, נכון? יש לנו כאן הקלטה, קורא שיר אהבה.
19: את לא ידעתי חכות לך, קלה חסודה ואוהבת. ודאי יש ידיים רכות לך, עיניים יוקדות בעצבת.
0: אתה רוצה להגיד משהו על מה זה לקרוא שיר, איך נכנסים לקריאת שיר, איך מוצאים ריתמוס של שיר?
16: שנינו, גם צביקה וגם אני, עסקנו בזה הרבה. הטענה שלי היא שצריך לתת את אותו כבוד לשתיקות כפי שנותנים
1: למילים.
16: למילים בהחלט. נכון. ומלבד זה לא צריך להגזים, לא צריך להוסיף רגש במקום שממילא המילים נושאות את הרגש.
1: אני אספר סוד קטן שאני חושב שלצביקה סלטון המשחק לא היה זר מאז ומתמיד, הוא גם בתחום הזה עשה קריירה פה ושם. ואנחנו נפרדים חברים, תודה רבה צביקה סלטון, ותודה לך בני הנדל.
16: תודה. להתראות, תודה.
17: להתראות.
20: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
21: הזירה, תחרות הטריוויה הכי מפתיעה, הכי מלחיצה.
20: עם מתמודדים שכבר מזמן איבדו את התמימות.
22: חשבו שאני באה להיות פה פרצוף יפה, ומה שהם לא יודעים שבאתי לתת בראש.
20: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: שלום ידידי מנחם פרי.
23: שלום לידידי קובי ברקאי.
0: ושלום לך מנחם פרי גם ממני.
23: או, שלום איריס לוי.
0: אז כאן אנחנו צריכים לגלות איך הפכת לקריין.
23: עליתי לירושלים בשנת 71 ללמוד בפקולטה למשפטים. רציתי לממן את לימודיי, חיפשתי מקום עבודה שקשור לאלקטרוניקה. למה? זה עוד תחום שבו עסקתי בשירות הצבאי שלי בחיל האוויר. הגעתי לרדיו, אלני המלכה, ירושלים, שם התחלתי לעבוד בשיפט הראשון שלי כסולן, זאת אומרת שיפט סולו שיושב לבד ללא משגיח.
0: כטכנאי.
1: כן.
23: ישבתי בתא הטכנאי, כשמולי מעבר לסוכית ישבה הקריינית איריס לוי. שמי מנחם פרי ואני שמח להיות הטכנאי שלך, אמרתי לה בטוקבק. ואיריס ענתה לי, מנחם, אתה יושב בצד הלא נכון של הזכוכית. עם הקול שלך אתה צריך להיות קריין. השאר היסטוריה.
0: איזה יופי.
23: נרשמתי לקורס קריינים שדמה אז לקורס טייס.
1: מנחם, יש לי שאלה אליך. אם לא הייתה נפתחת רשת ג' בשנת 1976, היית מוצא את עצמך עדיין בתוך מחלקת הקריינים?
23: זאת שאלה ששאלתי את עצמי הרבה פעמים. כי באמת יכולתי הרי לבחור מסלול רגיל. זאת אומרת להיות קריין שיפטינג, כמו שכל אחד מכם עבר בשלב מוקדם של הקריירה. או ללכת לכיוון המוזיקה הקלה. ורצה הגורל שנפתחה באמת רשת ג' ושם אני מצאתי את יהודי.
0: מה זה יהודך? היית המגיש
1: הכוכב של רשת
0: והכוכב ג' של רשת ג' יחד עם אבי אתגר, חברנו הטוב שהלך לעולמו ממש לפני זמן לא רב. ספר קצת על התוכניות שלך. אני יודעת שבטח יהיו חגיגות גדולות לרשת ג', אבל ספר לנו מהם התוכניות שעשית?
23: הגשתי מעל 10 שנים, כמעט 15 שנים, את מקום בצמרת מצד הפזמונים הישראלים של רשת ג'. איך הצלחתי מעמד כל כך הרבה שנים, אני לא יודע עד עכשיו, אבל זו הייתה תקופה שבאמת הגגתי עם השירים, ואתה יכול לשאול גם, קובי, למה לא נמשכתי לכיוון החדשות?
1: אני יודע, אני יודע, אז אני לא שואל, כן.
0: נו, מה התשובה? אני לא יודעת מה התשובה.
23: לא, כיוצא חיל האוויר, קודם כל, השוויתי את זה תמיד, החדשות זה כמו להיות טייס,
0: כן.
23: במטוס נוסעים, אוקיי. ולהיות ברשת ג' הרגשתי זה להיות טייס קרב. שם אתה, כן, שם אתה יכול לאלתר ולעשות דברים שאתה לא יכול לעשות.
0: אם היית מנחם יושב פעם במעדורה ומכניסים לך ידיעה שהגיע זה אתה, ואולי גם קצת מפחידה ואימתנית, ואולי גם יש מלחמה, היית חושב על זה כמטוס אחר. אבל יופי, מנחם,
1: התירוץ נשמע טוב.
0: עשית קריירה נהדרת, ואנחנו נשמע אותך קצת בקטע שלך ממצד הפזמונים. מנחם פרי, תודה רבה לך.
23: לא דבר.
1: תודה מנחם, להתראות, כל טוב.
23: ביי.
24: בעשרת הגדולים של ג' המצעד השנתי, במקום העשירי קום והתהלך בארץ להקת פיקוד הצפון, בתשיעי מר יומה יומה, חנה לסלו יחד עם ג'קי מקייטן.
1: שלום רויטל עמית.
25: שלום לך קובי ברקאי.
1: את מסמלת בעבורנו בכל דורות הקריינים מין פן אחר קצת, מחוייך קצת. שלום ולהיט כאן רויטל עמית, למשל. זה שלך.
25: זה נכון.
0: רויטל, אני גם אומרת תמיד, הומור זה רויטל, ובקריינות לפעמים, את יודעת, קריינים קצת מעונבים ולא תמיד מצליחים להביא את ההומור, וזה באמת סוג של אתגר בתוך הקריאה הזאת, שעדיין לשמור על המסגרת שכל ישראל דרש מאיתנו, להביא את ההומור. אז ספרי קצת איך עשית את זה.
25: זאת שאלה מאוד מאוד קשה עבורי,
0: נכון.
25: כיוון אני מודה במלוא חוסר הצניעות שזה בא לי מאוד בקלות, כי גדלתי בבית כזה, וההומור תמיד סבב אותנו, ומה שאני כן גאה בו, שלמעשה לא הפכתי להיות קריינית נישתית, זאת אומרת, אי אפשר לומר שאני עושה דברים מצחיקים, צוחקים, משעשעים. אני יכולתי ביום אחד להיות בבוקר בתוכנית, מגזין בוקר של רשת א', כן? ואחר כך לשדר חדשות בעברית קלה ברשת רקע, קליטת עלייה.
0: כן.
25: בהמשך להגיע לרשת ב', לרגעי קסם. ואז לרשת ג', ליהו לך שיר וברכה. ולהישאר עוד טיפונת כדי להיות הדמות של אתה המצחיקה, הגברת שעונה לשאלות מאזינים. אתה איש תנם, כן. בתוכנית של שושה מתוקה, שושה טרי, סליחה לברכה. וגם כשירד הערב יכולתי ללבוש מחלצות ולעלות על במה ולהשתתף בתוכנית של כל ישראל שנקראה משיכת יתר. לפני כן הייתי בלצון אופי הרצון. כך שבאמת הרדיו זימן לי כל כך הרבה דברים טובים, שיכולתי בזכותו לממש הרבה הרבה אהבות. אבל
0: היה רגע שאמרת שאת בעצם מוותרת על הקריינות, והולכת להיות זמרת ולשיר?
25: ממש לא, ממש לא.
0: לא רצית את זה?
25: אפילו היה שלב שהיה לי תמיד חלום להגיע לגלי צהל. ושלחתי בכתב, הנני נערה כבת 17 המעוניינת וכולי. במקביל הלכתי גם לבחינות ללהקה צבאית, כי אמרתי שאם לא אתקבל לגלי צהל, אז לפחות תהיה לי את הזכות להיות בלהקה. והתקבלתי גם וגם, והיה ברור לי שאני הולכת רק לגלי צהל.
1: למה?
25: ולאורך כל... לא יודעת, זאת הייתה מין אהבה כזאת, הרד כל כך קסם לי. מרגע שהייתי ילדה קטנה שהזינה לפינת הילד ולסטר סופר, שהייתה איידול שלי.
1: שהשמענו אותה בשעה הקודמת, קצת.
25: אה, באמת?
1: כן, כן. כולנו גדלנו ככה, אני חושב, רובנו גדלנו ככה על החיבור לרדיו, ב2:05. שלום ילדים, כאן אסתר מדברת עליכם.
25: נכון. אני אפילו זוכרת את האות של התוכנית.
1: כן.
0: רויטל,
25: אז... ילדים קדימה, והעבירו גם את אימא. זה התחיל בעצם עוד שהייתי בגלי צהל. הייתה תוכנית בשם קול בו חלום, ששם שרתי את שיר השבוע, שכתב אבי קורן, זכרו לברכה. וגם הייתה לי פינה שכתבה מירה אברך, רכילות, וגם השתתפתי בתסקיטים, וכך באמת התחברתי לאנשים הצבעונים והנהדרים האלה.
1: נפלא שזכינו בך, נפלא.
0: אז אנחנו רוצים לסיים, רויטל, להשמיע קצת מתוך שיר שאת שרה עם מאיר שטרית לפני הרבה שנים, בלי פוליטיקה, נותן באמת קצת גם את הצבע הזה שלך, רויטל עמית, תודה רבה.
1: כיף היה לשוב ולשמוע אותך, רויטל, להתראות.
25: תודה, הכל כולו שלי.
1: ביי, ביי.
2: שדרת

0: קובי, אנחנו מדברים כאן על חברינו, הקריינים, חלקם עדיין עובדים, חלקם כבר לא איתנו, חלקם באמת דורות קודמים, אבל אני רוצה ככה להזכיר שניתן זרקור קטן, בקולאז' קטן של זיכרון לקריינים, חברים שהיו איתנו כל השנים, והמאזינים שלנו בדי זוכרים אותם, שמיר אימבר, שושה טרי, אבי אתגר ואופר נחשון, שהלכו לעולמם ואינם ונתנו כל כך הרבה לרדיו.
1: וזה סוף החדשות מכל ישראל. אבל עוד כמה מילים. לאחר 33 שנים, זו מהדורתי האחרונה ומשמרתי האחרונה ברדיו, שהיו בו ימים נפלאים פחות אמנם, אבל הרבה ימים נפלאים ביותר, ושהייתה לי הזכות לשרת בו גם בהגשת מוסיקה קלאסית ומוסיקה קלה, וגם בקריאת ספרות ושירה, וגם כמובן בקריאת חדשות. זה היה מקום מפואר לצמוח בו ולגדול. תודה לכל החברים. תודה לכם המאזינים. שלום.
2: אני לא רוצה להישמע דרמטית. אני אמרתי לכם, אני אחד הדברים שאני גאה בהם זה שיש לי חוש מידה. אני מפחדת שלא עברנו את הגבול ולא עשינו תוכנית מלוקקת ורגשנית, שמלצית, כאילו מה כולי, כאילו מה. שידרתי 20 שנה. הם נגמרו היום ברשת ג' אני אחזור עליכם, אתם לא יודעים כמה אני אחזור עליכם ואיך בגדול. זהו, מה איתכם? עכשיו מביאים לי פרחים, מביאים לי כל מיני בלגנים. אני שושה טרי, לא עוזבת, זמנית אולי.
3: אם אתם אוהבים את המוזיקה שלנו, זה בגלל שאתם בחרתם את כל השירים האלה למצעד המצעדים. גם אנחנו אוהבים אותם ומשתבחים בטעם המשובח שלכם. הנה שיר משנת 1976, דיאנה רוס. זוהי דיאנה רוס מתוך הסרט המהוגני התדע לאן תלך. השיר הבא שנמצא אצלנו במקום 109 הוא השיר הכי פופולריות בתוכניות כבקשתך שלנו, Creedence Clearwater Revival. זה השיר הכי פופולרי בתוכניות כבקשתך אצלנו, תחיית Creedence Clearwater Revival. I put a spell on you. אני מחשף אותך.
4: Come and done, Duran Duran. אני כבר חנוק מהתרגשות. כולם מבינים מן הסתם למי הפסידה Duran Duran. במקור, ה-Village People מ-1979. החידוש, שעולה עליו עשרות מונים, הפגיז את ה-MTV וגם אותנו. שישה שבועות מימים רצופים בראש המצעד, לשם נכנס היישר, ועד היום נוכח כשהוא סוגר 17 שבועות במצעד. להיט השנה, ללא עוררין, ל-1993, בהפרש קולות אדיר, מקנה לפ. Pet Shop Boys, את התואר השלישי במצעד השנתי, קליפ השנה, להקת השנה ושיר השנה. אנחנו מורידים את הכובע, מניפים יד מן הלב כלפי חוץ והולכים מערבה.
0: שמיר אימבר, שושה טרי, אבי אתגר, אופר נחשון, נזכיר גם את גליה נתיב, חברתנו שהלכה לעולמה, יהי זכרם ברוך.

0: הצעירים הללו מקדמים את שיחתנו עם חברתנו היקרה והאהובה לאה ליאור. שלום לאה.
1: שלום קובי.
2: שלום לאה.
1: שלום שלום.
2: את יודעת, חברתך מקורס הקריינים.
1: כן, היו זמנים. כן. היינו קבוצה תל אביבית, משובחת, כן. עליי לומר. אני הייתי עתירונית, וגם גבי ינון אני חושבת, וכל היחד היו מקצוענים.
2: כן,
1: ממש.
2: אז הייתה...
0: כי הם באו מגלי צהל.
1: כן.
2: כן, אני חייבת באמת, וגם נדמה לי מספרית.
1: מקצוענים,
2: כן,
1: ממש.
2: אז הייתה...
0: כי הם באו מגלי צהל.
1: כן.
2: כן, אני חייבת באמת, ו...

0: אמירם אילון גולדבלום, גבי גזית יצא מהקורס הזה.
1: נכון.
0: ידידיה לוי, יצחק פרי, שהיה מדריך קריין ומדריך קשוח.
1: כן, כן, כן.
0: ראומה אלדר, שהייתה מדריכה שלנו, שלומית גור. אליזה רוזן, שחקנית, עשתה קורס קריינים. ואלי ישראל, היא עומד שם בפינה, שהוא עבר לגלי צהל.
1: כן, עבר אחר כך לגלי
0: אבל
1: צהל.
0: אבל זהו, זה היה קורס מפואר. אבל לאה,
2: מה
0: את...
2: מעניין עם אלי,
0: כן.
2: ששנינו באנו מהחוג לתיאטרון, באוניברסיטת תל אביב, ואותי גם מאוד מאוד עודד לכיוון הזה המורה לקריאה אומנותית יוסף דגן. זה ככה נתן לי דחיפה.
0: כלומר, זה לא היה איזה משהו כמו שכמה כאן סיפרו שמילדות או מנעורים להיות ברדיו. איך זה באמת, איך הגעת לרדיו, לאה?
2: כן, דווקא כן. זה לא חד-ממדי.
0: אוקיי.
2: בוודאי. כנערה, אני חושבת שהבנתי המון לרדיו. באמת, כמעט כל ערב וכל לילה, וכשהיו נגמרים הסידורים בגלי צהל, או במה שנקרא אז הגל הקל, אני חושבת.
1: כן.
2: הייתי עוברת ל-Voice of America, לשמוע את התוכנית של, תוכנית הזר, של וילי קונובר. אז כאן אני מצרפת לכם בעצם את שני... מושאי העניין
0: בדיוק
1: שאנחנו לא נוותר כי אני את זה חייב לשמוע ממך לאה. אנחנו נגיד למאזינים שבאמת בין הקרייניות האיכותיות המסורות המדהימות הייתה לאה ליאור, ולאחר שנות קריינות מפוארות עם גיחה קצרה לכיוון החדשות, מתי את עושה את המעבר והופכת להיות המומחית לג'אז בארץ?
2: תראה, נצמצם קצת את הסופרלטיב, אבל בכל אופן, זה נעשה בהדרגה, אני חושבת, איריס ואבי ואני, היינו שלושתנו שהתחילו לערוך תוכניות מבין הקריינים.
0: ברשת ג', כן.
2: כן, לא זוכר בשנה זה היה, אבל כשכבר הייתה רשת ג', ואני, בגלל האהבה שלי לג'אז, בעצם מתישהו באמצע שנות ה-80 אני חושבת עברתי לעריכה בצמוד להגשה. זה בהתחלה היה בגימל, כזה זה היה בבית, ואחר כך עברתי לכל מוסיקה, היו לי שם כמה תוכניות.
0: כן, ואת באמת המומחית והידענית בג'אז, וגם, איך אומרים, הנחכת את זה למאזינים, הנגשת והבאת ודור שלם ששמע ג'אז והכיר דרכך.
1: בדיוק, וזאת הייתה תקופה של טרנד כזה, שבכל מיני מקומות התחילו לשמוע ג'אז, אני חושב בזכות ההנגשה שלך, כי תמיד כשהייתי יושב איתך באולפן, הייתי אומר לך, וואי, איך אני נהנה לשמוע את הסיפור מאחורי ומה שיש בו, כי זה לא מוכר לאנשים. צריך לאהוב את זה ולהכיר את זה. ומי כמוך שביקרה בכל כך הרבה פסטיבלים של ג'אז, כן. עשתה את הדבר הזה וגרמה לציבור גדול מאוד לאהוב את הג'אז.
2: כן, אני לא הייתי יחידה. במקביל אליי היה בגלי צהל גם מפרפל,
1: כן.
2: שגם היו לנו הרבה שיתופי פעולה. זכות אחת הפעמים שיצא לנו לדווח ביחד, הלכנו למסיבת עיתונאים של צ'יק קוריה. זאת אומרת, זה היה אחת ממסיבות העיתונאים הראשונות שהייתי בהן, ודני הגיע מגלי צהל עם איזה מכשיר כזה נגרה ישן, והמחשיר שלו יצא מכלל שימוש. אז ביקשתי טובה מהטכנאי שהיה איתי שבעצם יעזור גם לו, והוא הסכים, ודני ממש היה אסיר תודה. ובאמת היו שיתופי פעולה, גם נפגשנו הרבה בכל מיני הזדמנויות כמו פסטיבלים.
1: מעבר לכך שלאה הייתה חונכת שלי תקופה מסוימת כקריין מתחיל, נהניתי לשבת איתה בשידורים, כי הייתי רואה את העבודה שלה, איך היא עושה, איך היא מתזמנת, איך היא מחשבת. זה היה תענוג. לאה, הרבה מוזיקה שתהיה לך בחיים.
2: תודה לכם.
0: לאה ליאור, תודה.
1: תודה לך, לאה ליאור, תודה.
0: ביי ביי.
2: ביי.

0: אנחנו כאן בתוכנית החגיגית שלנו על קרייני כל ישראל לדורותיהם. אנחנו מגיעים כבר ככה לישורת האחרונה. יושב לצידי כאן קובי ברקאי, קריין שאתם עדיין שומעים אותו בחדשות, בשחרים ובלילות ואחרי הצהריים, וממשיך באמת לשאת בעול התפקיד. אז שלום קובי.
1: שלום איריס.
0: שלום שלום. התקדמת מאוד מהר, הפכת לקריין חדשות, אחר כך למדת משפטים, אנחנו חלקנו קצת ככה טעימות מתוכניתו של משה נגבי, ואתה היית שם גם הרבה. ואנחנו רוצים לסיים, כמעט לסיים, במשהו מאוד מרגש שאתה מביא לנו כאן, כי ב-16 במאי 2017 בעצם נסגרה רשות השידור, זה יהיה נכון לומר, או כל ישראל כפי שהכרנו אותו, קם התאגיד יום אחרי זה, ואתה בעצם קראת את המהדורה האחרונה.
1: כן. עם הרבה עצב.
0: ספר, איך זה היה?
1: מה שאנחנו נשמע כאן זה רק את הסיום של המהדורה, כי זה נפתח בחדשות השעה 11 בלילה כמהדורה רגילה. אנחנו קיבלנו הנחיה שמיד אחרי 11 מנתקים את המשדרים, ומעבירים אותם מיד כעבור 7 שעות לתאגיד השידור, שמשם באותו בוקר נפתחו השידורים. ואחרי המהדורה הרגילה והתחזית, היו מילות הסיום שניסחנו בתוך חדר החדשות. שוב חזרנו למגילת האש, שאיתה התחלנו, וכך נסתיימו השידורים שלנו.
0: אבל איך הרגשת? רעדת? בכית? בלב? או איך זה היה?
1: לבכות לא בכיתי. אני אגיד לך מה, הצטברו המון אנשים. המון באו לאולפן, כי ידעו שזה הרגע האחרון של זה. הייתה התרגשות עצומה, אבל כשיצאתי מהמהדורה ונסגרו המשדרים, היה עצב נורא גדול.
0: וואו. אז בואו נשמע.
1: יש לי סוגרים בית, כן. אחרי כל כך הרבה שנים, זה לא קל.
0: נורא. אז בואו נשמע את המהדורה המרגשת הזאת שסגרה את כל ישראל כפי שהוא היה, שהפך לתאגיד.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 11, הנה החדשות מפי קובי ברקאי. ולסיום, בשעה זו מסתיימים שידורי כל ישראל ברשות השידור, לאחר יותר משמונה עשורים. מחר בשעה 6 בבוקר, יחלו שידורי תאגיד השידור הציבורי. שידורי כל ירושלים החלו ב-30 במרס 1936 ונמשכו עד להקמת המדינה. בשמו המוכר כיום כל ישראל החל לשדר בדיוק לפני 69 שנים ב-14 במאי 1948, דקה לפני טקס הכרזת המדינה. בסך הכל שידר כל ישראל בשמונה רשתות. רשת א', רשת ב', כל ישראל בערבית, רדיו קליטת עלייה, רשת מורשת, כל המוסיקה, רשת ג' ו-88 FM. במיקרופון שהיה לקולה של המדינה במשך יותר מ-81 שנים, ליווינו אתכם בשעותיה הקשות של האומה וגם ברגעי השמחה. בשידור הראשון בימי המנדט הבריטי קראה השחקנית חנה רובינה את מגילת האש לביאליק, וכך מסתיימת המגילה שפתחה את השידורים. והמלאך הצעיר, עגום העיניים ונקי הכנף, אשר על איילת השחר, יתה ודממה את כוס היגון האילם, וגרה משם דמעה אחר דמעה, בדומיית שחר. בשמם של עורכי החדשות ושל הקריינים לדורותיהם, אנחנו נפרדים מכם לשלום, ואומרים בפעם האחרונה מרשות השידור, זה סוף החדשות מכל ישראל.
0: לפני שניפרד קובי, גם אתה לא תתחמק מהשאלה שאתה אוהב לשאול, מה הדבר הכי, הכי מרגש, הכי קשה, הכי חזק, הכי זכור לך בשנות העבודה?
1: אני הולך להפתיע אותך ואולי גם את המאזינים, שהפעם הראשונה בחיים ששודרו חדשות מבית פרטי, היה אצלי בימי הקורונה. אנחנו פחדנו שתהיה הדבקה נוראית בחדר החדשות, וואו. ולא נוכל לתפעל אותו, ואין כמו חדשות שחייבים לשדר כל שעה. התקינו לי אולפן בבית, עבדתי מרחוק עם האורחים שהעבירו לי את הטקסטים. כמו תמיד, כמובן, תמיד דקה לפני זה יש איזו תקלה ופחד שהמהדורה לא תצא. כל המהדורות יצאו בשלמותן. כל השכנים שלי היו בעוצר בכל שעה גולה, מחמישה
0: ללאה. פשוט מהבית, מחדר בבית.
1: מחדר בבית מדהים. שהיה אטום, ושם נקראו החדשות במהלך הקורונה.
0: מדהים.
1: שלום זוהר סדן.
3: שלום קובי.
1: אנחנו שמחים שאתה נוטל איתנו חלק בציון 90 שנים לשידור הציבורי. כי אתה מסמל שני דברים. הדבר הראשון, ההצטרפות האחרונה אל קרייני החדשות בכל ישראל, וההצטרפות כמובן המלאה שהופכת אותך היום לבחיר הקרייני חדשות בתאגיד השידור. מתי אתה מגיע וסוגר את רשימת קרייני החדשות?
3: אני מגיע, אני חושב בערך שנתיים או שלוש לפני, שנתיים אפילו, אולי אפילו גם פחות, לפני שסגרו את הרשות.
1: לחדשות.
3: לחדשות.
1: כן.
3: כן, אחרי בערך כמעט 20 שנות שידור, ועדיין רגליי רועדות, ובעיקר רועדות, כי מי שלימד אותי הרבה זה אתה, ואתה בצדק, בזמנו אמרת לי שאני עדיין לא מוכן לקריאת חדשות. זו הייתה תקופת הרייש הלשונית.
1: Okay. וב-20 השנים של מחלקת הקריינים, השנים האחרונות עד ליום הסגירה, היו איתנו גם במחלקה אמוץ פרידמן ועומר ריטה. זוהר, איך הגעת לרדיו?
3: אני למדתי משחק בניסן נתיב. במהלך השנה הראשונה לימד אותנו דיקציה, היגוי, צבי סלטון. צבי סלטון היה מנהל מחלקת הקריינים באותה תקופה. וכשפגשתי אותו, ניגשתי אליו, מכיוון שהיה זכור לי, אני ניסיתי להתקבל לגלי צהל בזמנו, והגעתי עד השלב האחרון, וגם לאחר השלב האחרון הם הודיעו לי שלמעשה עברתי, אבל אגף כוח אדם בצהל לא מוכן לשחרר אותי בגלל שאני בריא מדי. היה לי פרופיל קרבי, ובסופו של דבר לא הגעתי לגלי צהל, ואכן הייתי קרבי, ותמיד זה הציק לי, האם הם סתם רצו, אמרו לי מילים טובות, נימוק, תירוץ, או שבאמת. אז ביקשתי מצביקה שיבדוק אותי. והוא לקח אותי, הוא בדק, ואני זוכר את התשובה שלו, הוא אמר לי, אני רוצה אותך עכשיו, אבל אתה צריך לעזוב את הלימודים בניסן נתיב. אני לא עזבתי את הלימודים, כי לניסן מתקבלים מעטים, בממוצע 15 איש, מתוך הרבה מאוד מועמדים, ולאחר שסיימתי את הלימודים, נוצר שוב הקשר, ועם הזמן לאט לאט התחלתי להיכנס והצטרפתי למחלקה. ככה התקבלתי.
1: אנחנו עברנו כמעט כדבוקה שלמה אל חדר החדשות של תאגיד השידור הישראלי.
3: מי שעבר לחדר החדשות בתאגיד, ריקי הראל, נווה סביון, נפתלי מנשה, עודל יזימור ואני.
1: אנחנו, מהות השונה ביותר בעבודה שלנו, אלה שלוש השנים האחרונות. תספר לי מבחינתך מה זה להיות קריין חדשות במלחמה.
3: יש דריכות יותר גדולה כמובן. ממילא חונכנו על הקפדה. וההקפדה עכשיו היא עוד יותר מוקפדת, ממש כך. כלומר, מדברים פה בחיים של אנשים, באנשים שלעיתים אתה גם מכיר באופן אישי, ו... בגלל שאני גם עורך היום, אז אני עוד יותר שם לב מה אני כותב, מה אני אומר, ואיך אני אומר. מבחינתי זה השוני היחידי, כי גם בתקופת שלום ושגרה, יש ידיעות שקשה לי לקרוא. והיו כאלה. על לכתם של אנשים כאלו ואחרים. או על מקרים קיצוניים. אבל זה מבחינתי השוני העיקרי. ואולי גם עוד תחושה של שליחות.
1: אני מאחל לך, יקירי, זוהר סדן, תמשיך בשליחות הזאת, תעשה אותה בנאמנות כפי שעשית אותה כל השנים. אני בהחלט מעביר אותך היום. בהחלט, בכבוד גדול, ותודה זוהר סדן.
3: תודה קובי.
1: איריס, חזרנו בעונג רב, שעתיים קצרות, לחברנו משכבר הימים. אנחנו חייבים לבקש סליחה מרבים רבים שלא הצלחנו להזכיר. קשה בשעתיים לסכם 90 שנות עבודה מפוארת. אני מקווה שקולותיהם של האנשים זכורים לרבים מאיתנו וליוו אותם בשעות רבות, ותבוא על כולם הברכה על העשייה הנהדרת הזאת.
0: אנחנו זוכרים את כולם, ונדמה לי שמאזיננו זוכרים ואולי משלימים לעצמם בראש את השמות, את הקולות שהם שמעו לאורך השנים. אתה יודע, במלחמה, בשלום, בטוב וברע, הרדיו תמיד עשה את שלו. אז תודה, קובי, היה, איך אומרים, כיף? מותר להגיד כיף, כקריינים?
1: תודה לך, איריס, היה כיף צרוף. ואולי עוד מילה אישית קטנה אלייך, איריס. היה לי לכבוד לשבת כאן איתך בתוכנית הזאת.
0: תודה ללי לאופר העורכת, ליעל שקד המפיקה, לטכנאים שלומי יצחק, דרור רוטשטיין ויובל יסוד.
1: תודה מיוחדת לבילי סגל, מנהלת ארכיון כאן, ולקובי מנורה, ידידנו מרשת ג'. תודה לטכנאים שסייעו לנו בעריכה. אילן אזולאי, חיים זקן, מיכאל אולשוונג, דני רוקי ורמי פליקס.
0: אנחנו קובי ברקאי ואיריס לוי, להתראות, להשתמע. רדיו טוב לכולם.
1: רדיו טוב לכולם, ימים טובים לכולם וחג שמח.

0: אנחנו כאן.
1: השנה החדשה מתחילה כאן, היום, בכאן חדשות ברשת ב' בשמונה בבוקר, חנן יובל חוגג 80, במפגש חגיגי עם חברותיו, שלישיית שוקולד מנטה מסטיק.
2: אתה לא יכול שלא להזדקן, אבל אתה לא חייב להיות זקן.
1: ב-10, קרן אוסן ויגן עדיקה, מסכמים את הרגעים הכי לא חשובים של השנה החולפת, במצעד רגעי הקלט של תו שין פי וו. וב-12 בצהריים, אמצע ספטמבר, אחרי 40 שנה, גליה טרי מציינת 40 לאלבומה המיתולוגי, בריאיון מיוחד.
3: חיפשנו משהו שהוא פסקול ישראלי.
1: היום, ראש השנה, כאן חדשות ברשת ב'. דרבי תל אביבי הוא תמיד משחק גדול, אבל בעונה הזאת...
4: עדיין הרוסו!
1: זה אירוע אחר לגמרי. מחר, שתי הקבוצות הכי חמות בליגה, מכבי והפועל תל אביב, ראש בראש בבלומפילד. הדרבי התל אביבי, מחר 8:30, כאן חדשות ברשת ב'.
5: חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
0: אחרי החדשות, ירדן הארזי, רותי הולצמן ולאה לופטין. כאן חדשות ברשת ב'.
6: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, חג שמח, כאן רון אסיה לשעה 8. בשטח פתוח ליד בקה אל רבייה נמצאו הלילה 3 גברים בלא רוח חיים, בתוך רכב שעלה באש. מותם נקבע במקום. המשטרה פתחה בחקירה והיא אומרת כי הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. קודם לכן באירוע אלימות בנגב נפצעה צעירה כבת 18 פצעים קשים. צוות של מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. אמש נורו באום אל פחם 2 גברים, אחד מהם כבן 40 נפצע פצעים קשים. גבר כבן 30 נפצע קל. השניים פונו לבית החולים העמק באפולה. גם הרקע לאירוע הזה ככל הנראה פלילי. באינדונזיה מתנהלים חיפושים אחר ספינת נוסעים שנותק עם הקשר בים ג'אווה. הספינה הייתה בדרכה לאי בורנאו ועל סיפונה כ-240 בני אדם. נמסר כי החברה המפעילה את הספינה דיווחה שהיא נתקלה במזג אוויר קשה. הקרבות בתימן בין החות'ים לבין הכוחות הפרו-סעודים. ערוץ טלוויזיה מקומי דיווח אמש כי סגן יושב ראש מועצת ההנהגה באזור שבשליטת הכוחות הפרו-סעודים, טארק סאלח, בא לריאד, בירת סעודיה, כדי לדון בהתפתחויות במערכה נגד החות'ים. הדובר הצבאי של החות'ים, יחיא סריע, הודיע הלילה כי ארגונו שיגר מטח של טילים בליסטיים וכתבאמים אל בסיס צבאי בדרום סעודיה סמוך לגבול עם תימן. לדבריו מדובר בתגובה על התקיפות של סעודיה בתימן. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. ולסיום, מיד לאחר החדשות, בכאן חדשות ברשת ב', הזמר והמלחין חנן יובל מגיע לראיון מיוחד באולפן של שלישיית שוקולד מנטה מסטיק, חברותיו מלהקת הנחל, לקראת יום הולדתו ה-80. בראיון נזכר יובל בפעם הראשונה שבה הבין שהוא יכול להיות זמר.
2: חיפשתי את דרכי ואז שלום אמר לי... תקשיב, בני אמדורסקי הציע לי להחליף את ישראל גוריון בדודאים. אני לא בא לי. אבל אמרתי לו, יש לי חבר מוכשר מהקיבוץ, מהרעקה, נעשה שלישייה. ושלושה ערים. אני בחיים שלי לא הייתה לי באג'נדה כוונה להיות זמר.
7: חנן יובל עם שוקולד מנטה מסטיק מיד לאחר המהדורה בכאן חדשות ברשת ב'.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שכבר מזמן איבדו את התמימות.
8: באתי לתת בראש.
5: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: והתחזית עלייה קלה בטמפרטורות, היום יהיה מעט חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר, עוד התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
0: עכשיו ירדן הארזי, רודי הולצמן ולאה לופטין. כאן חדשות ברשת בית.

0: שלום לכם, חג שמח, שנה טובה. אנחנו שלישיית שוקולד מנטה מסטיק, ירדנה, רותי, לאה, בתוכנית חג מיוחדת. ואם השיר הזה נשמע לכם מוכר, כנראה שזה לא סתם.
1: נכון. הלחן הוא של חנן יובל, למילים של אהוד מנור, מתוך האלבום דור, שהתפרסם ב-1985. והיום אנחנו באולפן חגיגי במיוחד, אנחנו מערכות את מי שמלווה את החיים של כולנו, כבר עשרות שנים, בשירים ולחנים נפלאים. חנן יובל, שלום לך.
2: שלום, שלום.
3: שלום, אנחנו חוגגות 80 למוזיקאי, למלחין ולחבר היקר שלנו.
0: כדי לעשות לך כבוד,
3: בשעתיים הקרובות אנחנו נשמע את השירים,
0: לשמוע את הסיפורים על השירים הכי יפים שכתבת.
3: אנחנו מתחילות, ואתה לא נראה, מי היה מאמין שאתה בן 80?
1: האמת שאתה באמת לא נראה.
3: לא נראה.
2: לא נראה. היה פעם משפט שראיתי שאמר, אתה לא יכול שלא להזדקן, אבל אתה לא חייב להיות זקן.
0: נכון.
1: זה יפה.
0: וואו, זה יפה.
1: זה פילוסופיה. זה פילוסופיה עמוקה מאוד.
2: אימצתי.
1: אז אנחנו פתחנו עכשיו עם השיר באמת יפה יפה יפה, שכתב לך אהוד מנור, ואם השיר הזה נשמע לכם מוכר, אתה תספר לנו קצת על השיר הזה, כי הוא, יש בו משפטים מאוד, נגיד, אם השיר הזה נשמע לכם כואב, זה רק מפני שהוא יוצא מתוך הלב.
2: השיר הזה נכתב במסגרת העבודה שלי עם אהוד מנור, יצאתי עם אהוד מנור לדרך בימי בנימינה. לא הכרתי אותו לפני זה, למרות שהיינו 5 קילומטרים אוויריים אחד מהשני, בנימינה משמרות, פרדס חנה. כתבנו שירים בדרכים, בהופעות, וכבר נאסף חומר שלם לאלבום, ואז אני זוכר שהוא אמר לי, חונה.
1: חונה, הנה.
0: אוי, איך לא קראת כשנכנסת?
2: יש פה יותר מדי דיכאון, זה לא טוב. כנס אליי מחר ונכתוב שיר שמח. כי אתה יודע, בתקליט, על יד כל הרצועה עצובה, צריכים לשים רצועה שמחה. וכך היה, נכנסתי אליו למחרת, ישבנו במטבח שלו בשיקול למד, שעות רבות, ובסופו של אותו יום יצאנו עם עוד שיר דיכאון. מלא יש לנו כאלה. אבל פה ושם יצאו לנו שירים שמחים, אופטימיים, והשיר הזה הוא הכי אופטימי שיצא לנו תחת היד, כי הקדשנו אותו להורינו. הורינו שעלו לארץ בלי תיאום ביניהם, בתחילת שנות ה-30 של המאה הקודמת, ואני לא אשכח את השיחה שהייתה לי פעם עם אמא שלי, שאתה בגיל מאוד מופלג, אבל עם ראש צלול נורא, אמרתי לה, אמא, אף אחד לא מקשיב, גם למעלה. ספרי לי למה באת, הנה. טוב שבאת, כן? ככה מצביע על עצמי. אבל למה באת? למה עזבת בית עם הורים, עם 4 אחיות, עם דודים, עם רכוש, ראיתי תמונות, ובאת הנה לבד, בת 17.5, אף אחד לא המתין לך פה, חוץ מצרות, למה באת? והיא לא הבינה את השאלה, היא אמרה, היינו אופטימיים.
0: וואי.
2: ואחר כך היא הוסיפה, והייתה לנו ציונות, או שהסדר היה הפוך, היינו ציונים, הייתה לנו אופטימיות. ולכבודם נכתב השיר הזה, ולכבודכם, הקהל יקר שמקשיב לנו, אנחנו משדרים.
1: כן, ואתה הזכרת קודם את הכאב של אהוד, שחווה באמת הרבה כאב בחייו, וגם הכאב שלך.
2: כן.
1: אתם חוויתם כאב כישראלים. כן. כתוצאה של הישראליות שלכם, של היהדות שלכם, וזה באמת בא לידי ביטוי בשירים. זה חיבר ביניכם.
2: תראי, אהוד חווה את נפילתו של יהודה.
1: כן.
2: אני איבדתי אחות שעוד לא הייתי מודע לה בכלל, בקיבוץ משמרות. זה סיפור מדהים. כן. הייתה לי אחות שקראו לה יעל. אני הייתי בן שנה. אתם יודעים, בקיבוץ באותם ימים לא ישנו עם ההורים. עכשיו, ליעל היה אורח מחיפה באותו יום, שהיה בת 11. את המיטה המתקפלת הקבועה שלה נתנו לאורח, ולה פרסו איזה סמיכה ושמאי. וברבע ל-11 בלילה, יום שישי, הגיע כדור אנגלי תועה, והרג את הילדה בשנתה. והדבר הזה היה בבית ככה, בתור עננה. לא דיברו אז על אסונות.
1: נכון.
2: אבל אני ליום אחד התחלתי לעשות תחקיר, ואפילו עשיתי שידור בגלי צהל, אמרתי לעצמי, אמא שלי לא מספרת לי, אני אספר לה. עשיתי תוכנית שלמה על זה שנרחה, כן, של יעל, ועל פטירתו של אבי, שנפטר כשהייתי בן 9. גם כן, הוא היה מדריך בבית ספר חקלאי בפרדס חנה. הוא הוליך קבוצה של תלמידים להרצאה של קרן המגן, מה שמקביל היום לליבי. ובאמצע הוא חטף סטרוק ונפל ומת, נפטר. אבל אף אחד לא סיפר לי על זה. שנים לא דיברו איתי על זה. רק אפילו בלוויה, אני זוכר שבאו השכנים ולקחו את אחותי הגדולה, את אחותי שלי שאיתי, נוגה ואותי, לקחו אותנו אליהם הביתה באמצע הלילה, בלי להגיד אף מילה, ורק בחושך אני שומע את השכנה שואלת את אחותי, הוא היה חולה? ואני אומר, על מי מדברות שם? וככה.
1: חשבו שלא תשימו לב שאבא איננו?
2: לא, בבוקר כשקמנו כבר היו בגדים, התלבשנו, חצינו את הגדר, וראיתי את אמא מוקפת בהמון אנשים עצובים, עם הפרצוף לרצפה, והיא חיבקה אותי, אבל אף מילה לא נאמרת, לא דיברו אז. רק פתאום למישהו שעבר בשביל ממול, היא הרימה ראש ככה ושחררה, יצחק איננו, ככה אמרו.
3: וואו. כן? היה משהו בקיבוץ,
2: כן.
3: שלא היו מדברים על אנשים שנפטרים.
2: כן.
3: זה נכון. לא היו מדברים בכלל. זאת אומרת, אני זוכרת בילדות, האינפורמציה לא הייתה מגיעה, כן, בקיבוץ אפיקים.
2: כן.
3: אתה מקיבוץ משמרות. משמרות. אבל הייתה איזושהי מנטליות כזאת,
2: נכון,
3: שלא
2: לגמרי,
3: מדברים.
2: לא מדברים, נכון, על אסונות לא מדברים.
1: אבל שרים.
2: מה?
1: אבל שרים.
2: שרים יותר מאוחר, כן. זה לוקח זמן. תשמעו, אני חושב שעד גיל 17 לא אמרתי את המילה אבא.
3: וואי, וואו.

0: בואו נחזור רגע להתחלה שלך, לקיבוץ. קיבוץ משמרות, כבר מישהו הזכיר פה, היית באותו קיבוץ עם שלום חנוך, מאיר אריאל.
1: את יודעת, דרך אגב, שלום חנוך וחנן, הם חולקים משפחה, יש להם איזה קשר משפחתי.
2: נכון. אבא של שלום, חיים חנוך, ואימא שלי, בלה, שניהם מלטביה, שניהם עלו יחד, יש להם דודים משותפים.
1: בבקשה, משפוחה.
0: אחר כך הלכת ללהקת הנחל.
2: נכון.
0: נכון, גם אנחנו חלקנו את להקת הנחל.
1: יושבים כאן ארבעה יוצאי להקת הנחל.
0: והייתה הקמה של שלישיית השלושה ערים.
2: כן.
0: ושובבי ציון, ספר לנו קצת. אתה מחזיר אותנו לתקופה נהדרת, יפה, מלאה בשירים.
2: אני זוכר שממש בשבועיים לפני שהשתחררתי, שלישיית גאולה גיל חזרה ממסע בברית המועצות. וליוו אותה יגאל חרד, זיכרונו לברכה, ויואל דן, זיכרונו לברכה. ולהקת הנחל הייתה חצי ראשון לגאולה גיל, ובסוף ההופעה ניגש אליי יואל דן ואמר לי, ילד, מתי אתה משתחרר? אמרתי לו, בעוד כמה שבועות, כנס אליי מחר. ונכנסתי אליו ונהייתה יואל דן, הוא רצה להיות גאולה גיל. הוא רצה שהוא יהיה הזמר, ויהיו לו, לקח שלושה ילדים שילוו אותו. נוצרה יואל דן ושלישייתו, זאת הלהקה. הייתי באמריקה, חברים, שעוד לא הייתה טלוויזיה בארץ. ולהגיע לארצות הברית ולראות את המכוניות הארוכות. אחרי שנה חזרתי לארץ, התגעגעתי, והחבר'ה שלי עדיין שרו את הסרנדה לאדם. וזהו, וחיפשתי את דרכי, ואז שלום אמר לי, תקשיב, בני אמדורסקי הציע לי להחליף את ישראל גוריון בדודאים. אני לא בא לי. אבל אמרתי, לא, יש לי חבר מוכשר מהקיבוץ, מהלהקה, נעשה שלישייה. והשלושרים. אני בחיים שלי לא הייתה לי באג'נדה כוונה להיות זמר. ובטח מלחין, מלחין זה עוד לא נכנס לתודעה, אבל אני לא הייתי זמר, אני הייתי מוכשר, עם מי שיודע לנגן, ושאר כל גימל.
1: וזה אבל... בעצם הסולו הראשון שלך, נכון?
2: איפה?
1: עם השלושה ערים.
2: שלושה ערים, כן, פעם ראשונה ששרתי סולו.
1: צרות טובות. ולא רק זה, גם הפך להיות להיט ענק.
2: כן.
1: להפתעתך, אני מתארת לעצמי.
2: תשמעו, כשהייתי בן 23 וחצי, נהגתי בפולקסווגן, ואתה לי דירה.
0: יו.
2: מה אתם יודעים?
1: מה אני... שנקרא צרות טובות.
2: צרות טובות לגמרי.
0: אותי ממש מעניין, תראה, כן. אנחנו... שלישייה של בנות, אז אני יודעת איך זה מתנהל. זאת מדברת עם האי, והיא מדברת עם זה. איך זה היה עם שלישייה של בנים?
2: תראי, בני היה זקן, בן 37.
3: בני אמדורסקי.
2: בני אמדורסקי היה, ושלום ואני צעירים, אבל שלום היה איש עקשן, עד היום, אבל הוא ידע להיות עקשן, והוא כתב שירים הכי יפים בעולם. ובאמת שישבנו ועבדנו בהרמוניה שלמה. בני היה התכליתיות, הוא הביא שירים, הוא יזם דברים. הוא היה מפיק.
0: כן.
2: זה פשוט, יצאנו לדרך, ניגענו שתי גיטרות ניילון, שלום ואני, ויצאנו לדרך, אני זוכר, באפריל 1969, בלי מחשבות שזה הולך להיות משהו. ואני זוכר שהסיבוב ההופעות הראשונות שלנו היה במוצבים של בקעת הירדן. ויצאו שיר או שניים או שלושה לרדיו, ואמרו, מה זה המוזיקה הזאת? בהתחלה לא קיבלו.
1: אחד שני מדי.
2: כן, ולאט לאט זה תפס. בספטמבר כבר היינו מפורסמים נורא, ואז אפילו התחברנו לרבקה מיכאלי, שהפקנו הופעה בשם מה יש לך גברת מיכאלי. פיצצנו את הלמברה ביפו, איפה שגודיק עשה את כל המיוזיקל שלו.
1: אולי זה הרגע לחזור אל הסולו הראשון והכל כך משמעותי שלך, עם השלושה ערים, צרות טובות.
2: אז בני אמדורסקי, אמרו עליו שהוא קשוח, יש המון סיפורים עליו, היה קשה מאוד למסע ומתן. הוא היה איש כל כך אופטימי. ואני אומר את זה כי הוא יום אחד, שלום ואני הבאנו נגיד שירים כהצעה לחומר, ובני אמר את המשפט, אני מציע שאת השיר הזה חנן ישיר סולו, מהתחלה ועד הסוף. היה צריך להיות מאוד אופטימי להגיד דבר כזה.
0: בואו נשמע.

0: אתה כאילו, זה שיר מקסים, ביצוע נהדר, אתה כאילו מתפלא. הגבות שלך התרוממו, אתה מכיר את הביצוע הזה?
1: אני לא זוכר מאיזה, אני קלטתי אותו כמה פעמים את השיר הזה, אני לא זוכר מאיפה, אבל אז בחרתם טוב. אני רוצה להגיד לכם שיצאתי לדרך, כינו אותי הזמר הצרוד הזה. אחרי כמה שנים אמרו לי, תגיד, למה אתה לא שר צרוד כמו גידי גוב ושלמה ארצי? צרידות כבר הפכה למשהו יחסי.
0: אני רוצה לספר על מפגש שלך ושלי. אני משוחררת ריאה מלהקת הנחל, ויאיר רוזנבלום פונה אליי לשיר שיר בפסטיבל הזמר והפזמון 1973. הוא מצרף אליי את אפרים שמיר, ואנחנו באים לפגוש אותך לשיר את ליל חניה, מילים של נתן אלתרמן והלחן של יאיר רוזנבלום. ואנחנו עובדים על השיר הזה די הרבה, שיר חתיכת שיר מסובך. אני זוכרת שאפרים שאל, לקח אותי יום אחד הצידה ואומר, תגידי לי, הוא היה עולה חדש מפולין, של, למי שלא מבין, אמר לי, תגידי, על מה השיר? אמרתי, אין לי מושג על מה השיר. אבל אני שמעתי שאתה די התבאסת מזה שאפרים ואני צורפנו אליך לביצוע השיר, נכון?
1: התשובה היא כן. יום אחד, אני חושב שזה היה או חנוך חסון או יאיר רוזנבלום, אמרו, רוצים שתבוא לשיר בפסטיבל הזמר. עכשיו, אני מבוגר מירדנה ומבוגר מאפרים, ואני כבר הייתי בשוק, וכבר הייתי אחרי כמה שלישיות ולהקות, ואמרתי, סוף סוף מכירים בכישרוני כזמר. ואז נכנסתי לחדר החזרות בכל ישראל, אמרו, תכיר ירדנה ואפרים.

0: עוד פעם שלישייה? אני לא יכול. פניתי ללכת. אני לא יודע מי שכנע אותי להישאר, ואני, אם הוא שומע אותי עכשיו...
1: אני חושבת שירו בשמיים, זה בטח יאיר רוזנבלום.
0: אני יכול...
2: חנוך.
0: תקשיב, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה.
1: אז כן, והשיר הזה, הוא לא זכה במקום הראשון.
0: רביעי.
1: מקום רביעי, והוא עד היום בסקרי דעת קהל, שעושים כל עשור או כל כמה שנים, איזה שיר אהוב, הוא אחד השירים היותר אהובים במדינה, כן. למרות שהוא מורכב כל כך. למרות שהוא כאילו לא בנוי להלחנה.
0: והוא, יש פודקאסט לא נורמלי בשיר אחד. מכירים?
2: אתם יודעים שיש לו 9 בתים לטקסט הזה?
0: כן, בוודאי, יש יותר, יש כאלה שלא שרנו.
1: אתם מכירים את מה שהאגדה מספרת? שיום אחד יורם גאון התקשר ליאיר רוזנבלום וביקש ממנו שיר. יורם גאון כבר אז היה כוכב ענק, ויאיר מאוד התרגש מהעובדה שיורם מתקשר אליו, ופשוט הספר של עיר היונה, של אלתרמן, היה פתוח לו לפני העיניים, והוא שאל את יאיר רוזנבלום, יש לך שיר בשביל? הוא אמר, כן, כן, כן, כן, כן, כן. ליל חניה, שיר בכלל לא בנוי להלחנה, הוא בכלל לא, הוא יצירה.
0: אגב, אני עשיתי עליו המון מחקרים על השיר הזה, אפשר לדבר עליו עכשיו שעתיים, כן?
1: אין לנו שעתיים, אנחנו רוצים להספיק לשמור את השירים שלך.
0: אבל יש סיפור על יצחק שדה, שהיה אז מפקד הפלמ"ח, שהלך ברחוב דיזינגוף, ועבר ליד קפה קסית, וראה שם אומנים יושבים, ומדבר מתי זה, 1948, מלחמת העצמאות, והוא רואה שם אומנים יושבים, שותים את מה שהם שותים, וביניהם נתן אלתרמן, שאהב לשתות, והוא חצה את הכביש ואמר לו, נתן, אתה בימים כאלה, ככה יושב, שותה, לך תתגייס. הוא היה כבר בן 37 האיש, אבל בכל זאת נעלם מהשטח, התגייס, ואז אחרי כמה שבועות יצחק שדה עשה סיור קווים, והגיע לאזור כיס פלוג'ה, אזור קריית גת. ושם הוא רואה את נתן אלתרמן משמש כעוזר לרגם, למפעיל של מרגמה. זה נותן לו את הפצצות, והוא יורה ואומר לעצמו יצחק שדה, אלוהים ישמור, תכף הורגים לו את המשורר הלאומי, מהר הביתה. עכשיו תקראו את השיר.
1: זה בעצם מדבר על צבא שנערך לקרב.
0: לחנת לילה, כדי לקום למחרת בבוקר.
1: בדיוק, והדבר המצמרר הוא שזה כמה חודשים לפני מלחמת יום כיפור. הסמיכות הזאת של הזמנים,
0: כן, נכון,
1: היא
0: נכון,
1: מצמררת.
0: נכון,
1: חנן, קח את הגיטרה, בואו ננסה לשחזר משהו, אני אנסה לטפס לקולות הגבוהים.
0: חברים, זה תקליטו, זה משהו שלא יעזור.
1: אני אנסה לעשות את התפקיד שלי.
0: כל הכבוד לירדנה.

0: הכבוד! וואו!
1: טיפסתי בסולם.
2: לא, כל הכבוד, ירדנה.
1: לא, כל הכבוד לך, חנן.
2: תראי, אני שר את זה מדי פעם.
1: כן, אתה שר את זה בהופעות, אני יודעת. את יודע שהנגנים שלי, אנשים צעירים, כל פעם שאומרים לי, למה אנחנו לא שרים את ליל חנייה? טוב, תשמע, באמת שיר שדובר עליו רבות. בואו נדבר על הרוטוש, על המופע של חנן, על הלילה ושירים, ב-19 בנובמבר.
2: נכון.
1: ערב הצדעה לך, מגיע לך, חוגג 80, אז באמת הגיע הזמן לסכם, לא לסכם, אתה יודע מה, התחנה בדרך. אני מבחינתי תחנה.
3: זה אירוע מיוחד מאוד, תקשיבו. זה מתקיים באמת פעם ב-80 שנה. בחירי היוצרים והאומנים ישירו לכבודך ואיתך.
2: אני נכון? כמעט לא, אני כמעט לא אשיר שם.
1: לא? בואו נמנה אותם.
3: שלמה ארצי.
1: יפה.
3: שלום חנוך. אסף עמדורסקי. דני בסן. אתניקס. אילי בוטנר.
2: הגבעתרון.
1: נונו. נכון, הגבעתרון.
2: נונו.
3: דורית ראובני,
2: מאיה בליצמן,
3: אורי ארפז, דניאל וייס, רז שמואלי,
2: שירה יובל
3: גם תשיר, רוני סומק, שירה גם תשיר, ג'קי לוי, אורי בנאי, בועז בנאי.
1: אז בואו נשמע, הלילה הוא שירים.

0: הטקסט הוא של תרצה אתר, ולפני כן שמענו טקסט של נתן אלתרמן, שהוא אבא של תרצה אתר.
1: נכון.
0: הכל נשאר במשפחה, מה שנקרא.
2: כן.
1: אבל בגיל 26 קורה לך פתאום משהו, שאתה לוקח ומתחיל להלחין שירי משוררים. איך היה המעבר הזה?
0: איך זה הגיע פתאום?
1: שהתחלת להצמיד מנגינה לטקסט כזה.
3: אני לא הייתי באג'נדה להיות זמר. מלחין? בכלל זה נראה לי משהו, מה זה פה כל אחד מלחין. אבל כשהגיע הרגע שהייתי צריך...
2: עוד דבר שכאילו הציט לי את הדמיון, זה שאתה הלכת ללמוד פילוסופיה ויהדות, נכון?
3: נכון מאוד.
2: אז זה גם באיזשהו מקום קרב אותך אל הנושא הזה של לחפש עוד משמעויות בשירים?
3: אני חושב ששם הלכתי ללמוד... כדי להרחיב את העסק. לא חשבתי לכיוון של האומנות בכלל, אני מודה. אבל כשהגעתי לרגע שאמרתי, טוב, אני צריך להכין לעצמי דברי כלי עבודה, כי נשארתי לבד וצריך להתחיל להופיע. ואמרתי, מה, אני אשאיר את הטקסטים האלה שכולם שרים עכשיו? והתחלתי לחפש בספרים חומרים. ואני בעיקרון נתתי לעצמי את ההגדרה, אני לא מלחין, אני משרתם של מילים.
1: יו. עכשיו,
3: אני משרת של מילים. עכשיו, אם המילים טובות, אני אעשה שהם יעברו קדימה.
2: אתה יכול להישען עליהם, אתה גם יכול להישען עליהם.
3: כן.
1: הלימודים גרמו לך לעשות את ה...
3: כנראה ש... תראי, הכל מחלחל, כן? הכל מחלחל.
2: לחיתות.
3: אבל זה כל שיחה של חדר מדרגות, אני לא חשבתי ככה. ובחרתי שירים באופן אינטואיטיבי לגמרי. אני יודע, השיר הראשון שהלחנתי היה בטרם, של יהודה עמיחי. בטרם.

0: ראיתי 12 שורות, ואחרי כל שלוש שורות יש נקודה. אמרתי, הופ, יש לנו ארבעה בתים. כל השורות מתחילות במילה בטרם. הנה, זה פזמון. ואני מגלה סוד עכשיו בשידור חי. כל שיר מתחיל מאיפשהו. יש השפעות. זה לא יש מעין. השיר הזה נולד מתוך השפעה שהייתה לי משיר של להקת הבנד, שהייתה מלווה גם של בוב דילן, וגם עשתה עם ג'ון באז, The Night They Drove Old Dixie Down. המקהלה שמה, The Night They Drove Old Dixie בטרם. זה למשל, הכל מתחיל מאיפשהו.
1: תראה, אנחנו כולנו באיזשהו מקום תוצאה של קיבוץ גלויות, ולכן אנחנו כולנו מושפעים מהמון המון המון זרמים, עם זה ששמענו בבית מוזיקה ישראלית ושירים רוסיים ופרקי חזנות והכל, והו-הו של שירי מדבר. אנחנו תוצאה של כל הדבר, בעצם זאת מוזיקת עולם.
0: נכון, מאוד מאוד מאוד.
1: ואני חושבת שזה משפיע על המון אמנים בארץ. אנחנו תוצאה של כל הדבר, בעצם זאת מוזיקת עולם.
0: נכון, מאוד מאוד מאוד.
1: ואני חושבת שזה משפיע על המון אמנים.

0: מוכשר, לך ללקת הנחל. הוא הכניס לי את הרעיון הזה, לא תכננתי. ואז כתבתי לפיקוד הנחל מכתב, כי אני ידעתי שבעוד חודשיים או שלושה יש במחנה 80 מחזור של טירונות. כמובן שלא ענו לי. מה פתאום יענו? וכתבתי עוד אחד ולא ענו, ואז הוא הסביר לי איך לנסוע לפיקוד הנחל ביפו, ונסעתי באוטובוס מפרדס חנה לתל אביב ומתל אביב ליפו, ובאתי לפיקוד הנחל, ובאתי לשין גימל, שלימים נודע לי שהוא קראו לו דרור קשטן, הוא היה מאמן נבחרת ישראל.
1: גדול.
0: אמרתי, מה זה לא עונים לילד? הוא נתן לי להיכנס. ואז עליתי לאולם בקומה השנייה, ושם ישבה להקה ועשתה חזרות, הכל בפוקס, יחד עם אריה לבנון. עוד לא הייתה טלוויזיה, עוד לא הכרנו, אבל פתאום שמרתי איתה, חפש אותי. זה מהרדיו. ואז באתי ואמרתי, מה זה לא נותנים לילד? ואז הוא שאל אותי, מה אתה יודע לעשות? אמרתי, אני מנגן גיטרה, הביאו גיטרה מהמחסן, גיטרה חלודה, ואני ניגנתי גיטרה ניילון, קלאסי, אבל היה לי שיר אחד עם עצבוע מאוד מרשים. חוף שקט, זוכרת שיר כזה?
1: לא.
0: של עמיתי נאמן, חוף שקט, מפרסקה, דחי רועדה, בוא, והיה כזה עצבוע יפה, ואריה לבנון אמר, אני מקבל אותו כבר מהר, ככה. ומיד גייסו אותי ושלחו אותי למחנה 80.
2: איך זה? אירוע משנה חיים.
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי. עכשיו, הייתי במחנה 80 יחד עם עוד 8 מועמדים, שכולם אמרו, אני הולך ללקת הנחל. איפה? אף אחד לא הגיע.
2: כן.
0: איך הגעתי? זרקו בגלל משמעת מישהו, ואמרו, איפה נמצא עכשיו טנור? רגע, רגע, יש אחד במחנה 80.
1: יואו.
0: ככה הגעתי ללקת הנחל. הגעתי על תקן של נגן גיטרה.
1: נגן גיטרה.
0: זאת התשובה.
2: פנטסטי. איזה שיר אתה רוצה שאנחנו נשמע מתוך שירי המשוררים שאתה הלחנת? הלחנת את שירי רחל, הלחנת יהודה עמיחי, הלחנת את תרצה אתר.
0: הלחנתי את זלדה. אני צריך להגיד תודה רבה בשידור חי לחווה אלברשטיין, שהייתה הראשונה שהפקידה בידיי להלחין שיר עבורה. זה לכל איש השם, ואחר כך את הלילה ושירים. ותודה חווה אם את שומעת.
2: היא בטוח שומעת. אז איזה...
0: אתם יודעים מה? אולי אני אקח שיר של רחל שפירה.
2: הנפלאה והנהדרת.
1: בחופשתו?
0: כן. זה שיר שהלחנתי לדורית ראובני, ידידתי. עכשיו, זה שיר הכי ישראלי שבעולם. קודם כל, יש שם שיר מקום. ישר רואים את הגבעות של קיבוץ שפיים, שזה כן. האזור. ואז אני אומר, אין לי שירים על חיילים, לחקי. חקי. בעצם זה שיר אהבה לחקי. אחרי שנים נודע לי שזה בכלל שיר זיכרון לאותו חקי. רק בשיר ישראלי, אני חושב, זה יכול להתקבץ
2: ולצמרר. כן. בוא נשמע.
0: אני אקח גיטרה.
2: אתה רוצה לשיר איזה חק?
0: כן?
3: וואו.
0: מתאים?
2: כן. אנחנו כבר מתרגשות.
3: כבר עם צמרמורת.
1: שלא ייגמר לעולם התענוג הזה.
0: בהיכל התרבות השיר את זה דורית ראובני.
3: וואו.

0: כך יפה. כל כך, כל כך יפה.
1: לי אין מילים. אתה יודע שזה פעם ראשונה שאני שומעת את השיר הזה.
2: באמת?
1: כן.
0: אני הכרתי אותו.
1: אני לא הכרתי. תשמע, אתה מרטיט את נשמתי.
0: אני שאלתי קודם את חנן אם הותרו בדור. יש משהו באמת שבן אדם לוקח גיטרה ושר שיר, לא משנה באיזה מצב, באיזה יכול להיות על חולות, יכול להיות באולם עם אלפי אנשים.
1: זה לא דבר מובן מאליו. אנחנו כאנשי מקצוע יכולות גם להבין המיתרים עם הנשמה שלך.
0: אבל זה אותו זמר, זה אותה כוונה, אותו רגש. וההתכוונות גם לכל מילה, זה מה שבעצם עושה כאן את הקסם. הקסם תמון לדעתי לא רק בווקליזה, אלא גם בכוונה.
2: תודה רבה לכם.

0: ביצוע כל כך יפה, חנן.
1: תודה רבה.
0: דיברנו על שירי משוררים, ובאמת ניגשת כאן לטקסט של המשוררת רחל. כן. אתה זוכר איך את הרגע הזה שבו אתה מוצא את, את המילים, את הטקסט?
1: הערב, השיר הזה לקוח מתוך ערב שירי רחל, שנולד בעקבות מלחמת יום הכיפורים. עכשיו, מלחמת יום כיפורים, עם ישראל היה במילואים חצי שנה, וגם האומנים היו במילואים חצי שנה, ושלטונות הגיעו להבנה שגם הקהל נשרף, וגם האומנים נשרפו, וגם החומר נשרף, צריך להחדיר חומרים חדשים.
0: מצב רוח אחר, כן. אבל פשוט המדינה עברה איזשהו מהפך של מצב רוח, חשבון נפש.
1: כן. ואז יזמו חיבורים בין קצין חינוך ראשי לבין מפיקים פרטיים. במקרה הזה זאת הייתה מרים מציוני, זיכרונה לברכה. ופעם ראשונה בחיים שלי שהפקידו בידיי, תעשה ערב, וגם תלחין. עכשיו, בחרתי את השירים, קודם כל איתי במופע היו דורית ראובני ודני קץ, ועוד שני נגנים, אבל רוב השירים של רחל הם בגוף ראשון נקבה. ואני חיפשתי לעצמי שירים שאני לא יכול לשיר יכולה, אני לא, קשה לי עם זה. ופגישה חצי פגישה טכנית, אין בו אף מילה של זכר או נקבה. מזה זה יצא. עכשיו תשמעו, פעם בפילוסופיה היוונית אמרו שהפסל נמצא בתוך האבן, רק צריך לנקות.
0: איזה יופי.
1: פגישה, חצי פגישה. הנה המוזיקה, נורא פשוט. כן. נורא, זה פה על יד, רק צריך להרים. ככה הרגשתי.
0: את הקצב ישר.
2: פסטי, וואו.
1: כי זה כתוב פגישה, חצי פגישה. תגידו את זה, הנה יש לכם מוזיקה.
3: זה שיר שהוקלט בהתחלה על ידי הדודאים, נכון?
1: השיר שהולחן לכבוד הדודאים, הוקלט הדודאים. העיבוד הראשון שלו זה של קובי אושרת לדודאים.
0: תשמע, המילים של עדית פאנק והטקסט הזה, הימים שעוד נכונו לנו, שיהיו נכונים, שיהיו רכונים, שיהיו מעלינו כמו כפות מרים. זו תפילה, זו תפילה בעצם.
1: ממש תפילה, והתפילה הזאת מלווה הרבה זוגות לחופה. הרבה אנשים שהולכים לחופה ללוות את עצמם עם השיר הזה.
2: נהדר.
0: שיהיו נכונים, שיהיו רכונים, שיהיו מעלינו כמו כפות מרים.
1: אמן.
2: אמן, אמן, אמן ואמן.
0: עם התפילה הזאת אנחנו נסיים שעה ראשונה עם חנן יובל, ואנחנו נחזור שוב אחרי החדשות.
3: ירדנה, רותי, לאה, מערכות בהמון המון אהבה. והתרגשות את חנן יובל.
2: חנן יובל חוגג 80.
1: תודה רבה לכם, בנות.
2: תחזרו אלינו לשעה נוספת.

0: אנחנו כאן.
1: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
2: הזירה, תחרות הטריוויה הכי מפתיעה, הכי מלחיצה.
1: עם מתמודדים שכבר מזמן איבדו את התמימות.
3: חשבו שאני באה להיות פה פרצוף יפה, ומה שהם לא יודעים שבאתי לתת בראש.
1: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: דרבי תל אביבי הוא תמיד משחק גדול, אבל בעונה הזאת
5: עדיין הרוסו לרשת!
4: זה אירוע אחר לגמרי.
5: הקפצה לתוך החמד לדור פרץ שקורה!
4: מחר, שתי הקבוצות הכי חמות בליגה, מכבי והפועל תל אביב, ראש בראש בבלומפילד. הדרבי התל אביבי, מחר 8:30, כאן חדשות ברשת ב'.
1: חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
0: אחרי החדשות, ירדנה ארזי, רודי הולצמן ולאה לופטין. כאן חדשות ברשת ב'.
6: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, חג שמח, כאן רון נסיאל, השעה 9. המשטרה חוקרת את נסיבות מותם של שלושה גברים שנמצאו הלילה בתוך רכב שעלה באש בשטח פתוח ליד בקה אל רביה שבצפון השרון. מותם של השלושה נקבע במקום. במשטרה אומרים כי הרקע ככל הנראה פלילי. באירוע אלימות בנגב נפצעה צעירה כבת 18, פצעים קשים, ואמש נורו באום אל פחם שני גברים. אחד מהם כבן 40 נפצע פצעים קשים, גבר כבן 30 נפצע קל. הרשויות באינדונזיה אומרות כי חולצו 103 בני אדם מספינת הנוסעים שנותק עם הקשר בים ג'אווה. על סיפונה היו יותר מ-240 נוסעים ואנשי צוות. הספינה הייתה בדרכה לאי בורנאו, והקשר איתה נותק לאחר שנקלעה למזג אוויר סוער. נמסר כי אדם אחד נספה וכי נמשכים החיפושים אחר 140 נעדרים. במינכן שבגרמניה התגלו בסוף השבוע כתובות ובהם איום לרצוח את נשיאת הקהילה היהודית בעיר, שרלוטה קנובלוך, בעקבות הדברים שאמרה לאחר ניצחונה של מפלגת הימין הקיצוני אלטרנטיבה לגרמניה בבחירות במדינת המחוז סקסוניה אנהלט. בין השאר אמרה כי תוצאות הבחירות מפחידות אותה. בריאיון לכאן חדשות היא הביעה חשש לעתיד החיים היהודים בגרמניה, ואמרה כי היא רואה קווי דמיון בין עליית הנאצים ב-1933 לבין התהליך המתרחש במדינה כיום.
8: Auch damals gab es Juden, die gemeint haben, mich trifft das nicht. Es hat sie alle getroffen und es könnte sich hier dasselbe nochmal zeigen.
7: באותה תקופה היו יהודים שאמרו לי זה לא יקרה, אבל זה קרה לכולם, ואותו דבר יכול לקרות כאן שוב. כך שרלוטה קנובלוך בריאיון לכתבנו דוב גילהר לאחר הבחירות המקומיות. הוא מציין כי בעקבות האיום על חייה ביטלה קנובלוך את השתתפותה באירוע מתוכנן. הרשויות במדינת בווריה מנסות לברר מי כתב את המילים מפלגת AFD ניצחה, מחר נתלה את קנובלוך על ספסל ועל פח השפה בגן ציבורי.
6: כאן תחזית.
1: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שכבר מזמן איבדו את התמימות.
3: באתי לתת בראש.
1: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: והתחזית, עלייה קלה בטמפרטורות, היום מעט חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחר עוד התחממות קלה. מידות החום המרביות היום בירושלים, בתל אביב ובחיפה 31 מעלות, בבאר שבע 34 ובאילת עד 39 מעלות בצהריים. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
0: עכשיו ירדנה ארזי, רודי הולצמן ולאה לופטין. כאן חדשות ברשת ב'.

0: גישה. אופטימי.
1: כן.
0: אופטימי השיר הזה.
1: זו תשובה שאהוד נתן לי לכל האנשים שמזמזמים באוזן, שאומרים, תפסיק לשיר כבר על דשא ונוסטלגיה, תראה מה הולך פה. תתחיל לחרוז כאבים, תתחיל לחרוז אכזבות. זה מה שהולך בשוק, אז זאת התשובה.
0: כן, אנחנו חוגגות יחד עם חנן 80 שנה של יצירה, ובחרנו לפתוח את השעה הזו בשיר, אחרת לא הייתי שר, שהמילים אהוד מנור, והלחנו שלך, והשיר הזה כל כך אופטימי.
1: אופטימי.
2: כן, הוא קלט באלבום שקראו לו אמצע החיים.
1: כן.
2: שהייתה לך יום הולדת 40.
1: נכון מאוד. היה לי משפט ואיזה שיר, פתאום אני יותר קרוב לחצי מאשר לשליש.
2: וואי, וואי, וואי.
1: והנה אני כבר איש יותר קרוב לחצי מאשר לשליש.
0: אז זה באמת נכתב ליום ההולדת ה-40 שלך?
1: משהו כזה, סביב.
0: לציון, סביב, כן, נכון. חגיגות ה-40, מה שנקרא. והוא באמת הלך כאן לכיוון אהוד של שמחה וססון. אתה ביקשת ממנו?
1: אני לא זוכר מדויק, אבל
0: זה לא יפיין אתכם, בוא נגיד ככה.
1: לא, לא, אבל היו לנו שיחות, היו לנו שיחות. אהוד היה יצירתי ביותר, באמת.
0: פנומן.
1: והגיעו שירים. שיר תשובה.
0: איזה שיר, שיר מרים, אני ראיתי אותך מופיע עם השיר הזה. זה התקרה מתרוממת בשיר הזה, כי אתה גם, כמו שאמרתי קודם, בשעה הראשונה, אתה מתכוון לכל מילה, וכשאתה מתכוון, יוצא ממך טרובדור, לא משנה אם זה הפילהרמונית מאחוריך או שזה רק אתה. אחרת לא היית שר.
1: נכון.

0: כמו שאמרנו כבר קודם, אתה הלחנת לאחרים.
1: כן.
0: הפקעת מעצמך את השיר ונתת אותו. איך הרגשה דרך אגב?
1: כיוון שאני לא מלחין מקצועי שיושב וכותב שירים נורא יפים, ואחר כך אני...
0: בואי נע, בפרספקטיבה של זמן אתה טועה.
1: אתה כן, לא, לא, בסדר. אני ברור, אני כבר אומר שאני מלחין וכל, אבל כל השירים שלי, כמעט ללא יוצא מהכלל, היו לצורך, למען, למישהו, למשהו. לא ישבתי והמוזה נפלה לי על הראש ועשיתי שיר. ויש הרבה שירים שנכתבו לכבוד אנשים אחרים, על פי בקשתם, על פי טקסטים שהם הביאו לי. ואני רק יכול להגיד להם תודה רבה על זה שהם עשו שירות לשיר.
0: ומדברים על אנשים שהם הפכו לו למיתולוגיה, יוסי בנאי.
1: יוסי בנאי.
0: אתה
2: נתן... עם שיר כן, מיתולוגי.
1: כן, הוא נתן לי את השיר. כן. דודו אלהרר הפיק לו את האלבום, ויוסי בנאי באמת היה סגנו של האל. הוא היה במאי שלנו בלהקת הנחל.
0: כל פעם חוזרים ללהקת הנחל.
1: כן, משהו.
0: הוא גם יוצא ללהקת הנחל, יוסי בנאי.
1: תשמעו, ובהתחלה לא יכולתי לגעת בזה, כי אמרתי, איך אני מתחיל עם סגנו של האלוהים?
2: וואו.
1: מצד שני, איך אפשר לסרב?
0: איך אפשר להגיד לא?
1: אפשר להגיד לא. וזה לקח איזה זמן, והוא צלצל יום אחד ואמרנו, אפשר לבוא לשמוע? אמרתי לו, יוסי, עוד כמה ימים אני צריך קצת לשפץ, ולא נגעתי. וככה זה חזר על עצמו זה פעמיים שלוש, ואז הוא יום אחד אמר, מחר אני בא מה שיש יש. ככה. ומהפניקה, תוך שעה נולד השיר. ממש. כנראה שהוא התבשל קודם מזה שקראתי וקראתי וקראתי.
0: הוא בעצם מצייר...
2: המנגינה הייתה אצלך כבר.
1: הייתה כנראה המנגינה. זה משרת את המילים. המילים לוקחות אותי. אני לא קופה. ואני זוכר שהוא בא ושרתי לו את השיר. קודם כל היה לי רגע של התנצלות. ועשיתי לו אחר כך עוד שלושה שירים אחרים. ולימים היה לו קטע שהוא מראה איך ענן מתנצל לפני שהוא משמיע שיר. תראה, זה עוד לא בדיוק, זה ככה וככה וככה. ואז שרתי לו את השיר, אני וסימון, והוא מויז, הוא אמר לי, ובבקשה.
0: זהו, כל פעם אני רוצה לתקן אותך ולהגיד לך, הוא מויז, לא.
1: הוא אומר, אני הייתי שם, הוא ככה אמר לי.
0: גדול, גדול, גדול. וזה בעצם ציור של ילדותו של יוסי בנאי.
1: נכון.
0: נחלאות.
2: בירושלים, כן.
1: נכון מאוד.
0: אז בואו נשמע.
1: באחד התרבות בתל אביב ישיר את זה גברי ושלושת ילדיו.
0: וואו, מרגש. גברי בנאי. וואו, מרגש מאוד. היי.

0: איזה ביצוע. בשנת 89 אתה הקלטת אלבום שלם עם שירים שהלחנת לאחרים, נכון?
1: נכון מאוד.
0: כשהיונים חוזרות,
1: כן. היה לי חלום להחזיר שירים הביתה, שירים שהתפרסמו בגרונות אחרים, הכי יפים בעולם, ואני לקחתי שיר של רוני סומק.
2: המשורר.
1: ומזה לקחתי את השם כשהיונים חוזרות, כי זה מספר על תימני אחד שהיה מגדל יונים ומאלף אותם כמו שצריך, ואז הוא היה מוכר אותם לכל מיני אירועים חשובים, כמו פתיחת המכבייה, כינוס הפועל, ונחמיה בן אברהם. השדר היה אומר, עכשיו מופרכות היונים. ואלה היו היונים שלו המולפות, שחוזרות הביתה, והוא היה תופס אותם ומוכר אותם לאירוע הבא. אני במטותא לא לקחתי גרוש על השירים אף פעם, כי אני הרווחתי כל כך הרבה מהביצועים. יושבת לי מיני אחת שעשתה לי נחת, אולי נדבר על זה אחר כך. אז אני ברשותכם רוצה לקרוא את השיר הזה, איזה אסוציאציה. זה שיר זיכרון בעצם למישהו שקראו לו נון. ורוני סומק אמר לי, אני לא יכול לכתוב את דובר צהל. האיש הזה היה פושע קטן, אבל אני אהבתי אותו. מרחוק נראות המצבות כלהקת חסידות, או כלהק יונים שילף תימני אחד, לטקס הפתיחה של המכבייה החמישית או השישית, בלילה, כשאפו היונים הביתה, ירה בהן נון אבנים, והפיל 2-3. השמיים היו נקיים מכוכבים, קראו להם לנון, ג'ופלין או הנדריקס, שניגן אז לאורך מגדל השמירה. בדרום תל אביב גסס חבר של נון, פסנתרן ג'אז. על הפטיפון קיצרה בילי הולידי את החצאית ב5 סנטימטר. היא הייתה פוטוגנית מאוד באחד הרחובות, ליד לוינסקי. אגב, איך אפשר לתרגם לעברית את המילה ג'אנק? למה אני קושר את השאלה לבית קברות? אפשר היה לשאול אותה גם על מישהו אחר, חי. לא, מוות במלחמה מסיע את הזיכרון חולה באמבולנס. אלונקות וסירנות, אם תהיה הזקת אמת, יושמעו צפירות עולות ויורדות. אחותו של נון באה לכאן בפעם השמינית באותה סמלה. שחור מבד סטן, בגזרה המבליטה לה את עצמות הצוואר. אם כבר צריך מגש כסף, שיגישו עליו בבקשה גם וודקה, שאפשר יהיה לשתות לזכר דף הנייר שהיה לו בגיל 14 עם שמות הבנות שהחלו להשתמש בחזייה. הייתי היחיד שידע על זה, עכשיו אני היחיד שיכול להיזכר בזה. וואו. ושם עשיתי ביצוע לאני וסימון ומועז הקטן, וללילה הוא שירים.
2: זה בעצם ההשראה.
1: כן.
2: זה בעצם
1: המפתח. זה אותה השראה, השם הזה, כן.
2: כן.
1: ובין השאר, גם היה שיר אחד שקראו לו שהשמש תעבור עליי.
2: כן,
3: תשמע.
1: נשאיר אותו מתישהו היום?
2: כן, אני רק רוצה, למי שלא יודע, שאני באתי ליורם תהרלב, שכבר אז, ב-1985, הפסיק בעצם לכתוב. ונורא רציתי שיר שלו. הוא אמר, אני כבר לא כותב, אבל תראי מה יש אצלי. באתי אליו הבית עם גברי מזור, וחיטטתי לו בארגזים, ואז אני שולפת את הטקסט הזה, של שהשמש תעבור עליי, ואני זוכרת שפשוט הדמעות יורדות בלי שליטה.
1: וואו.
2: ואז אמרתי, את השיר הזה אני חייבת, ואני זוכרת שגברי ואני עמדנו מחוץ לבית של יורם תהרלב, והסתכלנו אחד על השני, ואמרתי, מי ילחין אותו? גברי שלף בשנייה ואמר לי, חנן יובל.
1: וואו, כן, וואו.
2: היה לו חושים נורא מחודדים. לימים גיליתי שאחרי מלחמת ששת הימים הוקמה בכנסייה בדנבר קולורדו, להקה בסגנון להקה צבאית שפעלה באמת מתוך אהבה לישראל, ומופיעו בפני חיילי צהל, ויורם תהרלב הוזמן לארצות הברית להופיע בפניהם, לדבר איתם, והוא עבד איתם, ואחת מחברות הלהקה ביקשה שיכתוב לה שיר על געגועים לארץ, שהיא מרגישה ככה לארץ, ויורם כתב לה את השיר הזה, שהשמש תעבור עליי, ואת המילים הוא נתן לנורית הירש שתלחין. נורית הלחינה את השיר, שמעה את הביצוע ולא אהבה אותו, וככה השיר נגנז. ואחרי שאני גיליתי את זה רק אחרי הרבה מאוד שנים.
1: ואני עוד אחרייך.
2: כן, בדיוק. תודה על השיר, חנן, תודה על הלחן. אני מאוד נהנית לשיר אותו.
1: הרווחנו, הרווחתי עוד. אז שתי תוספות קטנות למה שסיפרת. קודם כל, כשבאתי עם גברי אליי באזור 1985 או 6, בקריית אונו, איפה שאנחנו גרים, הסדרה הייתה אז כמו קיבוץ. אחרי הצהריים הם באו. כמו בקיבוץ, כל הילדים של המשפחות ישבו בחוץ על הדשא. וראו מישהי מפורסמת נכנס אליי הביתה. אלה היו ימים של מלחמת עולם בין ירדנה ארזי לאופרה חזה. ושלחו את שירה, הבת שלנו, שהייתה בת 4, 3, משהו, לראות מי נכנס. והיא נכנסה, והיא עמדה בסלון, איפה שישבנו, והיא שאלה אותי, אבא, מי זאת? ירדנה ארזי. עם האינפורמציה הזאת היא רצה אחותה לספר לחבר'ה, אבל עד שהיא הגיעה לשם בחוץ, היא התבלבלה.
0: אוי!
1: אז היא אמרה, ירדנה חזי. אוי! השיר הזה הרבה שנים בבית שלנו, קראו לו ירדנה חזי.
2: גדול. גדול. יפה מאוד.
1: עכשיו עוד משהו על ההלחנה עצמה. כשאני ראיתי את המילים, והיה לי את ירדנה, ההשראה שלי לשיר הזה הייתה ננה מוסקורי.
2: וואלה.
1: כן. טה-טה-טה-טה, תחשבי את זה.
2: כן. איזה כבוד.
1: ככה אני חשבתי.
2: אני מתה עליה.
1: זה לקח אותי.
2: וואו, וניר, בעיבוד שעשה אותו משה לוי, נורא רציתי שיהיה דומה ל- Take me down by the boat on the river. זה
3: מאוד מזכיר.
2: כן, רציתי מאוד שזה ילך לשם.
3: הגיטרות. הגיטרות, כשאתה שר, זה ממש מזכיר את להקת, את הסאונד. שהיינו שומעים בשנות ה-70 או ה-80.
1: כן.
2: נורא ביקשתי ממשה לוי שינגן באקורדיון. עכשיו, משה לוי רוקיסט. מה לא ולאקורדיון? הוא נורא לא אהב את הקטע הזה. הוא חשב, זה הזכיר לו דברים שהוא כנראה רצה לשכוח. מה פתאום אקורדיון ברוק'נ'רול? בקיצור, הכרחנו אותו לנגן באקורדיון, והוא מנגן. בפתיחה, הוא כל כך שנה את זה, את הטנרה, טנרה, טנטה.
1: אתה הבטון האחרון.
2: כן. לא, לא רק זה, הוא גם גונח. ואת הגניחה אי אפשר היה להוציא מההקלטה.
1: אין, אז זה הקלטה חד פעמית, היסטורית.
0: אולי תשאירו.
1: נשאיר את זה עכשיו, כן.
2: תוך כדי שאתה מסתדר עם הגיטרה, אני אספר שהשיר הזה זכה לביצועים נוספים, ואתה חברת על אברהם פריד.
1: כן. יורם טרלב סיפר לי, תשמע, יש איזה זמר חסידי שהקליט את השיר שלנו. שיניתי לו קצת את המילים, כי הוא לא יכול להגיד אהבה וכאלה דברים.
2: אלי.
1: קיילי, הוא שר הוא קיילי, קיילי. כן. ואז נפגשתי איתו יום אחד באיזה אולפן בבני ברק. אני באתי עם טישרט וג'ינס, והוא היה עם כל המדים שלו. ותוך 2 דקות היינו אחים, ממש ככה.
2: הוא זמר ענק.
1: זמר יוצא דופן. וזכיתי להופיע איתו איזה 15 פעמים, לפני קהל שלא הייתי מגיע אליו.
2: כן, המגזר החרדי אימץ את השיר הזה.
1: לגמרי.
2: תראה מה זה, אתה שולח שיר ליקום, ואתה לא יודע מה...
1: אבל ירדנה, את התחלת.
2: נראה, כן.
1: את התחלת עם השיר הזה.
2: נכון.
1: עם השיר הזה ועוד פעם.
2: אני שלפתי את הטקסט.
1: 1,000 תודות, 1,000 תודות.
2: כן, 1,000 תודות גם לך.
1: כן, אין, עשית את זה. אני אקח את זה ככה היום.

0: שיר.
1: הופעות על הקהל, שזה סיפור אמיתי. השיר הזה, ירדן על ה... כמו אש בשדה קוצים, עשתה ממנו להיט ענק. ויורם אמר לי, יורם תרלב, תרגיע, לשיר יש מסלול. ועד שהוא לא גומר את המסלול, הוא לא מקבל את החותמת. אמרתי, מה המסלול? יורם. הוא אומר, תראה, עד שהוא לא חדר לכל הרשתות, לא גמר את המסלול. איזה רשתות היו אז בדיוק? היה רדיו, טלוויזיה ועיתונות ורכילות. חדר. אומר לי, לא, לא. עד שלא חדר למחזור הדם של השירה בציבור, ככה הוא אמר. וחדר. ואז הוא אומר לי, תקשיב, עד שהוא לא מכר עמוד תקליטים וקלטות, לא גמר את המסלול. מכרה ממנו בלי הרף. ואז הוא הביא את המשפט, עד שלא חיברו לו ריקוד עם, לא גמר את המסלול. זה, ככה יורם תיארלב תיאר.
2: איש יקר מאוד.
1: ענק.
2: ענק, ענק, שאני ממש צבט לי בלב מאוד מאוד שהוא הסתלק מן העולם הזה, ולא הכירו בו, ולא זכה לקבל את פרס ישראל, שכל כך היה ראוי.
1: ראוי, ראוי, ראוי.
2: כן.
0: אנחנו בעוד שיר מרטיט.
1: כן.
0: שאהוד מנור כתב לו את המילים, ואתה הלחנת, לבן הבכור שלך, לדור.
2: אני חייבת להגיד שאני הופעתי עם חנן, חלקנו במה בקנדה ובארצות הברית, לא פעם ולא פעמיים. כל פעם שחנן ביצע את השיר הזה, את דור, אני לא עמדתי בזה, ולמרות שעמדתי על הבמה יחד איתו, זוכרת שאני מסתובבת, מתחבא מאחורי איזה קוליסה, מאחורי איזה ארגז, ופשוט הדמעות שלי זולגות מעצמן. השיר הזה, קודם כל הוא שיר מחאה.
1: לגמרי.
2: והוא נוגע אצלי, אני לא יודעת איך אצל רוב האנשים, אצלי הוא נוגע במקום כל כך כואב וכל כך צובט ואמיתי, והוא נוקב. יש בו כזה חשבון נפש, בעיקר חשבון נפש.
1: ואקטואלי, מחזיק מים עד היום.
2: ולצערי הוא אקטואלי.
1: כן.
2: והוא נשאר אקטואלי. בואו נשמע את דור.
0: בואו נשמע את דור.

0: וואו, לא ירדנה לא יכולה לדבר עכשיו. אתה חוגג 80, איך אתה מצליח לשמור על האנרגיה ועל הסקרנות המוזיקלית שלך, שהיא בעצם לא עוצרת?
1: סוג של אינפנטיליות קלה. זאת אומרת, אתה צריך לשמור על זה כל הזמן, להיות סקרן, להיות עסוק.
2: וגם כישרון קצת צריך.
1: גם קצת.
2: זכינו.
1: לא מזיק.
2: זכינו.
1: אגב, השיר הזה הוא על הבן שלי, אלדור, ואז פתחה שאלה בבית, ומה עם שירה? זאת אומרת, יש הרי עוד ילדה בבית, ואהוד כתב לי שיר נפלא עליה, הוא לא התפרסם מספיק, הלחנתי אותו, אז 4 שורות אני אקרא לכם, אתם תשתגעו במילים שלו.
3: שאת צדק הפואטי.
1: כן. אני אהיה הליצן שלך, את מלכתי ואני שוטה מושלם, אני אהיה הרקדן שלך ברחובות ובגנים על שפת הים, אני אהיה השחקן שלך בהצגה הכי אוהבת בעולם, את ביתי, אני האב, זה לא פשוט, למרות שזה נראה מובן מאליו, הן רק עכשיו אני מבין כמה שאותי אבי אהב.
3: איך דור חי לצד השיר הזה, הבן שלך?
1: דור הוא נפלא, הוא צנוע, הוא לא עושה מזה עניין, וחי עם זה לצד זה.
3: הוא הביא פעם את דעתו על השיר, בעצם השיר הזה מתכתב עם האקטואליה בארץ, אז איך הוא חי עם זה בעצם?
1: ההורים שלנו אמרו לנו הפוך, איזה דור אתם? אנחנו בנינו, אנחנו עשינו, ופה בא אבא ואומר לבן, מי אני סומך עליך, אתם תהיו. הוא מקיבל את זה, הוא זורם עם זה, הוא אפילו הצטלם איתי לעטיפה של התקליט.
3: איך אני זוכרת?
1: כן.
0: עשית אלבום משגע שקוראים לו תמונה מאלבום ישן.
1: כן. אני מודה לך על השאלה.
0: נו, ספר נהדר. לי קצת.
1: לפני 4 שנים הוצאתי אלבום. כמובן שהוא רק ברשת, הוא לא פיזי. ושם עשיתי שירים שנאספו על הדרך בשנים האחרונות. וביניהם איזה 3-4 שירי ילדים. עכשיו, אני הרי סבא כבר הרבה שנים, והגעתי להבנה שאני רוצה לעשות שירי ילדים. אל מי פונים? אל יונתן גפן. ואמרתי לו, אני רוצה לכתוב איתך שירים. הוא אומר, אני כבר לא כותב יותר, כמו יורם.
3: כן.
1: אז אמרתי לו, אז מה אני אעשה? הוא אומר, לך תחפש בספרים שלי. אמרתי לו, אבל אין לי אף ספר שלך, אני מתנצל. ותוך שבוע הגיע משלוח של 6 ספרי ילדים של יונתן גפן. ושם בררתי לי 10 שירים, ועשיתי לי סקיצות. ואמרתי, יום אחד, עד שהגיע הרגע הזה. בין השירים מופיע השיר הזה שנקרא תמונה מאלבום ישן. זה הכותרת גם לכל האלבום עצמו. מרשים לי לשיר אותו?
3: אני חייבת להגיד שאני ראיתי את הקליפ של השיר הזה, ושזורות בתוך המנגינה, בתוך התמונות של המשפחה שלך.
1: כן, נכון.
3: מאוד מאוד מעניין.
1: והעורך של הווידאו הוא דור. כן, הוא עורך וידאו.
3: אוקיי, הכל נשאר במשפחה.
1: כן.
3: ממש.
1: איך הוא לשיר? תמונה מאלבום ישן.
3: נכון.
1: אמרו לי פעם, איך אתה מוציא אלבום חדש עם כותרת תמונה מאלבום ישן?
3: כן, זה.
1: אני מנגן.

0: פנטסטי.
1: קסם.
0: בעצם זה אחד השירים האחרונים שאתה...
2: נכון, לא, עשיתי עוד כמה פה ושם, אבל לא בתור.
0: אנחנו כאילו, בשעתיים האחרונות אנחנו הלכנו לפריסת יריעה כל כך רחבה של עשייה, כמה שנים זה? מעל 50, נכון?
2: שלושה רעים התחילו כשהייתי בן, עוד לא בן 23. זאת אומרת, זה כמעט 60 שנה.
0: כן, של עשייה נונסטופ, של יצירה ועשייה באמת שלא ייגמר לעולם.
1: תקשיב, אני יושבת פה ואני מסתכלת עליך, ואתה שר חי, לא הקלטה, עם הגיטרה, ואין זיוף אחד של מיתר.
3: בדיוק חשבתי.
1: אין זיוף אחד של מיתר.
2: לא תקשיבי, יש.
1: וכל מילה ברורה ומובנת. ואני אומרת לעצמי, בחיי אני נפעמת ונרגשת. זה המפגש איתך היום...
2: תודה רבה.
1: עשה לי נפלאות.
2: שיר המעלות, אני בשנת 80 ומשהו, 87, הייתי בסיור של קרן היסוד באירופה, להקה של שנור, כן? לפני הקהילות יהודיות, ובכל עיר לקחו אותנו, בפינקו אותנו במשהו, את בוודאי מכירה את זה, ובהולנד, באמסטרדם, לקחו אותנו לבית הכנסת הפורטוגזי העתיק.
0: אוי.
2: אמרו לנו, זה מהמאה ה-16, הוא ספון עץ, הוא אין בו חשמל, הוא מואר בתרייג נרות, ובחורף הוא סגור כמובן, אבל אני הייתי המבוגר האחראי בקבוצה כולה, שם היו שם מזמרים צעירים יותר, איכשהו התאספנו על הבמה הספרדית, היה שם אקו שהיית עושה ככה ולא נגמר, ממש התחלתי, אבל הם בורים, לא יודעים את המילים, כן? רק זמזמנו. וזה היה רגע מכונן, ואמרתי, וואו, מה זה הדבר? וכשחזרנו לארץ, צלצלתי לאליהו הכהן, אמרתי לו, ספר לי על השיר הזה. והוא אמר לי, הוא קרא לי חנניק, לא חונה, לחנניק, הוא היה תלמיד בבית ספר הכלי בפרדס חנה, כשהייתי ילד קטן ומסתובב להם בין הרגליים, והוא אמר לי, השיר הזה היה בין המועמדים להיות ההמנון של מדינת ישראל, כשהמדינה שבדרך חיפשה... המנון, חיפשה דגל, חיפשה סמל, מתחילת שנות ה-30 כבר. וואו, זה סיפור מדהים. וכששמעת את המילה המנון, אמרתי, זה בדיוק היה שבריין מיי עם להקת קווין נתנו ביצוע להמנון הבריטי, ועוד לפני זה ג'ימי הנדריקס בוודסטוק עשה ביצוע להמנון האמריקני. אמרתי, וואלך, אני עכשיו נוסע לג'ימי הנדריקס ולבריין מיי שלנו, שקוראים לו גרי אקשטיין. והוא גר בחולון, זיכרונו לברכה, האיש היקר הזה. ועשינו ביצוע לשיר הזה. עכשיו, לא ידעתי לאן זה יוביל אותי, אבל השיר הזה כל כך הצליח, באמת, זה שיר מתהילים, כן? ועם מוזיקה משנת 30, שחיבר חזן בשם פנחס מינקובסקי. הוא כל כך הצליח שהמון אנשים, כולל חובשי כיפה, נטו לחשוב שאני חיברתי גם את המילים וגם את המנגינה.
0: אבל אתה לא באמת, אתה מבצע את זה, כן. טוב כבר, כן. החמנו לך קצת, לדעתי כן. כבר עברנו את הגבול של המתיקות,
2: נכון.
0: אבל באמת עם עוצמה.
2: לא יכולנו להסביר אפילו מה זה עשה להם. כן, כן, גם אצלנו, זה יחזיר אותם לזה סוג של מסורת שהייתה בבית או לא הייתה בבית.
0: של הפרקי נכון. חזנות.
2: פרקי נכון. חזנות כבקשתך.
1: של ההורים שלנו.
2: נכון כן. מאוד. בהקלטה המקורית, בבס שר בני אמדורסקי, תקשיבו לבס.

0: אך.
1: אני רוצה לתת קרדיט אחד למעבד של השיר הזה, ברשותכם. יאיר שרגאי, חבר.
0: עיבוד משגע.
1: והוא עשה עיבוד גם לכמה שירים שכבר ניגענו היום, עבד איתי הרבה שנים.
0: ממש, והסולו גיטרה של גרי אקשטיין.
1: זה כן. סולו בריין מיי גרי אקשטיין.
2: כן. ואני רוצה להזכיר עוד פעם את הערב הצדעה שעושים לך, מסיבת יום הולדת לגיל 80 ב-19 בנובמבר, שיתכנסו על במה אחת מיטב האומנים וישירו. אני אהיה שם.
0: בהיכל התרבות בתל אביב.
2: כן.
1: אני גם אהיה שם. לא, שורה ראשונה, אני לא על הבמה.
0: אה, כן?
1: אני אשיר בהתחלה שיר אחד, יחד עם שירה, ובסוף אני אצטרף לשיר הסיום שאנחנו חסרים אותך, את שהשמש תעבור עליי, יחד עם הגבעתרון.
0: וואו.
2: אני רוצה לציין חלק מהפרסים שזכית בהם לאורך השנים. פרס אקום, פרס אמי למפעל חיים, פרס שר התרבות על שם אריק איינשטיין בשנת 2021, ואות מיוחד למפעל חיים מטעם נשיא אוניברסיטת בר אילן. מה, וזהו? וצריך להגיד לו, להגיד לך שתהיה לך יום הולדת שמחה.
1: נכון.
3: קודם כל, מזל טוב.
2: איך ירדנה אומרת? עם הרבה מתנות.
0: כי זה הכי שווה.
2: נכון. ואריכות ימים.
1: הייתם היום מתנה נפלאה.
0: איזה כיף.
1: כבר התחלנו במתנות.
0: פנטסטי. היה כיף להריח אותך, חנן, ואני חייבת להגיד לך, אתה לא נראה בן 80. אין מצב.
2: ולא נשמע בן 20.
1: תודה רבה.
3: תודה שבילית איתנו.
2: אז סיימנו.
1: אני מאחל לכולנו מתנה שיגיעו ימים טובים.
0: אמן. שנה טובה.
2: אמן.
0: שנה טובה וגמר חתימה טובה לכולנו. העורכת שלנו היא רבית לוי דמסקי, המפיקים רז גפני ואתמנה והבי, על הביצוע הטכני שלומי יצחק ואילי בן שבת, ותודה כמובן כמו תמיד לשימון דוקרקר.
2: אנחנו ירדנה, רותי, לאה, שלישיית שוקולד מנטה מסטיק, מוסרות עוד פעם לעם ישראל ולחנן תודה, ושתהיה שנה טובה.
1: אמן.
2: ומזל טוב חנן.
1: תודה לכם.
2: תודה שבאת להתארח.
3: תודה רבה.
1: טוב שבאתי.

0: אנחנו כאן.
1: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
2: הזירה, תחרות הטריוויה הכי מפתיעה, הכי מלחיצה.
1: עם מתמודדים שכבר מזמן איבדו את התמימות.
3: חשבו שאני באה להיות פה פרצוף יפה, ומה שהם לא יודעים שבאתי לתת בראש.
1: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: דרבי תל אביבי הוא תמיד משחק גדול, אבל בעונה הזאת
5: עדיין הרוסו לרשת!
4: זה אירוע אחר לגמרי.
5: הקפצה לתוך החמן לדור פרץ שקורה!
4: מחר, שתי הקבוצות הכי חמות בליגה, מכבי והפועל תל אביב, ראש בראש בבלומפילד. הדרבי התל אביבי, מחר 8:30, כאן חדשות ברשת ב'.
1: חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
0: אחרי החדשות, קרן אוזן ויגאל עדיקה. כאן חדשות ברשת ב'.
6: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, חג שמח, כאן רוני סיאל, השעה 10. התקשורת הרשמית באיראן דיווחה כי ספינה מסחרית איראנית הותקפה לפנות בוקר ליד האי קשם שבמצר הורמוז. על פי הדיווח, אדם אחד נהרג ושלושה נפצעו. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. בצבא האמריקני עדיין לא הגיבו על הדיווח. באינדונזיה נמשכים החיפושים אחר 140 נעדרים מן המעבורת שטבעה בוקר בים ג'אווה. עד כה דווח על הרוג אחד ועל 102 נוסעים שחולצו. כתבתנו מיכל רשף מוסרת כי במעבורת היו 243 נוסעים ואנשי צוות. הקשר עם הנותק לאחר שנקלע למזג אוויר סוער. במינכן שבגרמניה התגלו בסוף השבוע כתובות ובהן איום לרצוח את נשיאת הקהילה היהודית בעיר, שרלוטה קנובלוך. בעקבות הדברים שאמרה לאחר ניצחונה של מפלגת הימין הקיצוני אלטרנטיבה לגרמניה בבחירות במדינת סקסוניה אנהלט לפני שבוע. כתבנו דוב גילהר מוסר כי הרשויות במדינת בוואריה מנסות לברר מי כתב את המילים מפלגת AFD ניצחה, מחר נתלה את קנובלוך על ספסל ועל פח השפעה בגן ציבורי. קנובלוך אמרה לאחר הבחירות כי היא חוששת לעתיד הדמוקרטיה בגרמניה ולשלומה של הקהילה היהודית במדינה. בעקבות האיום על חייה היא ביטלה את השתתפותה באירוע מתוכנן. כתבנו מציין כי אתמול השתתפו מאות אלפים בעשרות הפגנות ברחבי גרמניה נגד הימין הקיצוני. בכמה עצרות נשמעו קריאות להוציא את אלטרנטיבה לגרמניה אל מחוץ לחוק. ולסיום, שורד השבי אוהד בן עמי, שניסה מחדש לבת זוגו רז, שורדת שבי יפי, מספר בריאיון מיוחד לקרן אוזן וליגל עדיקה על המחשבות שליוו אותו בתקופת השבי.
8: כל הזמן שהיה לי לחשוב בשבי עם עצמי על מה לא הייתי בסדר, ויש לך המון זמן לחשוב שם בחושך מה לא עשיתי בסדר, מה אני צריך לתקן, אני צריך... אז יש לי הרבה שיצאתי, והמשפט הראשון שאמרתי לה זה מה שאת רוצה. באמת, אני פה בשבילך בעולם הזה.
9: לא, די, מרגשים.
10: ממש.
8: היא המלאך ששומר עליי.
7: הרעיון הזוגי עם אוהד ורז בן עמי ישודר לאחר החדשות ברשת ב' בתוכנית לסיכום הרגעים הגדולים של השנה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שכבר מזמן איבדו את התמימות.
3: באתי לתת בראש.
1: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: והתחזית היום מעט חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר עוד התחממות קלה, ביום שלישי וביום רביעי, בלי שינוי של ממש. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
9: קפה שישי עם יגאל עדיקה וקרן אוזן.

0: חג שמח, תגידי.
1: חג שמח.
0: חג שמח, כן.
1: חג שמח.
0: חג, חג.
1: חג שמח.
0: חג לי, חג לי, חג לי, כל יום בשנה. לא, אבל...
1: המצאת עכשיו שיר שאני אביא.
0: כן, תגידי, אבל למה אנחנו פה?
1: מה זה, אתה כאילו לא שמח לראות אותי? אני לא מבינה.
0: אני מאוד שמח לראות אותך. אני מאוד מאוד.
1: אז מה?
0: מאוד מאוד מאוד.
1: אז מה זה השאלה הזאת?
0: אבל למה?
1: התכנסנו כאן היום.
0: למה?
1: כדי לסכם שנה, אבל קצת אחרת.
0: אנחנו נסכם את השנה?
1: אנחנו. נחלק פרסים.
0: זה נפל בחלקנו?
1: בהחלט כן. אבל אתה יודע, לא נתנו לנו את הסיכום שנה הרציני. נתנו לנו את הסיכום שנה שלא מתכוונים להגיד בו את השם של האיש החשוב ביותר בעולם.
0: כן.
1: האיש שמנהל גם קצת אותנו.
0: כן.
1: הלו הוא...
0: דונלדק.
1: בדיוק, טראמפ.
0: טראמפ, דונלדק.
1: לא נגיד גם את המילה של המדינה, שאיך לומר, התכנסנו כאן כדי להביא להפלת משטרה, לא ממש צלח נכון לעכשיו, אבל אסור לאבד תקווה. איראן, לא נגיד איראן.
0: לא נגיד איראן.
1: גם לא נגיד עזה, לא נגיד חמאס.
0: לא.
1: מה נגיד?
0: חג שמח.
1: חג שמח. יש את המשפט הזה מהמקורות.
0: של חג שמח?
1: כן, הביטוי הנכון. תכלה שנה וכלילותיה, תחל שנה וברכותיה. ובמילים אחרות, מגיע לנו קצת בשורות טובות.
0: אמן, אמן, אמן, אמן, אמן.
1: רוצה לדעת איזה מילים אני הבאתי לך למשדר הזה? זאת הייתה השנה שבה אנחנו כולנו רצינו לאכול יותר חלבון. החלבון נכנס לחיים שלנו, בכל דבר יש חלבון. גם בשמפו במקלחת, 14% חלבון.
0: פחממה זה חלבון?
1: לא, מה פתאום, זה בדיוק ההפך.
0: זה בדיוק ההפך.
1: בדיוק, חלבון, זה מאוד בריא.
0: חלבון זה בשר, דגים.
1: בדיוק, גבינה. חלבון?
0: זה חלבון.
1: זה חלבון ויש חלבון היום בהכל.
0: אז זה לא חלבון של הביצה?
1: גם. זה חלבון, חלבון, כן.
0: חלבון,
1: הצהוב. אבל ברור שכן, גם. לא סגורה לצבע, תמיד מתבלבלת.
0: אז כן.
1: אבל יש איזו שיטה. אבל בגדול גם המילה לונג'ביטי נכנסה לחיים שלנו.
0: לונג'ביטי, כן, זה מאוד יפה.
1: זה אריכות ימים. באיכות חיים, ויש לונג'ביטי בהכל, לונג'ביטי, צריך לעשות ככה, בלונג'ביטי, וגם לבובו, אתה יודע מה זה?
0: זהו, הילד של קובן אמר את זה קודם, מה זה?
1: לא, אני לא יכולה איתך, זה מפלצת קטנה, של צעצוע, שילדים היו באטרף על זה, לבובו, לבובו, לבובו, זה היה...
0: מפלצת?
1: הטרנד.
0: מה הוא עשה? מה היא עשתה מפלצת?
1: זה היה נראה לי, היית מזמין ולא יודע איזה סוג של הבובו יצא לך. ואז היית במתח, ואז היית וואו, איזה הבובו יצא. כזה.
0: אשכרה זה היה, איך פסחתי על זה, איך לא ידעתי?
1: דבר איתי על איש השנה שלך.
0: משי, למה לא אמרת לי?
1: יש לך לבובו. אין לך לבובו?
0: אתה, היה לך לבובו?
1: זה התחיל הטרנד. אין לו לבובו. התחיל ועבר.
0: האיש השנה.
1: אנחנו סוקרים את הדברים שהיו השנה בולטים.
0: כן, אז היה לבובו, זה היה השנה.
1: מי היה איש השנה שלך? מה?
0: הצ'אט, הצ'אט, הצ'אט, צ'יפיטי.
1: באמת?
0: כן.
1: למה?
0: הוא מאוד נחמד. כל דבר שואל אותו, והוא גם מוציא אותך חכם. יפה שאלת, שאלה חכמה.
1: שאלה נבונה.
0: שאלה נבונה. מצוין, אבל, ואז יש לו אבל. אבל, בואו נראה.
1: כי הוא מנומס.
0: והוא גם נובני קצת.
1: למה?
0: להמשיך לחקור לך, להמשיך, אתה רוצה עוד, אתה רוצה...
1: ואתה מאלה שנסחפים, כן, כן, תחקור לי, תעשה לי טבלת אקסלים, 17 עמודים.
0: אז הוא עושה לי אקסלים.
1: תשמע, עוד דבר שנכנס לחיים שלנו השנה, זה איש השנה, לדעתי, הוא ג'ספר לאו. אתה יודע מה זה? מי זה?
0: לא, לא.
1: זה איש שהשתתף בפיתוח, כן, למדתם ביחד.
0: שלום, שלום, זה לא...
1: אז הוא המציא את התרופות הרזייה. הוא עובד בחברת נובו נורדיק, הוא היה חלק מתהליך הפיתוח, וג'ספר הזה הוא איש השנה של הרבה מאוד אנשים, כי אנשים עושים זריקות הרזייה, הם נהיים מאוד מאוד רזים.
0: אני נגד, ואני אגיד לך רגע שנייה.
1: תסביר.
0: יש לו תופעות לוואי.
1: כן.
0: האונקולוגית שלי.
1: כן.
0: היא אמרה לי שאני חייב לקחת.
1: ומה אמרת?
0: האנדוקרינולוגית היא גם. ואמרתי, טוב, אבל זה תופעות לוואי. אז אני רוצה לספר לך שאני יכול לעשות דיאטה ולהוריד במשקל בקלי קלות.
1: בטח. ברור.
0: אני כל בוקר קם בחמש.
1: נו.
0: אני עושה שעה, שעה וחצי הליכה. מגיע הביתה.
1: כן.
0: עושה מכשירים, יש לי משקולות. עוד שעה של מכשירים.
1: למה אני צוחקת?
0: ארוחת בוקר, כלילה, סלט ירקות.
1: אוקיי, אוקיי. במציאות מה אתה עושה?
0: וכאלה.
1: קם ב-11, דופק בורקס, ב-2 שברמה.
0: דופק שתי ביצי עין עם בגט, עם זה, מה?
1: בקיצור, לא.
0: מטבוחה, כן.
1: טוב, זה היה סיכום השנה. סתם, לא באמת.
0: כן, זה סתם, לא באמת.
1: אנחנו עוד באמת רוצים.
0: אבל אני באמת שוקל לקחת את הזריקות.
1: אוקיי, תעדכן אותי בסיכום שנה של השנה הבאה.
0: כן, אבל אמרו לי שזה עושה הרבה...
1: יש כאלה שכן, יש כאלה שלא, לא ניכנס למה זה עושה.
0: לא, לא, עושה כל מיני...
1: בוא נשאר באווירת החג.
0: אוקיי, חג שמח, חג שמח.
1: חג שמח, יגאל. אז מה שנעשה בשעתיים הקרובות, זה באמת נביא את האנשים שעשו את השנה הזאת, אבל קצת אחרת, ואנחנו רוצים לפתוח את התוכנית שלנו עם הזמרת הלאומית, עם זמרת המלחמות, יש שאומרו. עם החיית על המורל, עם האישה והאנרגיה, האישה והבלונד, שהיא אגב לא החליפה את צבע שערה.
0: היא בלונד, היא בלונד.
1: פנינה רוזנבלום, שלום.
2: שלום וברכה, מה שלומכם?
0: בוקר, בוקר.
1: חג שמח, פנינה.
2: חג שמח, מה שלומכם?
1: איפה היית בערב חג? איפה את בחג? איפה היית?
2: התגעגעתי אליך גם, מוטי. מה שאלת? סליחה?
1: איפה היית בחג?
2: אני במשפחה תמיד.
1: איזה כיף. כי ראינו שגם אימצת כלב.
2: נכון, נכון, ברור, מ-SOS חיות, שזה מצווה לאמץ כלבים.
1: אז כל הכבוד, אז עשית את זה עם תחילתה של השנה החדשה.
2: נכון, נכון.
0: כל הכבוד.
1: תספרי לנו על השנה הזאת, השנה שלך.
2: לא פשוטה, לא פשוטה, עם המלחמה, עם איראן, עם טראמפ, עם השיגונות, עם הפה, עם השם. שנה לא פשוטה לאף אחד. באמת, עבדות והכל, ויאללה, אנחנו מחכים פה לשקט, ובואו נקווה ש... הבחירות תסלחנה ונוכל כבר לנשום ולצאת לדרך חדשה ושהכל כבר יהיה מאחורינו.
0: אינשאללה, אמן, אמן, אמן, אמן,
2: אמן.
0: אנחנו נמצאים תקופה באמת...
2: אבל יצאתי עם האיפור שלי השנה, שזה ממש מדהים, האיפור והפסמים שלי, אז זה היה דברים טובים בעסק.
0: אבל תמיד היה ייצרת איפור, לא?
2: לא, איפור לא היה לי הרבה שנים, וחזרתי לאיפור שאני מוכרת בגוד פארם, ו... והבשמים שלא היה לי הרבה שנים את הבשמים, אז חזרתי לבשמים, שזה ממש מרגש.
1: תגידי, מה שם מוטיבציה? באמת חמסה אומרים אצלנו בשכונה, אבל באמת את קמה כל בוקר, אם זה
2: מייצרת דברים חדשים,
1: או שזה מוזיקה שתכף נדבר עליה בהרחבה, כי לשם כך התכנסנו, אבל באמת לא עומדת במקום אפילו לא לרגע, וזה המון המון שנים. איך את מסבירה את זה?
2: יש לי גם חברת אנרגיה שאני...
0: מה זה חברת אנרגיה?
2: חברת אנרגיה, אני שותפה בחברת אנרגיה שאנחנו מקימים אנרגיה ירוקה, כל הגגות הסולאריים, הגירה וכל הדברים האלה שאני גם כן עושה, כי אני מאמינה מאוד במשהו ירוק וטוב ויפה ובריא.
1: אז איך זה עובד הלוז שלך? את קמה בבוקר ואומרת מה?
2: קמה 6:30, מדברת עם הסוכנים, עם העובדים, הולכת לפגישות, ואני אוהבת לעבוד. אני חושב שזה מאתגר.
0: המפעל שלך בארץ?
2: לא, אני עובדת עם המון מפעלים. אני עובדת עם מפעלים באירופה, בסין, ויש לי מפעלים בארץ, כן. אני נותנת הרבה מאוד מפעלים כחול לבן גם בארץ, כן?
1: בואו נדבר על המוזיקה. השנה, זה התחיל אפילו קצת שנה שעברה, אבל השנה המשכתי לעתים. באמת כל סבב לצערנו גם יש סבבים עם איראן, שאגת הארי לובה בעוד שיר, ספרי לנו על זה.
2: תשמעי, אני אוהבת נורא לכתוב את השירים, זה מאתגר אותי, זה עושה לי כיף נורא. עשיתי גם עם דקארד את השיר שהוא מדהים גם כן. אני פשוט אוהבת, זה עושה לי טוב.
1: ממה מקבלת יותר פידבקים, פנינה? מהמוצרי הטיפוח ומהעשייה העסקית שלך, או מהמוזיקה?
2: תשמעי, כל הצעירים והילדים הקטנים זה מהמוזיקה. הדור הצעיר הזה מהמוזיקה כמובן, מכירים את הקרם גוף שלי, את המוצרים שלי, מהבית, מאימא, אבל הילדים משוגעים עליי, וזה משהו שמה זה מרגש. זה בא מהמוזיקה, וזה פשוט מרגש מאוד, מאוד, מאוד.
1: מה תכננת? איזה עוד שירים אנחנו צפויים לראות בקרוב?
2: אני רוצה לעשות איזה שיר, שיר ליום הולדת.
0: למי?
2: אני חושבת שהשיר ליום הולדת זה יהיה משהו טוב.
0: באופן כללי?
1: למדינת ישראל או למישהו ספציפי?
2: לא, בכלל, שיר יום הולדת.
1: שיהיה לנו שיר יום הולדת.
2: תעשי מפנינה רוזנבלום.
1: את אומרת באיזה תחום חסר להיט נוסף. לא, היא חסר. היא על התמלוגים,
2: איגן. את תוכלי אולי להשמיע אותו גם.
1: כן, להקת עדן. אני רוצה להחליף אותה. לא, פנינה, יש לך ראש עסקי? את אומרת באיזה...
0: היא ביזנסמן.
1: כן.
0: היא מכרה פעם סנדוויצ'ים.
1: איזה?
2: נכון, נכון.
0: היא עברה במשרדים.
1: באמת?
0: כמו כיפה אדומה.
1: באמת?
0: היה לה סלסלה. נתן לה סלסלה, והיא מכרה סנדוויצ'ים.
1: מדהים, פנינה.
0: ככה התחילה את הביזנס.
1: רגע, את הכנת אותה?
0: שילדות ילמדו עכשיו, שילדים וילדות.
2: כן, גם אני הכנתי, כן.
1: מה, איזה סנדוויצ'ים?
2: לפני שהכנסתי לקוסמטיקה, אני אוהבת סנדוויצ'ים, אז הייתי עושה סנדוויצ'ים נורא טעימים.
0: אה, את אוהבת סנדוויצ'ים?
2: כן, מאוד.
0: גזרה חטובה כזאת אוהבת סנדוויצ'ים, אז
2: אני גם אוכלת מדי פעם.
1: רגע, פנינה, מה יש בתוך הסנדוויצ'ים? נגיד, מה היה הכי בסצנה?
2: היה דברים טובים מהלב. כשאת עושה סנדוויץ' מהלב,
1: תני לי דוגמה, שאני אאמין שזה אמיתי, שאת הכנת.
2: לא, זה אמיתי, אמיתי. אני כבר לא זוכר את זה, כי זה היה לפני כל כך הרבה שנים, אז אני כבר בעולם הקוסמטיקה כבר עוד מעט 40 שנה, אז אני כבר לא זוכרת. זה היה ממש לפני.
1: מגניב. פנינה רוזנבלום, תמיד כיף איתך. הרבה הצלחה.
0: מה זה כיף?
2: תודה, נשמות, שיהיה לנו שנה נהדרת.
1: מחכים לשיר יום הולדת שייצא, שנה נהדרת.
0: אצלנו היא השמעת בכורה.
1: כן, השמעת בכורה?
0: אצלנו.
1: השמעת בכורה אצלנו, פנינה רוזנבלום.
0: בעזרת השם, כן.
1: חג שמח, בשורות טובות.
0: חג שמח, חג שמח.
1: חג שמח.
0: אמן, אמן.
2: ביי, ביי.
1: אחד הלעיתים הגדולים עכשיו.
3: וואי, וואי, וואי.
0: וואי, וואי, וואי.
1: אירן השתגע. אירן השתגע.

0: שומעים אותי?
1: כן,
2: עכשיו כן, אז בואו תעשה את זה עוד פעם, כשלא יתפספסו.
0: Don't shoot, shoot, shoot, shoot, don't shoot,
2: shoot. טוב, אנחנו פה מחלקים את התארים, את האותות והמופתים של השנה החדשה, אנחנו בסיכום שנה קצת אחר, לא תמצאו אצלנו שום דבר שחשוב שתדעו בחיים בגדול.
0: יש לנו הפתעות, פרפראות,
2: פרפראות,
0: פרפראות.
2: טוב, מנת השנה, הגענו לרגעים הקולינריים, שזה החלק שאנחנו מאוד מאוד אוהבים.
0: איזה קולינריה מבית אבא.
2: במיטבה.
0: מבית אמא הקדושה.
2: מי שמקבל מאיתנו.
0: מבית אמא הקדושה.
2: את תואר, מנת השנה, הוא לא אחר מאשר...
0: ניסקה.
2: ניסים, חג שמח.
3: שלום, שלום, חג שמח.
2: ניסים, אין, כתבת, עקפת.
0: בבי, בבי, בבי.
2: עקפת את כולם.
0: אומרים בבי, תגידו לו בבי.
2: ניסים, בבי.
3: בבי, נכון, אומרים בבי.
2: ניצחת, יש לומר, זכית באות מנת השנה, המנה הקולינרית שכבשה את הרשת, שגרמה לילדים.
3: סיסקה,
0: סיסקה.
3: כולם יודעים היום, היום כולם יודעים.
0: בזכותך יודעים מה זה סיסקה.
3: אני לא שחצן או משהו, אבל כולם יודעים בזכותי מה זה סיסקה. אפילו בעלי מסעדות שינו את התפריט מסיגר לסיגר עם סיגר עם בשר לסיגר עם סיסקה.
2: די.
3: כולם יודעים מה זה סיסקה.
0: סיסקה.
3: כן, אני מגיע למקומות.
0: אבל הסיסקה הוא עיבוד והכנה של בשר בצורה מאוד מאוד מיוחדת. מתגנים אותו.
3: זה בשר מספר 2, צלעות.
0: ומתגנים.
3: מתגנים אותו, נכון? מתגנים אותו ממש ממש.
0: עד שהוא נהיה שחור.
3: שחור, שחור, ואז תוכנים אותו.
2: בוא, ניסית, זה לא, זה, יגד פה, מתחיל לתאר לי, אתה הכנת פעם סיסקה בחיים שלך?
0: אמא שלי, הרמתי לידה שנים.
2: אבל לא עשית.
0: אני לא, אני לא יודע, אני לא יודע לעשות חביתה, מה לא עשיתי?
2: חביתה, גם אתה לא יודע לעשות?
0: נשבע לך, אני לא יודע לעשות חביתה.
2: די.
0: תמיד זה מתקשקש לי, אני מנסה להפוך, אז או שזה נופל, לא, זה...
2: וואו.
0: זה לא...
2: ניסי, מה קורה?
0: חביתה רציתי תמיד חצי חביתה.
2: תראה דיגה לידיקה, הוא צריך שתאמץ אותו לחיקך, קח אותו למטבח הצבאי, תן לו שם מטלות רסר, תן לו לחתוך לתגן. גם החבר'ה החיילים יהיו מבסוטים שהבאת להם את איגן.
0: באיזה בסיס אתה משרת?
3: במחנה נבו, בשל...
2: השם הבן שלי. מחנה נבו.
3: תגיד לי, אתה... מול נבו, בדיקת הירדן.
0: אתה יודע למה אומרים קובה חמו? למה קוראים לזה חמו?
2: רגע, בוא נשמע קודם אותך מסביר מה זה קובה חמו, ואז נמשיך.
3: קובה חמו...
2: רגע, רגע, ניסים, בוא, הכנו את זה. בבקשה, הנה.
4: היום קובה חמו של הקדושה, תראו, זה גודל... מרק עם גרגירים של חומוס, עגבניות, שעת הגרוסה, פיקנטי, כמות חסרת תקדים של בשר יש בקובה הזה. הנה, אני פותח לכם, נראות לכם. וואו, נשפך לי בצלחת. וואו! תראו, כמות חסרת תקדים של בשר. תראו כמה בשר. תראו את המעטפת איזה דקה, ותראו כמה בשר. זה קובה אמיתי, זה קובה של קדושה. זה קובה שמגישים בגן עדן. זה אברהם אבינו אוכל.
2: את אברהם אבינו
0: גדול,
2: היית שם כדי לתעד. אתה אומר
3: זה קובה שעושים אותו, אם יש עושה אותו לאירועים מיוחדים כאלה, זה באמת קובה מיוחד, קובה תקליט. הבנתי שהוא קוראים לו, אנחנו קוראים לו קובה חמו. הבנתי שמי שהכין אותו קראו לו חמו,
0: בדיוק. אבל אתה יודע, אנחנו הקורדים, הזכונאי מה שנקרא, מזכו.
3: אמא שלי גם זכו,
0: גם זכונאי, גם זכו. אין קוראים לזה
2: מה זה? זה נשמע כמו שבט ממשחקי הכס.
0: זה בדיוק ככה.
2: אנחנו שבט זכו.
0: אנחנו שבט זכו, כן. אין קוראים לזה...
3: הקורדים מחולקים לארבע מדינות. יש קורדים איראנים, קורדים סורים, קורדים טורקים וקורדים עיראקים. אנחנו באנו מעיראק.
0: כן, צפון עיראק.
3: אז לא שמה, מהעיר זכו.
0: מהעיר זכו, צפון עיראק. ואני חושב שקוראים לקובה חמו בשמו המקומי, המקורי, קובה של פסרה, של בשר.
3: אני זה אני לא יודע.
0: שיש בו הרבה בשר, שלדעתי גם המעטפת היא משולבת בשר.
3: אימא שלי עושה, אימא שעושה קובה כזה
0: בקובה. המעטפת גם.
2: תגיד, מה אתם אוכלים בראש השנה, ניסים?
3: וואו, וואו, בראש השנה.
2: נו, דבר, דבר, תן לנו את זה.
3: קודם כל, יש את האורז הזה עם התפוח אדמה ששמים מתחת והופכים אותו.
2: אורס פרסי.
0: תעדיק, תעדיק.
3: זה, אנחנו לא מטרים על זה.
2: אוקיי, זה עם קורקום, אתם עושים את זה צהוב או רגיל?
3: כן, כן, כן. לא, לא טוב, התפוח אדמה צהוב, האורס לבן עצמו, כן?
2: אוקיי. מה עוד?
3: אמא שלי במנה שאנחנו מאוד אוהבים, זה פרגית ממולה בדוקסל כזה של פטריות ובצל וגזר כזה קצוץ דק דק, משהו מטורף, ועם רוטב מתקתק.
2: וואלה, נשמע סבבה, איך לא הזמנת אותנו, ניסים?
0: זה טעים, זה טעים.
2: תגיד, ניסים, איך זה להיות מפורסם?
3: וואו.
2: זאת הייתה השנה שלך, שנה, תראה, שנה שעברה היה אבטיח, אבל אז באה קובה, וכבשת המדינה, קובה, ילדים, מבוגרים, כולם
0: מבוגרים. לא, כן, בעקבות האבטיח, אתה עשית סרטון של קובה, וידעת שזה ככה
3: יקוצץ? העליתי סרטון, שוב זה תמיד מתחיל ב... העליתי סרטון שאני אוכל, באמת כמו עם האבטיחים, הרי ככה להם אבטיח, סרטון הכי פשוט שבעולם, שאני אוכל את הקובה של אמא שלי, מציג את, כאילו, מסביר על אמא שלי, ואז קיבלתי, אכלתי תוכן, קיבלתי גדיעה בפה, מחיתי כפיים, שזה היה לי חם, וצעקתי.
2: אה, זה היה באמת? לא שיחקת?
0: כן, זה היה
3: סרטון הפוזר.
0: זה רותח!
3: כל המדינה חיכתה אותי, ילדים קטנים.
2: לא יכול להסתובב ברחוב, נכון?
3: גם זה ריגש אותי שחיכו אותי בארץ נדרת, ועוד אלי פיניש.
2: לא
3: סתם מישהו אחר, זה אלי פיניש.
2: לא סתם אריאנו.
0: אלי פיניש. לא, אלי פיניש הוא קומיקאי בחסר.
2: לא, יש מישהו בארץ נהדרת שהוא לא?
0: כולם קומיקאים.
2: כולם?
3: הוא הטוב של ארץ נהדרת.
2: לא רוצים לסכסך אותך, ניסים. תגיד, וההחלטה להישאר בצבא, ולא לתת לפרסום לבלבל אתך, ולא ללכת להשקות, ולא להוציא ליין של קובה של האמא הקדושה.
0: רגע, רגע, הוא הלך להשקות?
2: בטח, אני רואה אותו. לפעמים באירועים יש לו דוכן.
3: אנחנו עובדים על זה הרבה זמן, אני יכול לספר לך שאנחנו עובדים על זה המון המון זמן, על קובה של אמא שלי, והיא מפעל מסוים שאנחנו עובדים איתו.
2: אתה בא אלינו פעם ראשונה, לאולפן.
3: ברור, ברור. אני אספר לך, אנחנו פשוט עובדים על מעטפת דקה, שהסיסקי כמו שצריך, אני לא מבטר על דברים האלו, שיהיה כשרות כמו שצריך, ושכולם יוכלו ליהנות מזה,
0: זה פופולרי, היה לנו גם, יש הרבה אנשים שעושים עכשיו קובה.
2: כן, אבל גם הקובה של האמא הקדושה.
3: לא, אם הקובה לא יצא...
0: הקובה הקדושה.
3: לא תהיה דקה, ולא יהיה הרבה בשר, זה לא שווה.
2: יקראו לזה הקובה של הקדושה?
3: נכון, וואי, זה דעת.
0: ברור.
2: לא, אנחנו פה הפעלנו חשיבה מאוד מאומצת.
3: כל אמא בארץ ישראל היא קדושה.
0: צודק,
2: נכון. ניסים כפרה עליך, כל הכבוד.
3: אתה יודע כמה אני אוהב אתכם.
2: אנחנו גם, תבוא אלינו עם הסיסקה.
3: בטח, אני מבטיח.
2: יגאל, השנה הזאת, באמת הייתה השנה שבה הישראלים הבינו עד כמה החקלאים הישראלים הם חלק בלתי נפרד מהסיפור הציוני כאן. באמת, עשינו דחקות, עשינו צחוקים, אבל עכשיו...
0: נכון, נכון.
2: צריך להגיד את האמת. יש גם את המשפט הכל כך מרגש הזה שאומר שבמקום שבו תעבור המחרשה, שם יעבור הגבול. ויש לנו את חקלאי השנה איתנו.
0: אוי, אני אוהב אותו.
2: לא אחר, מאשר מוטי בננה! שלום מוטקי.
1: שלום, שלום, מה שלומכם?
2: חג שמח, מוטי, חג שמח.
0: חג שמח.
1: חג שמח, חג שמח.
0: אבל מאיפה מוטי?
1: שנה הכי טובה.
2: מקיבוץ?
0: מאיזה קיבוץ?
2: קברי.
1: קברי, קברי כמובן. קיבוץ קברי.
2: תראה, מוטי, אני מאמינה שעשית דברים משמעותיים בחיים שלך, אבל האם משהו הכין אותך לרגע שאתה תקבל את אות חקלאי השנה מאיגל עדיקה?
0: כן, אות חקלאי השנה. אתה חקלאי השנה, מקופף הבננות.
1: אין עליכם, אין עליכם. עברנו תקופה מאוד מאוד קשה, ואני, שמע, אני לא יודע אם מגיע לי, אבל זו תקופה איומה. תחת טילים לעבוד ולהמשיך לגדל בננות ואבוקדו, לא פשוט, לא פשוט, אבל צלחנו את זה.
2: מוטי, מה זה צלחנו? האנרגיה שלך באמת הייתה אחד הדברים...
0: הייתם תחת התקפה רצינית.
2: המטורפים, למרות הקושי, אתה שידרת... בטיק טוק, עשית רילסים, עם העובדים, לא איבדת את החיוך אפילו לרגע אחד, יצאת לעבוד בשדות, למרות הסכנה. אנחנו לא חושבים על מישהו אחר שיותר ראוי לתואר חקלאי שנה
0: ראוי,
2: ממך.
0: הכי ראוי.
1: תשמעי, הייתי, בסך הכל הייתי חייב לעשות את זה, כי אם יש לי 40 ומשהו עובדים, ואם אני לא הייתי משדר להם את האופטימיות שאנחנו נעבור את התקופה הקשה, וכל הזמן היינו שוכבים על הרצפה, והייתי שם ידיים וצוחק איתם, והטילים היו נופלים מלמעלה, אבל התחושה הייתה נצח, וכולם הסתכלו עליי, וברגע שעשיתי את הדברים האלה, הייתי חייב עם חיוך ועם עם מרץ וכן הלאה, ככה יכולתי להוביל אותם.
2: ומה שלומך היום? קצת היום? שגרה, למרות שהעתיד לא ברור בשלב הזה, ובכל זאת... הפרקי זמן האלה נותנים לך להתאים את האנרגיה מחדש, להוריד קצת את מפלס החרדה, לעשות דברים יותר מורכבים גם בשדה.
1: לא יודע, עושה רושם שזה חסר לי, לא יודע למה.
2: האקשן
0: עושה לך אקשן, אה?
2: אני יכולה לעשות לך צבע אדום, צבע אדום.
1: המתח הזה, המתח הזה.
0: לצערי, עזוב.
2: מה, התרגלנו לאנדרנלין הזה?
0: כן, זה כבר יחזור, את יודעת, זה לא סוף פסוק.
1: כן, לשמוע את הזקה, לקפוץ על הרצפה וכן הלאה.
2: טוב, מוטי, אפשר לעשות לך גדודודו בבריכה במקום, לא הבנתי, למה צריך שיהיה מסוכן?
0: את לא מתגעגעת לזעקות באמצע הלילה?
2: ממש לא, ממש ממש לא, אני מתגעגעת לנורמליות, לשפיות.
1: לא, זה נכון.
2: לזה שאני לא אצטרך לקום בבוקר ולבדוק מה טראמפ אמר בלילה, אני לא יכולה לסבול את זה, שכל מה שאני עושה זה לחפש את ההתבטאות האחרונה שלו.
0: הוא איש מבוגר, אז מה?
1: אני מתלוצץ, אני מתלוצץ, הכל רגוע יותר, הכל רגוע יותר במשק, כולם מסתובבים כמשפחה גרעינית שלי עם חיוך רחב, כולם מרגישים תחושה של עשייה, כולם חזרו הביתה, העסק נראה יותר רגוע, יכול להיות שיתחילו לבנות לנו פה ממדים סוף סוף, סוף סוף.
0: מה זה פה בין המתיים?
1: קיבוץ קברי,
0: קיבוץ קברי, קיבוץ קברי, כמה מהגבול הוא? כמה קילומטר מהגבול קיבוץ קברי?
1: 7.2, אבל התחושה היא שאנחנו על קו הגבול, כי כל מה שעובר את הגבול נופל בקברי.
0: באיפה נופל? באיזה קיבוץ?
1: קיבוץ קברי.
2: לא, אתה יודע, כי לא היה אף פעם שדיברנו איתך, ולא דאגת להגיד לפחות 50 פעם
0: קיבוץ קברי.
2: היום קצת
0: הרגשנו. אגב, אני מואב בקיבוץ קברי.
2: היית שם?
1: זה תחושה...
0: כנראה, אני לא זוכר מתי.
1: אין, זה גליל מערבי, תחושה של בית, וזה משק מספר אחד בגליל, שלא תתבלבלו. פה האוכלוסייה נותנת ותורמת ומגובשת, וחיי קהילה ותרבות.
0: מה מגדלים בקיבוץ קברי חוץ מבננה?
2: בננה ואבוקדו.
0: זהו?
1: ואנונה, אנונה. אנונה?
0: אנונה?
2: מה אני צריכה לדעת על האנונה שאני לא יודעת?
1: האנונה, מה שאת לא יודעת, שכל בוקר 40 איש יורדים, ועם מכחולים עושים האבקה של האנונה.
0: מה עושים?
2: האבקה, מה שהדבורה של ראש השנה אמורה
1: לעשות. הדבורה לא יכולה להיכנס פנימה לתוך הפרח, ולכן אנחנו מפסקים בזהירות את הפרח, דוחפים את המכחול פנימה כשאספנו לילה לפני כן אבקנים, ומחדירים בזהירות לתוך השחלה, ואז מקבלים אנונה.
2: אנחנו מדברים על אנונה, אני רק אומרת. זה נשמע כאילו אנחנו פה עושים תהליכים אחרים. על אנונה, שזה פרי?
0: הפריה, אשכרה הפריה.
1: כן, כן, צריך
2: לעבור. איזה טעם יש לאנונה?
1: אנונה, משהו מדהים, באמת? משהו מדהים, בטח. בגלל זה זה קצת יקר, מכיוון שהעבודה היא עבודה שאת כל האבקה עושים בידיים, והכתיף הוא ידני, הקיצר. ים של עבודה, עבודת ידיים.
2: טוב, מוטי, אנחנו החלטנו שתשאר מוטי בננה, ולא מוטי אנונה, ולא מוטי אבוקדו, ומוטי, תודה רבה על החקלאות הישראלית, על הציונות האמיתית. תודה שהיית שם.
0: לא, אבל לא שאלת אותו כמה בננות ביום הוא אוכל.
2: כמה בננות ביום אתה אוכל?
1: ים של בננות. אני אומר כל הזמן, תאכלו בננות, תאכלו את האנרגיה.
2: זה אנרגיה.
1: הלו, שלא תתבלבלו, אני סבא, סבא מוטי בננה, אוכל בננות כל היום.
0: מקופף הבננו.
2: הנה, נשים לך את השיר הזה. למרות שהיום הוא לא כזה פוליטיקלי קורקט, אבל אם אנחנו מתייחסים לפירות, הכל בסדר. מוטי בננה, שיהיו בשורות טובות, ושיהיה לך משעמם בשדה, בלי הזקות.
1: תודה, אוהב אתכם.
2: שנה טובה, מוטי.
1: ביי, שנה טובה, כל טוב, ביי ביי.

אבטיחים הרי ראיתם בצידי דרכים עכשיו אתם יודעים מי מסמן את הפלחים תודו שככה לא היה בכלל נראה פלפל לולי מיודענו הזריז גם בו טיפל זהו אשר מושך את הפתמות בלימונים אנו תנחשו מה הוא עושה לרימונים אני צריך לומר לכם כמעט חטפתי שוק

שר עם איזה אינפרה צעיר, אם כי מה שרואים זה רק הפס שהוא משאיר. תרד אל הבננות אם אתה לא מפונק, ושם אומרים אולי תוכל לשמוע את הקנק ואת קונק.

0: תשמע, מתחילת התוכנית עשינו צחוקים וחיפשנו את הדברים הבאמת הקצת אחרים שהיו במדינה, נונסנס, בידור. עכשיו אני רוצה לדבר איתך על רומנטיקה, אבל לא סתם רומנטיקה, רומנטיקה כזאת חזקה ומרגשת.
1: מאוד.
0: שהסיפור הישראלי והסיפור שלה נקשר חזק חזק בחוטים של אהבה אמיתית. אני רוצה לתת את תואר חתונת השנה, למרות שהיו מתחרים, ויש מתחרים.
1: יש.
0: לזוג הזה, לאוהד ורז בן עמי.
1: מגיע להם, מה זאת אומרת? בפער.
0: בפער, אתה אומר.
1: כן.
0: טוב, יש עכשיו גם את החתונה של אמילי דמאס, כן. ועמית.
1: נכון.
0: אבל אנחנו בחרנו בפער, אותם. בפער, אתה אומר? כן. והם איתנו, אוהד ורז בן עמי, חתונת השנה שלנו, שלום.
2: וואי וואי.
1: זה ממש ככה, מה זה וואי וואי?
0: ממש, ממש, ממש, אבל.
1: מה, אני מקנה בהם אבל.
0: שמה?
1: שמסו חתונה במיימי.
3: אתה יכול גם.
1: אני התחתנתי במוצא בירושלים, בבית האדום. על הערים.
0: כן, שלהם הייתה ביותר סטייל.
1: לא, כי אתמול היה לי שיחה ממיימי.
0: כן.
1: באמת, בלילה, באמצע הלילה. וראי מישהו שחי...
0: אז הייתי אומר לו, תארגן לי קלה, אני בא להתחתן כמו עד ורז בן עמי.
1: כן, בדיוק.
0: אז איזה כיף שאתם איתנו. אנחנו רוצים לדבר איתכם על אהבה. על אהבה. על איך זה קורה ש-30 שנה אחרי שמתחתנים, מחליטים להתחתן עוד פעם. את עדיין מחוזרת, רז?
2: תמיד, תמיד. תשמעי שהבעל מציע לך כל יום נישואין, אז בסוף את צריכה להגיד כן ולעשות את זה שוב. אבל כן, זה...
1: זאת הייתה מסיבה או ממש גם טקס וסמלת קלה ורב או לא רב? ו...
0: חידוש, זה הכל? היה חידוש.
3: לא, זה כלל הכל. אני... הרב ממיימי שאל אותי, האמת, לגבי אשתי, כאילו איך מערכת היחסים בינינו, כשהוא ראה אותי. ואז אמרתי לו שלפני השביעי הייתי מציע לה כל יום נישואים.
0: באמת?
3: ואז הוא אומר לי, מה, אתה אמיתי? אז אני אומר לו, כן, הייתי בוחר בה כל יום מחדש.
0: באמת היית אומר? רז, הוא היה אומר לך את זה כל יום?
2: בחיי, לרוב הוא קיבל כן. תשובה כן.
0: או כשהוא היה מעצבן, היית אומרת לו, שנייה, אני צריכה לחשוב על זה?
2: נכון מאוד.
0: שהבעיה שלכם בחיים הייתה שהוא לא מוציא את הזבל בזמן?
1: לא, אבל האמת היא שזה נכון לחתונה הזאת.
2: הזבל, תשמעי, זה התפקיד שלו, פה אין בכלל ויכוח, אז זה לא יכול לקרות שהוא לא יוציא את הזבל.
0: רגע, אבל אוהד, מאיפה כל הרומנטיקה הזאת? כאילו, 30 שנה להיות נשואים וכל יום להגיד לאשתך, רוצה להתחתן איתי? זה היה כאילו בהומור, או שזה באמת רומנטיקה כזאת חסרת תקנה?
3: כל יום אני קם, ואז אני בוחר בו מחדש, לא יודע.
1: וואו.
3: כן, ואני כאילו שמח לראות אותה כל יום לידי. אז הוא אומר לי, הרבי, אבל תשמע לך אפילו טבעת נישואים, מה אתה מוכר לסיפורים?
0: נו.
3: אמרתי לו, שמע, חמאס לקחו לי את הטבעת, גם לקחו לי את הכתובה.
0: וואו.
3: ואז הוא אמר לי, תגיד, אם ככה, מה דעתך שנעשה פה שוב פעם חתונה? עם כתובה ועם טבעת. אמרתי לו, שמע, מגניב, אנחנו בדיוק נופלים על 30 שנה.
1: יש כאלה שעושים חתונת הכסף.
0: אני עשיתי להורים שלי, אבל רגע, מה זאת אומרת שחמאס לקחו את הכתובה? את הטבעת אני מבינה. איך הם לקחו את הכתובה?
3: הם נכנסו אלינו הביתה.
2: סוג של ביטוי לקחו את הכתובה. נכנסו לנו את כל הקומה השנייה.
0: כן, כן.
2: ושם הייתה הכתובה, וכן, זה...
1: תגיד, כמה רשמת בכתובה הראשונה?
2: אז זה אוי, יפה,
1: אתה מבין, יכול להיות שהוא העלים את זה, מבינה?
0: כן.
1: אני הייתי חושד בו.
0: יש מצב? רגע, וואי.
2: גם אני, גם אני.
3: אבל שנייה, אתה מפרשש שיש פה שוס, אתה עלית על השוס, תקשיב.
0: בוא נשמע. זה בדולרים.
3: ראשית אני מציע לכל אחד לעשות חתונה שנייה, בטח אם יש לו ילדים, ולעשות את החתונה עם הילדים בנוכחותם.
0: בוא נחזור לכסף, לא להחליף נושא.
3: הדבר השני זה שבכתובה שנייה מחייבים לעשות 5-5-5-5. אתה לא יכול סכום אחר.
0: לא ידענו.
3: כן, אז שתדעו.
0: וזה עוד בדולרים.
1: כן.
3: אבל זה כלום, 5-5-5-5, אני זה היה ל-180 אלף, אני יודע כמה זה היה.
0: לא, במאות אלפים, חשבתי על דבר חצינים.
1: לא, יכול
3: להיות בתשלומים, ארבע חמישיות, בשקלים, בדולרים, ביורו, תבחר.
0: תספרו באמת על המעמד הזה, רז, שבו הילדים שכל כך רצו לראות אתכם מתאחדים, רואים הבנות, הממות שלכם שנכנסו לחיים שלנו, שיחת הטלפון הזאת שטלטלה מדינה שלמה של הבת שלך לדני קושמרו, ואז התמונה שלך עם הטישרט השחור והבוקסר. הטלפון הזאת שטלטלה מדינה שלמה של הבת שלך לדני קושמרו, ואז התמונה

0: כולם רוקדים, משתוללים, רוקדים על השולחנות. היה משהו מטורף, אבל באמת העילוי, הדבר הכי גדול, זה היה פשוט לחוות את החתונה עם הבנות, פשוט לרקוד עם הבנות שלך, בחתונה שלך. זה לא דבר הרי נורמלי שקורה. אנשים מתחתנים לפני שיש להם ילדים.
1: זה מדהים.
0: אז אני ממליץ את זה לכל אחד, ו... זה גם מחזק מאוד את הקשר במשפחה הגרעינית, חוץ מבין בני הזוג, גם עם הילדים. ו...
1: איך בעלך רז? הוא עדיין... זה או שהוא עכשיו שאתם נשואים לוקח אותך כמובן מאליו? הוא עדיין שואל אותך כל יום?
2: אבל מה את עכשיו...
1: אני רוצה להיות יועצת זוגית, כמו בחתונמי.
3: לא, תשמעי, הוא מהמם. מאז השביבי לאוקטובר אני חושבת שהאהבה שלנו התחזקה הרבה יותר מאשר שהייתה לפני. זה רק חזק את הקשר שלנו ואת האהבה לגמרי, אין, הוא...
0: תראי, זה לא מתכון שאני רוצה לתת לכל אחד.
3: ברור.
1: ובכל זאת, מה הטיפים שלכם לזוגיות חוץ מ...
0: לא, אבל אני אומר, זהו, כל הזמן שהיה לי לחשוב בשבי עם עצמי, על מה לא הייתי בסדר, ויש לך המון זמן לחשוב שם בחושך, מה לא עשיתי בסדר, מה אני צריך לתקן, אני צריך... אז יש לי הרבה שיצאתי, והמשפט הראשון שאמרתי לה זה מה שאת רוצה. באמת, אני פה בשבילך בעולם הזה.
2: לא, די, מרגשים.
1: ממש.
0: היא המלאך ששומר עליי, באמת, היא הצילה אותי, היא הצילה גם את החיים בשבילי.
2: זה מרגשים.
1: איגל בוכה.
2: מרגשים, כן. תשמעי, בכל מקרה, אני מאוד שמח שהם התחתנו, שיש שמחה.
1: כן.
2: אבל הם מחזירים אותי, את יודעת.
1: לאהבה אמיתית.
2: גם,
1: כן. המזכר מאהובתך שאינה עוד.
2: כן.
0: אני אגיד לכם, אנחנו כל מיני עסוקים בחיים, בעבודה, בפרנסה, בכסף, בזמן, בפה, בפקקים, כל הזמן אנשים עסוקים, עסוקים. אתה לא רוצה רגע לחשוב מה באמת חשוב בחיים האלה. והכי חשוב בחיים זה בן או בת הזוג, זה הילדים, זה המשפחה, זה החברים הקרובים, זה להיות אנשים טובים יותר.
2: נכון.
0: זה התפקיד שלנו היום, ללכת ולספר לאנשים ולחזק אותם. יש לנו סוג של שליחות, אנחנו גם עושים הרצאות ומחזקים אנשים.
1: איזה כיף.
0: ובאמת, באמת, זה נגלה לנו בטעות מה שנקרא, מתוך קורח, אבל פתאום אתה מגלה מה הדברים שחשובים בחיים. יש לך המון דברים שמטשטשים את זה.
1: לגמרי.
0: בכל ה...
2: כן.
0: בכל ה...
1: מה נאחל לכם בפרוס השנה החדשה? מה, אם הייתם יכולים ללחוץ על כפתור ובאמת לבקש בקשה שהנה עכשיו היא מתגשמת?
0: בשבילי?
1: כן.
0: זה שיש שקט, שיש שלום, ושחיילים יותר...
2: יפסיקו למות.
0: לא יצטרכו להילחם ולמות, כן. ושהנכדים שלי, שלנו, שהם יגדלו במדינה שהם לא צריכים להתגייס לצבא.
2: אל נשאללה, אמן, הלוואי,
1: אמן, אמן, אמן. רז, משהו שאת רוצה?
3: האמת, אני מאחלת לכולם רק שיהיה עוד יותר טוב ועוד יותר טוב, ושאנשים יעריכו את האנשים שסביבם, ובעיקר טוב, להסתכל על חצי כוס המלאה כל הזמן. זה מה ששומר עלינו בחיים, זה מה ששומר עלינו למעלה, ועל הזוגיות שלנו גם.
0: העם שלנו זה עם כל כך מדהים, שתדעו לכם, העם, כל, מה שמראים בטלוויזיה של ימין ושמאל וחרדים ולא חרדים, וזה לא מעניין, העם שלנו כל כך עם מיוחד וחזק וטוב, שרק מי שמגיע לסיטואציות שהוא מכיר ממש את העם, מבין את זה.
1: אוהד ורז, חתונת השנה שלנו והרבה יותר.
2: אנשי השנה.
1: אנחנו מאחלים לכם, רק טוב, בשורות טובות.
2: אמן.
1: באמת. איזה כיף.
2: כן, אמן, אמן, אמן, אמן.
1: תודה לכם.
2: כן.
3: ביי.
2: ביי,
1: ביי. ואיך שלא, אפנה לראות.

0: עברה לה השעה, חמקה לנו ככה מבין הידיים שאחזו בתפוח ודבש. סיימנו שעה ראשונה, עוד שעה אחת, אחרי הפרסומות וחדשות, אנחנו כאן.
1: יש לך אנונה במקרר?
0: יש לי אנונה במקרר.
1: אם לא, אני הולך לקנות.
0: זה טעים?
1: איפה נקנה עכשיו?
0: יד חוזרים.
1: חזרת.
0: כן, אין לזה.
1: זה סתם פרי. וואי, יארגו אותי עכשיו.
0: מה פתאום? מי אוהב אנונה?

0: אנחנו כאן.
1: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
2: הזירה, תחרות הטריוויה הכי מפתיעה, הכי מלחיצה.
1: עם מתמודדים שכבר מזמן איבדו את התמימות.
3: חשבו שאני באה להיות פה פרצוף יפה, ומה שהם לא יודעים שבאתי לתת בראש.
1: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: דרבי תל אביבי הוא תמיד משחק גדול, אבל בעונה הזאת...
5: עדיין הרוסו לרשת!
4: זה אירוע אחר לגמרי.
5: הקפצה תוך החמד לדורפרת שקורה!
4: מחר, שתי הקבוצות הכי חמות בליגה, מכבי והפועל תל אביב, ראש בראש בבלומפילד. הדרבי התל אביבי, מחר 8:30, כאן חדשות ברשת ב'.
1: חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
0: אחרי החדשות, קרן אוזן ויגאל עדיקה. כאן חדשות ברשת ב'.
6: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, חג שמח, כאן רון נסיאל, השעה 11. ברצועת עזה מדווחים על שני הרוגים בתקיפה מן האוויר, על כלי רכב שנסע בשכונת תל אל הווה, שבדרום מערב העיר עזה. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי פורסמו תמונות של הרכב המפויח, לפי שעה לא נמסרו פרטים על זהות הנוסעים. גם בלבנון מדווחים על תקיפות ישראליות. סוכנות הידיעות הרשמית של לבנון מעדכנת כי בדקות האחרונות תקף חיל האוויר כמה פעמים באזור העיירה נבטי אל פוקה והכפר הסמוך תבנית. התקשורת הרשמית באיראן דיווחה כי ספינת מטען איראנית הותקפה לפנות בוקר ליד האי קשם שבמצר הורמוז. על פי הדיווח, אדם אחד נהרג וארבעה נפצעו. מושל קשם אמר לסוכנות הידיעות הרשמית אירנה כי בספינה היו 10 אנשי צוות וכי היא הותקפה בידי אויב טרוריסטי כלשונו. לדבריו, עדיין לא נקבע מה שוגר אל הספינה. איראן אמורה לעדכן מחר מדינות אחרות במפרץ על המאמצים שלה ושל אומן להסדיר את סוגיית המעבר במצר הורמוז. המלחמה באוקראינה, דובר הקרמלין פסקוב אומר כי נשיא סין, שי, וראש ממשלת הודו, מודי, הציעו לתווך בשיחות השלום עם אוקראינה, וכי נשיא רוסיה, פוטין, ברך על נכונותם לסייע בהשגת הסדר. שלושת המנהיגים משתתפים בכינוס פסגה בדלהי. בתוך כך נמשכת הלחימה בין שתי המדינות. צבא אוקראינה הודיע לפני זמן קצר כי תקף בית זיקוק לנפט במחוז קרסנודר שברוסיה. המשטרה עדיין לא זיהתה את שלושת הגברים שגופותיהם נמצאו הלילה בתוך רכב שעלה באש בשטח פתוח ליד בקה אל רביה. כך מוסר כתבנו חן ביאר. במשטרה אמרו הלילה כי הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שכבר מזמן איבדו את התמימות.
3: באתי לתת בראש.
1: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: והתחזית היום מעט חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר עוד התחממות קלה, ביום שלישי וביום רביעי, בלי שינוי של ממש. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
6: קפה שישי עם יגאל עדיקה וקרן אוזן.

0: שעה שנייה, שאנחנו כן. בתכנית חג מיוחדת, סיכום שנה קצת אחר. ותוך כדי שאנשים כאילו בהפסקה, אתה מספר לי על, על הברכות.
1: וואו, כואבת לי הבטן, אכלתי המון.
0: כן, הרבה.
1: בקרות בגלל הברכות.
0: מה אוכלים אצלכם? את הברכות?
1: חרוסת ב...
0: זה לא החג הזה.
1: זה לא החג הזה?
0: לא, זה פסח.
1: בזרוע?
0: זרוע נטויה. זה של ראש השנה?
1: לא, זרוע זה של פסח.
0: גם?
1: אנחנו מפגינים בורות.
0: חס וחלילה. נקודת עיוורון. לא, לא בורות.
1: אבל יש...
0: בוא, יש סלק שהסתלקו אויבינו. יש שווארמה.
1: שישרממו
0: אויבינו. יש סושי. שישסו אויבינו. בדיוק, אתה מבין? יש נוטלה. שינטלו אויבינו. לא, אין, יש ביצה שתהיה שנה לבנה כביצה. ויש רימון שיהיו לך... מצוות כרימון, וכל הדברים האלה, תמר, שאיתם אויבינו וכל מבקשי רעתנו,
1: ויש גזר
0: שיגזרו עלינו, שמה? שיגזרו עלינו גזרות טובות. בבקשה. אז אני מבינה שבשלב הזה של הברכות כבר חתכת הביתה.
1: נרדמת?
0: אוקיי, אנחנו פה ממשיכים לחלק את האותות והמופתים ואת התארים, ומי יכתוף את תואר תואר, שים לב לזה, איתו אנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו. הילד הזה, הנער הזה, הגבר הזה, שמדינת ישראל כולה התאהבה בו ברגעים הכי עצובים שלנו.
1: לא, וגם האמא שלו ריקשה.
0: כל המשפחה.
1: היא משבר עכשיו.
0: כל המשפחה הזאת. היא אור, אור באפלה.
1: כן.
0: ספורטאי השנה שלנו, הוא לא אחר, מאשר אהבת השם גורדון.
2: שלום, מה
1: נשמע? בסדר,
0: שנה טובה.
1: שנה טובה.
2: ברוך השם.
0: איך זה? איך זה קרה? איך זה שברגעים באמת הכי מורכבים של עם ישראל, אתה היית שם והבאת לנו כבוד ואנרגיה וניצחון? כמה הבנת שזה התפקיד שלך?
2: הבנתי שזה התפקיד שלי מהר מאוד בשביל לאוקטובר, שהיה לי קרב שם יום אחרי, ושזה שבר אצלי משהו מאוד חזק.
1: מה זאת אומרת? רגע, היה לך קרב? אחרי השביעי באוקטובר?
2: אחד הקרבות הכי גדולים שהיו לי בקריירה, הראשון כאילו מהגדולים, זה היה ב-10 לאוקטובר.
1: איפה היה כאן?
2: זה היה באצטדיון מאוד גדול בתאילנד.
0: שמה בעצם אתה גם זכית בסגן אליפות העולם?
2: כן, אבל זה לא הייתה תחרות, זה הייתה תחרות אחרת.
0: כן, אבל זה כן היה באותה שנה.
2: כן.
0: אז אתה מבין שקורה משהו במדינת ישראל וזה התפקיד שלך?
2: זה שינה אצלי הכל. מפעם שהייתי, כן, תמיד הייתי עולה נציצית כיפה, אבל זה היה פשוט יותר בשבילי. והייתי נלחם בשביל החלום שלי, והרגע הזה הפך להילחם בשביל המדינה שלי.
1: אתה נלחם עם כיפה על הראש?
2: לא, אני מוריד זה רגע לפני שאני אתחיל להילחם.
0: כן.
1: אוקיי.
0: תספר לנו בכלל עליכם, כי זה לא רק שליחות שלך, ראינו גם את אמא שלך, ראינו את המשפחה שלך, תספר לנו על המשפחה.
2: משפחה, גדלנו ביישוב שילה, בשומרון. אני ועוד שתי אחים.
1: אתה נולדת בארץ.
2: כן.
1: אוקיי.
2: רוח השם כיבד עם שתי אחים שהם לוחמים יחד איתי, ואנחנו עושים ביחד, כל מה שאני עושה, הם גם עושים. ומפזרים את הציונות ואת הכוח הישראלי-יהודי בעולם הגדול.
0: איך הגעתם לישראל?
2: אבא שלי יהודי, אמא שלי עשתה עלייה ועשתה גיור.
0: אבא שלו רופא, היה זכרו לברכה.
2: אבא שלו פנה לרופא, היה דוקטור כרפואת כן.
0: הרגע הזה שבו אתם מבינים שאתם הולכים לכיוון הזה, של הספורט הזה, זה משהו שמדובר במשפחה? זה משהו שההורים מעודדים אותו?
2: זה בהתחלה התחיל עם משהו ממש כאילו רק כדי לדעת להגן על עצמך, כי בתור ילדים חווינו הרבה בריונות, אפשר להגיד, וזה היה בשביל משהו שהכי הגדול עצמה הכניס אותנו כדי שנדע קצת להגן על עצמנו ושאין ביטחון עצמי.
0: מה, ממש הטרידו אתכם?
1: מי הטריד אתכם?
0: הטרדות וממש...
1: מי הטריד אתכם?
2: במקום של לבנות ביטחון עצמי והגנה עצמית, זה התחיל ממש ככה.
0: וואו.
2: לא עם איזה חלום להיות אלוף מהרגע הראשון, אבל עם הזמן שאנחנו להתאמן, התמדנו, היינו, השקענו יותר מכולם, ובסוף זה הגענו כמו כאלה, כן.
0: כמה באמת היום אתה מצליח להסתובב ברחוב הישראלי? כי אתה ממש כבר זהו, אתה מותג.
1: בדיוק.
2: כן, אבל זה הסתובב ולקבל המון אהבה מכולם, וזה רק מחזק אותי ומחזק את מה שאני עושה. נותן לי הודעה להמשיך את מה שאני עושה, וזה לא שאני אמשיך לשמח לאנשים, כאילו, תמיד, זה זכות מטורפת, ולהשלים את הייעוד הזה.
1: תגיד, בארץ יש איזה מסגרת לאגרוף הזה?
2: יש מה?
0: מסגרת?
1: מסגרת, תחרויות או...
2: כן, יש התאחדויות, אבל מה שאני עושה זה נקרא, כאילו, קרבות מקצוענים, שאנחנו לא תחת איזה איגוד מסוים בארץ, אנחנו עצמאים, ו...
1: אז מי מארגן תחרויות בארץ? אתם לבד?
0: הוא גם אגב, צריך להגיד שהשנה בדיוק ארגנתם משהו מדהים.
2: עשינו GFN, אירוע קרוב מקצועני ראשון מצוגו בארץ, בסדר גודל כזה, של קהל מנורה וסולד אאוט, שזה היה באמת מאוד מטורף, ובאמת זכות מטורף לעשות את הדבר, שזה יפתח דלת.
1: היה לכם 10,000 איש במנורה.
2: 11,000, כן.
1: 11,000,
0: מדהים. וואו. זה משהו שתמשיכו לעשות? זה תרבות ספורט שאתם מתכוונים להביא אותה לישראל ולהשריש אותה יותר?
2: אלו.
0: כן, אתם מתכוונים לעשות כן. עוד אירועים כאלה?
2: ברור, בעזרת השם זה הראשון מאוד הרבה.
0: אני חייבת להגיד שכשאני צריכת את הטורקי, תשמע, זה היה אחד הרגעים המגניבים שחווינו בשנים האלה. כל כך רצינו שתנצח אותו, והייתי שם אפילו נותנת לו איזה אחת קטנה במקומך, מרוב שרציתי שהוא יפסיד, ושאתה תנצח. כמה זה באמת מפעיל אותך, שיודע שמולך לא רק הרצון להביא כבוד למדינת ישראל, אלא גם יריב ממש משמעותי של מדינת ישראל.
1: שיש אנטישמים.
0: בדיוק, זה כאילו מכניס מוטיבציה.
2: נכון, זה... קודם כל, אסור בספורט הזה להתנהל מרגש, כי הרגש מסבש לך את הראש ואת האסטרטגיה, וכאילו, אתה לא חושב כמו שצריך עם רגש.
1: חשיבה נכונה.
2: זה בא מכל מקום יודעים את זה. אז כל הזמן שהיה, כאילו, ניסיתי לשמור את זה בגדר הקרב. כאילו, לא משנה מה, לא משנה מה אמר, לא משנה מה קרה, לא נכנס לי לראש, אסטרטגיה אותה אסטרטגיה.
0: גדול.
2: ולא משתבש. אבל כן, היה המון לחץ, כי הבנתי מאוד מהר שפתאום זה מתוקשר בכל הארץ, ודי הבנתי שאין אחד שלא תוספה בקרב הזה, וקיבלתי המון הודעות והמון דברים, אבל לא עסקתי להתפלל, וזה באמת היה הרגע שכאילו שינה את החיים שלי, בוא נגיד ככה.
0: תגיד, ואתה גם משנה את החיים ללוחמים. מאז באמת שאתה מצליח בספורט, אתה... מעניק גם לפצועי צהל. תספר לנו מפגש, כשאתה מגיע לפגוש את החיילים שלנו שהם בשיקום, איך הם מגיבים לזה שהם פוגשים אותך?
2: קודם כל, יש לי לכולם, ואני כאילו, אבל אומרת גם שאהבה בלתי מוסברת, כאילו מוסברת, אבל מטורפת לחיילים והגיבורים, ושאני רואה אותם מה שהם עושו, אז לא, אני לא מצליח להקל את זה בראש, מה שכאן יחמו בגופם, בנפשם, בדבר האמיתי. כולם קוראים לי כאילו, בוא נתעלו וזה, אבל כשאני נחם בזירה זה לא, זה כלום לעומת מה שהם עושים.
0: מדהים.
1: הוא מדהים.
2: בעצם זה שהם נחמו באמת עם הנפש והגוף שלהם, ובשביל המדינה שלנו זה כאילו, אי אפשר להסביר את זה במילים. ואם אני יכול לתת משהו בחזרה ואיך לבקר אותם, וזה משמח אותם, שזה באמת זכות שיש לי משהו לתת בחזרה, אם לעשות להם אימונים, לבוא ליחידות של עמותות של נכי צה"ל, ו...
1: אתה מאמן אותם?
2: כן, אז יצא לעשות בכמה עמותות אמונים ושיחות וכיף.
0: איזה כיף. אם אתה והוא הולכים...
1: מכות.
0: להפקות. מכות זה מילה. מי מנצח?
1: אני, מה זאת
0: אומרת? ברור.
1: אני.
2: ברור, כן.
1: אני, לא, יש לך מאמן?
2: כרגע מי שמאמן אותי זה אחי הגדול.
0: כן?
2: אני הייתי אצל
1: הרבה אוקיי.
2: והייתי בטפון את הלאי קצר, אבל זה מאמן בהתחלה, אבל עכשיו כרגע אני...
1: רגע, זה איגרוף תאילנדי, נכון?
2: כן, כן.
1: אבל אני יודע ש...
0: כי התאמנת.
1: כן, כן, לא, באמת, שלי. היה אלוף ישראל לנוער, משהו מזמן. אלון קראו לו, אלון ביאזי. וכן, כן, הוא היה אלוף ישראל. אבל יש מועדונים, מה שזכור לי. נכון?
2: יש בו, יש המון
1: מועדונים
2: בארץ.
1: של איגרוף תאילנדי. אז למה זה לא ממוסד, למעשה?
0: כי אנחנו אוהבים למסד ענפי ספורט שאנחנו לא טובים בהם.
1: כמו כדורגל.
0: בדיוק. אנחנו לא מבינים שאם אנחנו טובים בזה, אנחנו טובים בזה, בוא נשקיע.
2: בעזרת השם, בשנה יהיה שינויים גדולים, ובעזרת השם יהיה עוד כמוני, עוד כמו אחים שלי.
1: אתה מלמד ילדים למשל, נוער, ילדים?
2: אני, יש לנו מכון בזיכרון יעקב כרגע, ואנחנו בעזרת השם מתפתח, אבל יש לנו המון ילדים.
1: אה, יפה מאוד.
2: שמתחילים אותם, ולמדים את המגנה עצמית, וערכים טובים. חשוב.
1: תגידי עוד שאלה שחשוב לי. מה מיוחד באיגרוף תאילנדי? מה זה הדבר הזה? מה מיוחד בו?
2: איגרוף תאילנדי?
1: כן.
2: קודם כל, מבחינת תמרות החימה, אני דעתי אישית שזה תמרות החימה הכי שלמה שיש בעמידה, שזה, יש לך את כל הכלים, שזה פחוס את הכל בעצם, שזה הכל, אין לך חכים יותר מדי, שזה גרופים, ברכיים, אופקים, ביתות.
1: מפעיל את כל הגוף.
2: יש בזה המון ערכים של כבוד, תמרות שאנחנו מתחילים קרב, לוחצים עדיין, מסמנים קרב, לוחצים עדיין, אפילו עם הטורקי, היה לחצת עדיין אחרי הקרב. שבסופו של דבר, הכל משאירים במתן של בגדר הספורט, גם שזה נראה אלים במכות, אבל בסופו של זה המון ערכים והמון כבוד בין הבונים הקרובים.
1: יפה.
0: אהבת השם גורדון, תמשיך להצליח. תודה שדיברת איתנו, תודה, שנה טובה.
2: תודה רבה, שנה טובה.
0: וואי, התעניינת כאילו מחר אתה הולך לקנות את השורטים האלה.
1: לא, בשכונה, תודה, אתה אין לנו...
0: של האיגרוף התאילנדי, ואני רואה אותך בזירה, טינג, טינג, טינג.
1: היינו מתאגרפים ולא ידענו שזה איגרוף תאילנדי.
0: הבנתי.
1: את מבינה, אנחנו הקדמנו את זמננו.
0: אתה רוצה להגיד שכאילו אתה היית צריך להיות אהבת השם עדיקה?
1: עדיקה, כן.
0: אתה היית צריך להיות זה שנותן נוקאוט לטורקי. איזה פיסוס.
1: אתה יודעת כמה... כמה ידיים, כמה רגליים...
0: די, לא. אנחנו נגד.
1: אנחנו
0: בעד אהבה.
1: רק אהבה.
0: רק אהבה. יש לנו עכשיו את אירוע השנה. אתה יודע מה הוא היה?
1: מה?
0: וגם את פרשן השנה.
1: אהוב לבי.
0: אבל קודם כל מוזיקה. הנה. כן.

0: אתה ממש שרת את זה.
1: כי זה תפילה. אדוני מלך, אדוני מלך.
0: לא, אבל בלחן נשי.
1: אדוני מלך לעולם ועד.
0: אני פספסתי את זה.
1: זה השיר.
0: זה יפה, אתה עושה את זה.
1: כן.
0: עכשיו אנחנו רוצים לתת את אות. מגיע לו, עלינו.
1: מי זה?
0: פרשן השנה.
1: עכשיו המצאתי.
0: של אירוע השנה. עמית לבנטל, שלום.
1: עמית.
0: עמית?
2: שלום,
1: התגעגענו.
2: מה העניינים?
0: חג שמח.
2: חג שמח ומבדח, שתהיה שנה טובה ומתוקה לכולנו.
1: ושיהיה הרבה כדורגל טוב, אמן.
0: ישראלי.
2: אמן, אמן, ושנחזור לארח משחקים בארץ.
1: אינשאללה, אמן ואמן.
0: טוב, אנחנו רצינו לדבר על אירוע השנה, שאנחנו לא ממש קשורים אליו, אבל הטירוף שהיה במדינת ישראל סביב האירוע הזה שנקרא מונדיאל, הוא בלתי נתפס, אני לא מצליחה לחשוב.
1: אגב, שנה באה, נכון? הולכים להוסיף איזה, עוד איזה 40 מדינות?
0: אז אתה אומר שיש לנו סיכוי?
1: כן.
2: כן, אנחנו הולכים וגדלים. המונדיאל מאחורינו, 2026, כן. המונדיאל הקודם, אני מזכיר לכם, בקטר, ב-2022, נערך בחורף, בנובמבר-דצמבר.
1: נכון.
2: אז זה כאילו היה לא קשור לראש, לחג וזה, אבל עכשיו אנחנו בעצם חודשיים בערך אחרי האירוע העצום הזה ששבר את כל השיאים, וכן, ליקד, איך אני קורא לזה, מדורת השבט האחרונה, אם יושב לו איזה אסטרונא, כן. איזה חוצן למעלה עם טלסקופ על כדור הארץ ומחפש את מדורת השבט האחרונה, המונדיאל ששישה מיליארד איש בכל העולם נחשפו אליו לפי הנתונים, שבר את כל שיא הרייטינג, לא רק בארץ, בכל העולם, זה באמת חגיגה אדירה.
1: כן, היה מונדיאל מופלא, כן.
2: כן, כמה סיפורים. כסרדי, אתם זוכרים את המבחרת הזאת, אף אחד לא שמע על המדינה הזאת.
0: אפילו בחי צומח דומם, לא, סליחה. בארץ עיר, לא שמעתי עליה. איך כותבים את זה?
1: ורדה, ורדה.
2: זה גם עזר לכולנו בארץ עיר, במשחקים שאנחנו משחקים בשולחן המשפחתי.
1: והייתה הפתעה, הכיף הזה היה כיף.
0: שאלתי אותו, מי איש השנה שלך? לא בשידור?
1: אני אמרתי הנורווגי, אלן.
2: כן, אני זורם איתך לגמרי.
0: למה? אתם יכולים להסביר לי מה התופעה סביבו? איזה כעס יצא לי, למה? למה?
2: אז יגאל, תסביר אתה למה בחרת.
1: אני, בגלל הצבעוניות שלו, בגלל השמחת כדורגל ושמחת חיים, ובגלל שהוא חלוץ מעולה, וכל התופעה הזאת של אהלן מעולה. הוא היה, באמת, הוא היה כדורגלן הכי צבעוני במונדיאל, הייתי נותן לו את כדורגלן מונדיאל.
2: קודם כל הוא השתלט לנו על הרשתות החברתיות. ברור. אנחנו חיים בעידן.
0: רגע, זה זה עם התיקים? רגע, זה השחקן עם התיקים שעשה כזה...
1: לא, הוא הולך ככה, תסתכלי. הנה, אני עושה לה את זה.
0: אוקיי.
2: בלונדיני, שר ארוך.
0: אוקיי. יגאל, אתה יכול לעשות לי את זה עוד פעם? אני פשוט... לא, עמית, אני רוצה לתאר לך מה קורה באולפן.
1: אני עכשיו עשיתי תהליכה שלו.
0: הוא פשוט עלה על כיסא, בגלל ש... סתם, הכל נכון חוץ מהכיסא.
1: אחותו מאוד דומה לו, אגב.
0: כן. לא מצאתי חן, יש לומר בעדינות.
1: כן, והיא עושה את זה, כן.
0: על אף הבלונד.
1: היא מחכה אותו כל הזמן.
0: יש לומר שלא מצאתי חינניות במראה של הבחור, אבל זה טעם אישי.
1: הוא לא, הוא... כמה, נורווגיה... הייתה נבחרת מלאת שמחת חיים.
0: הם היו חותרים שם, לא?
1: כן.
2: בוא נזכיר שהם העיפו את ברזיל באחת ההפתעות הגדולות שם, ואז הגיעו מול אנגליה ברבע גמר והפסידו, אבל ארלינג אהלנד הגיע לטורניר הזה, והוא הפך לסנסציית רשת, אתה יודע, אחרי שניצחו את ברזיל, הוא פתאום עלה, בין לילה אחד הוא הרוויח עוד איזה 10 מיליון עוקבים באינסטגרם.
0: והיה...
2: ממש הרשת תרגתה לאנשים, היו מלא תכנים של AI שראו אותו, והוא ייצר בעמוד היוטיוב שלו תכנים. והוא...
0: שים לב לשאלה של מישהי שלא מבינה כלום בכדורגל,
1: כן?
0: בכדורגל, יש לומר. האם זה הבחור שכל פעם דפק סטיילינג עם תיק מעצבים?
1: זה מה שאת יודעת.
0: לא, היה זה מישהו שישוויץ, כן. בהרמס שלו, בזה שלו, בזה, זה לא...
2: נכון.
0: זה לא, התקלתי את עמית לבנטל, תרשום את זה.
2: לא, את התקלת אותי, תראי, אהלנד, היו הרבה דברים, אני בעיקר הממים האלה, שרואים אותו בתור אישה, ובתור כל דבר בעולם, יש לו גם שיער ארוך, והוא כזה מייצג את רוח התקופה כזה, שמזוויות מסוימות הוא נראה חתיר, ומזוויות מסוימות נראה מכוער, מזוויות מסוימות נראה אישה, מזוויות מסוימות הוא גאה, הוא כאילו קשה להגדיר אותו, אבל בסוף הוא גדול מהחיים.
1: נכון.
2: הוא חלוץ ענק, ויש לו נוכחות מאוד מאוד מרשימה, הוא ווינר כזה, כובש, מנצח, כל משחק הוא מספק את הסחורה, והוא היה אחד המנצחים הגדולים של המונדיאל הזה.
0: תגיד, מה אתה עושה היום? כזה, לא היום בחג. מה אתה עושה עכשיו, שאין מונדיאל? רק לך, לא?
1: פרשן!
0: כן, אבל בואי נע, בן אדם לא ישן כמה זמן זה היה אירוע הזה.
1: יש כדורגל באירופה.
0: מה אתה משווה?
1: זה לא.
2: מישהו אמר לי שאם היה צדק בעולם, אז המונדיאל היה כל הזמן, וחדשות היו פעם בארבע שנים.
0: אופה, אתה בא לי על העבודה, לבנטל.
1: כן, כן, כן.
0: עושים החלפות פה, בעקיצות. יאו, תסביר.
2: תראו, החיים של... הכדורגל הוא אלגוריה לחיים, ובחיים שלנו הרוב החיים, נכון, זה אותם חדשות ואותם ריטואלים ואותם דברים, ופעם בכמה זמן יש פיקים. ובמובן הזה המונדיאל פעם בארבע שנים, כל העולם ככה מתאחד לעניין הזה, לשילוב הזה, שהוא, אתה יודע, את כל הסמליות, הלאומיות הזאת, אתה רואה את כל העולם מתכנס לו לאותו מקום, ואני חושב, ביום יום, את יודעת, אני פרשן כדורגל בעיקר, אני מתעסק גם בחדשות חוץ, אני עושה את הברצלונה, ריאל מדריד, כל הקבוצות האחרות, אני ככה מתעסק בהם, גם כדורגל ישראלי, אבל הפיק הזה של מונדיאל הוא באמת משהו שאין כמו, צריך להבין, אנחנו...
1: אז רגע, אז אם דיברת...
2: 40% רייטינג היה בישראל לגמר המונדיאל.
0: מטורף, מטורף.
2: קרן, מה את הכי אהב במונדיאל? רציתי לשאול אותך.
0: וואי, שיכולתי לישון מוקדם, ושלא היה שום שלב בזוגיות שלי שהייתה ציפייה שאני אצפה בצפייה משותפת במשחק כדורגל. ואז זה היה מקסים בעיניי, שיכולתי פשוט לישון.
1: רגע, יעקב, יעקב לא...
0: יעקב צופה.
1: צופה,
0: יעקב. כן, בטח שהוא צופה. ואני כזה פרגנתי, אני מפרגנת, נשמה, שבכיף, להכין לך פופקורן, להכין... ואז פרשתי למיטה לצפות בסדרות מטומטמות שבהן יכולתי להפסן את מוחי.
1: סדרות של ארדואן.
0: של
1: ארדואן. של ארדואן. צופה בסדרות של ארדואן.
0: לא, אני לא, זה היה מקרה חד פעמי וזה לא יחזור לעולם. יחד עם זאת. לבנטל, אנחנו אוהבים אותך.
1: איזה כיף.
2: אז צריך להגיד שזה גם חודש, יש הרבה מחקרים על המונדיאל, ואחד המחקרים מראים דווקא גברים יותר מבלים זמן עם החברים שלהם.
0: בכיף.
2: ואתה יודע, פחות עם האישה, זה נותן קצת חופש, רענון גם לזוגיות, ואחרי זה אפשר, אולי זה משפר את הזוגיות, שאחרי זה אפשר ככה...
0: אצלי חמסה, הכל סבבה.
2: ולחזור אליו.
1: כן, בטח.
0: כן.
1: חמסה.
0: טוב.
1: חמסה.
2: אבל אתם ממשיכים כל יום שישי לעשות נעים וכיף לכל המשראל.
1: איזה כיף לשמוע את זה.
2: ורק תמשיכו ככה.
1: אמן.
0: לבנטל, תודה שדיברת איתנו, שנה טובה.
1: תודה.
0: שיהיה לנו רק ספורט, רק חדשות ספורט.
2: ואני מאחל לנו בכדורגל הישראלי שגם אנחנו נגיע כבר ליורו הקרוב.
1: כן, אני כבר אמרתי לך פעם, יש בערך 193 מדינות בעולם. ושלוש, היא אומרת. אם השתתפו 192, גם לא נעלה.
2: אז אני אגיד לך משהו, עוד שנתיים יש יורו באנגליה ועוד כמה מדינות ליד אנגליה שם, באי הבריטי. וישראל, יש לה היום כמה שחקנים באנגליה, כולל הנוער חלילי, שמצטרף לקריסטל פאלאס.
1: וואו, וואו, הרבה כסף.
2: ודניאל פרץ, ומנור סולומון, יש שם הרבה שחקנים.
0: איזה ישראלי זה לספור כסף של אחרים?
1: אני לא ספר את הכסף שלו.
0: אתה ספרת לו את הכסף עכשיו.
1: ב-25 מיליון סטרלינג, משהו כזה קנו אותו.
0: כן, ושאר עשית אמרה לשקלים, ואמרת, אז כמה הוא מרוויח ליום, כמה הוא מקבל לגול, כמה הוא מרוויח ליום.
1: אנחנו חיילים.
0: לבנטל, שרק נמשיך לספור כסף.
2: שנגיע ליורו, שנבחרת ישראל תעשה גם גאווה סוף סוף.
0: שנה טובה.
2: יאללה, אוהב אתכם, חברים.
0: גם אנחנו, שנה טובה.
1: שנה טובה.
0: עכשיו, אחד השירים, אחי.
1: כן, נו.
0: הכי ורלים שהיו ברכת.
1: הכי שיר.
0: הכי, שיהיה לי את האומץ.
1: את יודעת שזה, אבל תפילה...
0: שיהיה...
1: אבל את יודעת שזה שורה...
0: אני לא יודעת כלום, מיד נדע הכל.
1: זאת שורה מתפילת המחורים.
0: בוא נשמע את זה. הנה זה. הדבר הכי ורלי שהיה.

0: טוב, תשמע, יש לה קול כל כך מיוחד. באמת, היא זמרת מעולה, היא טובה. היא טובה. הזמרת הזאת, שכבשה את הרשתות החברתיות. אולי, אולי, בגלל התנועות של השיר הזה, זה הפך להיות כזה משהו שכולם יכלו לחכות. קוראים לה מטריי, ואיתנו.
1: מטריי?
0: כן, מטריי, זה השם שלה.
1: ומה?
0: אני לא יודעת אם זה השם שההורים נתנו לה, מיד נברר, אבל זה השם.
1: מטריי.
0: שנה טובה, מטריי.
1: שנה טובה, חג שמח.
2: שנה טובה.
0: בוא נתחיל עם השם. זה כך קראו לך הורייך? זה השם שקיבלת?
2: לא, לא כך קראו לי הוריי, אבל החלטתי כשבחרתי שמוזיקה תהיה העיסוק של החיים שלי, הדבר שעליו אני מקדישה את את מעשיי, החלטתי לקרוא ככה
1: לשם במה, שם במה.
2: שם במה, בדיוק.
0: רגע, אבל בתז כתוב מטריי או את השם הקודם?
2: לא, בתעודת זהות לא כתוב.
1: איפה אמרת? בתז?
0: כן, בתז.
1: בתז?
0: זה כאילו מגניב, מדברים בקיצורים.
1: כן,
0: בתז. מזלת. תגידי, מטריי, התכוננת לרגע הזה שבו זה התפוצץ לטובה? זאת אומרת שכל המדינה תהיה על השיר הזה יום אחד, וזה יהיה הפסקול הכי ויראלי עם התנועות של הריקוד הכי ויראליות. הכנת עצמך לזה? או שזה פשוט?
2: זו שאלה מצחיקה. לא נראה לי שאפשר לגמרי להכין את עצמי לזה, אבל אני כן עודה ואומר שהוצאתי מוזיקה לפני כן, והקלטתי אותה במדבר, גרתי במצפה רמון, ובאיזשהו מקום, כן, בערך שבוע, שבועיים לפני שהוצאתי את השיר הזה, עשיתי ככה רגע של מדיטציה עם עצמי והסכמתי שיכירו אותי. זאת אומרת, כשהייתי קטנה חשבתי לעצמי, וואו, להיות מפורסם זה הקרבה נורא גדולה, זה נראה לי נורא קשה.
0: יואו, את מיוחדת, אני לא מכירה ילד שאת שואלת אותו מה אתה רוצה להיות שתי הגדול והוא לא אומר מפורסם. כולם אומרים, אני רוצה להיות מפורסם, ואת אומרת, וואי, זה אני
1: תחת. יש מקצוע כזה, קוראים לו מפורסם.
0: כן, נכון.
2: כשאני הייתי קטנטון את אבא שלי ממש שאל אותי ואמרתי לו לא, אמרתי לו פשוט לא.
0: אז רגע, את בעצם אומרת,
1: ובגלל זה זמרת טובה.
0: עשיתי מדיטציה במדבר ושם הסכמתי להצלחה ואז הגיעה הצלחה.
2: במדבר הקלטתי את האלבום שלי שכבר בחוץ, והוא באמת, תדעת, הקלטתי אותו עצמאית, זה לא משהו שבהכרח ילך לרדיו, כל אחד יצליח להתחבר. בהסכמה הזו זה היה אצלי בבית, אני כבר לא במדבר, אני כבר יותר במרכז.
0: לא, אני הולכת לעשות את זה, להסכים לזכות ב...
1: השורה הראשונה עם... השורה הראשונה... את כתבת השיר?
2: נכון, כתבתי והלחנתי.
1: והשורה הראשונה הזכירה לי את תפילת המחורים. שיהיה בי הכוח לעשות, כן. זה מתחיל ככה, שיהיה בי הכוח, כן.
0: כן, יש תפילה כזאת?
1: כן.
0: זה תפילה של... זה
1: השיר גם שלה הוא תפילה.
0: מהדת או
1: לא, זה שיר של מכורים...
0: של טיפול, שיטת טיפול, שיהיה לי כוח להתמודד עם האתגר.
1: כן.
0: יש בשיר הזה גם אלמנט טיפולי מאוד.
2: לגמרי.
1: כן, זה...
0: תגידי, נפגעת? אני חייבת לשאול. כי בעצם את הנחת יצירה אמיצה, מרגשת, מקורית שלך, והרשת גם הריצה על זה דחקות.
2: הריצה,
0: תפו חמצה. אז לא הפריע לך. אמרתי, יאללה, שידחקקו כמה שרוצים.
1: בטח, זה יהיה כאן פרסום.
2: בסוף ברכה גדולה. להגיד לך שזה לא גם חלחל לפעמים למקום לא טוב, כנראה שכן, אבל תדעת, זה בסוף הכל נאסף לכדי ברכה.
1: אני לא זוכר שום דבר לא טוב, הכל טוב.
0: כן?
1: כן.
2: גם מי שצחק, זה בסוף משהו מזה חלחל לו, ואפילו זה... זה עשה טוב.
0: התנועות, הקטע של התנועות, של המילים של השיר, אבל עם
1: הכוריאוגרפיה.
0: עם הכוריאוגרפיה. את ידעת שזה מה שצריך כדי שהישראלים יגידו, וואו, וואו, זה מוזר האירוע הזה.
1: איך הישראלים? וואו, וואו, וואו. יפה, זה פשוט נהדר.
0: אתה מדחקק עליי.
1: אני לא.
0: כן, כן, אני חשתי, וואו, הדבר הזה. וואו, זה כמו שיהיה.
1: וואו. את יכולה להלחין את השיר שלה?
0: בדיוק, וואו, זה מוזר.
1: אולי תכתבי.
0: אוקיי. 1-0, הנקמה תוגש. קרה במדבר. מה את אומרת, מיתרי?
2: מיתריי.
0: מיתרי, מיתרי, איך מיתרנו?
2: אני
0: חושבת
2: שזה אני אומרת שהריקוד הזה הוא קודם כל יצא ממני בשביל שאני אצליח באמת להוציא קול יותר עוצמתי ויותר חזק עם יותר אומץ, כי הרגשתי שגם הקול שלי, ומאז דרך אגב הוא באמת נפתח יותר.
0: וואלה. מה הקלטת מאז? עם מי את עובדת? אנחנו יודעים שאת עובדת עם נועה ברזילה.
2: וואו, יש דברים מרגשים.
0: נו, תספרי. הנה, שנה חדשה, תזמני, תסכימי להצלחה.
2: מאז שזה קרה, גם אייל מזיג המופלא.
0: אני אוהבת אותו.
1: גיא מזיג, לא היה, גיא הוא.
0: הם אחים.
1: הם אחים?
0: הם מהדורבנים.
1: שניהם היו בדורבנים.
2: גם אייל באורח פלא, בלי לדעת שהם שניהם פנו אליי, שניהם עובדים איתי. כשהגעתי לאייל, הוא לא ידע בכלל שאני כבר עובדת עם גיא.
0: די.
2: מטורף.
0: די, גיא. היי
1: גיא.
0: בואי נוסעו, הוא סוגע.
1: כן. לא, היא...
0: לא, אנחנו לא נורמלים, אל תתרגשי. זה לא את, זה אנחנו. שיהיה לך את האומץ לצלוח אותנו.
1: לא, אבל גיא מזיג, אני מאוד מאוד מאוד מעריך ואוהב.
0: הם מהממים, הם... וואו.
1: מאוד אוהב.
2: מדהימים.
0: אז רגע, גם דרך הרשתות החברתיות נחשף לשירים הבאים שלך, או שהפעם זה מוזיקה רגילה, כמו שזה בספוטיפיי, או בתחנות הרדיו המוזיקליות, או שאת שוב מתכננת.
2: גם מוזיקה רגילה היום מגיעים אליה הרבה מאוד.
0: נכון.
2: ככה שאתם תקבלו גם וגם וגם. אבל כדי להגיע אליה, קודם כל בטח אתם מוזמנים גם לעקוב אחריי ברשתות.
1: נעקוב, את יודעת. אני אעקוב אחריה, בכלל. אני בכלל אעקוב אחריה.
0: מטריי, תודה רבה שדיברת איתנו. שנה טובה, שיהיה לנו את האומץ.
1: איזה כיף לדבר איתה, שיצטרקת.
0: כן, חמודה.
1: כן.
0: תכלס, אחלה מוזיקה. באמת, יש לה גם קול נהדר.
1: טובה.
0: ממש. תשמע,
1: אם גיא מזיג עובד איתה, זה כנראה טובה. טובה.
0: תשמע, אנחנו סיימנו לחלק את האותות והפרסים.
1: אז מה עכשיו?
0: לאנשי השנה, תופעות השנה. עכשיו יש לנו מסורת. אנחנו לא יכולים לסגור תוכנית חג בלי להגיד חג שמח לבני.
1: בני גמליאלי, שעכשיו הפך להיות...
0: הוא כוכב.
1: שהוא בשלן.
0: אז זהו, אנחנו נדבר על זה ביום הזה.
1: אחר.
0: עכשיו זה חג, ואנחנו בשריות של חג, ואנחנו רוצים לדעת...
1: איפה לטייל?
0: איפה ללכת? מה לעשות? בני, מה נשמע?
3: אהלן, איזה פתיח, מה שלומכם יקירה?
0: מה שלומך?
1: אוי, נשמוע חטא ועין יפה, כמו שצריך.
3: כמו שצריך.
1: גם רש וזה, ומגלגל.
0: אין על העברית
1: שלך. מגלגל את העברית.
0: בני, מה בחרת? לאן המשפחות יכולות לצאת? איפה לטייל? תוך כדי שהם שומעים אותנו, אולי הם יגידו, רגע, מה שבני אמר יותר טוב.
3: בהחלט. קודם כל, אנחנו ניקח את האווירה של החג, נכון?
0: כן, בטח.
3: אז האווירה של החג, זה לא הולך בלי סליחות. סליחות זה המוטיב. זה כבר מראש חודש אלול, אתם יודעים שהתימנים מתחילים מראש חודש אלול.
0: טוב, לכם יש הרבה על מה לבקש סליחה.
1: לא, כן, לא, לא רק התימנים, גם הכורדים.
3: אבל בעיקר התימנים כפרה עליך, עזוב את הכורדים בצד, אוקיי?
1: אני מעדה, אני...
3: רגע, כי האשכנזים עשו לעצמם הנחה רק שבוע לפני.
1: בדיוק.
3: אם אתם לא קמים, בוודאי כל כך מוקדם, קשה להם להתעורר.
1: כי הם יודעים ש... בני, כי הם יודעים שאנחנו נקום, אז אומרים, בשביל מה הם כבר קמים.
3: אבל לענייננו, אני הייתי בזמן הזה הולך לטייל במקורות, או באמת, במקורות של האווירת החג. זה כמובן מירושלים, העיר העתיקה, נחלאות, השכונות העתיקות היפות האלה, הוותיקות של מחוץ לחומות. כמובן, או בעיר העתיקה בוודאי, או אפילו צפת, להרחיק עד לצפת, כדי לראות, לחוש את האווירה של הסליחות, זה פשוט מדהים. עכשיו, למה זה חשוב? א', לחוות את החוויה של אווירת החג, של לקראת, בין אם זה עוד לפני ראש השנה, ואפילו בין ראש השנה ליום הכיפורים.
0: זה אוקיי, זה בדיוק איפה שאנחנו נמצאים, אתה אומר לאנשים...
3: זה הזמן,
1: צפת.
3: אבל מה הערך המוסף, יקיריי? שזה בדיוק הסתיו. הסתיו מתחיל, ואז אי אפשר בלי צמחים, אתם יודעים, איתי בלי פרחים לדבר זה לא נחשב. אז לכן, אז יש לנו את החצבים שכבר הצילו, אגב,
1: חצבים פורחים.
0: משי, תשימי לנו את השיר של תיסלם, חצבים פורחים.
3: קרן וסיטבניות, וקרקומים,
1: אוי, אני מת על קרקומים.
3: ועוד דבר, ועוד דבר, העונה עדיין חמה מספיק כדי לנצל מקורות מים, טיולי מים, כמו ללכת לכיוון שפח הירדן, למג'רסי הכינרת בכל מקום, כמובן, וזאת פשוט עונה נפלאה, עונה של פרידה מהקיץ לקראת החורף, והתקופה הביניימת הזו, הביניימת הזו, in between, בין החורף לקיץ, עונה...
1: הייתם שלם אנגלית.
0: כן, זה לא רק תימנית חדווה, in between.
3: זה בא לשוטף, זה בא לשוטף. ופשוט, העונה פשוט מדהימה. אז לכן, אם אנחנו משלבים רוחניות...
0: רוחניות.
3: בהחלט, עם יופי, עם טבע...
0: אבל מה עושים בצפת בגדול, חוץ מ... תן לי איזה נון צדיק בצפת.
3: אני לא הייתי שולח אותם לבני ברק, אני יודע, למשל, לבוא שזה מחלט.
1: לא, אז אני אגיד לך, רגע, אני אגיד לך לאיפה לשלוח אותם. לירושלים. לעשות ציור סליחות בירושלים.
3: לגמרי, כולל הכותל, לסיים בכותל.
0: רגע, אבל רציתם שאנשים יבואו לצפת, תן נון צדיק אחד בצפת. איפה בצפת?
3: עכשיו, צפת, העיר העתיקה, אין מדבר מאזור קראת האומנים לבתי הכנסת.
0: כן, מקסים שם בסמטאות. שם גם גלריות יפות.
3: אריה הקדוש כמובן, ואין סוף. כל האזור שם, כל צפת העתיקה היא מדהימה.
1: נכון.
3: על כל סמטאותיה. אווירה משגעת, אווירה באמת אווירה של חג. ולדעתי, היכן שלא תסתובבו שם בעיר העתיקה, ממש בכותרת, בפסגה של צפת העתיקה והיפה, למרגלות הר כנען כמובן, חגיגה משגעת. וקדימה. וללכת, ורק להסתובב, רק לטייל. ובין לבין אתם תראו גם את כל הארץ מתחילה לפעול.

0: עושה לגבי הפריחה, כי לא
1: תהיה. הנה, תהיה לך פריחה, בני והפרחים.
2: זהו, אני... עכשיו, רגע, אתה, בגלל שאתה דוקטור, כואבת לי הבטן, מה אתה ממליץ?
0: על מה? בן, אתה אוכל. רגע, אז יפה, אז ראיתם אתמול את הפרק הראשון?
1: לא, לא, לא, אנחנו מדברים על זה. על זה אנחנו לא מדברים. אנחנו כרגע...
0: אז בחברה בית, אני אגיד לך...
1: אנחנו נדבר איתך.
0: פתרון כאל בטן, קצר, קצר וקצר.
1: כן.
0: מרק עוף, חלבה...
1: חוואד.
0: ולחלוך.
1: להוועד.
0: אבל חילבה ולחור.
1: חילבה ולחור.
0: ועיסור סוף הדרך. זה צופה לכל מחלה. לכל מחלה.
1: בני גמליאלי היקר שלנו.
2: חילבה, חילבה.
1: אנחנו נדבר איתך בקרוב. אפילו בשישי.
0: אני מחכה. בשמחה.
1: חג שמח, שנה טובה.
2: חג שמח, שנה טובה.
0: ובריאות טובה לכל עם ישראל.
2: אמן.
1: אמן, אמן, אמן. וזהו זה, אנחנו סיימנו שעתיים, יגאל, של סיכום שנה. קצת אחר, חותמים את זה עם חצבים פורחים, עם טיסלאם. נגיד תודה לעורכת המשדר, משל מקייס, למפיק אהוד כהן, על הביצוע הטכני, אלעד ויבינטה, ומשה מוסקוביץ'. הצלחתי להגיד את זה.
2: משה מוסקוביץ'.
1: משה מוסקוביץ'.
2: הוא מהוותיקים.
1: ברור, אבל זה מאתגר.
2: מוסקוביץ'.
1: עם כל השין.
2: מוסקוביץ'.
1: יגאל עדיקה, שתהיה
2: קרן, קרן
1: שנה
2: מוזן.
1: טובה.
2: שנה נהדרת.
1: עם בשורות טובות.
2: אמן.
1: הגיע הזמן.
2: אמן, אמן.
1: שנה יותר טובה.
2: אמן.
1: שנה טובה.

0: אנחנו כאן. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
1: הזירה, תחרות הטריוויה הכי מפתיעה, הכי מלחיצה.
0: עם מתמודדים שכבר מזמן איבדו את התמימות.
2: חשבו שאני באה להיות פה פרצוף יפה, ומה שהם לא יודעים שבאתי לתת בראש.
0: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: דרבי תל אביבי הוא תמיד משחק גדול, אבל בעונה הזאת
4: עדיין הרוסו לרשת!
3: זה אירוע אחר לגמרי.
4: הקפצה תוך החמת לדור פרץ שקורא!
3: מחר, שתי הקבוצות הכי חמות בליגה, מכבי והפועל תל אביב, ראש בראש בבלומפילד. הדרבי התל אביבי, מחר 8:30, כאן חדשות ברשת ב'.
0: חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל. אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, חג שמח, כאן רוני סיאל, השעה 12. ברצועת עזה שני הרוגים בתקיפה מן האוויר על כלי רכב שנסע בשכונת תל אל הווה שבדרום מערב העיר עזה. דווח גם על 13 פצועים. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי פורסמו תמונות וסרטונים המתעדים את פינוי הנפגעים ואת שרידי הרכב שהותקף ועלה באש. לפי שעה לא נמסרו פרטים על זהות ההרוגים. גם בלבנון מדווחים על תקיפות ישראליות. סוכנות הידיעות הרשמי דיווחה בין השאר על שתי תקיפות באזור העיירה נבטיה אל פורקה שבדרום המדינה. לפי שעה לא נמסר על נפגעים. אתר חדשות בלבנון פרסם את רשימת המדינות והארגונים שאישרו את השתתפותם בוועידה אמורה להתקיים השבוע בפריז לגיוס תמיכה בצבא לבנון ובכוחות הביטחון של המדינה. במדינות המשתתפות, חוץ מצרפת ומלבנון, ירדן, מצרים, טורקיה, סעודיה, איטליה, יוון, הולנד, בריטניה, קנדה, קטר, ספרד וארצות הברית. גם האיחוד האירופי והאום ישלחו נציגים. כך מסר מקור דיפלומטי יודע דבר. הוא ציין כי עוד מדינות צפויות להודיע בימים הקרובים על השתתפותן בוועידה. ולסיום, לאחר החדשות, בכאן חדשות ברשת ב', גלי עטרי מגיעה לראיון מיוחד לציון 40 שנה, לשיר שהפך להמנון, אין לי ארץ אחרת, ולאלבום אמצע ספטמבר. בשיחה עם אלון פרוכטר, עטרי מסבירה מה הפך לדעתה את השיר של אהוד מנור בביצועה לשיר על זמני.
2: כל הזמן המילים רלוונטיות, ואין פלא שהוא נהיה המנון. בגלל שהוא מדבר לכל הדורות שהיו, שיש ויהיו, מאמינה שהוא עדיין בדרך לצבור עוד תוצאה.
1: גלי עטרי, מיד בכאן חדשות ברשת ב'.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שכבר מזמן איבדו את התמימות.
3: באתי לתת בראש.
0: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית מחר עוד התחממות קלה, יהיה חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום שלישי וביום רביעי, בלי שינוי של ממש. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל. עכשיו אלון פרוכטר. כאן חדשות ברשת ב'.
4: אמצע ספטמבר אחרי 40 שנה, גלי עטרי בריאיון מיוחד עם אלון פרוכטר.
5: שלום לכם, חג שמח. אתם על כאן חדשות ברשת ב', כאן אלון פרוכטר בתוכנית מיוחדת לחג. לא בכל יום אנחנו יוצאים למסע בזמן, בטח שלא למסע מוזיקלי, אז היום אתם מוזמנים לצאת איתי למסע כזה. השנה היא 1986. רייגן, מרדונה וטאצ'ר בסיאם, שושלת ובנות הזהב מדביקות מיליוני צופים למסכים ברחבי העולם. השיר We Are The World והאלבום True Blue של מדונה חורכים את המצדים, ויטני יוסטון כותפת פרס גרמי ראשון, ובניו יורק נולדה תינוקת בשם סטפני ג'רמנוטה, לימים כולנו נקרא לה ליידי גאגה. ואצלנו המצב שונה לגמרי. שמיר מחליף את פרס בראשות ממשלת הרוטציה, השקל החדש נכנס לשימוש, וישראל רק בת 38 שקועה כבר 4 שנים בבוץ הלבנוני. בהשראת המלחמה יצא במרץ 1986 אחד האלבומים המשפיעים והמצליחים שהוקלטו עד אז, אלבום ששיקף בין השורות את הלך הרוח בציבור הישראלי. האלבום הוא אמצע ספטמבר, השירים להיטים אחד אחד, תכף תזכרו עד כמה, והזמרת גלי עטרי. שלום גלי.
2: שלום רב.
5: מה שלומך?
2: בסדר גמור.
5: חג שמח קודם כל.
2: חג שמח.
5: כיף שאת איתי.
2: גם לי כיף פה.
5: כבוד ענק להריח אותך, תודה רבה שאת כאן. בתחקיר שעשיתי לפני התוכנית, הבנתי שאת בקטע של משחקי מחשב, הרפתקאות, מסעות, אז אני מאוד מקווה שתהני מהמסע שאנחנו נצא אליו. בעקבות שירי האלבום אמצע ספטמבר, שכמו ששמעתם כבר באות, חוגג 4 עשורים לצאתו. אז על ההצלחה של התקליט נדבר עוד מעט, אבל קודם נלך אחורה, ממש אחורה. מתי התחילה העבודה על אלבום האולפן הרביעי שלך?
2: אמצע ספטמבר, 85 אני מניחה, הוא יצא ב-86. כן, ואז בדיוק התחלתי לעבוד עם מנהל חדש בשם סולו יורמן, זכרו לברכה. ואז הוא אמר, אני חושב שעד עכשיו עוד לא מיצית פוטנציאל, ואני רואה את כל מה שאנחנו יכולים לעשות ביחד. ואז גייסנו צוות של שהיה יעקב גלעד, מנהל אומנותי, בעיקר טקסטים, אילן וירצברג, המופלא, יש לומר, בתור מעבד מוזיקלי, סולו, ואנוכי, היינו 4 אנשים בצוות הזה, כל אחד תרם את מה שהוא יודע לעשות ולהגיד יותר טוב, וככה נוצר האלבום בגדול, אתה יודע.
5: איך בכלל ניגשים לעבוד על אלבום חדש, לפחות בצד שלך, כגלי?
2: קודם כל מחפשים שירים, תמיד זה מתחיל מזה. חיפשנו כולנו ביחד, וכל אחד הביא את מרקולתו, ואז עשינו מין סיעור מוחות לגבי זה, והחלטנו על שירים.
5: אנחנו בכל זאת גם מדברים על שנות ה-80, כמה הושפעת אז מהז'אנרים והסגנונות של אותה תקופה, כשהתחלת להרכיב ככה לפחות בראש, לפחות עם סולו, את האלבום הזה?
2: תמיד הייתי מושפעת, כי גם ממוזיקה לועזית וגם מובן ממוזיקה ישראלית, אבל מה שחיפשנו בעיקר זה למצוא את השילוב של פסקול ישראלי, לא לאבד את העממיות, וגם לא לאבד את הקומוניקטיביות כלפי חוץ, לקהל. חיפשנו משהו שהוא פסקול ישראלי, ולא משהו שנשען על פסקולים בינלאומיים אחרים, אלא חיפשנו צבע שהולם את האישיות שלי, שהוא בעצם מין מוזיקה ישראלית מקורית, לא קיבוץ גלויות, לא מפה ולא משם, אלא פשוט
5: ברמת השראה בלבד. טהור,
2: כן, באופן טהור, זה היה אתגר שהיה לנו, ליצור מוזיקה ישראלית מקורית, וייחודית בגלל זה.
5: ואפרופו פסקול ישראלי, אחד הנושאים שממש מהדהדים מהאלבום הזה, אנחנו ממש רואים את זה גם בשיר הנושא, שעליו אנחנו נדבר עכשיו, אמצע ספטמבר, שבעצם כן. מגיע אלייך דרך סולו.
2: כן, סולו אז טיפל ב... היום כבר מותר להגיד, טיפל גם באריק סיני שעשה אלבום מופתי עם מתי כספי. ובנדיבותו הרבה אריק נתן לי דרך סולו קסטה עם שירים שהוא לא הכניס לאלבום. בשניים מהם היה, אחד היה אין לי ארץ אחרת, ואחד היה אמצע ספטמבר, ומה שנקרא, נפלתי על זה כמושא של על רב.
5: דבר על אמצע ספטמבר, שיר שכתבה וילחינה, סטאר שמיר, זכרה כן. לברכה. שיר מאוד מורכב מבחינת התוכן שלו, הייתה בך התלבטות לגבי ההקלטה שלו?
2: לא הייתה בהתלבטות, בגלל שאני יודעת שכאילו אז לא ציפו ממני לשיר שיר מחאה, בוא נגיד ככה, אבל זה לא אכפת לי, כי השיר הזה הוא מרגש, יש בו מצד אחד מילים מאוד מאוד קשות, מצד שני הוא, יש בו משהו רך במובן הזה שהוא מורה רגשות, והוא דגע לי מאוד מאוד בלב, והוא סיפר על המציאות בצורה שירית, זה היה מין פרדוקס כזה, בין המילים המאוד קשות באמת, סוף העולם וכו', לבין הרגשות שזה עורר. פשוט נגע בי, וזה תמיד זה היה הקריטריון שלי לבחור שיר.
5: מצפן.
2: בלי לחשוב אם זה ככה או אחרת, ומה הוא יחשוב, וכן מחאה, לא מחאה, מתאים, לא מתאים, פשוט נגע לליבי, וזה הכל.
5: אז נשמע את השיר?
2: כן, בטח.
5: בבקשה.

0: גלי, בעצם אמצע ספטמבר, השיר עצמו לא יצא כסינגל, אבל הוא אומץ לימים על ידי תחנות הרדיו, אפילו כבר אז כשהוא יצא. איך את מסבירה את זה?
1: קודם כל, הוא באמת, הוא התחיל להיות מושמע ברדיו בלי שהוא יצא סינגל, אבל התנהג כאילו כמו סינגל, כי הוא רק הלך וצבר תאוצה עם הזמן. בהתחלה זה התחיל כמו שיר מחאה, מלחמת לבנון וכל זה, ועם הזמן הוא קיבל חיים משלו, הוא כאילו גם נהיה איזה מין שיר זיכרון באיזשהו מקום, ואנחנו חווינו לא מעט מלחמות, מבצעים וכל זה, ופשוט התגלגל מאליו. לא חושבת שזה יכול לקרות היום.
0: חד משמעית, כן, וגם כנראה דיבר ללבבות של המאזינים.
1: דיבר ללבבות של אנשים, כן, בהחלט, עד היום.
0: אנחנו מקליטים את התוכנית הזו קצת יותר מחודשיים מאז שהסטאר שמיר הלכה לעולמה. שבועות בודדים לפני שהיא נפטרה, התראינה אצל ראש תחום התרבות שלנו, כאן חדשות, דורית אסרף מזרח. הנה דברים שהיא אמרה לה, כשהיא נשאלה ממה היא נהנתה יותר, משירה או מכתיבה. בואו נשמע.
2: הכי קל לי לכתוב מילים. אני אוהבת לכתוב לחנים כשיש לי השראה לזה, אבל זה לא כמו מילים. וזמרת תמיד היה לי בעיה עם הפחד במה וכל זה. אז זה תמיד מחיר שאתה צריך לשלם, פחות אוהבת אותו.
1: רוצה להגיד לך משהו, כשביקרתי אותה בסוף ימיה, כשהייתה בבית, אז פתאום גילתה לי, פשוט לא חיברתי את הדברים האלה ביחד קודם, שבעצם שלושה אלבומים שלי קרויים על שמות השירים שלה, אמצע ספטמבר, אחרי זה צעד אחד לפני הנהר, ואחרי זה ביום שאחרי, ששם היה חזקה מהרוח.
0: נכון, שגם אותו היא כתבה.
1: שגם אותו היא כתבה.

0: פשוט לא יאומן, כאילו, שזה קרה מעצמו, כי זה פשוט היה הדבר הכי נכון ומתאים באותו רגע לקרוא לאלבום בשם הזה, וזה הכל של הסטאר.
1: אחד הלהיטים הכי גדולים שהסטאר כתבה לך, אמנם לא מופיע באלבום הזה, אבל אם את כבר כאן ואנחנו מדברים עליה, זאת הזדמנות לשמוע אותו.
0: נכון, כן, כן.
1: חזקה מהרוח.

0: זיכרון שאת לוקחת איתך מאסתר שמיר?
1: הפגישה האחרונה שלנו. הייתה לנו פגישה של שעה וחצי, שנאלצתי להפסיק אותה כי כבר הייתה עייפה נורא. והתחושה שאני יודעת שזו הפעם האחרונה שאני רואה אותה, היא נראתה טוב, ושבעצם אני נפרדת ממנה בלי להיפרד, ושמחתי על זה שהספקתי בשתי הזדמנויות נפרדות קודם להיפרד ממנה, גם כשהופעתי בערב מחווה לכבודה בצוותא, אמרת לה תודה על השירים הנפלאים שהיא המתנות נצח האלה, וגם היא הייתה בהופעה שלי בהיכל התרבות, בסבב הזה שעשיתי, ודיברתי עליה, ואמרתי לה עוד פעם תודה רבה על הכל, וכשהייתי אצלה בבית הרגשתי שלהגיד עוד פעם תודה זה כאילו אני נפרדת ממנה, למרות שזה היה ברור וידוע שזה הולך בכיוון הזה. אז גם אמרתי לה את זה, טוב, אני לא אגיד לך עוד פעם תודה על הכל, מין כזה סוג של לא התנצלות, אבל גם לא יכולתי לעשות את זה כדי לתת את התחושה שזהו זה, אתה יודע.
0: כן, אי אפשר. אחת המתנות.
1: אז זה משהו שאני לא יכולה לשכוח את הפגישה הזאת, אותה פגישה נהדרת, עם כל מיני תובנות חדשות.
0: אחת המתנות שהיא שירה לך, הייתה גם השיר פעמון מצלצל, גם הוא.
1: נכון, גם הוא היה באמצע ספטמבר, בהחלט.
0: אז בואו נשמע אותו.

0: איזה שיר.
1: מדהים, לא שמעתי אותו מאז.
0: שיר יפהפה, אבל כזה שמושמע פחות, עדיין יש לו איזשהו מקום ככה בלב. איך מסבירים את זה?
1: איך מסבירים את זה? אתה יודע מה? כל שיר שלא נהיה סינגל ומקבל את המקום כאילו שמגיע לו, כי אנחנו עושים את זה הרי באהבה גדולה, באהבה גדולה, עם התמסרות. יש בזה איזה מין משהו עצוב שהשיר נגיד לא קיבל את מה שמגיע לו. אבל אי אפשר, אתה יודע, באלבום של 10 שירים, או היום נגיד 11, 12 שירים, אי אפשר להוציא את כולם סינגל, זה כבר לא עובד ככה, יש כזאת הצפה של שיר. אז, אבל כל שיר שכאילו הולך לאיבוד, אני קורא לזה, יש בזה משהו של עצב, בהחלט.
0: אז הנה עוד שיר מתוך אמצע ספטמבר, שאומנם לא מושמע היום כל כך, וזאת בדיוק הזדמנות להיזכר בו. עוד רחוק החוף, מילים אהוד מנור, לחן אילן וירצברג.

0: אחד האנשים שעבדו איתך על אמצע ספטמבר, האלבום חתום על שלושה מהשירים שהוקלטו בו, הפזמונאי והמפיק המוזיקלי יעקב גלעד. שלום יעקב.
1: שלום לכם.
0: הנה גם גלי כאן, תגיד לך שלום.
1: שלום גלי.
2: היי יעקב.
1: מה שלומכם?
0: אנחנו בסדר, מה שלומך?
1: אני בסדר גמור.
0: ספר לנו על ההיכרות שלך עם גלי.
1: פגשתי את סולו יורמן, שהיה מנהל של גלי, בסוף שנות ה-70 ותחילת שנות ה-80, באולפן, במסדרונות, ומדי פעם הוא היה שואל אותי כל מיני שאלות של מה עושים בכל מיני מצבים. ולא יודע אולם הוא אוהב לשמוע את דעתי, אבל כנראה שהוא העריך את דעתי ואת מה שאני עושה. ובסוף אמר, אתה יודע מה, אני רוצה שפשוט תעבוד בזה, תהיה בצוות שלנו. ואני לא נשמח בכס. וכך נוצרה הסיטואציה שבו אני יועץ אמנותי לאלבום הבא של גלי עטרי. וכך הכרתי את גלי.
0: כאמור, אתה חתום על שלושה שירים, הכל עומד במקום, סתיו ישראלי והבריחה.
1: אלא שיר שכתבתי, אבל כל שאר, גם כל שיר שנמצא באלבום זה שיר שאני עבדתי בשידור של מנגינה ללך
2: למילים. כן, הוא גם בדק את כל הטקסטים האחרים. אני יכולה לשאול אותו שאלה?
0: בוודאי, תוכנית שלך.
2: יעקב, אתה כתבת את הטקסט הראשוני להכל עומד במקום?
1: כן.
2: הכל חוזר על עצמו, זה?
1: זה היה הכל חוזר על עצמו?
2: הכל, כן, היה הכל, אולי זה אילן כתב, יכול להיות. הכל חוזר על עצמו, ואז...
1: מה ששמעתי, השיר הראשון, אני פניתי לאילן בהתחלה כדי לקבל לחנים.
2: כן.
1: ואז באתי אליו הביתה לרמת גן, והוא השמיע לי את זה ועוד שירים. אמרתי שהוא, וואו, אתה עושה דברים מדהימים על הפורטפקס שלך, פקה מוזיקלית על אפס טרקים. ואז עלה בדעתי שאולי הוא יכול להיות המפיק המוזיקלי, ודיברתי על זה איתכם.
2: כן.
1: וכולנו אהבנו את מה ששמענו. אבל השיר הזה לדעתי לא היה עם מילים בכלל, היה עם משהו כמו ללללה.
2: לא, לא, לא, זה מה שאולי השמיע לך, אבל אני שמעתי את זה בפעם ראשונה, הכל חוזר על עצמו.
1: אוקיי.
2: ואז החלפנו את זה, החלפנו את זה.
1: אני לא זוכר לפעם כאן, אנחנו עשרות שנים אחורה.
2: עשרות שנים אחורה, לך תדע, אולי אני גם כן הזיכרון ש...
0: דווקא הזיכרון נשמע די מדויק.
2: נשאל את אילן.
1: יכול להיות, אבל בכל מקרה, אני ידעתי בדיוק על מה אני כותב את זה. אני תאהבתי במנגינה הזאת בשמי הראשונה.
0: עומד סיפור מאוד מורכב מאחורי השיר. בוא ספר למי שמאזין ופחות מכיר אותו.
1: זה שיר על מישהו שקפץ מקומה רביעית אל מותו. מתוך בחירה.
2: רצית לעוף כמו ציפור.
1: כן. זה סיפור על מישהו שאני לא הכרתי ממש מקרוב, אבל קצת הכרתי וזה נגע לליבי, וזהו, על זה כתבתי את השיר הזה.
0: כשבאת להקליט אותו, את ידעת את הסיפור הזה?
2: כן. אהבתי את המנגינה, ואהבתי נורא את הטקסט של יעקב. וזה התחבר ביחד נורא יפה, והביא עוד משהו.
1: הבחירות של גלי הן מאוד אינטואיטיביות. היא אוהבת או לא אוהבת, היא עובדת או לא אוהבת, אם יש לה משהו, איזה הרז היא תגיד אותה, אבל אם זה לא יהיה משהו שבמיידי, באופן אינטואיטיבי, מתחברת אליו, אז זה לא יקרה, אם היא לא מתחברת.
0: תישאר איתנו, בוא תשמע איתנו ביחד את הכל עומד במקום.
1: אני פה.

0: הוא התקבל אז בציבור?
1: זה היה סינגל הראשון לדעתי מהאלבום הזה. פתאום כמה ימים אחרי זה ראיתי איזה מין ביקורת נהדרת של, אני אגיד, שרון מולדבי היה וזה. כל מיני אנשים התחילו להגיד דברים שאף פעם לא אמרו עליי.
0: מה למשל?
1: למשל, הוא כתב שזה בדיוק הדבר שאנחנו צריכים בתקופה הזאת, כאילו...
0: וואו.
1: כל מיני פרגונים שלא הייתי רגילה אליהם כל כך. לא ש... היה בסדר, אבל לא כאלה מין סוג של, אתה יודע, של ביקורות טובות כאלה. וכן, התקבל מאוד באהבה, והתקבל טוב, והיה להיט. משם, כאילו, זה סלל את הדרך לעוד שירים שיצאו כסינגלים אחרי זה, שכל אחד מהם התקבל בצורה מדהימה.
0: זיכרון שאתה לוקח מהעבודה עם גלי בתקופה הזאת על האלבום?
2: היה כיף נורא לגלות את גלי ולהכיר אותה, היא בחורה מאוד מצחיקה, אני לא יודע אם אתה קולט את זה.
0: מה זה מצחיקה?
2: מאוד מצחיקה.
0: אני מחזיק את עצמי לא לעשות פדיחות ליד המיקרופון.
2: והיא זמרת אדירה, זה אנחנו יודעים. אני מבחינתי, כששמעתי אותו לפני שהכרתי אותה, אמרתי, יש לנו דיין הרוס משלנו, וזה גלי. ודיין הרוס זמרת, אני...
0: היה שווה להגיע.
2: מת עליה.
1: כן.
0: ספר לנו על סתיו ישראלי.
2: פניתי לכל מיני אנשים לקבל שירים. יום אחד פגשתי איתוף מטיסלאם, וחבר משותף שלנו סיפר לי שכותב שירים, מלחין. כזאת, יש מצב שאתה יכול לכתוב שיר, זה אלבום החדש של גלי, אמר, יש לי מגינה, אני אביא לך אותה. הביא לו את הקסטה, אני מאוד אהבתי את המנגינה, וכתבתי לזה את המילים, זה בעצם השיר הראשון של צוף שיצא, שהתפרסם.
0: צוף פילוסוף.
2: צוף פילוסוף.
1: אתה זוכר איך השיר הזה הגיע? מי שר אותו ומי ניגן אותו?
2: לא.
1: לא נכון, יעקב.
2: מי?
1: מי ששר אותו וניגן את הגיטרה לאורך כל השיר זה היה יהודה פוליקר.
2: אה, וואלה. כן, כי לצוף לא היה איך לשיר את זה, מה שעושה את זה.
1: כן, מה זה?
2: הבאתי את זה ליהודה שיהיה לנו דמו. שתוכלי לשמוע את זה.
0: יש הקלטה שמסתובבת אי שם.
1: יש לי את זה, אני חושבת, באי שם במחסן.
2: וואו. וואו, זה שווה המון כסף.
1: כן?
2: בטח.
0: גלי, זה עדיין עובד ככה שפונים אלייך לשירים, או שאת מלקטת בעצמך שירים? פונה ליוצרים?
1: תראה, אז בתקופה ההיא הייתי שהיתי בבתים של אנשים שעות. אתה יודע, שמולי קראוס, חיים חיפר, אין אחד שלא הייתי אצלו. קלפטר בכלל, הייתי באה אליו בשעות שהכל חושך בארבע חושך, והייתי מבקשת רשות ככה לטפל בהררי הקסטות שהיו לו אז. והיה נותן לי, אתה נותן לי לקחת ובבית, הייתי צריכה לבדוק אחד אחד שם, את כל הקסטות האלה. אז היה יותר, גם היו פונים, אבל הרוב היה ללכת לבתים של אנשים ולהשתקע.
0: עצמאית.
1: כן, עצמאית. והיום האמת, הרוב זה שפונים אליי, שלי הרבה יותר נוח שזה ככה היום, שאני שומע את השיר, ואני מתחילה מנקודת תהורה לחלוטין נטו, של שום חיזוק של אף אחד, ואז אני יודעת מה אני מרגישה לגבי זה. וככה זה הכי טוב בעיניי, מבחינתי, מבחינת להבין מה מתאים לי. אז היום זה קצת אחר.
0: השיחה עם גלי ככה אולי גרמה לך לחשוב על איזה שיר לכתוב לה?
1: למה לא? בדיוק רק חשבתי על זה.
2: הקשבתי לגלי, ומה שאמר לי בראש זה משהו שלא רק אני אומר, לא יודע אם את יודעת כמה אנשים אומרים את זה עליי, הגלי גיונית בבחירת שירים. חלק גדול מהצלחה של אומן זה היכולת שלו לבחור נכון, לעשות בחירות נכונות, שמתאימות לו, שנכונות לו, ושלוקחות אותו קדימה. גלי היא אלופה בזה. הבחירות שהיא עשתה למהלך השנים בבחירת השירים הן גיוניות. אין בכלל ספק בזה.
1: כן.
2: זה, אבל היכולת של גלי לבחור שירים היא מדהימה.
0: חד משמעית.
2: היא נכונה מאוד.
0: אנחנו נודה לך בשלב הזה, יעקב גלעד. תודה לך. תענוג גדול לשוחח איתך.
1: יעקב, תודה רבה על הכל.
2: בכיף גדול.
1: ואולי נתראה. לא,
2: בכיף גדול.
1: לא,
2: אני פה.
1: בקרוב. טוב, יופי, יופי.
0: והנה סתיו ישראלי.
2: חיבוק גדול לשלכם.
1: תודה רבה. תודה, חזרה.

0: איזה שיר, גלי. אז דיברנו כבר על אסתר שמיר, דיברנו על יעקב גלעד. לא מעט יוצרים כאמור חתומים על אמצע ספטמבר. אחת מהן היא לאה נאור, שתרגמה את השיר תני לו פרח, שמיד נשמע. שיר שאת לא היית מבצעת הראשונה שלו, נכון. נגיד. איך השיר הזה הגיע אלייך?
1: סולו יורבן היה לו רעיון של לגשת לוילינסקי. כן? ואז הלכנו שנינו לביתו של וילינסקי, אז קודם כל אני שמחה נורא שהספקתי לעבוד עם האיש היקר והמרגש והמוכשר הזה. הייתי אצלו בבית, ואז הוא שמיע לי תני לו פרח. אחר כך לימים מתברר לי שחנן יובל הקליט תני לו פרח, את המילים האלה הם בכלל מגניה אחרת.
0: מעניין.
1: אז הוא שמיע תני לו פרח. זה היה מקסים, ואז... לקחנו את השיר, סולו ואני.
0: אני מודה שכמי שמכיר את הביוגרפיה שלך, אז ככה בצעירותי, השורה, ככה אביה טוב אמר לי, מרעידה עוד איזה מיתר בלב, כמה לילדות לנעורים יש חלק בבחירת השירים שלך.
1: אז בוא אני אגיד לך משהו. קודם כל, אבי נפטר כשהייתי בת 4. אוקיי? אז לא הרגשתי איך זה לגדול עם אבא, אז גם לא ידעתי, כאילו... לעומת רוב האנשים.
0: כן.
1: אני לא יודעת אם זה בגלל זה, אבל כל פעם שאני שרה את, את השורה הזאת, הכך אבי הטוב אמר לי, תמיד תמיד אני מסתכלת לבן אדם מבוגר, בואכה קשיש, תמיד אני מסתכלת בעיניים למישהו, אני חושבת שזה נוגע לבן אדם ול... אבל אולי פתאום כשאתה שואל את השאלה, אז אולי זה, זה בעצם משהו שבא ממני, בשביל עצמי.
0: ייתכן.
1: אז אין, אין הופעה שאני לא שרה ככה, אבי הטוב אמר לי כל פעם לבן אדם אחר, מבוגר, דמות
0: אב. כמו שיר במתנה.
1: כן, ממש מסתכלת בעיניים בשורות האלה.
0: אני אגיד שהביצוע שלך לשיר הזה נגע בלא מעט מאזינים, כמו אז גם היום. אחת מהן היא לאה נאור, ששוחחתי איתה לפני השידור. שלום לפזמונאית לאה נאור.
2: שלום רב.
0: בעצם נולד השיר תני לו פרח.
2: הוא היה לו לידה קשה. יום אחד, זה היה בערך בשנות ה-80, פגשתי את משה וילנסקי, אני זוכרת באיזה הפסקה, באיזה...

0: הצגה במסדרונות של הקאמרי. אז שאלתי אותו מה הוא עושה עכשיו, שמחנו להיפגש כי כתבנו ביחד כבר כמה שירים, והוא אמר לי, תשמעי, אני לא עושה שום דבר, אין לי להקות צבאיות, משעמם לי, אולי יש לך איזה שיר שפנוי שתשלחי לי. אמרתי לו, בסדר, אני אסתכל במגירה שלי. במגירה שלי היו כמה שירים שתרגמתי לפני שנים, כי אני נורא אוהבת לתרגם, וכל שיר שאני אהבתי, תרגמתי לי ושמתי במגירה. אז הוצאתי את תניו פרח, ושלחתי לו, וככה נולד השיר.
1: מתי תרגמת אותו?
0: זה היה כשעזבתי את הקיבוץ, שנים שנים קודם, 57 בערך. וואו. והייתי צריכה, נרשמתי לאוניברסיטה, והחולשה שלי הייתה אנגלית. אז כדי לשפר את האנגלית שלי, תרגמתי לי כל שיר שפגשתי ואהבתי, שקראתי ואהבתי באנגלית, ושמתי במגירה, ככה נולד גם השיר הזה.
1: זאת אומרת, הוא חיכה כמעט 30 שנה במגירה עד שהוא הגיע לוילנסקי?
0: כן, כן. כן, טוב שהוא נשמר שם, כי כמה דברים נזרקו.
1: את זוכרת את התחושה או הרגשה כששמעת את השיר לראשונה בלחן של וילנסקי?
0: אני מאוד מאוד מאוד התרגשתי. זה יצא כל כך יפה, השיר הזה נהדר, הרי תרגמתי לי רק מה שאהבתי. לראשונה שרה את זה ציפי זרנקין, אבל השיר התפרסם ונשמע בציבור והתקבל בציבור ששרה אותו גלי אתרי. ואני יודעת שהוא נגע גם בלב שלה, אז רואים את זה, שומעים את זה.
1: מה לדעתך סוד הקסם של השיר הזה שככה עומד במבחן הזמן?
0: הוא פשוט שיר טוב, הוא מדבר להרבה אנשים. קוראת על נימי הלב.
1: תרצי לסיים בלהקריא שורה או שתיים מהשיר שככה נוגעת בך כל פעם מחדש?
0: תני לו פרח, תני לו יין, אבל את ליבך שמרי, כך אבי הטוב אמר לי כשהייתי בת 20. יין מר, פרח בר, לא יותר כי זה מכאיב, אבל בת 20 הייתי, לא ידעתי להקשיב.

0: אחת השורות שמאוד נגעה לי גם במיוחד זה, אבל בת 20 הייתי, לא ידעתי להקשיב, ונתקלתי בשורה הזאת כל כך הרבה פעמים אחרי שאמא שלי הלכה לעולמה, כשהייתי כבר ב-35, לא ילדה בת 4, ואמרתי, זה כל כך נכון, זה לא קלישאה, הדבר הזה שלא מקשיבים, ואחר כך שאתה הורה לילד, או אתה רואה פתאום דברים שקשורים, אתה יודע, אורח חיים וזה, אתה רואה כמה, אתה לא הקשבת בכלל, כאילו, הורים, יענו, הורים זה אנשים בלי רגשות, בלי זה, צריך כל כך, כל כך להקשיב, אבל דור עודף דור, וזה כנראה חלק מה... מערכת יחסים בין הורים לילדים, מין מערכת יחסים כפויה טובה, אפשר נכון. לומר.
1: ביתך זכתה להכיר את אמא שלך? לא, נכון?
0: לא זכתה, לא, לא.
1: את חושבת על זה לפעמים?
0: היא חושבת על זה המון, חשבה על זה וחושבת על זה המון, וגם אני, היא הייתה מתה עליה, אמא שלי. עכשיו גם גיליתי בשיחה עם ליה נאור, דברים שלא ידעתי, למשל, אני לומדת דברים חדשים היום, למשל שכבר מ-57 הטקסט
1: 30
0: הזה,
1: שנה.
0: וואו. וגם איך, איך השיר הזה, זאת אומרת, זה לא שהוא פנה אליה, זאת אומרת, זה, היא, כן, הוא פנה אליה, לא יודעת כאילו איך היה החיבור הזה ביניהם. אז שמחתי לגלות.
1: נפגשו במסדרונות הקאמרי.
0: כן, שמחתי לגלות, זה נשמע סיפור נחמד נורא שלא ידעתי עליו.
1: טוב שיש משוררים ויוצרים שאיתנו ודואגים לנו לשירים.
0: שמתחברים גם בלי שאנחנו יודעים.
1: אתם על כאן חדשות ברשת ב', הגענו לסוף השעה הראשונה במשדר החגיגי שלנו לציון 40 שנה, לצאת אלבום המופת אמצע ספטמבר, איתנו המפיקים רז גפנר ונוגה אורטל, על הביצוע הטכני אלעד ויוונטה ואלעד זוהר, אני אלון פרוכטר ואיתי גלי עטרי, הפסקה קצרה, ומיד חוזרים לשעה השנייה.

0: אנחנו כאן. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
1: הזירה, תחרות הטריוויה הכי מפתיעה, הכי מלחיצה.
0: עם מתמודדים שכבר מזמן איבדו את התמימות.
2: חשבו שאני באה להיות פה פרצוף יפה, ומה שהם לא יודעים שבאתי לתת בראש.
0: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: דרבי תל אביבי הוא תמיד משחק גדול, אבל בעונה הזאת
4: עדיין הרוסו לרשת!
3: זה אירוע אחר לגמרי.
4: הקפצה תוך החמד לדור פרץ שקורה!
3: מחר, שתי הקבוצות הכי חמות בליגה, מכבי והפועל תל אביב, ראש בראש בבלומפילד. הדרבי התל אביבי, מחר 8:30, כאן חדשות ברשת ב'.
0: חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל. אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, חג שמח, כאן רון נסיאל לשעה אחת. ברצועת עזה עדיין לא פורסמו פרטים על זהותם של נוסעי המכונית שנהרגו בתקיפה אווירית בשכונת תל אל הווה, שבדרום מערב העיר עזה. כלי תקשורת מקומיים דיווחו על לפחות שני הרוגים ועל 13 פצועים. צהל עדיין לא פרסם תגובה על הדיווחים. שר החוץ של טורקיה, כאן פידן, יעמוד בראש משלחת רמת דרג שתבקר היום בדמשק ותיפגש עם בכירים סורים. כך דיווח ערוץ אל-ג'זירה מפי מקור בסוריה. באינדונזיה נמשכים החיפושים אחר כ-130 נעדרים מן המעבורת שהתהפכה וטבעה הבוקר בים ג'אווה. עד כה דווח על 6 הרוגים. לפחות 107 בני אדם חולצו. במעבורת היו 243 נוסעים ואנשי צוות. קברניט הספינה שיגר אות מצוקה לאחר שדיווח על ים סוער ועל גלים בגובה של כ-3 מטרים. הוא מסר כי המעבורת נוטה על צידה בטרם נותק הקשר. צוותי הצלה נעזרים במסוק בניסיון לאתר עוד ניצולים במים. בשוודיה נמשכת ההצבעה בבחירות הכלליות הצפויות להיות צמודות במיוחד. הסקרים מצביעים על יתרון זעום לגוש האופוזיציה של המרכז-שמאל, כאשר מגדלנה אנדרסון מן המפלגה הסוציאל-דמוקרטית היא המועמדת המובילה לשוב לתפקיד ראשת הממשלה לאחר 4 שנים באופוזיציה. עם זה, הפער לטובת הגוש שלה הצטמצם מאוד בימים האחרונים של מערכת הבחירות. ראש הממשלה מכהן אולף קריסטרסון, מנהיג מפלגת המתונים מהמרכז ימין, קרת ברית עם מפלגת הימין הקיצוני, הדמוקרטים השוודים, והתחייב לצרף אותה לממשלה בפעם הראשונה, אם ינצח בבחירות. אם אכן ינצח הימין, שוודיה צפויה להמשיך לצמצם את מספר המאגרים המגיעים אליה, ולהרחיק רבים שכבר שוהים בתחומה. כתבנו באירופה דוב גילהר מוסר כי הקלפיות ייסגרו ב9 שעון ישראל. והנה הודעה ברשות הטבע והגנים ממליצים לציבור שלא להגיע לגן הלאומי תל דור בשל עומס מבקרים.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שכבר מזמן איבדו את התמימות.
2: באתי לתת בראש.
0: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית מחר עוד התחממות קלה, יהיה חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום שלישי וביום רביעי, בלי שינוי של ממש. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל. עכשיו אלון פרוכטר, כאן חדשות ברשת בית.
3: ספטמבר אחרי 40 שנה, גלי עטרי בראיון מיוחד עם אלון פרוכטר.
4: אתם על כאן חדשות ברשת בית, פותחים שעה שנייה במשדר החגיגי שלנו לציון 40 שנה לצאת אלבום המופת אמצע ספטמבר. גלי עטרי, את השעה הקודמת חתמנו עם פנילו פרח. נעבור ללהיט נוסף, גם שיר אהבה או אי אהבה, אם אפשר להגיד ככה, תנוגה, שלא לומר מלנכולי, סוף העונה. זה שיר שעבר לא מעט גלגולים, כך הוא נשמע בגרסה המקורית שלו בביצוע יצחק קלפטר.
5: כן.
4: האם נתקלת בביצוע הזה, גלי?
5: לא.
4: השיר הזה נקרא לעבר התל הקריר.
5: וואו, מאיפה הבאת את זה?
4: מסתבר שב-1981 יצחק קלפטר הלחין למילותיו של אלי מואר, שיר שבעצם הוא כתב, כך הוא נקרא לעבר התל הקריר, שלא יצא כתקליט שדרים, אלא ממש ככה נשלח לכמה תחנות רדיו בודדות, פחות הופץ, לא נכנס לאף אלבום של קלפטר, רק לימים אחרי מותו, ככה נשלף מן הארכיונים ונכלל באוסף המיטב שלו.
5: וואו.
4: מעניין, רוצה לשמוע עוד קצת?
5: תקשיב, אני לא שמעתי את זה ככה. וואו, איזה עולם אחר לגמרי. לא יודעת אם הייתי לוקחת אותו ככה.
4: מאוד ג'אזי כזה.
5: לא, הוא בכלל עולם אחר.
4: עולם אחר, ככה טיפה מאחר בין ה...
5: לא, קצב אחר, כל הגישה שונה. שמעתי את זה במילים שחר יאיר, אבל רק מגיטרה אקוסטית, כי הייתי אצלו בבית, והוא הקליט לי את זה פשוט, לייב. וכשקיבלתי את הקסט היה נורא נורא קשה לשמוע אותה. זה היה כל כך חלש ששמתי את הרמקול על מקסימום, שמתי את האוזן כדי לשמוע, וזה היה שחר יאיר כל זה, אבל רק עם הגיטרה. אז כחומר גלם ביד היוצר יצרנו את זה מחדש, ואין מה לדבר. זה אחד השירים היפים ever לדעתי שנכתבו, שהולחנו, וגם הטקסט היה, יש גם סיפור עם הטקסט, והעיבוד שאילן וירצברג הביא לפה הוא אחד מכמה עיבודים אחרים. הוא פשוט, הוא היה גאון בקטע הזה. המהלכים שלו, המעברים שהוא הוסיף בנגינה, פשוט יצירתי, באמת יצירתי נורא, ויצא מפה שיר ריאל.
4: אז בואי נדבר עם אחד הנדבכים החשובים בשיר הזה, מי שאחראית על הטקסט, רוני ערן. שלום רוני.
2: שלום
5: רוני. את זוכרת איך היה, איך הייתה השיחה הראשונה שלנו?
2: האמת שלא.
5: אז בואו אני אגיד לך מה. אני קיבלתי חבילת טקסטים מרוני ערן. במשום מה חשבתי שזה בחור, גבר. ואז צלצלתי אלייך, כי החלטתי שביחד עם סולו, שאת תכתבי את הטקסט למנגינה המדהימה הזאת של קלפטר. בגלל החבילת טקסטים הזאת. התרשמתי מהכתיבה שלך, וחשבתי שזה משהו שיכול נורא להתאים לשיר הזה. ואז את ענית לי לטלפון, ואמרתי, אפשר לדבר בבקשה עם רוני? חשבתי ש... אז את אמרת, זאת אני רוני, ואז הבנתי שאת בחורה, אז...
2: כן.
5: זה היה, ככה זה היה.
4: אז רוני, ספרי על הצד שלך, איך השיר הזה בעצם מתגלגל עלייך, כי אנחנו, לפי מה ששמענו עכשיו ממש, הלך הנגיע קודם.
2: נכון. אני, את השיר הזה, כמו לא מעט שירים בתקופה, כתבתי ממצב של אי נחת גדולה, שלא לומר לב שבור מאוד. באותו זמן נפרדתי מהבן זוג שלי אז, והחיים נראו מאוד סתוויים. התחלתי אז לכתוב שירים וגיליתי שזה משחרר ממני משהו שיש בו איזה סוג של נחמה, אבל לא ממש ידעתי מה לעשות איתם. ויום אחד ראיתי את סולו במקום עבודה שלי, פרסום אריאלי, ואמרתי לו, אוי, תשמע, אני כותבת שירים, אפשר להעביר לך לגלי? הוא אמר, כן, בטח, ואני חשבתי שהוא פשוט מנומס. אבל ליפסתי כמה שירים ושמתי במעטפה עם בול, כמנהג הימים ההם, ושלחתי בדואר. ודבר הבא שקרה זה שקיבלתי טלפון מיעקב גלעד שמאוד ריגש אותי, והבנתי שהשירים שלי הגיעו לידיים ממש טובות. ויעקב אמר שיש להם לחן שמחפש מילים, ואף פעם לא התנסיתי בכתיבה ללחן, אבל אמרתי כן כמובן. ואני זוכרת את הפעם הראשונה ששמעתי את הלחן הזה של קלפטר ונפלתי. זאת הייתה התאהבות מיידית, הוא כל כך, כל כך אהבתי אותו. והצלילים האלה של תיבת נגינה הזכירו לי יריד שעשועים של פעם, עם איזה דוק מלנכולי כזה, והקול הקטיפתי הנהדר שלך גלי. הכל ישב ממש טוב על הלב השמור שלי. וכתבתי טקסט בשם נינה, על מישהי שמאמינה שעבר כמו בסרטים, והיא תמימה, והיא טיפול, ובקיצור, הוא לא התקבל טוב.
4: מילים אחרות ממה שאנחנו מכירים.
2: מאוד אחרות, אבל הייתי כל כך מוקסמת מהלחן שאמרתי, רגע, אני רוצה לנסות שוב. ואז כתבתי את סוף העונה, ואני לגמרי הילדה הגדולה שבכתה בסתיו וחיכתה שיצאו לכוכב. ואני שמעתי לרגע את הגרסה של אלי מואר, שאחרי הרבה מאוד זמן הבנתי שהיה לחן, שהיו מילים קודמות, וזה תמיד מדהים אותי איך נורא מעניין לראות איזה מוזיקה מניבה, איזה מילים אצל כותבים שונים, ולהפך, כמו שאמרת גלי, זה לוקח למקומות מאוד מאוד אחרים.
4: רוני, מאז סוף העונה כתבת את אלבום הבכורה של מזי כהן, וגם כמה שירים שלפחות אני גדלתי להם בערוץ הילדים, המקום האמיתי, הוגו, חכם בשמש. את עדיין כותבת?
2: נכון. פה ושם, היום הכל נורא קשה. אני אגב רוצה להגיד מילה לגבי העיבוד של אילן וירצברג, את לגמרי צודקת, פשוט עיבוד גאוני.
5: נכון.
2: אדיר, אדיר, ממש. הוא כל כך עושה עוד משהו לשיר, בייחוד כששומעים את הגרסה הראשונה שלו, שקלט
5: כן, חשב. נכון.
4: כמו שני שירים נפרדים, לגמרי.
2: כן, ממש.
4: רוני, תענוג לשוחח איתך.
5: נכון,
4: באמת כבוד גדול.
2: איזה כיף.
4: ואנחנו נגיד לך תודה, ונשמע עכשיו עם גלי, צפונה.
2: תודה רבה.
4: להתראות.
5: תודה.

0: איזה שיר גדול.
1: בהחלט, הזכרנו את קלפטר, אז זאת גם הזדמנות לשמוע שיר נוסף שהלחין, שאותו את ביצעת, אמנם לא באלבום הזה, אלא באלבום צעד אחד לפני הנהר. השיר הזה הוא ארץ טירוף ונביאים, מילים ברוך פרידלנד, לחן יצחק קלפטר.

0: אנחנו הזכרנו כאן כל מיני כותבים וכותבות, אבל אפשר להגיד בעצם בחירת השותפות שלך בכתיבה, לאורך השנים. זאת ללא ספק המשוררת רחל שפירה.
1: כן, רחל שפירה, אני חושבת שהיחידה שעשיתי אלבום שלם משיריה.
0: בראשית.
1: בראשית, כן.
0: 1990, 89, משהו כזה.
1: תגיד אתה.
0: ולאלבום הזה היא תרמה את השיר אזמרלדה. ספרי לי על הקשר שלך איתה, כמה שנים אחורה הוא הלך עוד לפני האלבום הזה.
1: הרבה הרבה שנים. גם שמעתי עליה וגם סולו יורמן, אז שמו עולה הרבה, כי נכון. הוא כמובן חלק מהאלבום הזה. המליץ עליה כל הזמן, ונפגשתי איתה. גיליתי אישה מקסימה, איך אני אגיד, שברירית.
0: לכאורה.
1: הנוגה. וישבתי איתה לפגישה, ואז התחלנו לדבר על הטקסטים וכל זה, ומצאת את עצמי לאורך כל הקריירה שלי, מגיעה אליה לדירה שלה בשפעים, נהנית מכוס קפה עם פיצוחים ביחד, פגישות נעימות נורא, פרודוקטיביות, פוריות, והיא כתבה לי כל כך הרבה טקסטים ש...
0: נזכיר למי שפחות מחבר את הנקודות בין המאזינים, דואט פרידה, עוד יום, רק אתמול, נפאל, ממש חלק מאוד מאוד קטנטן מהקריירה. כאמור גם הקלטת אלבום שלם משיריה. מה לדעתך סוד הקשר הזה שיש ביניכם? היכולות של הכתיבה שלה או משהו באישיות שלה?
1: גם וגם.
0: כן?
1: האישיות שלה היא בן אדם מיוחד במינו. היא אישיות מיוחדת במינה. היא משוררת. יש פזמונאים, יש משוררים, כבודו של כל אחד במקומו מונח. היא משוררת, שעם השנים, זה קצת קשה למישהו שהוא משורר, לפעמים נגיד להגיד, או להחשיב את עצמו כפזמונאי. אבל היא התאימה את עצמה גם במהלך השנים, בשלווה בין המשוררות שלה, אם אפשר לומר את זה ככה, לפזמונאות שלה. והשכילה תמיד להביא את הדימויים המופלאים שלה והעמוקים שלה, ביחד עם חריזה ועם משקל וכל הדברים האלה שחשוב בפזמון. וזה הכישרון שלה, לשלב זה ולהביא כמובן את ה... אוצר מילים הנדיר שלה, יחד עם אישיות רכה, רגישה, כל כך. כל הטקסטים שכתבה לי, כולם נגעו בי רגשית. גם אם הם מדברים על דברים שמחים יותר, או על דברים פחות, רגשית תמיד, תמיד הצליחה לגעת בי, וזה סוד הקסם שלה, לדעתי.
0: אז אנחנו ניגע ממש בסוד הקסם הזה מיד, נשמע את אזמרלדה, אבל קודם נשמע דברים שרחל ביקשה למסור לך. שלום למשוררת רחל שפירה.
2: שלום וברכה אלון.
0: אז איך בעצם נולד השיר אזמרלדה?
2: זה שיר שתמיד רציתי לכתוב, אני קראתי כמובן את הספר, זה לא היה אתמול מזמן, אבל המעמד הזה והדמות הזו באמת נצרבו בי, וזכרתי את המעמד הזה בכיכר נוטרדם בפריז, של המוני אדם שמתקהלים סביב בעצם אירוע של התעללות במוקי גורל, ומתוך הקהל הזה, שזה המון אנשים, אבל אני מגדירה אותו, זה לא סתם הרבה אנשים, אלא זה אנשים שמשילים כך או אחרת את המעטה התרבותי, ומתמכרים לדחפים ויצרים, ונהנים בעצם מעינויים של הזולת של מישהו אחר. ודווקא הנערה הזאת, אזמרלדה, שהיא נערה חסרת מעמד, ענייה, צאן מנודה, ודווקא היא נפרדת מההמון הזה ורצה להגיש לו מים קרים. וזכרתי את זה מאוד שנים, וגם חשבתי שיש בזה משהו קצת תנכי במחווה הזאת להרגיש מים למי שזקוק לזה. וחיכיתי לה באמת להזדמנות. וההזדמנות נולדה באמת כשעבדתי, זאת התקופה שעבדתי הרבה עם גלי עטרי, ואני רוצה להוסיף שבמובן מסוים זה גם מחווה, לקסם האישי ולנוכחות הבימתית של גלי, שחשבתי שזה יפה שהיא תשאיר על אסמרלדה, ושמעתי את הלחן הזה של אריאל זילבר, עם הריתמוס שלו והחלק על התנועתי שיש בו, וזה מיד הזכיר לי את אסמרלדה, מיד.
0: זוכרת את התחושה או ההרגשה כששמעת את השיר בפעם הראשונה עם הלחן, עם ההקלטה של גלי?
2: שמחה גדולה, כי זה משהו שהתגשם, ומאוד גם אוהבת את הביצוע הזה. ואני מציינת ככה בצדם של הדברים, שהאקטואליות של שוברת את ליבי, באמת בתקופות האחרונות האנושיות שלנו כל כך הרבה מותקפת ללא הרף. ולכן כשאני נזכרת במעמד הזה, אני חושבת שיש בו סוג של לקח, והוא מלמד אותנו איזשהו פרק על אומץ ועל נדיבות.
0: מה לדעתך סוד הקסם של השיר הזה, שעדיין ככה עומד במבחן הזמן?
2: אני באמת חושבת שיש קסם בביצוע, המרכיב הסודי של גלי והדמות הזאת של אסמרלדה.
0: תרצי להקריא לי שורה או שתיים מהשיר שככה נוגעות בך עד היום, או שאת אוהבת במיוחד?
2: הקהל נבהל כשהתאבטו פניו המשונים. בת הרחמים, אסמרלדה, היא נתנה לו מים צוננים.

0: אזמרלדה, רחל שפירה ואריאל זילבר, שהזכירה.
1: כן, הטקסט, המנגינה, הביצוע והעיבוד של אילן, העיבוד של אילן היה עיבוד תיאטרלי, לגמרי. דרמטי, תיאטרלי. ואתה יודע, כשהאלבום אמצע ספטמבר יצא, הוא מיד במיידי נהיה הצלחה גדולה, והגיע ל-14,000, 14,000, 15,000 מכירה, מכירה של איזה עותקים. ואז הייתה איזושהי העתה, ואז היה סיבה למסיבה או משהו כזה, ואז היה קליפ מושקע ביותר עם הרבה אנשים, וזה ממש מדהים, היה כמו תיאטרון על הבמה של השיר אזמרלדה, ויומיים אחרי זה, זה עלה לזהב. זאת אומרת, יש קרדיט לשיר הזה, הוא הביא את האלבום בעצם לזהב. זה חיבור, שוב, חיבור שלא תמיד אפשר לחזות אותו. חיבור מופלא בשיר הזה שהביא אותו למשהו.
0: אחד השירים היפים שביצעת למילים של רחל שפירה, גם הוא ללחן של קלפטר, הוא רק אתמול, שיר שהוקלט באלבום צעד אחד לפני הנהר, אלבום שיצא שנתיים אחרי אמצע ספטמבר, בואי נזכר בו.

0: אז אם כבר מדברים על חיבורים, אולי אחד החיבורים הכי בולטים של האלבום הזה הוא ללא ספק החיבור בין אהוד מנור וקורין הלל, ואנחנו כמובן מדברים על השיר אין לי ארץ אחרת. בואי נשמע את קורין מקריאה אותו בתוכנית שיר אחד.
1: אין לי ארץ אחרת, גם אם עצמתי בוערת. רק מילה בעברית חודרת אל אורכיי, אל נשמתי, בגוף כואב, בלב רעב, כאן וביתי.
0: חסרה לנו, קורין.
2: מה זה חסרה? מאוד. מה? חסרה מאוד. איך... היא חושבת לי המון.
0: איך השיר הזה יתגלגל אלייך?
2: אז קודם אמרתי שהשיר הזה הסתובב בשוק בערך כארבע שנים, ואף אחד לא לקח אותו. ואז שוב, זה היה בקסטה שקיבלתי בנדיבותו הרבה של אריק סיני, של שירים שלא נכנסו לאלבום שלו. והשיר הזה נשלף החוצה. ואז כאילו סולו ואני דיברנו עליו, ושאמרנו שאני צריכה לפגוש את קורין. ואז הלכתי לקורין הביתה, השמיעה לי אותו עם הגיטרה שלה, לימדה אותי תוך כדי המפגש, ואז שרתי את זה איתה, מאוד אהבתי שזה יושב עליי, וגם היא, וזהו בעצם, יש עוד סיפורים לפני וזה, אבל אנחנו לא נחביר מילים, מה שנקרא, נכון. אלא אם כן אתה רוצה להיכנס לפרטים.
0: אז אבל... אני אוביל את זה לכיוון הזה. היום עבור הדור שלי שנולד בסוף שנות ה-80, תחילת ה-90, זה שיר שהוא באמת נחשב המנון.
2: כן.
0: איך הוא התקבל כשהוא יצא?
2: בטירוף. כל שעה עגולה, ביום שהוא היה צריך לצאת לרדיו, כל שעה עגולה, הוא פתח את הוא שמע כל שעה עגולה.
0: וואו.
2: כן.
0: נדיר.
2: נדיר, כן. וזה היה קבלת פנים מפוארת, כי באיזשהו מקום היה את העניין של אין לי ארץ אחרת, משהו כזה קצת לאומי אולי לאנשים מסוימים, אולי קצת, אתה יודע. זה לא היה שיר... בשבילי זה היה שיר אהבה, אבל זה לא היה בינו לבינה. זה שיר אהבה שלי, מבחינתי יגיד זה ימין, זה יגיד שמאל, כל מיני דברים, סבבה, הכל הולך. מבחינתי זה היה שיר אהבה למדינה שלי.
0: הפוליטי, מה שנקרא.
2: כן, שיר אהבה למדינה שלי, בטוב וברע. אהבה אמיתית זה בטוב וברע. גם אם אני בוערת, זאת אומרת, גם אהבה אמיתית בחיים... היא שאתה מקבל, אחד מקבל את השנייה, אחד מקבל את השני, בטוב וברע.
0: חד משמעית. זאת,
2: כי אם אתה רוצה לשנות אותך, אז אתה לא אוהב אותו כמו שהוא. אז זה העניין. אתה מבין? אז בתוך שיר אהבה, ככה אני הסתכלתי על זה, וכמובן שאחר כך הוא קיבל כל מיני קונוטציות שקיבלתי אותם. אתה יודע שכל אחד יכול לפרש את השירים איך שהוא רוצה, וטוב שכך. והשיר הזה פשוט... איך אמרת, צובר תאוצה? את כל פעם אתה חושב שאי אפשר יותר לסבור תאוצה, והוא ממשיך בדרכו? כאילו זה משהו שאי אפשר לעצור אותו, חיים משלו.
0: אפרופו הנושא הזה, וגם הקטע הפוליטי, מטבע הדברים כן? שכך הוא התפרש,
2: כן,
0: הנה דברים שאמר אהוד מנור מארכיון הערוץ הראשון.
3: מה שקרה, שלמרות שכתבתי את השיר הזה מהצד השמאלי של המפה הפוליטית, הוא התחבב על כולם. בעצם כשאתה אומר, לא אשתוק כי ארצי שינתה את פניה, אני בעצם מייצג לא רק את עצמי, ולא רק את השמאל, ולא את המרכז, ולא את ה... אלא את כולם. כי כולם רוצים לשנות את פרצוף המדינה לפי ראות עיניהם. אתה יודע מה קלטתי מזה? שזה בעצם כתבתי המנון של כאב. המנון של מצב בלתי אפשרי.
0: מה לדעתך הייתה נקודת המפנה של השיר הזה, שהוא נהיה ככה מעבר לדור שקיבל אותו כשהוא יצא?
2: מעבר ללחן המדהים והמעבר המדהים הזה, שזה ייחודי, יוניק כזה, הטקסט מתאים לכל התקופות של החיים שלנו במדינת ישראל. אנחנו מדינה למודת שחול, וזה אף לא נגמר, זה 80 שנה ככה. לא מכירה עוד מדינה בעולם עם כל כך הרבה מלחמות ומבצעים ושחול. וגם אם אתה אומר עכשיו, לא אשתוק כי ארצי שינתה את פניה, אז יש את זה, אתה יכול למצוא מלא הוכחות לזה גם היום, ברור.
0: נכון.
2: כן? שינתה את פניה. ואתה אומר, אבל גם קודם, כל הזמן המילים רלוונטיות. ואין פלא שהוא נהיה המנון, בגלל שהוא מדבר לכל הדורות שהיו, שיש ויהיו, מאמינה שהוא עדיין בדרך לצבור עוד תוצאה.
0: ביצעת אותו בלא מעט רגעים שנצרבו בזיכרון הקולקטיבי שלנו, שבוע לאחר רצח רבין,
2: נכון.
0: בעצרת לזכרו עם קורין, במופע פעמוני היובל, בהלוויה של אהוד. את גם ביצעת אותו בטקס הזיכרון הלאומי הראשון, לטבח שיבה באוקטובר בפארק הירקון,
2: נכון.
0: גם עם קורין.
2: עם קורין.
0: שבועות בודדים לפני שהלכה לעולמה. Mm-hmm. קחי אותי אל אחד הרגעים האלה שאת מבצעת את השיר, לא בהכרח אלה ספציפית, אולי אחד אחר, שככה ממש חקוקים בך.
2: תראה, שבוע אחרי רצח רבין, כל הסיפור היה שבר גדול במדינת ישראל. כשאני שמעתי שרבין הלך לעולמו בסופו של דבר, אני ישבתי על הרצפה ובכיתי ממש כאילו על העוול הזה. הכל היה עצוב וטרי עוד מהבחינה הזאת. אז ההופעה הזאת... אחר כך סיפרו לי, אחר כך ראיתי גם, כאילו אני לא יכולתי להחזיק את העצב הזה, וזה ניכר היה בפנים שלי, וזה היה ביחד עם קורין שעשינו את השיר הזה בכיכר רבין. והפעם השנייה זה באמת בשבעה באוקטובר, כששוב בידיעה שאני שרה עם קורין אולי בפעם האחרונה, את השיר הזה ביחד איתה.

היינו כמה פעמים ששרנו ביחד, גם כשהתארחתי אצלה וגם כשהתארחה אצלי, ובכלל בכל מיני הזדמנויות. ושוב, היו לנו כמה פעמים ששרנו ביחד, גם כשהתארחתי אצלה וגם כשהתארחה אצלי, ובכלל בכל מיני הזדמנויות.

לתרבות, והיא הגיעה, הייתה מאוד רזה ומאוד זה, אבל ברגע שהיא עלתה על הבמה, כאילו והקהל קיבל אותה מחיאות כפיים סוערות, פשוט עמד לכבודה כשהיא נכנסה, בהפתעה, כאילו לא דעתי לפני זה, והיא פשוט כאילו משהו נדלק בה, ואני חושבת שזה, החיבור הזה בין קורין לבין הקהל והמוזיקה, המוזיקה שלה, זה מה שנתן לה את האנרגיות האלה להמשיך ולהיות.

0: היא בלתי נשכחת, אני, אתה יודע, אני חושבת עליה הרבה.
1: השיר, אין לי ארץ אחרת, חצה את גבולות המדינה, הוא אפילו הגיע לגבעת הקפיטול.
0: כן.
1: בואו נזכר.
2: I recall the words of the great Israeli poet Ehud Manor. And that's what he said when he said, I can't keep silent in light of how my country has changed her face. Won't quit trying to remind her in her ears I'll sing my cries until she opens her eyes.
0: כבוד גדול. כבוד גדול. הייתה אפילו הזדמנות ש... שלא מומשה כשהייתה בארץ, ועשו איזה ארוחת ערב לכבודה, אז היו מגעים שאני אבוא לשיר את השיר הזה.
1: וואו.
0: איכשהו זה לא יצא מטעמי לוז ודברים אחרים, אבל עצם זה שזה, תשמע, כבוד גדול שזה בכלל מגיע לקונגרס באמריקה, השיר הזה. כל הכבוד לקורין, כל הכבוד לאהוד, באמת.
1: כשאת שרה אותו היום, מרגישה תחושת אחריות?
0: אחריות מאיזה בחינה?
1: מצד אחד, שמי שכתבו והלחינו אותם אינם, ומצד שני, שיר שיש לו מטען בתקופה מאוד מורכבת שאנחנו חיים בכלל.
0: כן, אני לא יודעת אם זה, המילה זה אחריות, אבל אני מרגישה איזה מין מסירות לדבר הזה. חיבור גורלי, מה שנקרא.
1: אז ניקח אוויר ונשמע את אין לי ארץ אחרת.

0: גלי, אנחנו מתקרבים לסיום התוכנית. אני מודה לך על הזכות הזאת שנפלה בחלקי לשמוע את השיר, את כל השירים, גם את תן לי ארץ אחרת, את כל שירי האלבום, כמעט את כולם, עם הפרשנות שלך, עם הסיפורים שמאחורי הקלעים, וגם הזכות לארח יוצרים שעדיין מארחים איתנו, לשמוע איך השירים התגלגלו, מה קודם נולד, הלחן או השירים. אני מקווה מאוד שנהנית.
1: מאוד נהניתי, וגם אני יצאתי פה עם כמה תובנות חדשות.
0: אז זאת באמת הזדמנות להגיד לך תודה. מה נאחל לך לסיום?
1: חג טוב, שקט ושמח.
0: לא רק לך, לכולנו.
1: לכולנו, בטח. לכל המאזינים. לכולכם, לכולנו.
0: אז אני בהחלט אצטרף לאיחול הזה. לפני שניפרד, נגיד תודה לרז גפנר ונוגה אורטל שהפיקו את התוכנית הזאת, לאלעד ויוונטה ולאלעד זוהר שהיו על הביצוע הטכני.
1: ולך.
0: כמובן.
1: אלון.
0: ולך כמובן, גלי אתרי. אני אלון פרוכטר. מאחל לכם המאזינים חג שמח, בשורות טובות. להתראות.

0: אנחנו כאן.
1: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
2: הזירה, תחרות הטריוויה הכי מפתיעה, הכי מלחיצה.
1: עם מתמודדים שכבר מזמן איבדו את התמימות.
3: חשבו שאני באה להיות פה פרצוף יפה, ומה שהם לא יודעים שבאתי לתת בראש.
1: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: דרבי תל אביבי הוא תמיד משחק גדול, אבל בעונה הזאת
5: עדיין הרוסו לרשת!
4: זה אירוע אחר לגמרי.
5: הקפצה לתוך החמד לדור פרץ, שקורה!
4: מחר, שתי הקבוצות הכי חמות בליגה, מכבי והפועל תל אביב, ראש בראש בבלומפילד. הדרבי התל אביבי, מחר, 8:30, כאן חדשות ברשת ב'.
1: חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
0: אחרי החדשות, גדי לבני. כאן חדשות ברשת ב'.
6: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, חג שמח, כאן אודליה דהן, השעה 2. ברצועת עזה מדווחים על 3 נפגעים בתקיפה של חיל האוויר בג'באליה שבצפון הרצועה. הבוקר נהרגו לפחות 2 בני אדם בתקיפת מכונית בדרום העיר עזה. כלי תקשורת מקומיים דיווחו גם על 13 פצועים. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי לפני זמן קצר פורסמו שמותיהם של 2 ההרוגים, אך לפי שעה לא נמסרו עוד פרטים. צהל עדיין לא הגיב על הדיווחים. ערוץ הלחדת הסעודי מדווח כי לבנון צפויה להסגיר בימים הקרובים לסוריה את סולימן אל-אסד, קרוב משפחה של הנשיא המודח. הוא נעצר בלבנון בשל סחר בסמים, וסוריה ביקשה להסגיר אותו לידיה. כך מוסרת כשבתנו יובל ענבר. באינדונזיה נמשכים החיפושים אחר 130 נעדרים מן המעבורת שנקלעה הבוקר למזג אוויר סוער בים ג'אווה. במעבורת היו 243 נוסעים ואנשי צוות. 107 חולצו בחיים ולפחות 6 נספו. שר התחבורה של אינדונזיה מסר במסיבת עיתונאים כי המעבורת התהפכה, אך לא טבעה כפי שדווח קודם לכן. הוא הוסיף כי נסיבות האסון נחקרות. בקצרין נפל פעוט כבן 2 מגובה של כ-2 מטרים ונפצע פצעים בינוניים. הוא נחבל בראשו ופונה במסוק של מגן דוד אדום לבית החולים רמב״ם בחיפה. והנה הודעה מרשות הטבע והגנים, נמסר כי שמורת הטבע תל דן נסגרה בשל דליקה. כתבנו חן ביאר מוסר כי המבקרים פונו.
6: כאן תחזית.
1: ערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שכבר מזמן איבדו את התמימות.
3: באתי לתת בראש.
1: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, יהיה חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי וביום רביעי, בלי שינוי של ממש. עורך החדשות רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו גדי לבני. כאן חדשות ברשת ב'.

שלום לכם חברות וחברים, חג שמח, שנה טובה. אנחנו מגישים לכם שירים ישראליים לחג, שתהיה לכם האזנה מצוינת.

עד כאן שעה ראשונה של רגעי קסם ישראליים כאן ברשת בית. עוד מעט נחזור עם עוד שעה. אז בינתיים שיברו על מרחק בכביש ועל קרבה בלב. אני גדי לבנה.

0: אנחנו כאן.
1: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
2: הזירה, תחרות הטריוויה הכי מפתיעה, הכי מלחיצה.
1: עם מתמודדים שכבר מזמן איבדו את התמימות.
3: חשבו שאני באה להיות פה פרצוף יפה, ומה שהם לא יודעים שבאתי לתת בראש.
1: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: דרבי תל אביבי הוא תמיד משחק גדול, אבל בעונה הזאת
5: עדיין הרוסו לרשת!
4: זה אירוע אחר לגמרי.
5: הקפצת תוך החמד לדופרת שקורה!
4: מחר, שתי הקבוצות הכי חמות בליגה, מכבי והפועל תל אביב, ראש בראש בבלומפילד. הדרבי התל אביבי, מחר 8:30, כאן חדשות ברשת ב'.
1: חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
0: אחרי החדשות, גדי לבנה. כאן חדשות ברשת ב'.
6: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, חג שמח, כאן עודל ידהן, השעה 3. המשטרה מנעה בצהריים מעשרות מתושבי מג'דל קרום להפגין נגד קבוצת נערים מיהודה ושומרון שהקימו מתחם מגורים בשטח השיפוט של היישוב. התושבים חוששים כי מדובר בפרובוקציה וקושרים את האירוע לקריאות של פוליטיקאים מן הימין לייהוד הגליל. קצין משטרה שנכח במקום אמר למוחים כי הנערים שוהים בנקודה בשל החג. כך מוסר כתבנו ערן זינגר. דיווחים ברצועת עזה על 3 נפגעים בתקיפה של חיל האוויר בג'באליה. הבוקר נהרגו לפחות 2 בני אדם ו13 נפצעו בתקיפת מכונית בדרום העיר עזה. צהל עדיין לא הגיב על הדיווחים. ערוץ אל-חדת הסעודי מדווח כי לבנון צפויה להסגיר בימים הקרובים לסוריה את סולימן אל-אסד, קרוב משפחה של הנשיא המודח. הוא נעצר בלבנון בשל סחר בסמים, וסוריה ביקשה להסגיר אותו לידיה. כך מוסרת כשבתנו יובל ענבר. מנהיגי סקוטלנד, ווילס וצפון אירלנד ייפגשו מחר בקרדיף כדי לחתום על הסכם שיתוף פעולה במטרה להוביל לפירוק הממלכה המאוחדת. העיתון טלגרף מדווח כי השלושה ידרשו לערוך משאלי עם על עצמאות או על הצטרפות של צפון אירלנד לרפובליקה של אירלנד. כתבנו דוב גילהר מוסר כי מנהיגי המפלגות הלאומניות השולטים בפעם הראשונה בו בזמן בשלושת החבלים מקדמים את המהלך בעקבות הבטחתו של ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנהם לשקול את העניין. פירוק הממלכה והשארת אנגליה בלבד יצמצמו את אוכלוסיית המדינה ביותר מ-15% ואת התוצר המקומי הגולמי שלה בכ-13%. בשמורת תל דן בגליל העליון נמשכים מאמצי הקבעים להשתלט הדליקה שפרצה בצהריים. כתבנו חן ביאר מוסר שהמבקרים פונו מן השמורה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שכבר מזמן איבדו את התמימות.
3: באתי לתת בראש.
1: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, יהיה חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי וביום רביעי, בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו גדי לבנה, כאן חדשות ברשת ב'.

שלום וחג שמח, חברות וחברים. אנחנו רגעי קסם ישראליים לכבוד החג. שתהיה לכם האזנה מצוינת.

אין חשמל ואין אפילו מים, ואין כאן אף אחד שתתקן לי את הגרביים. אבל יש מקום אחר והוא הרבה יותר יפה, האוויר נקי וזה ממש שווה זהב.

הסיור הזה בארץ אנחנו מסיימים שעתיים של שירים לראש השנה. וזה המקום כמובן לאחל לכם שנה טובה וחג שמח וכל מה שאתם מאחלים לעצמכם. והעיקר, שימרו על מרחק בכביש ועל קרבה בלב. אני גדי לבנה, שנה טובה.

0: אנחנו כאן. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
1: הזירה, תחרות הטריוויה הכי מפתיעה, הכי מלחיצה.
0: עם מתמודדים שכבר מזמן איבדו את התמימות.
2: חשבו שאני באה להיות פה פרצוף יפה, ומה שהם לא יודעים שבאתי לתת בראש.
0: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: דרבי תל אביבי הוא תמיד משחק גדול, אבל בעונה הזאת
4: עדיין הרוסו לרשת!
3: זה אירוע אחר לגמרי.
4: הקפצה לתוך החמד לדור פרץ שקורה!
3: מחר, שתי הקבוצות הכי חמות בליגה, מכבי והפועל תל אביב, ראש בראש בבלומפילד. הדרבי התל אביבי, מחר 8:30, כאן חדשות ברשת ב'.
0: חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל. אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, חג שמח, כאן אודליה דהן, השעה 4. צהל מאשר כי בתקיפה בעיר עזה חיסל שני פעילים במערך ההנדסה של חמאס. השניים עסקו בעת האחרונה בייצור ובפיתוח של אמצעי לחימה, קידמו מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחים, ופעלו לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. עוד נמסר שהתקיפה נעשתה להסרת איום מיידי, וכי טרם הפעולה ננקטו צעדים לצמצום הפגיעה באזרחים. ממשלות צרפת ולבנון פועלות להאריך את המנדט של כוח יוניפיל בדרום לבנון מעבר לסוף השנה האזרחית, למרות התנגדותה של ישראל. העיתון Financial Times מדווח כי במכתב למועצת הביטחון של האום טען שגריר לבנון בארגון אחמד ערפה כי סיום המנדט ב-31 בדצמבר יהיה מוקדם מדי וייצור ריק ביטחוני בשל השינוי הדרסטי במצב הביטחון באזור. על פי הדיווח, צרפת ורוב החברות במועצת הביטחון תומכות בבקשה. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. שר החוץ של טורקיה, הקן פידן, המבקר בדמשק, מסר במסיבת עיתונאים עם עמיתו האסורי כי נשיא טורקיה ארדואן צפוי לבקר בקרוב בסוריה. מקור דיפלומטי סורי מסר לרשת אלג'זירה כי שר החוץ האסורי אסעד השייבני ושר החוץ הטורקי דנו בפירוק הכוחות הקורדיים ובצירופם למוסדות המדינה, וכן במצב בדרום סוריה ובפעולות של ישראל. ידיעה של כשבתנו יובל ענבר. המשטרה מנעה בצהריים עשרות מתושבי מג'דל קורום להפגין נגד קבוצת נערים מיהודה ושומרון שהקימו מתחם מגורים בשטח השיפוט של היישוב. התושבים חוששים כי מדובר בפרובוקציה וקושרים את האירוע לקריאות של פוליטיקאים מן הימין ליהוד הגליל. קצין משטרה שנכח במקום אמר למוחים כי הנערים שוהים בנקודה בשל החג. כך מוסר כתבנו ערן זינגר. מנהיגי סקוטלנד, ווילס וצפון אירלנד ייפגשו מחר בקרדיף כדי לחתום על הסכם שיתוף פעולה במטרה להוביל לפירוק הממלכה המאוחדת. העיתון טלגרף מדווח כי השלושה ידרשו לערוך משאלי עם על עצמאות או על הצטרפות של צפון אירלנד לרפובליקה של אירלנד. כתבנו דוב גילהר מוסר כי מנהיגי המפלגות הלאומניות השולטים בפעם הראשונה בו בזמן בשלושת החבלים מקדמים את המהלך בעקבות הבטחתו של ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנהם לשקול את העניין. פירוק הממלכה והשארת אנגליה בלבד יצמצמו את אוכלוסיית המדינה ביותר מ-15% ואת התוצר המקומי הגולמי שלה בכ-13%.
0: כאן תחזית הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שכבר מזמן איבדו את התמימות.
2: באתי לתת בראש.
0: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית, מחר חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי וביום רביעי, בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: אתם מוזמנים להאזין לתוכנית צחקנו, הרגעים היפים של ההומור הישראלי. צחקנו, עורך יגאל בוטון. לכבוד ראש השנה נקדם בברכה את המשיח, שלפי גרסת הגשש החיוור דופק בדלת. מתוך התוכנית כוסות רוח.
1: כן, גולדשטיין, מה קרה?
2: הרב אבוקסיס פה.
1: רק הוא חסר לי עכשיו הפרינק פארק הזה. תגיד לו שאני עסוק, אני במקווה.
2: אמרתי לו.
1: אז תגיד לו שאני יושב עם דוי לתורה.
2: גם את זה אמרתי לו.
1: אז תגיד לו שאני באמצע ההבדלה. תגיד לו משהו.
2: הוא אומר שהוא רוצה לדבר איתך.
1: מה זה הוא רוצה לדבר איתי? אבל זה אני שלא רוצה לדבר איתו.
2: הוא אומר שזה דחוף.
1: דחוף? מה לא דחוף אצלם של שוואצחה איזה? מה יש? הוא ספרנט. אלו מחר הוא יראה אותי בוועדת הכספים של הכנסת. מה הוא צריך לבוא אליי הביתה?
2: הוא אומר שזה פיקוח נפש.
1: פיקוח נפש. ושואל לו, תכניס אותו. וגולדשטיין?
2: יו?
1: תגיד לו לאבוקסיס שיזכור שאני לא מדבר איתו.
2: זה חדש בשבילי.
1: כן, אני לא מדבר איתו. אחרי שהלך ופתח ממול מפלגה דתית אחרת ועשה קונקרנציה למפלגה שלנו. אז תגיד לו שאני ברוגז אותו. אתה שומע?
2: שומע, שומע.
1: ושידבר עליי בגוף שלישי כשהוא מדבר עליי. הצ'ילבה. אני אראה לו לבוקסיס הזה שרב אשכנזי בישראל זה לא ילד טוב ירושלים. אצלי זה או ברוגז ברוגז לעולם או שוילים שוילים אף פעם.
3: שבוע טוב, רב קלוצמח.
1: אם הוא בא אליי, שבוע טוב כבר לא יהיה לי. לעניין הבוקסיס.
3: הוא רוצה קלפים פתוחים, רב קלוצמח?
1: רק פתוחים, ובלי פעיל שתיק.
3: למה הוא מתכוון, רב קלוצמח?
1: הוא מתכוון שלא יוציא לי מהשרוול איזה דרעי קטן. לעניין, לעניין.
3: הוא לא מציע לי כיסא לשבת?
1: לא, לעניין.
3: העניין שבשבילו באתי הוא סודי, רב קלוצמח.
1: מה כבר יכול להיות סודי אצלכם?
3: אני פה כי השעה היא שעת חירום.
1: מה קרה?
3: אני באתי בעניין המשיח.
1: לא זמחות מדם בופקס. ארץ חי, באת בעניין הבית. שהוא אומר משיח, למה הוא מתכוון?
3: כשאני אומר משיח, אני מתכוון למשיח.
1: צדקנו?
3: צדקנו, המשיח כאן.
1: הוא מדבר בצינות?
3: בצינות.
1: הוא יברוך. קולסטין! אל תעביר לי שיחות! רגע אחד, מאיפה הוא כל כך בטוח שזה יהיה משיח, כמו שאומרים מהיום גילה לי?
3: אורגינל, אם היה זיוף הייתי מרגיש.
1: וזה לא זיוף?
3: שמן אמיתי.
1: זה אסון.
3: אסון, אסון.
1: זה אסון. הולך פה להיות כזה ברוך שאפילו הקודש בו יכול להוציא אותנו מזה. והוא, איפה אתה?
3: מה?
1: והוא ראה אותו?
3: לא, אבל היה טלפון.
1: ממי?
3: ממשיח.
1: מתי?
3: ביום שישי, דקה לפני שהשבת נכנסה.
1: ומה הוא אמר?
3: אמר, אני פה.
1: מה עוד?
3: זהו, לא הספיק הרבה מפני שפתאום השבת נכנסה. איף,
1: השבת הזאת לפעמים נכנסת כמו איזה קוץ. אבל איך, זה לא יכול להיות, זה לא הוא.
3: מה זה לא הוא?
1: זה לא הוא, לא סוכם בפירוש, הוא יעבור רק באחרית הימים.
3: מי סיכם איתו על אחרית הימים?
1: מי לא? כל גדולי תורה. הרבי משטנץ, הרבי מיונטרוויר, הרבה הראשי של העדה האשכנזית מלאס וגאס, האדמור מסלוט משין.
3: רב קלוצמח, חלילה לנו לתת למשיח לבוא בשעה זו כי בנפשנו היא.
1: לא רק בנפשנו היא, גם בכיסינו היא.
3: בשום אופן לא, אתה שומע? בשום אופן לא.
1: אבוקסיס משיח בשלנו עכשיו זה פשיטת רגל.
3: שתוביל אותנו לפשוט יד.
1: בואי נשאלו אלו.
3: הוא לא פה, הוא שם.
1: בואי נשאלו אלו. רק עכשיו התחלנו לקבל קצת כספים ייחודיים.
3: תן לי לומר לו מילה.
1: יהיה קצת סגני שרים. קצת יושבי ראש ועדות כספים.
3: תן לי לומר מילה.
1: רק קצר, כי זה שיחת חוץ.
3: ואנחנו, רבונו של עולם, עוד לא הספקנו להחזיר מלחמה שערה לקיבוצים שהוציאו את אחיותינו לשמד. והנה בא המשיח ועושה לנו אשכרה בעיניים.
1: הוא יכול במטוטה ממנו להגיד לי איך שמשיח טלפן דווקא אליו.
3: למה, אל מי הוא היה צריך לטלפן?
1: אליי למשל.
3: אבל משיח הוא משלן?
1: אזוי.
3: משיח הוא ספרדי?
1: אזוי.
3: אזוי האמא שלך. עובדה, קוראים לו משיח.
1: אני אמר לך, הוא משלן, הוא ליטאי. שמה הקודם היה מוישי משמושקביץ.
3: מוישי משמושקביץ?
1: כן, מוישי משמושקביץ. אז זה לא שם מסחרי, זה לא שם שמושך קהל.
3: נו.
1: אז אנחנו שינינו את שמו, מוישי משמושקביץ למשיח.
3: מוישי משמושקביץ, מוישי קישושקביץ.
1: כן, נתנו לו שם אחד, אתה לא מבין. משיח, כמו אלוויס. כמו ריטה, כמו אדם, כמו
3: מדונה.
1: פו, ימח שמה ושמושקביץ. שלא תזכיר את שמה של המופקרת הזאת אצלי בסלון.
3: אבל היא יפה, מה שמה?
1: מה כל כך יפה?
3: היא יפה, יפה.
1: מה כל כך יפה, רקדת כמו זה, הוילדחי עם התחתונים והחזייה עם כל הציסס בחוץ? היא מוציאה קולות כמו של נחש צפה.
3: מאיפה הוא יודע את כל זה, רב קלוצמוך?
1: מהקליפים.
3: מהקליפים.
1: הוא יודע מאיפה שהוא יודע. אתה אל תזכח. אל תזכר שאני הייתי יושב ראש ועדת הצנזורה. אני הייתי חייב לראות את כל הנה, את כל הזימה ואת כל התויבה ואת כל ה...
3: ציצקלה!
1: נכון. ציצקלה. הייתי חייב. זו הייתה שליחות ציבורית. ואם בציצקו לך סקינון אבוקסיס, הוא זכר משמע של השחקנית המופקרת הזאת.
3: אני יודע, אליזבת טיילור.
1: אליזבת טיילור, זה סאלטה קאקר. היא יושבת לי על קצה הלשון.
3: רגע אחד, כבוד הרב מתכוון אולי לשחקנית הזאת קים בסינג'ר.
1: יו, קים, אוי קים. אוי קים ההר, קים. איזה פריצות נהדר, איזה נחש מחושחש. אני לעולם, אני לא אשכח את המעשר, את המופקר.
3: איזה
1: סרט? תשע וחצי חודשים של שיקרון חושים.
3: לא. כבוד הרב מתכוון תשעה וחצי שבועות של שיקרון.
1: נכון, זה תשע וחצי שבועות, אבל לי לקח תשע וחצי חודשים בשביל להאמין שקיימים כאלה דברים זקופים ומושחתים בעולמו של הקדוש ברוך הוא. ללקק את הפילים. אוי, מי? מה זה?
3: זה הוא!
1: מי?
3: המשיח הגיע!
1: אוי, דיבור! גולדשטיין! תזכור את כל הדלתות והחלונות! איפה אתה, אבוקסיס?
3: לא, אז מה, איפה?
1: בואי לי שלא ילד, מה, מי? אוי, מה?
3: אף אחד זה, אף אחד! איפה אתה, גולדשטיין?
1: איפה אתה, אבוקסיס? אוי, מי? עפר ואיפר אני לרגליך!
2: הלו, הלו, לקום, טוב? ואני בסרט הזה היית. אסך בר אבוקסיס, כיפינתי?
3: מזי משיח, כתרחרק, לכתרחרק.
2: נו, ווסרצך רב קלוצמא.
1: מלייפסך.
2: ונגישפטן?
1: נשתהר. אבל נשתפר לך.
2: זהו, אני פה וזה סופי.
3: אבל...
1: כבודו, סוכם שאתה תבוא רק באחרית הימים.
2: ואחרית הימים אתה יוצא?
3: יוצא? באחרית הימים, עד שנחזיר עטרה ליושנה.
2: עד שנחזיר עטרה ליושנה. סתם מייסה, עד שאתם תחזירו עטרה ליושנה, אני אצטרך להחזיר ציוד. כל יום אתם באים ואומרים, בשנה הבאה בירושלים הבנויה, בשנה הבאה בירושלים הבנויה.
3: בשנה הבאה. שלום בירושלים הבנויה. שלום בירושלים הבנויה.
2: טוב די, ירושלים הגיעה לי עד כאן, בנויה מרוב בנויה הגיעה כבר עד נתניה. איך עוד הודיעו שהמשיח הגיע?
1: זה אי אפשר.
2: אפשר.
3: זה לא על פי התוכניות.
2: אני יורק על התוכניות.
1: בואי נשאר איך אתה מדבר כבודו. אם אנחנו נודיע שהמשיח בא, הולך לנו פייפון כל מה שהצלחנו לקבל עד עכשיו.
3: חבל, אם אנחנו רוצים, הממשלה קמה, אם אנחנו רוצים, הממשלה נופלת.
1: חבל, כבודו, אנחנו מחזיקים את הממשלה בביצים.
2: תחליטו, מה אתם רוצים, גאולה או את הביצים של הממשלה?
3: גאולה.
1: אי אפשר גאולה עם קצת ביצים?
2: לא. עכשיו תקשיבו טוב טוב, גם אתה אבוקסיס, וגם אתה רב גלוצמח, מה יש למשיח להגיד? אני קצה נפשי.
1: יו, איך פשטי.
2: או כמו שאומרים, עייפתי.
1: זה תפקיד קשה.
2: או במילים אחרות, ובכדי שלא יהיו פירושי רשי למה שאני אומר, אני רוצה לומר בפורום המכובד הזה, מרנן, רבנן ורבותיי.
1: אני אבקש שקט בקהל.
2: יוצא לי מהתחת כל זיוני השכל שלכם.
3: איך אתה מדבר, אדוני המשיח?
1: אתה מדבר. זה לא להאמין שאתה המשיח.
2: לא להאמין שאני המשיח. לכו תודיעו שהמשיח הגיע, או שאני עושה מסיבת עיתונאים ומודיע קובל עם ועדה שאני פה.
3: אבל רק רגע.
2: ואני לא צריך לספר לכם שאני משבילם אחלה סקופ שבעולם.
3: כן, אבל כבודו.
2: מילה אחת שלי ואני בערב חדש.
1: הנה, רק עכשיו. רק עכשיו הנחנו על שולחן הממשלה את חוק החזיר.
2: רק עכשיו הנחנו את החזיר על שולחן הממשלה. תראו עם מה אתם מתעסקים.
3: מה זה עם החזיר? זה לא טומאה שבטומאה.
2: נכון, לא אז מה?
3: מה זה עשמה?
1: אסור, בואי נשמע לי, מה אסור שבארץ הקודש אנשים יאכלו טריפה?
2: מי שרוצה שיוכל, מי שלא רוצה שלא יאכל. מה זה עדה של אביכם?
3: השומעות אזני נכון את אשר שומעות המה.
2: שומעות המה, שומעות אמו. מה שבשבילכם טריפה, בשבילם זה דליקטס.
3: כן, אבל
1: אני לא כל כך מבין מה כל כך טעים בכל השרצים האלה.
2: מאיפה אתה יודע, רב קלוצמח, אם שרים טעים או לא? יצא לך למשל לטעום את זה ברוטב שוס, יין, קצת בזיליקוס, חתיכה בגט. ואתה, אבוקסיס.
3: אתה שאלת אותי?
2: אותך, אבוקסיס.
3: אולי פעם בזמן שהייתי משגיח כשרות באולמי חתונות, אולי טעמתי, כן?
2: נו?
3: לא השתגעתי בזה בכלל.
1: כי אתה טעמת שרימס דמוי שרימס, גוילר.
3: מה פתאום דמוי שרימס?
1: מה אתה מקשקש באולמי חתונות, ייתנו לך שרימס אמיתי.
3: זה היה שרימס אמיתי.
1: אתה יודע כמה זה עולה?
3: כמה זה עולה?
1: 60 שקל קילו.
3: מה? 60 שקל זה לובסטר.
1: זה לובסטר! זה שרימס. זה כלום, זה השרימס הקטנים, זה לא הקריסטל הגדולים.
2: מאיפה אתה כל כך מתמצא, רב קלוצמח?
1: אתה שאיל איתי?
2: אותך, רב קלוצמח.
1: אני אגיד לך, כבודו, שאני הייתי ב-48 בשלדק.
2: איפה?
1: בפלדק, בפליאם.
3: בפליאם.
1: ואיזה החבר'ס נתנו לנו שם לטום משני הסוגים של השרימס, בשביל שאנחנו נדע להבדיל מה קשר ומה טעים.
2: כן טעים, לא טעים, באמת. תנו לבן אדם לחיות איך שבא לו. אני הולך לתקוע בשופר.
1: בוא!
3: לא!
1: אם אתה תתקע בשופר, אתה הורס לנו את כל הביזנס. ממה נתפרנס?
2: תפתחו פרוזן יוגורט, אני יודע.
3: אבל כל הכספים הייחודיים שאנחנו מקבלים ושיכולים להמשיך ולקבל, אבל...
2: כספים ייחודיים, אה?
3: כן. זה לישיבות, למחבאות, לעמותות.
1: עמותות.
2: ישיבות.
3: ישיבות.
2: עמותות.
3: עמותות.
2: עמיה.
3: עמיה.
2: עלינה. לכו לעבוד, תפסיקו לשנורר. בית מדרש יוצאי קלאץ' ובית מדרש לאוכלי לנץ'. כספים ייחודיים לאדמור מיקש וכספים ייחודיים לעמותת הרב סעדי מששבש. צריך להפסיק עם כל המונקי ביזנס הזה, אתם שומעים?
3: שומעים.
2: חוץ מזה, כשמשיח בא, לא צריך כסף. אין עמותות, אין ייחודיים, אין אשכנזים, אין ספרדים.
1: יש כבודו.
2: ואני אומר לך, אין.
1: הנה אבוקסיס.
2: הוא לא דוגמה, הוא ספרדי מקצועי. אני הולך לתקוע.
1: לא, לא.
3: לא תקיעה אחת שלך ואנחנו תקועים עמוק באדמה.
1: תעשה טוב. עשה טוב, תן לנו 100 שנה מהיום.
2: בחיית רבי. שנה, רוצים שנה?
3: שנה, לא נספיק הכל.
2: לא תספיקו, תקחו טורקים, תאילנדים, פורטוגזים, מה? חסר דרוזים של שבת בארץ הזאת? שנה או שאני דוקר?
3: שנה, שנה.
2: לא שאני מאמין לכם, אבל... אמרתי, אמרתי.
1: שנה, מילה של קלוצמח.
2: מילה של קלוצמח. טוב. אז אני פה בעוד שנה, אה?
3: אם ירצה השם.
2: אל תתחיל איתי. הוא ירצה, ירצה. נכון? אז זהו, יאללה, תראות, אה? רגע, איך אני יוצא לאיילון? אני רוצה להגיע לתיק.
1: לפני שאתה הולך, גם אבוקסיס וגם אני, היינו מאוד מעוניינים לדעת איך זה נשמע תקיעה.
3: אולי אפשר שתתקע לנו איזו תקיעה קטנה.
2: אבל זה אסור על פי דין תורה.
3: אבל בשקט, בשקט, בשקט.
2: בשקט אז אפשר. טוב, תן לי את הכלי.
3: קע את הכלי.
1: הוא בקש ממני, מה אתה נדחה?
3: תראה, אני חשבתי שופר.
1: היי, שופר זה פסה. היום הכל זה סטייל קומפקט דיסק. שחק אותה משיח.

0: נשאר באווירה, נעבור לחידון התנך, אורי זוהר, אריק איינשטיין ודורי בן זאב, במערכון הקלאסי מתוך לול.
1: זמנך עבר!
2: אנו נמצאים בגמר אליפות חידון התנך בשלב השאלה הזהה. דרך אגב, השנה השאלה זהה לגמרי.
1: שלב השאלה הזהה. 11 פעם מוזכר בדברי נביאים ראשונים ואחרונים הפסוק. איש תחת גפנו ותחת תאנתו.
2: מתוך 60 הנבחנים נותרו שלושה. הנציג הסקנדינבי אריקסון, שהוא כומר במקצועו, צבר עד עתה 37 נקודות ונמצא בסך הכל 3 נקודות פחות מן הנציג הסודני, אשר מצב הנקודות שלו 42. התחרות היא דרמטית, כמו שאתם רואים. הנציג הסודני, מר חרמן, שאת שמו קצת קשה לי לבטא, שהוא גם אלוף בוקס בארצו, ממזה, כמו שנאמר, את כוח הרוח עם כוח החוח. הנציג הישראלי, אשר מוביל ביתרון מה, יש לו 473 נקודות מתוך 400 הנקודות האפשריות. בשלב השאלה הזהה אפשר לצבור 13 נקודות, כך שעוד הכל פתוח.
1: איש תחת גפנו ותחת תאנתו. היכן מוזכר הפסוק גפן במובן גפן, והיכן גפן במובן גפן? ציין את המקומות, את משמעותם ופיסוקם.
3: כן. Also, Ernst means in Jüsen, erst machast, und du ernst haben, brüchst ernst für Nevim. Also, Nevim ist ernst, und im Ring sind ich tachat gafno.
4: Jo.
3: Und ich misnürend ernst quantantenato.
4: Jo.
3: Also, ins Grünst und Hwanst tanach nünzmür, ins Grünst und Panst und Rümünst und Hülnst quart.
4: Jo.
3: Ins Ischtachen gafen und gefen ins Güfen.
4: Es gedüre mir alle Fühne. Wo spane du gefen oder grafen, es gedüre alle Prüne unter Grieven, Graven, oder Groven. Geflickter. Oh.
3: Jo. Ah. Husho el haim ish tachat gafno kin sebe muvan grüfen o gafno sebe muvan graven odins gündumen
4: gegroven
3: oshe sebe muvan grofno
1: gefen
3: elskadins im ohrensten grüven
2: אנו נמצאים עתה בוויכוח סוער ואקדמי. אני רואה כעת שנית את הנבחנים, את חבר השופטים נמצא כעת בוויכוח על הנושא גפן.
1: עכשיו תראה, אתה מבין, הוא יכול להיות שהוא צודק במאה.
4: מי?
1: מה?
4: מי?
1: תראה את הפסוק קודם, כאן כתוב ארבע פעמים גפן במובן גפן,
4: והוא קיבל את הנקודות שלו. מי?
1: מה?
4: מי?
1: הרי מדובר כאן על הפסוק. מי? ארבע פעמים ישעיהו נאמר איש תחת גפנו, הווי אומר שבבחינתו הוא צודק. הוא יכול... מה?
3: הוא שואל בירמיהו מופיע גרפן במובן גריבן.
1: גפן, גפן.
4: הגרופן.
3: יו.
4: אך, יו, יו, יו, יו. אלסו.
1: זמנך עבר. תן לו עם הגור.
2: אני רואה את הסודני מזדק למקומו, אך בהיותו אלוף בוקס בארצו, התנועות האינסטינקטיביות כלפי הגונג הן אינסטינקטיביות בהחלט.
1: 16 נקודות.
3: Also 14 פונקטה.
4: Geflickt dich ein Brutto oder Neto?
3: הוא שואל אם זה ברוטו או נטו. הנקודות.
1: גם זמנך עבר. מה הוא קופץ?
5: איזה מרעתם בלי.
1: נאשם מספר שתיים, נבחן מספר שתיים. איפה נאמר 11 פעמים בספרי נביאים ראשונים ואחרונים משתחת גפנו ותחת עינתו? איפה נאמר גפן במובן גפן, ואיפה נאמר גפן במובן גפן?
5: ארץ אבדיסט, עוד עבד החזליחזן בדד ברוט עזב את זחסט. ארד עמזל חזט עבד גזט ברוט כסבח. כסבח אדיביסט עדר ברוט עזבת.
4: بن بسلام برحم بله برحم بله سلام عم جسايا برحم بله برحم
6: ما هو مير ما هو مير
7: مي ها مي
4: حلم بله استن بله حلم
7: ما ما ما
4: استهبر هذا البر حزب حلم بله ما بر ما هروي بله ما هروي خرابيش فينا
1: Also, Hanaziga Sudanischo El, Besudan, Hamila Gefen, Hihardrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
5: Ist Husho El im See hart o hart alle Brutal Helbia.
2: כנראה, קהל נכבד, מאזינים יקרים, צופים יקרים, כנראה שהמתורגמן והסודני אינם מבינים זה את זה.
1: החבשי אמר את זה כבר, אתה מבין אותי?
8: החבשי אמר?
1: כן. מי? מתי? שקט.
4: רגע.
1: עכשיו, מתי הוא, איפה, הוא ענה את הפה, כמה נקודות יש לה, כמה נקודות יש לשוודי?
4: הוא קיבל אותם כבר.
1: מי?
4: מה?
1: מה אתה מפרדיק? נו טוב, אבל עכשיו הרי לא מדובר על נקודות. את בית יהודה ערכם ושעתים ביד אלוהים ולא הושיעם.
4: על זה הוא לא ענה.
8: הוא ענה.
1: מי?
4: מה?
8: לא חבשי ענה.
4: הוא לא חבשי, הוא סודני.
1: החבשי ענה כבר?
4: הוא לא חבשי, הוא סודני.
1: חבשי סודני, הסודני קיבל כבר. הסודני? הוא מסודן.
5: אז הוא שואל אם זה חרד ברטחות או חרד ברטחות.
6: מה הוא קופץ?
3: קונסטין סודן.
4: gefreien an einem Boxer, Jung.
1: Mein Chava!
6: Es ist seine Kuda!
5: Blödämme! Ich muss es dir mal im...
1: Ein Jachzor an der Schäla, Paar Nosefer. Bishwil, Hanifchan Israeli. 11 Paar nehmar, bin ich ihm Rishonim.
4: Schamauati otcha! שמעתי אותך,
6: שמעתי,
4: כתוב בספר דברי הימים שירובעם בן נבט אמר לו צאצא איש אדומים, וכמו כן אמר שלמה המלך בספר דברי הימים בפרק כ"ז שם צלע חרבית עם הגפן, שתברא אלוהים את השמיים את הארץ ואת הגפן.
1: אתה לא שמעת את סוף השיר?
4: שמעתי אותך, שמעתי. זה כתוב גם במשלי ספר קוב סלם, אני רואים את כהל שאמר לו, חבירי סולם אלי אדומי הגפן ועתה אינו והכל. חרי מסירי מהאג'
1: בוא נאמר, אתה לא שמעת את סוף השיר? כן, אבל...
4: לא, עבוד תעבוד את הגפן ללא
1: הפוגה
4: וללא בלי. זה כתוב גם כן בספר משלי וכהלת גם יחד. שהם אמרו לבני ישראל, עצה מסלם כל המסיר מלאו, הגפן. وكين لها بيها قافن ولا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا هو وهو هو هو وليل ليلة هو لا لا ليلة هو وخر من سمين ايتو عمسي لكو بالسلم عمار له بسم يكون من عمار ما هقافن هو مني خل من سمين عمار بكم مدى قافن قافن بحسن عمار هو هو
3: كير انترسانتن تم احاوبة
4: شو عمر له ادوناي ادوناي تفو قد لي لخه برخا بخين هقافن بلشون هقافن אותו דבר גפן גפן, שמעתי אותך.
1: 342 נקודות.
2: 600 נקודות.
1: אדון ספוק, סמלך עבר.
4: שמעתי אותך, שמעתי. וכן, תיאוס, מי הולך וענוג למסר. הוא קופה, וזה כתוב גם בספר דברי חיים שהוא מוצא להם גורם לזה גפן תחת תהנה וגפן וגפן הו הו
1: 416
2: 700 נקודות
6: מה הוא קופה?
2: השופטים אינם מצליחים לעצור אותו בקיאותו בתנך היא נפלאה
4: שמי ירמיהו ויושיהו וירמיהו ויושיהו
1: בקט, בזכוק, זמנך עבר עכשיו אולי להשתמש בזה
2: חתן התנך הישראלי, חתן התנך לשנת 1971, הנציג הישראלי הוא שלנו.
4: בחל ובסמלי עוד הגפן, הווה הווה, הווה, בשל הכל, הווה הגפן.
0: מתוך שלכם לשעה קלה, שנת 1973, הנה הם גדי יגיל וטוביה צפיר, במערכון שכתב דני רווה. אל תחתכו את השמחה.
9: גבירותיי ורבותיי, מודיעים לי שחתן השמחה שלנו, מר א' ב' קליינר, נמצא כרגע בדרך לאולפן. הוא כמובן אינו יודע על ההפתעה שמחכה לו כאן הערב. נאמר לו שהוא מוזמן להשתתף בדיון פוליטי. אתם חבריו, בני משפחתו, ידידיו, באתם לכאן כדי להשתתף בשמחתו, ונקווה שבאמת נפתיע אותו. והנה מודיעים לי שמר א' בית קליינר נכנס בזה הרגע לאולפן. קבלו אותו רבותיי, קבלו. ערב טוב, מר קליינר.
8: ערב טוב. מי אני רואה כאן? זה יאשה, שלום יאשה. זה מה אתה, זו שמחה, שלום. מה אתה, אלי מלך, אלי מלך, שלום.
9: את מי אתה רואה כאן, קליינר? תרשה לי לקרוא לך, מר קליינר.
8: לא, אף פעם לא.
9: את מי אתה רואה כאן, קליינר?
8: מה זאת אומרת, את מי אני רואה כאן? מה זאת אומרת? כולם, את ברטה וגם ליאל, לא ראיתי אותם שנים. היי, גם ליאל, את תזכורה את הג'ורה, אה? גם ליאל, כולם, וקאץ, איפה קרה סון? חיי, איך הבאת כולם, יאי? נהדד,
9: חמר קאץ, ובכן, מר קליינר, אנחנו התאספנו כאן, נכנו לך הפתעה מיוחדת, ו...
8: אני יודע, אני יודע, אל תגיד, אני יודע, זה היה תוכנית חיים שכאלה, אני יודע.
9: לא, לא, לא, לא, לא, ובכן, גבירותיי ורבותיי, הסיפור הוא כזה. משפחת קליינר הגיעה לארץ בדיוק עם פרוץ המאורעות. גברת קליינר הייתה בהיריון, וילדה את קליינר הקטן כמאורה בפני עצמו. היישוב העברי כולו היה עסוק. היו לו בעיות נכבדות יותר מאשר להכניס את קליינר הקטן בבריתו של אברהם אבינו.
8: לא צריך להיכנס לפרטים, תמשיך.
9: וככה גדל הילד מבלי שנימול. במשך השנים...
8: למה לפרט?
9: במשך השנים ניסו הוריו מדי פעם להתקשר עם אוהל, אלא שהעניין הלך ונדחה, מכיוון שאז היו לו כבר חברות.
8: עזוב את החברות, עזוב את החברות.
9: כן, אני ממשיך. ועכשיו, מר קליינר, אחרי שהגעת למנוחה והנחלה, החלטנו חבריך, ידידיך, בני משפחתך, ואורחי התוכנית הזאת, מר קליינר, להשתתף בחגך ולעשות לך סוף סוף ברית. מר קליינר, ברוך בואך לאולם בני ברית, ותוכניתנו בריתות שכאלה.
8: מה?
9: זהו.
8: ברית.
9: ברית.
8: לי.
9: לך.
8: למה?
9: אני כבר הסברתי, לא?
8: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אני לא מסכים. מה פתאום? אני לא מסכים.
9: מה איתך, קליינר, באמת? איך אתה לא מתבייש?
8: מי אמר שאני לא מתבייש? אני מתבייש. זה לא בא בחשבון.
9: מר קליינר, התוכנית הזאת עוברת בשידור חי. אתה רוצה לאכזב את כל החברים שהתאספו כאן היום. באמת, גבירותיי ורבותיי, תנו לו עידוד. קליינר בחור כאלה.
8: מה יהיה? לא, לא, לא, חברים. אני לא רוצה, מה? לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. מה, אתם השתגעתם? מה זה מפריע לכם שאני...
9: קליינר! קליינר! אנחנו פה הכנו לך חג! חג שכל יהודי שמח לעבור אותו!
8: בגיל שבעה ימים שאף אחד לא שאל אותו, באמת. באמת, חברי, יאשה, יאשה, קאץ, באמת, יוני מלך, תעזרו לי, זה לא ילך ככה, לא. לא, אני לא מסכים, זה ברשותי ואני אחליט.
9: נה, נה, נה, נה, נה, נה, תפסיק עם הרכושנות הזאת, קליינר. זה ברשותי ואני אחליט. אתה? שכל חייך היית איש תנועת הפועלים, פתאום נעשית קפיטליסט?
8: זה שלי, זה שלי, זה שלי. ואני עומד על כך שזה שלי.
9: אספנו כאן כולנו, עובדי טלוויזיה, צלמים, חברים, אוהדים ומוקירי זכרך, קליינר. עשינו מחקר של 3 חודשים על הבעיה שלך.
8: תתחיל עוד פעם, תמשיך, אל תיכנס...
9: ראיינו כל מיני ידידות שלך, חברות לשעבר.
8: תקצר, תקצר.
9: יקצרו, יקצרו. הזמנו כבר מועל, מה זה? ככה מקלקלים שמחה לחברים.
8: לא, חברים, אתם אשמים, באמת. אתם מקלקלים, אתם בעצמכם, אתם הולכים לחתוך לי את השמחה.
9: נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, קליינר, קליינר. אתה כבר מתחיל להרגיז, קליינר, אתה מדבר כמו ילד קטן. אולי אתה מפחד, אה?
8: אני, מה פתאום אני מפחד?
9: כן, מפחד מניתוח. תתבייש לך, הרי עושים את זה לתינוקות, זה בכלל לא כואב.
8: למה תמיד הם בוכים? למה הם בוכים? תראה, אולי אפשר לדחות את זה לפעם אחרת, תראה, אני אבוא מוכן.
9: מה יש פה לבוא מוכן? אתה צריך ללמוד בעל פה או משהו.
8: אולי חסר לי ויטמינים, אולי אני אלרגי, אני לא...
9: קליינר, קליינר,
10: תפסיק עם זה.
8: תראה, אולי אני צריך להכין משהו, להביא משהו.
10: שום להביא, הכל פה, אתה רוצה להתחמק, קליינר.
8: לא, אני לא רוצה, אני מבין אתכם, באמת, אבל אולי בפעם אחרת.
10: לא, דחו את זה אצלך כבר מספיק פעמים.
8: אבל למה אתה רד, אני...
10: אחר כך תקבל, אחר כך תקבל קפה והוגה, כמו במגן דוד.
8: יהיה קפה והוגה?
10: יהיה קפה והוגה.
8: טוב, אם יהיה קפה, אני יודע.
10: הוא מסכים, גבירותיי ורבותיי, הוא מסכים.
8: רגע, הוא מתחיל, רגע. זה תוכנית ראשונה שאתם עושים?
10: כן.
8: אני לא מסכים שיהיה שידור חוזר.
10: לא יהיה. לא יהיה, לא יהיה, לא יהיה.
8: קפה והוגה זה יהיה.
10: יהיה, יהיה גם אקורדיון. נשיר, תעלה זיכרונות, איך הרגשת לפני ואיך תרגיש אחרי.
8: בסדר, בסדר.
10: מתחילים.
8: רגע, מתחילים, רגע. מי יהיה הסנדק?
10: מרלון ברנדו.
8: תראה, אני רוצה למצוא רק רגע לפני שאני הולך. דרישת שלום לברטה וקאץ ולהתראות, יאשה, דש לפאשה.
10: ובכן, אני מזמין לכאן את המוהל, שלא ראית אותו אף פעם, ושהקול שלו לא יגיד לך שום דבר, מקי סכינה.
8: מי, זמיר. מי.
11: נו, כן, כן. נו, איפה הרך הנולד?
8: אני כאן.
11: אתה האבא?
8: לא, אני הרך.
11: אתה קצת מתקשה בשביל להיות רך, אביב.
8: אתה קצת רועד בשביל להיות מוהל.
11: אל תמדבר שטויות. תגיד לי, אתה סובל ממחלת השכחה?
8: לא, למה?
11: איך זה קרה שנזכרת רק עכשיו?
8: או, הזכירו לי החברים שלי. תראה, אני חלש ואני אלרגי, יש לי שחרור מהגה. אני לא... אי אפשר לוותר על כל העניין ואני...
11: אל תמדבר שטויות, שום לא לוותר. נעשה את זה אחת ושתיים ונגמור את העניין. קפה והוגות יהיה אחר כך?
8: אומרים שיהיה.
11: מוזים יהיה, לא מוותרים על שום דבר, אביב.
8: תגיד, תראה, אני נורא מפחד. זה כואב.
11: מאיפה אני יכול לדעת? אף פעם לא עשו לי.
0: מארץ נהדרת, הנה המערכון על יוסי גיספן, אסי כהן.
12: ערב טוב לפזמונאי יוסי גיספן, שעומד מאחורי המילים של מרבית הלעיתים בזמר הים תיכוני בשנים האחרונות, למי שלא יודע.
13: אלן מותק, מה הולך?
12: הולך סבבה.
13: יופי מותק. רגע, זה לא רע, סליחה שנייה. שיר חדש, אלן מותק, מה הולך? הולך סבבה. יופי מותק. מילים יוסי גיספן ואייל קיציס, תמלוגים, יוסי גיספן.
12: יוסי, אתה זכית לא מזמן בפרס אקום היוקרתי. האמת שיש לך סיפור יפה שמעטים, אני חושב, יודעים שעד לא מזמן עבדת בכלל כרפד.
13: האמת, בזכות הרפדות נכנסתי לכל העולם הזה של הזמר הים תיכוני. יום אחד בסוף שנת המס 2003 הגיע אליי קובי פרץ, ביקש קורסה עם ביטנה כפולה, סיבותיו עמו, ומשם זה התגלגל.
12: מה זה?
13: אייל גולן. הלו, כן אייל גולן. אוה, איך אני אעשה לך את זה? זה, אין לי פועל היום. כמה מטר שיר אתה רוצה? כולל בתים? אתה יודע מה, תן לי לבדוק אם יש לי במלאי רגע. טוב, שומע? יש לי פה את אוהב אותך, אותך אוהב, אוהב אוהב, אותך אותך, אין סוף לאהבה, אין קץ לאהבה, אין קץ לסוף, אין סוף לקץ. הבנתי אותך מוטה, כיוון אחר, כיוון אחר.
12: יוסי?
13: שנייה רגע. חבקי אותי, נשקי אותי, בואי אליי, תרדי ממני, טוב לי, רע לי, בא לי. אני ואת, אתה והוא, אני אתה והוא, וחדש בקנגרו. נו, מה אתה צוחק? גם שכתבתי לך את ג'ונגל צחקת.
14: רגע, רגע, מה, ג'ונגל, אתה מתכוון, אם אני ואת היינו נולדים, הג'ונגל, השיר הזה, זה שיר שלנו מסוריה.
13: אייל, שומע, עלו עלינו פה באיזה עניין. חייב לסגור, תרגיע עם ג'ונגל איזה חצי שנה, יאללה ביי.
14: וואלה, קטה! ממזר.
15: זה ממזר, ממזר.
14: עזוב!
13: שנייה, רגע. חבר'ה, שקט. שיר חדש. וואלה, קטה. ממזר. זה ממזר, ממזר. עזוב, יא ממזר. קטגוריה אהבה, תת-קטגוריה שיר מקפיץ.
14: איש איזה מבריק, מבריק! אגב, גיספן, רק רציתי להגיד לך שביטלתי את הדוחות.
13: תודה, מותק.
14: רק פעם באה שהכלב עושה קאקי מול בית ביאליק, תאסוף.
13: אין בעיה מותק, וזה לא היה כלב.
12: טוב, אני חושב שזה בדיוק הזמן להודות לכל מי שהשתתף.
13: רגע, מילה למועמר, בחיית. ראיתי את הנאום שלך השבוע, מותק. אהבתי את הלוג, גם השקעת 4 מטר בד ועוד קורדר וחום. אני יודע להעריך דברים כאלה.
11: וואלה, אתה יודע, אני גבר.
13: בבקשה, אבל אם אתה רוצה להיות פופולרי, אתה צריך לדבר פשוט, קצר. קח דף ששרבטתי, תנסה, זה יישב עליך בול. תן לו את זה.
11: וואלה, מה יכול להיות? אני אנסה. רק רגע. מונו, מונו. אני לבד וטוב לי. מונו. כל החיים שלי הם מונו. מהמציאות אני נמלט. אין מטורף ממני. מונו.
0: ומן המופע של יונתן גפן על הפנים, מצטרף אליו השותף אלון אולארצ'יק, ויחד הם מביאים חוזרים בשאלה.
16: הבחור הזה שיושב על הבר, אוכל מרק בצל ב3:30 בבוקר, הייתם מאמינים עד לפני חצי שנה הוא היה בן אדם דתי? אפילו אלוהים זרק אותו. הוא עזב את הישיבה אחרי שהוא היה בסמינר לחזרה בשאלה. בהדרכת רבי נחמן, הרב שנגנב.

0: בוא עכשיו, כבוד הרב!
1: תודה רבה, אינגלה. אתה הרבה זמן בסמינרנו?
2: כן.
1: ואתה אוהב את נתניתנו?
2: כן.
1: אתה עוד תהיה חילוני גדול.
2: לא, אבל שגור.
1: חומץ של בן אדם. ערב טוב, חרדים וחרדות. ברוכים הבאים לסמינר לחזרה בשאלה. גם אני הייתי פעם כמוכם, יהודי שומר מצוות, מקפיד על קלה כחמורה. עד שפקחתי עיניים, עזבתי את ירושלים, פתחתי סתקייה בגבעתיים, והיום אני מאושר שבעתיים. תאמינו לי, זה על הכיפק לחיות בשביל העולם הבא, אבל גם העולם הזה הוא לא פרייר. כמו שכתוב בקהלת, הבל הבלים, הכל הבל, והוסיף רבי חפיף, חיים שלנו בזל. חרדים, עזבתי את הדת, והוסיף רבי חפיף, חיים שלנו בזבל.

0: אתם בטח שואלים את עצמכם עכשיו, בצדק, איך קורה מהפך כזה? מה גורם לו לאדם לעזוב את החרדים ולעבור לשיפודים? ובכן, מעשה שהיה, כך היה. איך אני אוהב את הנעימה הזאת. מזכיר נחיתות באלעד. שמח שאתה משתתף בשיעור, אינגלה. ובכן, בוקר אחד, מיד אחרי קריאת שמע של שחרית, אני נוטל כדרכי גפרורים ופחית נפט, והולך לשרוף תחנה ברחביה. איך שאני מגיע לתחנה, אני רואה שם תמונת תועבה, מה זה תועבה? מה מלא? בחורה צעירה עם בגד ים קטן, ככה יושבת על ארבע כמו פודל. ממש צער בעלי חיים. כבר רציתי גפרור לשרוף אותה, ופתאום הייתה לי הערה. במקום להדליק אותה, אני נדלקתי עליה. והחלטתי שדי מספיק, 39 שנים אני האמנתי לאלוהים, עכשיו אני נותן צ'אנס לאוברזן. שלא תחשבו, בהתחלה היה לי קשה. מה זה קשה? החילוניים נראו לי מלוכלכים עם הג'ינסים והנעליים האולסטארס טיפשיות שלהם. בשבתות הראשונות שלי בחילוניות, עוד הייתי לוקח אבן, יוצא לכביש, מחכה לרכב. תוך הרגל. עד שהבנתי שזה לא מעניין אותי יותר. כמו שאמר הרב בריח. כל העולם כולו הוא בולשיט אחד גדול. העיקר לנסות הכל. חרדים, יש עוד דברים בארץ הזאת מלבד חרדונים. יש שרימפס. שמעתם על שרימפס, חרדים? שרימפס. שרימפס, שרימפס. שרימפס זה חיות קטנות שאלוהים לא מרשה לאכול בגלל המחיר. יש עוד, יש עוד, יש עוד, יש עוד. יש אצלנו בחוף של נתניה, בחורות משתזפות על החול רק עם חוט. בחוף של גש, הן הולכות עם אלחוט. אז בואו אלינו חרדים, בואו תעשו שבת אחת אצלנו. מה אני מבקש? בואו נחלל שבת אחת ביחד. חילול אחד קטן. חילולון. לא נדלקתם, החרדות תמיד תקבל אתכם בחזרה. חברס, יותר נכון חרדס. כשאתם עוזבים את הסמינר הזה, תחשבו חיובי, תחשבו שרימפס, תחשבו אוברזון, ותראו שיש חיים אחרי הדתיים, יש שירים אחרי מאה שערים, להתראות בסינרמה.
1: בעקבות הידיעות על הפשע המאורגן והעולם התחתון, הנה מערכון על דמי חסות, שמעלים הגשש החיוור.
2: בשלי, בשלנו, בשלכם. אוסם זה קוסם. במבה לבמבה. במבה של במבה. אתה רוצה בשלי או במבה?
3: סבא מוכר במבה.
2: מה לעשות? גם סבא צריך פרנסה.
3: כמה זה עולה?
2: זה עשר לירות אחד. יש לנו או במבה או בשלי.
3: תן לי אחד במבה, אחד בשלי.
2: אחד במבה, אחד בשלי. תהיה בריא חבוב. אתה בחור טוב. במבה לבמבה!
3: איך הפרנסה, סבא?
2: אלוהים גדול, אלוהים, אלוהים גדול.
3: יש פרנסה?
2: יש, יש, אלוהים גדול.
3: אתה לא חושב אתה צריך מישהו שישמור לך על העסק?
2: איזה עסק?
3: כל העסק של הבמבה כדאי שישמרו עליך.
2: זה עסק זה, זה במבה, על מה אתה מדבר? אלוהים שומר עליי, אלוהים גדול, אלוהים. במבה לבמבה!
3: אדוני... אם תקום בוקר אחד תראה, שרפו לך את העסק, מה תגיד?
2: טוב, למה אתה מדבר כך?
3: אני מדבר כך למה יש אנשים רעים יכולים לשים לך רימון בבמבה.
4: חמישים אלף ואני אשמור עליך.
2: מה, מה?
4: תעבוד.
2: מה אתה? אתה משוגע אתה. אני, מאיפה אני אביא לך 50,000 לירות? זה עסק, זה, זה במבה, על מה אתה מדבר?
3: אתה לפני רגע אמרת פרנסה, אלוהים גדול.
2: כלומר, אני חשבתי אתה מס הכנסה. לא ידעתי אתה פסע מורגן.
3: 50,000. תעבוד.
2: תחלים זלו. במבה לבמבה.
3: חזק.

0: Bomba, j'ai le bamba.
1: Bravo. Bravo.
2: מה אתה מוכר?
0: בומבוס. ביסלי.
2: זה טוב?
0: זה אוסם.
2: כמה עולה?
0: 10 לירות אחת.
2: 10 לירות? אתה לא יכול להוריד משהו?
0: אלא בשלך אתה בחורתו שקל.
2: יש לך במבה?
0: יש במבה.
2: תן לי ביסלי אחד. זה טרי מהיום?
0: טרי, טרי.
2: איפה התאריך?
0: אמר, טרי אומר לך, תאמין שזה טרי.
2: יש לך גם במבה?
0: יש במבה.
2: תן לי עוד ביסלי אחד. כמה זה יחד?
0: 2 שקלים.
2: תרשום לי את זה.
3: אין לו כסף חבוב.
2: אתה כבר לא רושם, אה?
0: מה זה, חנות מקולת?
2: אתה שומר עליו?
3: אני שומר עליו.
2: כמה אתה משלם?
0: 50,000.
2: תן לי 100,000, אני אשמור על שניכם.
4: נסיים עם אהוד בנאי, שנקלע בלילה למונית ולנהג הזוי. מעשה בנהג מונית.
5: זה ספר לכם על נהג מונית אחד שלפני חודשיים עליתי על המונית, זה היה בלילה מאוחר, זה הייתה איזה סמטה חשוכה בדרום תל אביב, הייתי עם גיטרה, והוא לא זיהה אותי, אני לא זיהיתי אותו. ישבתי לי מאחורה בשקט, ואז הוא אומר לי, מה זה, גיטרה? אמרתי לו, כן, גיטרה. אמר לי, מה אתה מנגן, מזרחית? אמרתי לו, לא, מנגן. מה, בחתונות? אמרתי לו, לא, לא בחתונות, מנגן. אירועים, מה? לא, לא חתונות, לא מנגן. טוב, באיזה להקה אתה? שמע, אמרתי לו, אני לא ממש בלהקה. אז הוא אומר לי, טוב, אז מה, עם מי אתה מנגן? כמעט אמרתי, תשמע, אני מנגן עם אהוד בנאי, אבל לא היה לי נעים. אמרתי לו, אני מנגן קצת עם ברי סחרוף, עם רמי פורטיס, עם מיכה שיטרית, עם דודי לוי. אז הוא אומר לי, אלה זמרים אלה? איזה זמרים אלה? הוא אומר לי, בכלל, היום כל חמור נהיה זמר. פעם היו זמרים, היה שושנה דמרי, היה יפה ירקוני, יורם גאון, אלה זמרים. הוא אומר, היום מה זה? אני לא יודע מה קפץ עליי ככה. אמרתי לו, תגיד, ומה אתה חושב על הזמרים האלה של משפחת בנאי? הוא אומר לי, מי? אלה, מאיר, יובל, אלה, אהוד, אלה לא סובל אותם. יוסי בנאי, אני עוד מבין. יוסי בנאי, לא, אין לו קול מי יודע מה, אבל זה קלאסה, זה אישיות. אלה, אם לא פרוטקציה, לא היו שומעים עליהם בכלל. ואז הוא אומר לי, ואני לא ממציא את זה, הוא אומר לי, ואחי אחר, אני לא מבין, לא מבין מה מוצאים בעבד הזה. תהרוג אותי, לא מבין מה מוצאים בו. ההוא, אני מתכווץ מאחרי הגיטרה מאחורה, כן? הוא אומר לי, ההוא, לא קול, לא מראה. כל שיר שלו ארוך כמו הצהרת הון למס הכנסה. הוא אומר, אולי יש לו עכשיו שיר אחד ברדיו, משגע אותי. מה הוא שר? טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה. מבלבל את המוח, לא מבין כלום. בסוף מה הוא אומר? היום. תגיד לי, אתה אומר לי, זה פזמון חוזר? תיקח ילד בן 4, יכתוב לך פזמון חוזר יותר מתוחכם מזה. ועוד הוא אומר לי, והיה לו פעם שיר אחד שגם כן ממש הטריף אותי. הוא אומר לי, זה לא שיר, זה... הילד בן 30, יש לו חום גבוה. הוא אומר לי, תגיד לי, זה שיר או חוות דעת רפואית? בינתיים הגענו למקום שהייתי צריך לרדת, וככה הוא מדליק את האור, ואני ביד רועדת מעביר לו את הכסף. והוא מסתובב לתת לי את החשבונית ואת העודף, ואומר לי, אה, תגיד לי, אתה גם זמר, לא? ואני לא ממציא, נשבע לכם. ואני אומר לו, כן, אני גם זה. אתה בנאי, לא? אמרתי לו, כן, אני בנאי. איזה בנאי אתה? אמרתי לו, אני ארקדי בנאי, וברחתי מהמגלים.

0: אנחנו כאן.
1: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
2: הזירה, תחרות הטריוויה הכי מפתיעה, הכי מלחיצה.
1: עם מתמודדים שכבר מזמן איבדו את התמימות.
3: חשבו שאני באה להיות פה פרצוף יפה, ומה שהם לא יודעים שבאתי לתת בראש.
1: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: דרבי תל אביבי הוא תמיד משחק גדול, אבל בעונה הזאת...
5: עדיין הרוסו לרשת!
4: זה אירוע אחר לגמרי.
5: הקפצה לתוך החמד לדור פרץ שקורה!
4: מחר, שתי הקבוצות הכי חמות בליגה, מכבי והפועל תל אביב, ראש בראש בבלומפילד. הדרבי התל אביבי, מחר, 8:30, כאן חדשות ברשת ב'.
1: חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
0: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות ברשת ב'.
6: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, חג שמח, כאן אודליה דהן, השעה 5. צהל מאשר כי בתקיפה בעיר עזה חיסל שני פעילים במערך ההנדסה של חמאס. השניים עסקו בעת האחרונה בייצור ופיתוח של אמצעי לחימה, קידמו מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחים, ופעלו לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. עוד נמסר שהתקיפה נעשתה להסרת איום מיידי, וכי טרם הפעולה ננקטו צעדים לצמצום הפגיעה באזרחים. פרסומים ששלושת הגברים שגופותיהם נמצאו הלילה בתוך רכב שעלה באש בשטח פתוח ליד בקר אל רביה הם יזן עודה בן 16, אחיו קאסם עודה בן 20 ובן דודם יחיה בסמיה בן 22. כתבנו חן ביאר מוסר כי במשטרה אומרים שהרקע לאירוע הוא ככל הנראה פלילי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב ואומר כי איראן משתוקקת להגיע להסכם עם ארצות הברית.
8: Iran will end right after the mid maybe before but it'll end right after the midterms gasoline is going to drop like a rock.
7: העניין עם איראן יסתיים מיד לאחר בחירות האמצע, מחירי הדלק יצנחו בחדות. אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני וגם לא יהיה לה נשק כזה. איראן משתוקקת להגיע להסכם. הם מתקשרים ללא הרף, הם רוצים להגיע להסכם. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר שטראמפ אמר עוד לעיתונאים כי נשיא אוקראינה זלנסקי צריך להפסיק לפגוע בבתי הזיקוק לדיזל ברוסיה ושיש די מטרות אחרות. עוד אמר שארצות הברית גוברת על סין בתחום הבינה המלאכותית וכי מי שמנצח ב-AI מנצח. שר החוץ של טורקיה, הקן פידן, המבקר בדמשק, מסר במסיבת עיתונאים עם עמיתו הסורי כי נשיא טורקיה ארדואן צפוי לבקר בקרוב בסוריה. מקור דיפלומטי סורי מסר לרשת אלג'זירה כי שר החוץ הסורי אסעד השייבני ושר החוץ הטורקי דנו בפירוק הכוחות הקורדיים ובצירופם למוסדות המדינה וכן במצב בדרום סוריה ובפעולות של ישראל. ידיעה של כשבתנו יובל ענבר. רותי יובל, שחיברה עם שלומי אלדר את הספר חטופים 843 ימים של הפקרה, סיפרה לכאן חדשות על דברים שאמר להם גדי אייזנקוט על הדיונים בממשלה באשר לשחרור החטופים.
9: אייזנקוט היחיד שאומר את זה, והוא ממש מתחנן שם, הוא אומר להם, אם לא נחזיר עכשיו את הזקנים, את הפצועים, וזה מחיר שיא. חטוף אחד לשלושה מחבלים. בוא נהיה פריירים מתוך בחירה. נחזיר את כל מי שאפשר, ואחר כך נמשיך להילחם. הוא אומר לנו, ברעיון, אין דבר שיותר כואב לי מהסיפור הזה, כי ממש כמה ימים אחרי זה, הבן שלו נהרג בניסיון לחילוץ... חטופים חללים.
7: השיחה של רותי יובל עם ליאת רגב תובה לאחר החדשות בכאן חדשות ברשת ב'.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש עם מתמודדים שכבר מזמן איבדו את התמימות.
3: באתי לתת בראש.
1: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: והתחזית מחר, חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום שלישי וביום רביעי, בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.

0: שלום לכם. מוצאי ראש השנה תשפ"ו, אנחנו ביומן חדשות מסכם. הפרסום המטלטל השבוע בארץ על העזרה שקיבל נתניהו משליט האמירויות, עזרה שנתניהו מאיים לתבוע דיבה בגינה, בגין הפרסום, ועדיין לא טבע. הפרסום הזה הוא חלק מספר מטלטל ובו תחקיר מקיף על אירוע החטופים הגדול מקום המדינה. תחקיר שערכו העיתונאי שלומי ילדר ומי שהייתה עורכת אולפן שישי, מוסף שבעה ימים של ידיעות והעיתון מעריב, רותי יובל. ברעיון מיוחד ליצא חג מספרת לנו רותי מדוע לא המשיכו את עסקת החטופים הראשונה למרות שהיה אפשר, על גדי אייזנקוט שמתחנן בקבינט קחו עוד שלושה ימים ותחלצו עוד אנשים אחר כך תחזרו ללחימה, הוא לא הצליח לשכנע אותם. שבוע אחרי זה נהרג בנו גל בניסיון לחלץ חטופים חללים, על שורת תרפודים של עסקאות וגם על האפשרות שנתנו לנתניהו וגם לדרמר להגיב על הדברים ולהביא את הסיפור מהצד שלהם. עד היום הם לא קיבלו תגובה מלשכת ראש הממשלה. ועל המשפחות, כמו הסיפור הנורא על יגאל סרוסי, אביו של אלמוג, שנקרא בשמונה לאוקטובר לזהות את גופות בנו במחנה שורה בסק סגור, והוא אומר להם זה לא אלמוג, הוא יותר נמוך.
1: נתנו לו למדוד אותו, הוא הביא מטר למדוד את הגוף כדי להוכיח שזה לא יכול להיות. הוא נלחם יומיים כי הוא לא הרגיש שזה הבן שלו. נקבעה הלוויה. בעצם מודים, תבטל את ההלוויה, נכון אתה צודק. ברגע שהוא התעקש למדוד בסנטימטרים את הזה, אמרו לו אתה צודק, תבטל את ההלוויה. והוא עדיין רוצה לדעת מה באמת קרה לו. הוא חוזר לשורה ואומר אני רוצה לראות את כל מי שנשארו לא מזוהים אצלכם, כדי לדעת אולי בתוך הגופות עדיין הוא שם, כי אם הוא לא שם אז הוא חטוף ואני חייב לדעת קטגורית מה מצבו. הוא מתעקש, נותנים לו צילומים, הוא עובר על 250 צילומים ואז הוא נרגע שהבן שלו חי ומפה הוא חטוף. אחרי כמה ימים מודיעים לו שאכן נמצא שהבן חטוף.
0: ולאחר מכן נרצח אלמוג סרוסי יחד עם חמישה חטופים נוספים במנהרה בעזה. אנחנו נביא את הרעיון המלא והמטלטל עם רותי יובל במהלך השעה הקרובה. אנחנו איתכם עד השעה 8. פותחים במה שקורה במהלך ימי החג כולו. כוננות החג נמשכת, עימותים נרשמו במהלך החג ביהודה ושומרון וגם תקיפה בעזה בשעות האחרונות. קרמלה מנשה פרשניתנו, שלום.
2: שלום ליאת. בסך הכל, למרות החשש מהסלמה במהלך החג, החג עובר בשקט יחסי, כוננות צהל נמשכת בכל הגזרות, השקט היחסי נמשך, צהל בכוננות מוגברת, פעילות מבצעית בעזה, לבנון, יהודה ושומרון, ברצועת עזה תוקף צהל במרחב העיר עזה, מחסל שני פעילים במערך ההנדסה של הזרוע הצבאית של חמאס, בצהל אומרים כי השניים עסקו בייצור ופיתוח אמצעי לחימה בקידום פגיעויים נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל ושיקום יכולות חמאס תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. התקיפה בוצעה לדעת הצבא, לדברי הצבא, להסרת איום לאחר שנקטו צעדים לצמצום הפגיעה באזרחים. גם בלפנון על פי הפרסומים נמשכו במהלך החג תקיפות צהל נגד מטרות חזבאללה כחלק מהמאמץ לפגוע בתשתיות הארגון. סליחה. ביהודה ושומרון מתחקרים בצהל אירוע חריג סמוך לכפר פקוע שבחטיבת מנשה בעקבות חיכוך בין אזרחים ישראלים לפלסטינים. כוח צהל שהיה במקום ירה תחילה באוויר בהמשך לעבר פלסטיני. בצהל אומרים כאירוע מתוחקר. הממצאים עוברו לבחינת הגורמים. בערך... זה לא האירוע היחיד ביהודה שומרון, אנחנו מדברים על עוד מוקדי חיכוך בכפר אל מוהר, הוקפצו כוחות כמה פעמים בעקבות חיכוכים שכללו עידוי אבנים, הצבת חסמי אבנים, הכוחות פעלו לפיזור העימותים, במהלך הפעילות יודו האבנים גם לעברם, בהמשך התקבל דיווח על אבנים שיודו לעבר חייל בחופשה בפעתי הכפר, החייל שהיה במקום בשעה שלא נכחו בו כוחות צהל, הגיב בירי, לא מוכרים נפגעים מהירי, חייל נעצר לאחר מכן בידי משטרת מחוז ש"י, נלקח לחקירה. ראינו גם סרטונים מקוסרה שמסתובבים שם באופן חופשי, למרות הכל עדיין מתנחלים מסתובבים חופשי, צו או לא צו זה לא משנה, הם צפצפים על החוק. ועוד מקומות שבהם היו אותם חיכוכים ביהודה ושומרון.
0: קרמלה, תודה רבה לך. אם יש עדכונים, אנחנו כאן עד שמונה. תודה רבה.
2: תודה.
0: אנחנו עכשיו לרצח המשולש סמוך לבקה אל גרביה. שלושה גברים מתו בשריפת רכב. המשטרה פתחה בחקירה. חן ביאר עם הפרטים. שלום.
3: כן, שלום ליאת. אז באמת אירוע קשה מאוד, אבל עדיין לא כל הפרטים שלו ברורים. בעצם מתברר שהיה רצח שכזה אחרי שבמהלך הלילה יש רכב שעולה באש, אנשים מבחינים בזה, מזיקים למקום כוחות של כבאות והצלה. זה קורה ממש בין העיר בקה אל גרבייה ליישוב הסמוך ג'אט, שטח פתוח. אנשי הכבאות והצלה מגיעים, כאשר הם נמצאים בשלב האחרון יחסית של פעולות הכיבוי, הם מבחינים שבמושב האחורי של הרכב יש שלוש גופות אדם, שלושה בני אדם, ללא רוח חיים, הם מוצאים החוצה מהמושב האחורי, עולה חשד שהם נרצחו עוד לפני שהרכב עלה באש, כוחות משטרה גדולים מגיעים גם הם למקום ומתחילים לנסות ולהבין מה קרה כאן. למעשה עד לשלב הזה ממש אין זיהוי רשמי של אותם הרוגים, אבל אנחנו יודעים שכן יש שלושה נעדרים תושבי ג'לג'וליה, והם ככל הנראה הנרצחים באירוע הזה. מדובר בשני אחים שהצעיר ביניהם הוא רק בן 16, יזו עודה, וקסם עודה אחיו בן 20, וגם בן דודם יחיה בסמיה בן 22. הם שלושת הנרצחים ככל הנראה, למרות שעדיין אין זיהוי רשמי. בעצם הם עדיין בגדר נעדרים, והם למעשה שלושת הנרצחים באירוע הזה. ככל הנראה הערכה לפי החקירה הראשונית שפיתו אותם לעלות לרכב, רצחו אותם אולי בשטח שקרוב יותר למקום מגוריהם מאשר במקום שבו הוצת הרכב. בסופו של דבר הרכב מגיע לאותו שטח פתוח בין בקה אל גרבייה לג'אט, ושם מי שמבצע את המעשה הזה או חוליה שהגיע לאחר מכן כדי לסייע לרוצחים עצמם מעלים את הרכב באש. אלה הפרטים שידועים כרגע, והחקירה הזאת עדיין נמשכת. מנסים להבין איכן בדיוק היה הרצח, מה הסיבה לכך שרצחו את השלושה, ומי עומד מאחורי המעשה הזה. וזה ליד בכלל לא אירוע האלימות היחיד. במהלך סוף השבוע הזה היו לנו כמה וכמה אירועים, בחלק מהם היה גם שימוש בנשק, היו ארבעה פצועים, כולל נער בן 14 שנפגע אתמול בכפר קנה מירי תועה. שנה חדשה, אבל בכל מה שנוגע לאלימות בחברה הערבית, לצערנו החדשות הן חדשות ישנות.
0: ממש. תודה רבה, חן. תודה רבה.
3: תודה.
0: אנחנו עוד מעט נדבר על המתיחות במפרץ, על מחירי הנפט, על ההשתלטות של החות'ים על באב אל-מנדב, וגם, כאמור, נשמע עוד פרטים מהספר המטלטל, 738 ימים של הפקרה. אבל קודם אנחנו עם חדשות הספורט של סוף השבוע. יש לנו הרבה חדשות, דווקא מסמכות מהכיוון הזה. ליאן וילדאו, שלום. ליאן? ליאן?
4: כן, שלום לך.
0: שלום יקירי, שנה טובה, אז לפחות אתה מביא לנו חדשות טובות היום.
4: כן, לא אני, אלא הספורטאים שלנו, יש המון המון ספורט, אבל ובראש הספורט כמובן יש לנו אלופת עולם בגלישת רוח, באליפות שנערכה באנגליה, זו תמר שטיינברג, רק בת 20, היא כבר אלופת אירופה, וגם אלופת העולם במקביל, פשוט פנטסטי, ויש גם סגנית אלופת עולם באותו שיות מדליות, שתי ישראליות בסוף על הפודיום, גם תמר שטיינברג, וגם מדליסטית הכסף האולימפית, שרון קנטור, היא מדליסטית הכסף גם באליפות העולם, ודניאלה פלג מקום רביעי. בקיצור, אנחנו באמת מעצמת בתחום, וזה מאוד מאוד מרשים. אז את רוצה לשמוע את אלופת העולם, אני מניח, נכון?
0: ברור.
4: אז הנה, תמר שטיינברג, אלופת העולם. תמר שטיינברג, שלום.
5: שלום.
4: המון ברכות, אלופת עולם ואלופת אירופה לבוגרות במקביל בגיל 20. תגידי, זה היה בתחזיות שלך, של צוות האימון לפני שנה, שנתיים?
5: מבחינתי חד משמעית, כן. זה המטרות שלי כל שנה, ואני ברור שאני במגמת השתפרות ומחפשת להוכיח את עצמי בכל תחרות מטרה.
4: כי אמרת שרדפת אחרי הדבר הזה המון זמן, ואת סך הכל בת 20, אז הזמן היה קצר.
5: מבחינתי שלוש שנים זה המון זמן, כי היה כמה מועדים לפני כן שזה יכל לקרות, וזה ככה מתבשל זמן מה שאני רוצה כבר לעשות את זה, אז כן.
4: וזה פשוט מדהים העומק הישראלי בתחום הזה. שתי ישראליות על הפודיום, עד בראש, שרון קנטור שנייה, ולא יחסר הרבה שדניאלה פלג תהיה שם גם איתכן. יש עוד גולשות בצמרת העולמית, אז מה אתן עושות כל כך טוב?
5: כן, אז זה באמת מדהים. שרון, הייתי איתה בפייט כל השיעות מדליות, וגם דניאלה שעשתה תחרות מדהימה, וגם שחר טיבי. באמת יש מערכת מסביבנו, כל איגוד השייט, יש אנשי מקצוע, והנבחרת הזאת עובדת. שחר סוברי, המאמן המאמן שלנו מוביל את זה בצורה מופלאה, באמת הנבחרת עובדת בצורה מאוד מאוד מקצועית, ואנחנו כל היום מתאמנות אחת עם השנייה, דוחפות אחת השנייה, כל אימון שלנו הוא אימון משותף, אז זה משפר את כולנו.
6: והאדם הסביר אומר לעצמו, איך הן גם שומרות על יחסים טובים, חברות בנבחרת, עם כל התחרות הזו, ועם העובדה של האולימפיאדה תהיה רק אחת, כי זה הפורמט.
5: כן, אז באמת אנחנו שומרות על יחסים מאוד טובים בינינו. כולנו זוכרות בסוף שזה ספורט, נכון, הפורמט הוא שרק אחת, אבל כולנו מודעות ליתרונות העצומים שיש בין נבחרת כזאת ובעבודה ביחד, וגם לשמור על יחסים טובים, בסוף זה הופך את הדרך הזאת להרבה יותר כיפית ומענה, אז מאוד שמחה שזה ככה.
6: ובאולימפיאדה יכולה להיות גם לא אלופת עולם, אלא מישהי אחרת בלוס אנג'לס 28, המאבק למעשה עוד פתוח, נכון? ספרי קצת על מה שעוד צפוי.
5: נכון, אז בעצם המבחנים האולימפיים עוד לא התחילו, הם יתחילו משנה הבאה, בכמה תחרויות מטרה יספר הדירוג, וכן, הכל פתוח.
6: אגב, אני לא יודע אם את יודעת, באתר השייט שם בוויימוט באנגליה, זו גם סגירת מעגל יפה לנבחרת הגולשות. ב-2012, לי קורזיץ פספסה שם מדליה אולימפית, בעיקר בגלל המצב הרפואי שלך. אבא שלך גור היה אז המנהל המקצועי של איגוד השייט, אתה היית בת 6, נדמה לי. שחר צוברי היה הפרשן שלנו בשידור הישיר בשיוט המדליות, והנה עכשיו שם, את אלופת עולם באותו אתר.
5: כן, אז האמת מדהים, ולי באמת השראה בדיוק, האמת לפני התחרות ראיתי את המדל רייס שלה שהיה די שובר לב, ולי בעצמה היא כאילו באמת יוצא לי מדי פעם לפגוש אותה, והיא מדהימה, היא בסוף זאת שנראה לי נתנה את ההקדמה הזאת לכל הנבחרת הזאת, וכולנו ככה מסתכלות עליה בהערצה, ואין כיף כזה במים האלה לנצח.
6: הרבה פעמים דיברת על כמה חשוב לך כספורטאית מצטיינת בצבא, כי את עוד חיילת למעשה להביא את ההישגים הללו, שזה סוג של שליחות מבחינתך.
5: כן, אז באמת זה שיש את הזכות הזאת המדהימה לייצג את המדינה, וזה שזה באמת העבודה שלי, כל יום ללכת ולהתאמן, וברור בתחרויות מטרה להביא הישגים, זו זכות אדירה, אין מה להגיד, וזה גאווה מטורפת.
6: ותגידי, איך מגיבה שם הסביבה בעולם השייט, אני שואל, עולם הגלישה, בהתחשב במה שקורה לנו בעולם הכללי, שתי ישראליות על הפודיום, בכלל הנוכחות הכל כך בולטת של ישראל בתחום, יש פרגון, יש פחות פרגון, איך את מרגישה?
5: אני מרגישה הרבה אהדה ופרגון, זה גם בסוף תחום מצומצם, כולם מכירים את כולם, כולם מכירים אותנו כבני אדם שאנחנו, אז באמת כולם מפרגנים.
6: אז גם אנחנו מפרגנים ואוהבים שאת מביאה לנו כל כך הרבה גאווה. תמר שטיינברג, אלופת העולם, המון ברכות ושוב בהצלחה, מחזיקים לך אצבעות בתחרויות הבאות.
5: תודה רבה, ואני רק אשמח להוסיף באמת תודה לשחר ותודה לכל הצוות שלי וכל המעריכת הזאת שבאמת רואים את ההישג מלפנים, אבל כל העבודה שקורית לפני זה, זה מדהים, ובאמת להגיד לכולם תודה.
6: תודה לך, תמר.
5: תודה.
0: עוד סאגה שלא נגמרת, ובמודיעין האמריקאי מעריכים השבוע שזה ייקח עוד הרבה מאוד זמן, זה ארצות הברית, איראן, וכמובן גם ישראל כל הזמן ברקע הדברים, אבל לא רק, גם מדינות המפרץ, ובעצם העולם כולו, כשמדובר גם על מחירי הנפט, החות'ים השלימו את ההשתלטות על מיצר בבל מנדב, על נתיב השייט האסטרטגי. חבר בלשכה המדינית של הארגון מנסה להרגיע חופש השייט בטוח, הפעולות הגנתיות, חרב הפצרות מצד סעודיה, טראמפ מסרב לתקוף ישירות בתימן, ובישראל מזהירים, המצב גרוע מהורמוז. שלום למי שהיה מפקד חיל הים, אלוף מילואים אליעזר צ'ייני מרום.
7: שלום, שלום.
0: תסביר לנו את המשמעות של המהלך הזה של החות'ים.
7: תראי, קודם כל, החות'ים השתלטו על אזור בבל מנדב, ובעיקר האי פרים, שהוא מאוד מאוד קרוב למיצר. מהאי הזה, אגב, בשנת 1971, הייתה פעולת טרור של ארגון של חבש ובדיע חדד על נחלית שנקראת קורל סי, שנסעה בין איראן לבין אילת. היה כזה דבר פעם, ב-1971, ובתושייה של הקפטן, בסיכומו של דבר האונייה הגיעה ליעדה. נעזוב את זה רגע ונחזור חזרה לאירוע עצמו.
0: Okay.
7: מה שקורה פה זה שהסעודים החליטו לתקוף בתימן, ביחד עם כוחות הדרום, והם לא היו מוכנים לדבר הזה. זה החות'ים פשוט שהם לוחמים הרבה יותר טובים, הרבה יותר מנוסים, הרבה יותר מאורגנים. הצליחו יחסית בקלות רבה לכבוש כמעט את כל החלק הדרומי של חוף הים האדום, וגם את האי פרים, והם כרגע שולטים במצר. אבל צריך להבין, המצר הזה הוא לא כל כך חשוב כרגע, כי בסך הכל מבחינת הסחר העולמי עוברת בו בערך רבע, אולי אפילו פחות, מהתנועה שעברה בו בעבר, בגלל שבזמן המלחמה, כל האוניות הלכו מסביב לאפריקה, ולכן המצר הזה נותר די חסר חשיבות, למעט זה שהוא סגר לנו את נמל אילת, והוא משפיע מאוד על תעלת סואץ. לגבי הנפט, הבעיה היא אחרת. הבעיה היא שהאמריקאים מצליחים להוציא מספיק דלק ממצרי הורמוז. אבל יש פה שתי מרכיבים שמשפיעים מאוד על מחירי הדלק. אחד זה הצינור הסעודי, שהוא מהמפרץ הפרסי לים האדום. הצינור הזה נסגר כרגע כי הוא כנראה נפגע באיזשהו אופן, כנראה תקיפה מאיראק בכלל. ובנוסף, האוקראינים שתוקפים בתי זיקוק רוסים, גם הם מעלים את מחירי הסולר בעיקר בעולם. ככה שבעיית מחירי הדלק בעולם כרגע קשורה הרבה פחות למה שקורה במצרי באב אל מנדב ומצר הורמוז, והיא קשורה יותר בדברים שאני הזכרתי. לאן זה הולך?
0: רגע, אבל לפני לאן זה הולך, אני רוצה רק להזכיר את הנשיא טראמפ, שמדבר היום, נדמה לי גם אתמול, ואומר, עוד מעט המחירים ירדו, עוד רגע המחירים ירדו, הם מתחננים להסכם, עוד רגע המחירים ירדו. הוא מדבר באוויר?
7: לא, בכלל לא. לא, אני חושב שבכלל לא. אני חושב שמי שמסתכל רואה כמה דברים שקורים. ראשית, הסעודים למדו את הלקח שלהם. אם אני הייתי טראמפ, הייתי אומר להם, חבר'ה, אתם טעיתם בקידומת פשוט. קידומת 9-0 או 9-2, זה הקידומת שאתם צריכים להתקשר, פקיסטן או טורקיה, לא ארצות הברית. אתם התקשרתם קידומת 1, אנחנו בכלל לא בעסק, אתם נמצאים בברית עם המדינות האלה, בחרתם, בבקשה. אתם רוצים לבוא אלינו? הסכמי אברהם, קדימה, בואו תתחברו, הכל יהיה בסדר. הסעודים מבינים היום היטב מה מתרחש פה. זה הדבר הראשון. אני לא רואה את הטורקים, לא רואה את הפקיסטנים, הולכים ותוקפים בתימן, גם את לא, אני חושב. אז זה עניין אחד. העניין השני הוא לגבי מחירי הנפט, אמריקאים פתחו את מצרי הורמוז להוצאת דלק, ומוציאים מספיק דלק מצרי הורמוז. במקביל, קוראים עוד כמה מהלכים, המהלך הראשון זה ונצואלה, ונצואלה תהפוך בקרוב להיות יצואנית נפט יותר גדולה ממה שהיא כרגע. הפוטנציאל שלה הוא עצום. היא מוציאה רק איזה 2 מיליון חביות ביום, שזה ממש בדיחה. היא יכולה להוציא הרבה יותר. והדבר השני, צריך להחזיר חזרה את הצינור הסעודי לפעילות, ולייצר צינורות נוספים במזרח התיכון, ויהיו כאלה, כולל מאיראק, וכולל הצינור העוקף האמירתי, שיגדל מ2 מיליון חביות ביום למספרים יותר גדולים. ולכן בעוד סדר גודל של שנתיים, אנחנו בכלל נשכח שיש כזה דבר שנקרא מצרי הורמוז, כי הם יהיו חסרי משמעות. האיראנים שמבינים את הדבר הזה, מבינים שהכלי הזה האסטרטגי נלקח מידם, מה שהם עושים בעצם עכשיו, הם מנסים לייצר עכשיו הסכם עם אומן, ועם מדינות המפרץ, כדי לפתוח את המפרץ, על ידם כביכול, يعني אנחנו מסכימים כביכול לפתוח את המפרץ ולאפשר לאוניות לעבור דרך מצר הורמוז. כשזה יקרה, זה מראה בכלל שאמריקאים בעצם ניצחו בקטע הזה של מצרי הורמוז, והמחירים ירדו באופן משמעותי. עדיין נותרו שתי הבעיות העיקריות, או שלושת הבעיות העיקריות הגדולות, שאני תמיד מזכיר אותן. האחד זה נושא הגרעין, אני לא יודע איפה זה עומד כרגע, ואני מאוד מאוד מוטרד, וכדאי שכולנו נהיה מוטרדים
0: מאוד,
7: לדבר הזה.
0: מאוד, נכון.
7: הדבר השני זה
0: עמוק מתחת לאדמה, 440 קילו של אורניום מועשר, ש...
7: לא רק זה,
0: אין לדעת איך תצליח להגיע לשם.
7: בדיוק, יש עוד הרבה דברים שמתרחשים, ליאת. הדבר השני זה הנושא הטילים הבליסטיים, שגם הם כדאי שנהיה מאוד מאוד מוטרדים. הדבר השלישי זה הפרוקסי, שכרגע אין לאיראנים כסף לתמוך בהם, אבל אי אפשר לדעת מה יקרה ביום שלמחרת איזשהו הסכם או עזיבה של האמריקאים וכן הלאה. אנחנו בישראל, מה שאנחנו צריכים כרגע זה להיות בכוננות מאוד מאוד גבוהה, ולהיות מוכנים לפעול באיראן במידה ונרגיש שהחרב שוב על הצוואר. החרב שוב על הצוואר תהיה כאשר אנחנו נרגיש שפרויקט הגרעין הניע ונכנס למהלכים מסוכנים, ופרויקט הטילים הבליסטיים מגיע למצב שבו הם מתחילים לייצר לא בודדים, כי הם מייצרים בודדים עכשיו, אלא מספרים גדולים מאוד שיכולים להגיע לאלפים ועשרות אלפים, שזה מסכן את מדינת ישראל. ולכן בשני המקרים האלה ישראל לא תתחשב בארצות הברית. היא תפעל כדי בסיכומו של דבר להגן על מדינת ישראל.
0: אני מאוד מודה לך, אלוף מילואים אליעזר צ'ייני מרום. תודה רבה ושנה טובה שתהיה. תודה רבה לך.
7: תודה, שנה טובה.
0: השבוע עורר הרבה מאוד הדים הפרסום על האזהרה שהזהיר שליט האמירויות את נתניהו בדבר מתקפה קשה שסינואר מתכנן נגד ישראל. נתניהו איים בתביעת דיבה שעדיין לא הוגשה. הפרסום לקוח מתוך הספר חטופים 843 ימים של הפקרה שכתבו העיתונאי שלומי אלדר ורות יובל, לשעבר עורכת אולפן שישי, מוסף 7 ימים של ידיעות אחרונות ועורכת מעריב. שלום רותי.
1: שלום ליאת, מה נשמע?
0: בסדר, מה שלומך?
1: אני בסדר, עוברת את הימים.
0: מעבר לידיעה המהדהדת הזו שתפסה את הכותרות באמצע השבוע, הספר הזה מביא לדבריכם את הסיפור המלא בסוגיה כל כך כואבת של 251 חטופים שנפלו בשבי חמאס בשבעה באוקטובר. רותי, באמת הבאתם שם תמונה מאוד מאוד נרחבת בהרבה מאוד, מהרבה מאוד זוויות. עם מי דיברתם לצורך כתיבת הספר?
1: האמת, דיברנו עם כולם. עם כל מי שהסכים לדבר. מהצד הישראלי במערכת הפוליטית, הרוב לא לציטוט, אנשים בצד הביטחוני, צוותי המסע ומתן, אנשי מתי המאבק. דיברנו כמובן גם עם האמריקאים, משני הממשלים. ועם מתווכים, עם קטרים, וגם אגב עם אנשי חמאס. ששיתפו פעולה איתנו, שלומי נפגש איתם בדוחה, וגם עם בכירים פלסטינים שהיו חלק בספר רואים שיש נעשות כל מיני פעולות, ניסיונות תיווך כדי לגמור את העסקה שמעורבים בהם גם חוץ מהמתווכים הרשמיים, שזה המצרים, הקטרים והאמריקאים בדרכם, יש גם ניסיונות של פלסטינים שנמצאים בקשרים עם ישראל לתווך מול חמאס. בסוף, ככה לקראת סוף הסאגה, יש מידה של הצלחה גם לפלסטינים בתוך העניין, למרות שמה שגמר את הסיפור זה ללא ספק טראמפ.
0: תכף נגיע למה שגמר את הסיפור ומה באמת גרם להחזרה של כל החטופים. אני חייבת לשאול אותך, הספר גדוש גם בתיאורים של יחס קשה מאוד של ממשלת ישראל ברובה למשפחות החטופים, לחטופים, ובהרבה מאוד תרפודים שמגיעים מהדרג המדיני כאן בישראל. אנחנו תכף נדבר על זה, אבל האם נתתם אפשרות לראש הממשלה, לרון דרמר, שגם הוא מופיע בספר לא מעט, האם נתתם להם אפשרות להתראיין ולהביע את הגרסה שלהם?
1: כמובן, פנינו אליהם כמה פעמים, לשניהם. הם אפילו לא הגיבו לנו. אז תמשכנו. אגב, פנינו בשלבים יחסית מוקדמים, זאת אומרת, הם היו יכולים לייצר נרטיב, אבל הם זלזלו בנו כנראה.
0: אני אמרתי לך כבר בשיחה מוקדמת בינינו, אני קראתי את הספר הזה בלילה אחד, לא יכולתי להניח אותו מהיד. את מביאה בספר סיפורים של משפחות החטופים, וגם של החטופים עצמם, הרבה מאוד עדויות, ואת יודעת, את חושבת שאת יודעת הכל על 7 באוקטובר? ואז אני מגיעה לתיאור הזה של יגאל סרוסי, אבא של אלמוג, שמופיע די בהתחלת הספר, ואני רוצה לספר מה מספר יגאל סרוסי.
1: Okay.
0: אדם שהבן שלו היה בנובה, והוא מקבל הודעה משורה ב-8 באוקטובר, לבוא לזהות את גופת בנו. יגאל סרוסי מגיע לשורה, שם בוקה ומבולקה, יש הרבה מאוד חללים בתוך סקים, ופותחים לו ככה את הסק בקצה, מראים לו שני הגילים באוזן ואומרים לו האם זה הבן שלך, ואומר יגאל סרוסי, זה לא הגילים של אלמוג, היו לו הגילים אחרים, אני רוצה לראות אותו, ואומרים לו, אתה לא יכול לראות, אתה לא תזהה את הפנים. ויגאל סרוסי מסתכל על גודל הסק ואומר, זה לא אלמוג, אלמוג יותר נמוך. ובשורה הם מתעקשים איתו שזה הבן שלו ואומרים לו, כבר תכין הלוויה, רותי.
1: תקשיבי, אני רוצה להגיד נסיבות מקלות לגבי כולם, אפילו ראש הממשלה. היה פה טירוף. זאת אומרת, האנשים ניסו לעצור את השיטפון, כל אחד בדרכו. הסיפור של שורה הוא לא נעשה מרוע.
8: לא, לא, בוודאי שלא.
1: הוא נעשה מהיסטריה ומכמויות אדירות של אנשים שאין שום מערכות אפילו טכנית לקלוט כמויות כאלה. יש שם תיאורים של קונטיינרים שממלאים בהם גופות כי בתי החולים באזור משווים לעזרה. הוא אגב גם הביא, נתנו לו למדוד אותו, הוא הביא מטר למדוד את הגוף כדי להוכיח שזה לא יכול להיות. לא ניכנס לכל העניינים הפתולוגיים האלה בתוך זה, אבל הוא נלחם יומיים כי הוא לא הרגיש שזה הבן שלו. נקבעה הלוויה. בעצם מודים, תבטל את ההלוויה, נכון אתה צודק, ברגע שהוא התעקש למדוד בסנטימטרים את הזה, אמרו לו, אתה צודק, תבטל את ההלוויה. והוא עדיין רוצה לדעת מה באמת קרה לו. הוא חוזר לשורה ואומר, אני רוצה לראות את כל מי שנשארו לא מזוהים אצלכם, כדי לדעת אולי בתוך הגופות, עדיין הוא שם, כי אם הוא לא שם, אז הוא חטוף, ואני חייב לדעת קטגורית מה מצבו. הוא מתעקש, נותנים לו צילומים, הוא עובר על 250 צילומים, ואז הוא נרגע שהבן שלו חי, ומפה הוא חטוף. אחרי כמה ימים מודיעים לו שאכן נמצא שהבן חטוף.
8: אני נשארת רגע עם אלמוג סרוסי. אתם מתארים שם מה קרה בעסקה הראשונה. עכשיו בעיניי זה אחד הרגעים הדרמטיים והאיומים במלחמה הזו, שהיו בה כל כך הרבה רגעים איומים. לפי מה שאתם כותבים בספר, בעסקה הראשונה, שלא נדבר עכשיו על איך היא קרתה, כי אתם כותבים שם שבהתחלה, בכלל אנחנו יודעים את זה, החטופים לא היו חלק ממטרות המלחמה, לא מדברים עם המשפחות, אנחנו שומעים את המצוקה של יגאל סרוסי שמסתובב בשורה לבדו ונאלץ להתמודד עם הסיטואציה, אבל זה באמת חלק מהכאוס של הימים הראשונים. אבל עובר זמן, ואז מתגבשת עסקה לשחרור נשים וילדים, ולפי מה שאתם כותבים שם, סמוטריץ' לא רצה בכלל שתעצר הלחימה, נתניהו משכנע אותו שהוא עוצר את העסקה לעשרה ימים. בכל זאת היא נעצרה לשבעה ימים. ואנחנו יודעים שחמאס עשה תרגילים, אנחנו מכירים את התרגילים. ביום הקובע, שיש עדיין נשים בידי חמאס, חמאס אומר, אני לא מוצא את הנשים, מציע שבעה גברים מבוגרים ועוד שלושה חללים. ואז הסיפור הזה מגיע לקבינט, רותי. כל מי שבקבינט, לפי הספר, כלומר, כולל הרמטכ"ל, תקני אותי אם אני טועה, כולל גלנט, ראש הממשלה, כולם, חוץ מגדי אייזנקוט, אומרים, עכשיו לחזור ללחימה, אנחנו נוריד את חמאס על הברכיים והוא יחזור בו. היחיד שאומר, אתם מפספסים פה הזדמנות להציל עוד המון אנשים במחיר אפסי, הוא גדי אייזנקוט, והוא אומר להם, אתם יכולים לחזור עוד יומיים שלושה ללחימה. לאן אתם ממהרים? אני מזכירה לכולם, בכל יום יצאו 10 חטופים. 10 חטופים, זאת אומרת, אפשר היה להציל, נאמר שהוא עומד בהבטחה שלו לסמוטריץ', בעוד 3 ימים, שהיו במסגרת ההבטחה של נתניהו לסמוטריץ', אפשר היה להציל לפחות 30 אנשים.
1: רגע, אני אדייק לך כמה דברים.
8: אוקיי.
1: מהצד שלנו מסכימים לפעימות שבעצם מי שרצה אותם זה חמאס, כי חמאס רצה לדעת שכל יום נכנסת לו הספקה הומניטרית. אז נוצר פה איזה שילוב של אינטרסים שגם ישראל וגם רוצים פעימות. עכשיו, בתקופה הזו לישראל, כל יום של הפסקת אש, זה מבחינתם יהרג ובל יעבור כמעט מהבחינה הזו שהם בטוחים שיעבירו את סינואר, יעבירו את דפק, ואז גם היה הפסקה כאילו של הפעילות במין תחושה כזו שהם מכניסים את הבטן ומתאפקים ויאללה וחוזרים למלחמה. וככה מתקדמים עם הימים, מגיעים ליום השביעי ומתחילים כל מיני חריקות, כשהם אומרים אין לנו נשים יותר, נגמרו הנשים. עכשיו אנחנו יודעים שיש עוד נשים, עכשיו אני לא מדברת על חיילות, כי חיילות מראש נכנסו לקטגוריית חיילים. אבל היו נשים צעירות שידענו שהן חיות, אבל במקרה הזה החמאס התעקש. ואז קמו כל מיני אנשים כמו גלנט וזה ואמרו, זה לא מקרה שהם לא רוצים להחזיר את הנשים, כי הם יודעים מה הם עשו לנשים ברמה של פגיעות מיניות.
8: אנחנו מדברים על נובמבר 2023.
1: בדיוק. וגם מתייחסים לזה כאל סיבה לא להמשיך את העסקה. אומר גלנט, אם אנחנו נשחרר עכשיו, אם נמשיך עכשיו לקטגוריות אחרות, קשישים או מה שהם רצו להחזיר גופות או זה, לא נראה יותר לעולם את הנשים האלה. כי הם לא רוצים שהם יספרו מה שעבר עליהם. ואגב, גם אייזנקוט אומר שהם ידעו על הנשים. בתקופה הזו, אם את שואלת אותי ביום הזה של ההחלטה, המערכת הצבאית וגלנט יותר נוקשים בצורך לחזור למלחמה מאשר נתניהו ודרמר. הם, כאילו מבחינתם לדעתי הם מבינים שזו בעצם העסקה הגדולה שאחרי הלך תדע מתי נחזור שוב, ונתניהו שואל בישיבה האם יש עוד מישהו שחושב כמו גדי, ואיזנקוט היחיד שאומר את זה, והוא ממש מתחנן שם, הוא אומר להם, תקשיבו, אנחנו עכשיו, אם לא נחזיר עכשיו את הזקנים, את הפצועים,
8: כל מי שאפשר, כל מי שאפשר להוציא,
1: בדיוק,
8: במחיר אפסי,
1: וזה מחיר אפסי. העסקה הזו היא מחיר, אני מזכירה לך, זה 1-3, זאת אומרת, חטוף 1-3 מחבלים. שזה, כשעסקת שליט הייתה חטוף 1-1,027 מחבלים. זאת אומרת, זה פשוט פרופורציות. שם הוא אומר לאיזנקוט לנתניהו, אתה, זה ממש לא חשוב כרגע לחנך את סינואר. לא אכפת לי שהוא יחשוב שהוא עקץ אותנו והוא יצא גדול ואנחנו פריירים. בוא נהיה פריירים מתוך בחירה, נחזיר את כל מי שאפשר ואחר כך נמשיך להילחם. והוא אומר, הוא אומר לנו ברעיון, אין דבר שיותר כואב לי מהסיפור הזה, כי ממש כמה ימים אחרי זה הבן שלו נהרג בניסיון לחילוץ חטופים חללים.
8: כשאיזנקוט עצמו נלחם על המשך העסקה כדי לחלץ חטופים. ואז וזה קורה בנובמבר, ובשבעה בדצמבר הבן שלו גל נהרג כשהוא בא לחלץ חטופים. עכשיו, לדבר הזה היו מחירים כבדים, כי אני הסתכלתי על רשימת האנשים שנרצחו בשבי חמאס, וחלק גדול מהם אפשר היה להציל. אני נותנת רק רשימה חלקית. יוסי שרבי שהיה מעל גיל 50, איציק אלגרטח של דני שהיה בן מעל ל-60, וכל אלה נחטפו בחיים, והוא נרצח בעינויים קשים שדני אלגרט מתאר בספר. כל הגברים מנירוז, אמירם קופר, אלכס דנציג, חיים פרי, אברהם מונדר, את כל אלה אפשר היה להחזיר בחיים, ואם אנחנו מדברים על פצועים, אז יכול להיות שאפשר היה להחזיר את הירש פולינג גולדברג, שהיה קטוע יד ואזרח אמריקאי, וגם את אלמוג סרוסי שדיברנו עליו עכשיו, שידעו שהוא נפצע. וגם בעצם להקל מאוד את הסבל של אנשים שנאלצו לשבת עוד שנה שלמה בשבי, כי בניגוד להערכות חמאס לא חזר אחרי יומיים לשולחן המסע ומתן. העסקה הבאה הייתה רק אחרי שנה. וכל האנשים שנרצחו בשנה הזו, או לפחות חלקם, או הוחזרו רק אחרי שנה, יכול להיות שאפשר היה להחזיר אותם מוקדם יותר. גדי מוזה שהיה בן 80, ארבל יהוד שהייתה אישה, אמילי דמרי שהייתה אישה. אנחנו לא יודעים לגבי אנשים, היו שם סימני שאולה, אבל אני חייבת להגיד, עמית סוסנה למשל, שגם הותקפה מינית, חמאס כן החזיר אותה. אז יכול להיות שאפשר עליהן על מסע ומתן. לכן זה מאוד דרמטי בעיניי הרגע הזה. הספר מלא בדוגמאות של תרפודים. בואי נחזור לאותו רגע שבו יש כמעט הסכם, ויש, זו דוגמה אחת מני רבות, ומשלחת מצרית מגיעה לכאן לתל אביב וכמעט נסגר הסכם.
1: אני חושבת, אי אפשר כמובן לנקות את חמאס, אבל רק בשביל לדבר על המנגנון שבו פועל הלחץ, וזה אמרו לנו קצינים בכירים מכל הצדדים, יש דבר הזה קצב משלו, זאת אומרת, אתה מפעיל לחץ צבאי, אין ספק שזה עזר. הלחץ עובד בגלים. זאת אומרת, אתה נגיד מפעיל לחץ נורא נורא גדול בח'אן יונס, תעצור, אתה תראה מה מצבם, אתה שומע שהם משוועים לעזרה, שאין להם, שהם צריכים, שהם במצוקה, והם פוחדים מהכניסה לרפיח. זאת אומרת, זו נקודת זמן, למשל, שצריך להקות על הברזל ועוד אוכם, לשחרר מי שאפשר ולהמשיך הלאה. זאת אומרת, לא ניצלו פה את המומנטים האלה כשאפשר היה באמת לנצל את העבודה של צהל וללכת לכיוון של עסקה, וזה בעצם מה שמאפיין את השלבים הבאים גם, כי אתה רואה לאט לאט שהמערכת הצבאית שלפי דעתי יותר לחצה, בין השאר גם להציל את עבודה, אבל לא רק, לוחצת בהתחלה לא להפסיק ולהמשיך ולדור קדימה ולהיכנס ותמרון קרקעי וזה, הם לגמרי לוחצים על הדרג המדיני בהתחלה להיכנס. לאט לאט ככל שעובר הזמן והם מבינים מה קורה פה, הם אומרים, רגע, תעצרו את הסוסים, אתם מפסידים פה פעם אחרי פעם אפשרות לשחרר אנשים. עכשיו אני אחזור לעסקה שאת מדברת עליה, נדמה לי שהיא באפריל 24 קורית. המצרים שיש להם אינטרס מיידי בלעצור את ההתחממות של, של האזור שלידם, נכנסים לתמונה ומגיעים להסדר שהוא הגיוני בכל התחומים שרגישים לשני הצדדים, ואז כדי לקדם את הסיפור, השב"כ שנמצא בקשרים עם המצרים לוחץ עליהם שכדי לא לבזבז זמן, תגיע משלחת של המצרים לישראל, ואז אם הקבינט מאשר דברים, אפשר להתקדם מהר. לא פעות ערך שהמצרים מדרג גבוה מסכימים להגיע לתל אביב, ומחכים לפעילות של צוות המסע ומתן הישראלי, שמגיעים אל הקבינט, מציגים את המתווה שכבר נרקם. הקבינט מכניס שם פה ושם תיקונים, פה ושם כיוון יותר מדויקות, ואומרים, אוקיי, לכו הלאה. הצוות מגיע להילטון, מראים את ההסכם, המצרים ממש מרוצים, ועד הם כל כך מרוצים שהם הולכים לחגוג יחד כמעט לברך על המוגמר במסעדה בתל אביב. והם לא יודעים שבזמן הזה ישיבת הקבינט נמשכה, ופתאום הכניס את ראשו בצלאל סמוטריץ' ומודיע ככה לגמרי בלי מתפרץ לישיבה ואומר, אני שמעתי שהולכים לגבש פה עסקה, אני רק רוצה להגיד שאם העסקה הזו מתגבשת, הולכת צעד אחד קדימה, אין לך ממשלה.
8: הוא אומר את זה לנתניהו.
1: הוא אומר את זה לנתניהו. עכשיו, יש שם נוכחים, זה רשום כבר בפרוטוקול, ואז הם חוזרים הביתה, חוזרים מהמסעדה, הצוות הישראלי, ומודיעים להם מלשכת ראש הממשלה שיעצרו הכל, שהעסקה נעצרת, הם אפילו לא מודיעים למצרים כדי באותו לילה, אלא מודיעים להם למחרת, המצרים חוזרים לקהיר, וככה נפלה עוד עסקה.
8: וזה חוזר שוב, זה חוזר שוב, שוב ושוב בספר. אני חייבת להגיד לך משהו, כשקראתי את זה, מה חשבתי, וחשבתי את זה גם תוך כדי השלוש שנים האלה, על מה שרי ישראל מאיימים להפיל ממשלה. בצלאל סמוטריץ' איים שוב ושוב להפיל את הממשלה בגלל החטופים, אפילו פעם אחת לא איים להפיל את הממשלה בגלל שלא מגייסים חרדים במלחמה מתמשכת. ואותו דבר נכון גם למפלגות החרדיות, שבאיזשהו שלב כן יצאו ואמרו, גם בש"ס וגם ביהדות התורה, שזה פיקוח נפש, וחייבים להציל חטופים, וחייבים להציל חטופים. הם אפילו פעם אחת לא אימו בהפלת הממשלה כדי להציל חטופים, אבל הם כן אימו בהפלת ממשלות אם יגייסו חרדים.
1: תקשיבי, אני הבנתי שיש פה אנשים ששלמות הממשלה הרבה יותר נראית להם ערך עליון מאשר קדושת החיים. אני חייבת להגיד לך שזו התחושה שלי, ולכן בגלל שציינת אנשים שמדברים בשם הקדושה כל הזמן, אז לכן אני הולכת לכיוון הזה. את צודקת, זה חוזר כל הזמן. כמובן שאי אפשר שוב לפתור את החמאס, אבל הם באמת הולכים ונעים חלשים, ואי אפשר שוב לפתור את החמאס, אבל הם באמת הולכים

0: הם עוד לא יודעים איך לסגור אותה. ברגע שיש את התקיפה הישראלית בקטר, כשהם יודעים שהתקיפה לא נעשתה סתם ככה ביום אחד בעיר, אלא היא נעשתה ביום שבו ישבו כל הצוותים הבכירים של חמאס כדי להסכים על מתווה.
1: הם ישבו לדון במתווה של עסקת חטופים, ואתם כותבים בספר שגם הרמטכ"ל וגם ניצל אנון אומרים, תנו להם 96 שעות לפני שאתם תוקפים, תנו להם, אולי הם יחליטו על עסקה ונחזיר קודם את החטופים, אנחנו יכולים לחסל אותם גם אחר כך. נתניהו לא מסכים. הוא שולח, הוא אומר, עכשיו תוקפים.
0: נכון. מבחינתם זה כאילו הזדמנות שיושבת כל הצמרת, עכשיו תוקפים. עכשיו, כיוון שהעסקה, התקיפה לא הצליחה גם, אני מניחה, זה גם עזר לזה שעוד יש עם מי לדבר, הם יכלו להרוג את כל מי שאפשר היה לדבר איתו, אבל הם ניצלו, ואז לדעתי, זה הרגע שבו ניצלו חיי החטופים.
1: בסופו של דבר, כי זה מה שגרר בסופו של דבר את העסקה, אתם מתארים את זה, מאותו רגע זה מתחיל להתגלגל מאוד מאוד מהר,
0: מאוד
1: וגם
0: מהר.
1: לנתניהו קשה לעמוד פה כבר מול הלחצים האמריקאים, אחרי שיחת ההתנצלות הקטרית, והזעם של טראמפ וויטקוף וקושבר כבר נכנסים לאירוע הזה בפול גז, ואז גם עולה תוכנית 20 הנקודות שנמצאת כבר באוויר, והמעורבות של גרשון בסקין, על כל זה אתם כותבים בספר מאוד מאוד מרתק. זה היה ממש על קצה המזלג. אני חושבת שכל ישראלי חייב לקרוא את הספר הזה, ואני אומרת שוב את מה שאתה אמרת, אתם פניתם כמה פעמים ללשכת נתניהו, וגם לרון דרמה שמוזכר הרבה בספר, והייתה להם את האפשרות להתראיין לספר ולהביא באמת הנרטיב שלהם, והם לא ענו לכם.
0: נכון מאוד.
1: רות יובל, אני מאוד מודה לך.
0: תודה לך, ליאת. להתראות.
1: להתראות.

0: טוב, מה נגיד? פשוט תקראו את הספר, לא להאמין. ותכף אנחנו נשמע גם מה סיכויי התביעה שהגיש ראש הממשלה כנגד המחברים, אבל באופן מדהים, אתם שמעתם את הסיפה של השיחה עם רות יובל שאומרת שמה שזרז בסוף את החזרת כל החטופים מהתקיפה הכושלת בדוחה, והנה ממש עכשיו, בשעה האחרונה, יוצא קטע מתחריון עם ג'רד קושנר שמאשר את הדברים. נתן גוטמן, שליחנו בוושינגטון, שלום.
1: שלום, אגב, לא שהיה ספק בדברים האלה, האמריקאים נכון. אמרו את זה לא פעם, וג'רד קושנר מתראיין בכינוס בינלאומי כלשהו, והוא מספר שם על אותו אירוע, על אותה תקיפה לפני שנה בדיוק בדוחה, ואומר המתווך האמריקני שמה שישראל עשתה בתקיפה הזאת בדוחה הייתה דבר נוראי כדבריו, אומר שהוא הייתה פעולה צבאית בלתי מוצלחת, שהובילה לבידוד עולמי של ישראל, אבל הוא כאן נכנס לשבחים העצמיים ואומר שבזכות זה ארצות הברית והוא יחד עם ויטקוף ניצלו את הדינמיקה הזאת שנוצרה כדי ללחוץ את ישראל להסכם שכיום לדברי קושנר ישראל מאוד מרוצה ממנו. הוא אומר בשעתו היו בישראל חשו קצת אי נוחות סביב מה שהאמריקנים ניסו לדחוף אותם כזכור לאותה עסקה שבסופו של דבר הובילה לשחרור שארית החטופים והחזרת הגופות. הוא אומר בסופו של דבר זה יצא לטובה, זה יצא דבר נהדר מבחינת ישראל בגלל שיש ממשלה חדשה בעזה, וזה יצא גם טוב לטובת תושבי עזה, כך שמבחינת המתווך האמריקני, באמת אותה תקיפה כושלת בדוחה, הייתה הנקודה שבה השתנתה הדינמיקה, וארצות הברית הצליחה לדחוף את ישראל לעסקה.
0: כן, וזה בהחלט גם מפורט בספר בדיוק מה שקרה שם. בוא נשמע את הדברים של ג'ארד, הנה.
2: And then actually there we used the Aaron strike, you know, Israel did the strike in Doha, which was a terrible thing. And obviously, you know, it was unsuccessful as a military operation, and that led to Israel being globally isolated. And we used that dynamic in order to push them into a deal that now today they're quite happy with. Right at the time, you know, they were a little uncomfortable with kind of what we were pushing them to do. But ultimately it turned out to be great for them, and it turned out to be great for the people of Gaza, because now we have a new, you know, government there that's obviously looking to take over soon once we advance on the demilitarization. But we had to both find
1: the opening. כן, והייתה, ניצלנו את הדינמיקה, הוא אומר, בסופו של דבר, למרות ההסתרגויות, זה יצא דבר נהדר, גם להם וגם להם.
0: כן, אבל הוא אומר שזה היה דבר נורא. הוא מתאר את התקיפה הישראלית בקטר כדבר נורא.
1: כדבר נורא וככישלון של פעולה צבאית בלתי מוצלחת. וכישלון נורא שגרם לבידוד בינלאומי של ישראל, וכאמור המסר שלו אבל הוא שמאז יצא מתוק, וארצות הברית הצליחה למנף את האירוע הכושל הזה לטובת הסכם לסיום המלחמה.
0: תודה רבה נתן, תודה רבה, שנה טובה. תודה רבה,
1: שנה טובה.
0: מוטי גילת, שלום.
3: ערב טוב ליאת.
0: אנחנו נחלק את השיחה בינינו, חלק עכשיו כי זה קשור לרעיון עם רותי יובל וחלק לשעה השנייה. אני רוצה רגע לשאול אותך מבחינה משפטית, מה הסיכויים של התביעה? רגע, בוא נעצור שנייה, נזכיר שאחרי הפרסום, המהדהד, הראשון מהספר, לשכת ראש הממשלה מאיימת בתביעה כלפי עיתון הארץ ושלומי ילדר. קודם כל, האם הם כבר הגישו את התביעה?
3: לא, הם לא הגישו נכון לעכשיו. אז תשמעי, הסיפור הזה מעלה את השאלות הבאות. האם החשיפה הזאת תוביל השבוע להגשת תביעת דיבה, כפי שבאמת אנשי נתניהו מאיימים? אם כן, מה יטען בראש הממשלה? איך בדיוק ינסה להתגבר על שתיקת האמירתים עד לרגע זה, ועל ההחלטה שלהם לא להכחיש את הפרסום? הרי זה לב ליבו של הסיפור. האם נתניהו יטען שוב, כפי שעשו כמה מנאמניו, כי לשיחה הזאת אין בדל ראיה במסמכי הלשכה ומשרד ראש הממשלה? האם יחזור בו פתאום מגרסתו בוועדת החקירה הממלכתית בפרשת רכש הצוללות, שבה הוא טען, אני מזכיר לך ליאת, כי לא כל השיחות שהוא קיים הופיעו במסמכי הלשכה. כלומר, אין מצב שלא היה, ששיחות לא נרשמו.
0: כלומר, לא, אבל אתה אומר משהו שיכול להיות שהייתה שיחה והיא לא נרשמה.
3: שהייתה שיחה והיא לא נרשמה, וזה הליבה. איזה שפן ישלוף עכשיו נתניהו כדי לשכנע את בית המשפט שלא היו דברים מעולם? ליאת, אין לקנה בנתניהו בנושא הזה שבו ברור לגמרי שתביעת הדיבה תוביל את שני הכותבים לחשיפת שיחות עזרה שהוא קיבל לפני השבעה באוקטובר מגורמי ביטחון בכירים.
0: או שהוא לא יגיש, יש כל מצב שהוא בסוף לא יגיש את התביעה.
3: גם זה,
0: אגב, אני ראיתי דברים שכותב בוגי יעלון השבוע, שמספר שנתניהו גם איים בתביעה עליו, על זה שהוא אמר שחלק מהכספים הקטרים גם הגיעו לנתניהו, משהו כזה, אני לא מדייקת, וגם הייתה תביעה, ונתניהו לא הופיע בבית המשפט, וזה נגמר רק בתשלום הוצאות משפט לבוגי יעלון. ככה נגמרה התביעה.
3: ליאת, אני לא מופתע, אין לקנה בנתניהו, כמי שלא יודע על מה בדיוק תשמח הפרסום, הרי מדובר גם על הקלטות ועל מסמכים ועל עדויות ועל אנשים שיכול להיות שיצטרכו להטיס אותם מחול לישראל. אין לקנה בו כשברור לו שהוא צפוי לעמוד בבית משפט בחקירה נגדית קשה. זה לא צעצוע, זה לא משחק ילדים.
0: כן.
3: יהיו פה עדים מרכזיים שיגיעו למשפט הזה אם וכאשר הוא יתנהל.
0: אוקיי.
3: עכשיו, לא ברור לו שיצופו במשפט הזה מה שמכונה עדויות שהן חלק מהוכחת שיטה. לא ברור לו שיהיה עליו לעלות לדוכן העדים ולהכחיש עזרה שקיבל ממצרים, שנחשפה על ידי סמדר פרי בידיעות אחרונות לפני חודשים רבים. לא ברור לו שהוא ייאלץ להפוך את כל אנשי הסוד שהזהירו אותו מפני מלחמה קרובה לשקרנים ולבקש מבית המשפט להאמין לו ולא להם.
0: כן, אבל
3: זאת דילמה לא פשוטה.
0: מדברים פה על דבר מאוד ספציפי של הזרה הזאת. אני רק רוצה להזכיר גם דברים שאמרה רותי יובל, שהיא ושלומי ילדר פנו ללשכת נתניהו כמה וכמה פעמים וביקשו ממנו לפרוס את גרסתו לסיפורים ולדברים שנאמרו בספר, והוא אפילו לא חזר אליהם. אנחנו נעצור פה, כן, משפט סיום.
3: אני מכיר את שני העיתונאים, הם מאמינים, הם רציניים, הם לא היו מפרסמים את מה שפרסמו, אם אין להם מבחינתם חומר שיעמוד במבחן משפטי.
0: מוטי, אנחנו נתראה בשעה הבאה אחרי חדשות השעה 6.
3: אוקיי, להתראות.

אנחנו חוזרים אליכם אחרי חדשות השעה 6. נדב העצני ידבר על מה שקורה כרגע במזרח ירושלים במערכת החינוך. יואב קרקובסקי וחנן קריסטל פותחים שנה רגע לפני בחירות, מה קורה במערכת הפוליטית. נדבר על ראש מועצת מטולה דוד אזולאי שיצטרף לישראל ביתנו, וגם נדבר עם יזהר שי ששחל את בנו ירון בשבעה באוקטובר. הוא מגיב לטלי גבילי ששוריינה בליכוד והוציאה אתמול סרטון עם אזהרה חמורה מפני מה יקרה כשהצד השני יעלה לשלטון, מה יקרה לזכר הלוחמים הגיבורים. רצינו לראיין את טלי גבילי, לצערנו לא אישרו לנו אותה בדוברות הליכוד. וגם נדבר על הסנקציות הבריטיות, מה הן עושות למדינת ישראל. כל אלה עוד מעט.

0: אנחנו כאן.
1: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
2: הזירה, תחרות הטריוויה הכי מפתיעה, הכי מלחיצה.
1: עם מתמודדים שכבר מזמן איבדו את התמימות.
3: חשבו שאני באה להיות פה פרצוף יפה, ומה שהם לא יודעים שבאתי לתת בראש.
1: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: דרבי תל אביבי הוא תמיד משחק גדול, אבל בעונה הזאת
5: עדיין הרוסו לרשת!
4: זה אירוע אחר לגמרי.
5: הקפצה לתוך החמד לדור פרץ שקורא!
4: מחר, שתי הקבוצות הכי חמות בליגה, מכבי והפועל תל אביב, ראש בראש בבלומפילד. הדרבי התל אביבי, מחר 8:30, כאן חדשות ברשת ב'.
1: חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
0: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות ברשת ב'.
6: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, חג שמח, כאן אודליה דהן, השעה 6. כוחות צהל פעלו אתמול כמה פעמים בכפר אל-מורייר באזור המעלה, בעקבות דיווחים על חיכוכים וזריקות אבנים בין פלסטינים לאזרחים ישראלים, וכן על הצבת חסמי אבנים. הכוחות פיזרו את ההתקהלויות ופינו את החסמים. בהמשך התקבל דיווח על זריקת אבנים לעבר חייל בחופשה בפאתי הכפר, והוא הגיב בירי. לא דווח על נפגעים. דובר צהל מסר כי משטרת מחוז שי עצרה את החייל, והוא הושעה עד לתום החקירה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב ואומר כי איראן משתוקקת להגיע להסכם עם ארצות הברית.
8: Iran will end right after the mid, maybe before, but it'll end right after the midterms. Gasoline's going to drop like a rock. Iran cannot have a nuclear weapon, and they won't have a nuclear. Iran wants to make a deal so bad. They're calling constantly. They want to make a deal.
7: העניין עם איראן יסתיים מיד לאחר בחירות האמצע. מחירי הדלק יצנחו בחדות. אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני, וגם לא יהיה לנשק הזה. איראן משתוקקת להגיע להסכם. הם מתקשרים ללא הרף. הם רוצים להגיע להסכם. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר שטראמפ אמר עוד לעיתונאים כי נשיא אוקראינה זלנסקי חייב להפסיק לפגוע בבתי הזיקוק לדיזל ברוסיה, ושיש די מטרות אחרות. עוד אמר שארצות הברית גוברת על סין בתחום הבינה המלאכותית, וכי מי שמנצח ב-AI מנצח. העיתונאית רותי יובל, שחיברה עם עמיתה שלומי אלדר את הספר חטופים 843 ימים של הפקרה, סיפרה לכאן חדשות על דברים שאמר להם גדי אייזנקוט בתחקיר שערכו על הדיונים בממשלה באשר לעסקת החטופים הראשונה.
9: אייזנקוט היחיד שאומר את זה, והוא ממש מתחנן שם, הוא אומר להם, אם לא נחזיר עכשיו את הזקנים, את הפצועים, וזה מחיר שי. חטוף אחד לשלושה מחבלים. בוא נהיה פריירים מתוך בחירה. נחזיר את כל מי שאפשר, ואחר כך נמשיך להילחם. הוא אומר לנו, ברעיון, אין דבר שיותר כואב לי מהסיפור הזה, כי ממש כמה ימים אחרי זה, הבן שלו נהרג בניסיון לחילוץ... חטופים חללים.
7: רותי יובל שוחחה עם ליאת רגב בכאן חדשות ברשת ב'.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שכבר מזמן איבדו את התמימות.
3: באתי לתת בראש.
1: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: והתחזית, מחר חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי וביום רביעי, בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. ביום חמישי, התקררות קלה. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 32 מעלות, בתל אביב יפו 31, בחיפה 30, בצפת 33, בבית שען 39, בבאר שבע 35 ובאילת 40 מעלות. עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. החדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
0: עכשיו ליאת רגב, כאן חדשות ברשת ב'.

0: שוב שלום לכם, שנה טובה שתהיה לכולנו. עוד מעט נדבר על איך נפתח את השנה הזו מבחינה פוליטית. זה ראש השנה מאוד מאוד דרמטי לקראת בחירות בעוד קצת יותר מחודש. נדבר עם דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה המופגזת במשך תקופה ממושכת, הוא מצטרף לישראל ביתנו. ונדבר עם עורך הדין אדב העצני על כך שמערכת החינוך במזרח ירושלים בפעם הראשונה מקבלת על עצמה את ספרי הלימוד ותוכנית החינוך של משרד החינוך הישראלי, מה המשמעויות של האירוע הזה. אנחנו מקבלים תגובות על הרעיון הבאמת מטלטל שהיה לנו בשעה הקודמת עם רותי יובל, שכתבה יחד עם שלומי אלדר את הספר חטופים 843 ימים של הפקרה. לטובת מי שמצטרף אלינו כעת, הרעיון המלא יהיה ממש עוד רגע באתר של כאן חדשות ברשת ב', ואנחנו רוצים לחזור על קטע מתוך הרעיון שבו היא מספרת על יגאל סרוסי, שמספר להם שבשמונה באוקטובר קוראים לו למחנה שורה כדי לזהות את גופת בנו אלמוג, והוא אומר להם זה לא אלמוג, אלמוג יותר נמוך מהאיש שנמצא בתוך הסק. זה היה המצב, לא נתנו לו לראות אותו, לא ישרו לאף אחד לראות בגלל מצבן של של החללים באותו רגע, והנה מה שהוא מספר להם.
1: נתנו לו למדוד אותו, הוא הביא מטר למדוד את הגוף כדי להוכיח שזה לא יכול להיות. הוא נלחם יומיים כי הוא לא הרגיש שזה הבן שלו. נקבע הלוויה, בעצם מודים תבטל את הלוויה, נכון אתה צודק. ברגע שהוא התעקש למדוד בסנטימטרים את הזה, אמרו לו אתה צודק, תבטל את הלוויה. והוא עדיין רוצה לדעת מה באמת קרה לו. הוא חוזר לשורה ואומר, אני רוצה לראות את כל מי שנשארו לא מזוהים אצלכם, כדי לדעת אולי בתוך הגופות עדיין הוא שם. כי אם הוא לא שם, אז הוא חטוף, ואני חייב לדעת קטגורית מה מצבו. הוא מתעקש, נותנים לו צילומים, הוא עובר על 250 צילומים, ואז הוא נרגע שהבן שלו חי, ומפה הוא חטוף. אחרי כמה ימים, מודיעים לו שאכן נמצא שהבן חטוף.
0: כן, ומאוחר יותר אלמוג סרוסי נרצח במנהרת חמאס יחד עם עוד חמישה חטופים נוספים. מה קורה בלבנון בסוף השבוע הזה של החג? לירן אהרוני, אנחנו איתך.
2: שלום ליד ושלום למאזינים ולמאזינות, חג שמח.
0: חג שמח.
2: כן, אז בלבנון בעיקר בשעות האחרונות מדווחים על מספר תקיפות של חיל האוויר באזור העיירה הנבטיה אל פאוקה, שהיא נמצאת בסמוך, או ליד, נקרא לזה ככה, ליד רכס אלי טייר, שמתו עליו צהל השתלט לפני מספר ימים. ועוד דיווח מעניין, דיווח נקרא לזה בינלאומי, שמגיע בנושא המדד של כוחות יוניפיל. בעצם לפי הדיווח הזה, לבנון וגם צרפת מעוניינות שאותו מדד שאמור להסתיים ב-31 לדצמבר, בעצם יוארך לתקופה נוספת, כדי גם להעניק עוד זמן, כדי לארגן איזשהו כוח אחר, שכן יהיה מוסכם גם על ישראל, גם על ארצות הברית, וכן יפעל בדרום לבנון לכל הנושא הזה של שמירה על הפסקת האש, וגם אולי אותו כוח גם יעזור בפירוק חיזבאללה משקו בדרך כזו או אחרת. אבל לבנון רוצה בהמשך המנדט של יוניפיל, גם כדי באמת להביא לכך שלא ייווצר איזשהו וקום ביטחוני, ככה היא קוראת לזה, בגלל הסיום של המדד של כוח יוניפיל, ולכן היא מובילה ביחד עם צרפת איזשהו קו להערכה של המדד של כוחות יוניפיל בדרום לבנון.
0: תודה רבה לירן, תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
3: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
0: יחד עם המצטרף לישראל ביתנו, ראש מועצת מטולה, דוד אזולאי. שלום דוד.
4: אהלן, שלום, חג שמח.
0: כן, אתה מרגיש נושם קצת בתום שלוש שנים כל כך קשות אצלכם בצפון?
4: האמת שכן, אנחנו בחצי שנה אחורה מרגישים קצת אחרת, למרות כל מה שאנחנו שומעים, דרך אגב גם היום, גם אתמול, פיצוצים מטורפים שצהל פועל בתוך לבנון. אבל כן, ביחס למלחמה הקודמת והמלחמה האחרונה ובין המלחמות ותהליך הצמיחה מחדש של היישוב, אנחנו לאט לאט מרגישים אחרת ונושמים. ואנחנו, איך אני אומר תמיד לאנשים שלי, אין מה לעשות, צריך לחיות בין המלחמות, לצד המלחמות, אבל צריך לעשות חיים כמה שיותר שגרתיים, נורמליים ורגילים.
0: אתם מטולה מתחילה להתאושש?
4: כן, אנחנו כמעט שנתיים בתהליך של שיקום וצמיחה. מי שהיום מגיע למטולה כמעט ולא רואה שום דבר ממלחמת חרבות ברזל. הכל חזר כמעט לחלוטין למקומו, ואפילו יותר מזה. אנחנו גם קיבלנו החלטות מאוד משמעותיות לקדם פה תרבות, אירועים, תיירות, חקלאות חזרה פה. יש לנו, כל הקיץ האחרון עשינו לא מעט אירועי תרבות שמשכו אלפים מכל הארץ. אנחנו בחול המועד סוכות, ראשון, שני, שלישי לאוקטובר, יש פה פסטיבל אופנוענים, פסטיבל שאין אותו בארץ, שאני מעריך שיגיעו לפה מאות אם לא אלפי אופנועים לחגוג איתנו כל סוף השבוע. ויחד עם זו גם סוגיית החינוך, אנחנו אחרי 3 שנים שבית הספר היסודי פה ביישוב, פתחנו בראשון לספטמבר בית ספר יסודי, עם מעט תלמידים אמנם, אבל פתחנו אותו. סוגיית החינוך מאוד מאוד חשובה לנו, ומשיכה של משפחות צעירות. אנחנו מביטים קדימה, בסוף צריך לזכור 3 שנים של מלחמה מאוד כואבת, שגרמה לנזקים מטורפים, ואנחנו לאט לאט סוגרים את הפערים ומביטים קדימה לעבר שנים טובות יותר, בתקווה שגם הצד השני יפתח לנו, כי בסוף צריך לזכור שאנחנו חייבים בצד לבנון אחרי. שמעתי על הסיפור של האום מקודם בכתבה. אני חושב שהאום זה משהו שמיותר לחלוטין, לא רלוונטי.
0: גם יש לנו ניסיון בזה, לא?
4: נכון, ראינו במלחמת חרבות ברזל, הם משתפים פעולה עם חיזבאללה, בסוף צריך להגיע להכרעה נקודה, צריך להכריע את חיזבאללה, יש כמה דרכים לעשות זאת, ואנחנו שמחים על מה שצהל עושה היום בלבנון, וצריך לזכור שזה לא מה שייתן את המענה הקבוע והארוך טווח, וכשאני מסתכל על הסיפור של השיחות בוושינגטון, ברומא, וזה לא משנה איפה יהיה, כל עוד לא נפרק חיזבאללה מנשקו, לא נצליח עם הצד הלבנוני, כי פשוט החיים מוכיחים לנו, חיזבאללה חזק יותר מצבא לבנון, חיזבאללה שולט בלבנון, ואנחנו צריכים לקטוע את השליטה הזו, זה צריך לבוא יחד עם הסיפור האיראני, או בנפרד, רק מול חיזבאללה, אפשר לעשות את זה.
0: ואתה מצטרף לישראל ביתנו?
4: כן, האמת שאני כבר הרבה מאוד שנים מסתכל מהצד על אביגדור ליברמן, על העשייה שלו גם כשר ביטחון וגם כשר חוץ וגם כשר אוצר וגם שר התשתיות, וכשאני רואה את האדם הזה עם הניסיון שיש לו ואת האמירות שלו ואת המעשים בעיקר, ודרך קבלת ההחלטות שלו שהיא מהירה, היא פשוט הגיונית לחלוטין, הוא עושה ניתוחים מטורפים גם לעתיד. אני קראתי את המסמך שהוציא בדצמבר 2016 על הסיפור של מה שקרה לנו בעזה בשביעי לאוקטובר, וכשאני רואה את כל הסיפור הזה וכשאני רואה את אביגדור ליברמן אל מול מה שקורה היום ב3 שנים האחרונות בעיקר, אז אני חושב שאביגדור ליברמן הוא האיש הנכון במקום הנכון עם הניסיון האחי שיש בעיקר בגוש של השינוי, ואנחנו רוצים את השינוי הזה, אני מאוד מקווה שנגיע. כן, הצטרפתי, אם כי אני אומר, מה שחשוב זה לא איפה אני נמצא, אלא הסיפור של השינוי. אביגדור ליברמן בעיניי יכול להיות ראש ממשלה מצוין, בטח בשחקנים שנמצאים היום במפה הפוליטית.
0: רגע, דוד, אני רוצה אותך רגע, אני רוצה רגע להבין, כי אתה איש הצפון, ואתם חוויתם על בשרכם את מה שקרה כאן בשנתיים וחצי האחרונות, אנחנו דיברנו המון, אתה ואני, אתה התראיינת בכל כלי התקשורת וכל חבריך, ואנחנו שומעים עכשיו טענות מהממשלה כנגד ממשלת השינוי, שאין ספק שליברמן יהיה חלק ממנה, שכל אויבי ישראל מחכים לנפילתו של נתניהו כדי שתקום ממשלת השינוי שתפגע בביטחונה של מדינת ישראל. בהרכב ממשלת השינוי, שגם אביגדור ליברמן יהיה חלק ממנה, וזאת ממשלה שתפגע בביטחון, ולכן צריך להשאיר את הממשלה הקיימת. איך אתה מגיב לדברים האלה?
4: איפה היינו ב3 שנים האחרונות? איזה ביטחון היה לנו? 7 זירות פתוחות עדיין? מה, איזה, זה הגימיקי בחירות בסוף. בסוף צריך לזכור, לא סתם אני אומר אביגדור ליברמן, כי אני מאוד מאמין בו בדרך שלו ובניסיון שיש לו.
0: אבל הוא לא היה שם לבד, הם אומרים דברים על גדי אייזנקוט, אומרים דברים על יאיר גולן.
4: נכון, אני גם יכול להגיד לך דברים על שץ ועל אגודה ועל בן גביר ועל עוד אחרים שנמצאים היום שם. לא באמת אנחנו רואים איזשהו משהו שיכול לצייר לנו היום, אני יכול לצייר לנו משהו טוב. אנחנו 3 שנים נוראיות, אנחנו נמצאים ב3 שנים נוראיות ביותר. צבא שחוק, עם כלים שחוקים, עם אזרחים שחוקים לחלוטין, עם חברה ישראלית שלצערי הרב נמצאת בפילוג ושיסוע. צריך להתחיל לקפל את הדברים, צריך להתחיל לסגור גזרות עם כל הכאב ועם כל מה שקרה לנו בשביעי לאוקטובר. אנחנו חייבים להתפוצץ ולהכריע. הכי חשוב זה לקבל הכרעות בכל גבול וגבול. ואני אומר לך, אפשר גם לעשות דברים אחרים, זה לא הכל, זה רק מלחמות. אפשר גם להגיע אל הכרעות גם עם הגבול הסורי, גם עם הגבול הלבנוני. אפשר לעשות דברים שהם אחרת, ולכן הסיפור של ממשלת השינוי, שבעיניי זה כל ההרכב הזה של כל השינוי ביחד, בעיניי זה יוביל אותנו למקום הרבה יותר טוב, בעיקר חברתית, גם כלכלית. אנחנו לא בדיוק עכשיו זוהרים ונמצאים במקום מושלם בסיפור הזה, רחוק מכך אפילו, ואני מעריך שאנחנו, הסיפור של השינוי יביא קצת שקט ומזור לאזרחי מדינת ישראל, כי אין לנו ברירה אחרת פשוט. ולכן אני אומר, אביגדור ליברמן שיוביל את זה, יחד עם גדי אייזנקוט, ככל הנראה לפי הסקרים, יעשו משהו אחר, שקט יותר, רגוע יותר, מקצועי יותר, ובעיקר עבור עם ישראל.
0: אני רוצה אותך רגע בנקודה הזו, ואני רוצה לשאול אותך, האם אתה רואה תזוזה בדפוסי ההצבעה של תושבי הצפון בעקבות 3 השנים האחרונות?
4: ולאן, כן, בוודאי.
0: ולאן לאן יש תזוזה כזו?
4: קודם כל, כן, בוודאי. אני רואה, אני שומע גם בעיקר ירידה משמעותית בסיפור של בחירה בראש הממשלה.
0: בצפון?
4: חלקם הולכים, דרך אגב, קצת יותר ימינה, וחלקם גם הולכים, אני שומע לא מעט, לאביגדור ליברמן ולגדי אייזנקוט. ואני שומע את הסיפור הזה של התזוזות. אני מדבר יום יום עם עשרות אנשים בסוגיות הפוליטיות. אנשים כבר חושבים אחרת. מספיק, נמאס, אחרי כל כך הרבה, אחרי עשרות שנות תאונה של ראש הממשלה הזה, צריך לעשות משהו אחר לעם ישראל, למדינת ישראל. דרך אגב, יש לנו חברה ישראלית מדהימה, צריך לזכור את זה.
0: אין ספק, בכלל.
4: אני לא אשכח לעולם, ובכל שיחה שיש לי, אני אומר, בשביעי לאוקטובר, 8-9, במדינה שיש בה מלחמה, אזרחים בורחים ממנה, פה האזרחים טיפצו על הכנפיים של המטוסים כדי לחזור למדינה, כדי להילחם ולשמור על הבית. יש לנו חברה מדהימה, דרך אגב, על כל הגוונים שלה וכל החתכים שלה. צריך רק להגיע למצב שאנחנו מאזנים בין הדברים, ובכלל פועלים על הדברים שיש בינינו הסכמות, ויש לפחות 80% מהדברים יש בינינו הסכמות, ואפשר לפעול ב-80% האלו כדי להרגיע ולעשות משהו אחר, שהוא טוב יותר עבור אזרחי מדינת ישראל. אני גם מסתכל על הגליל באופן אישי, על הסיפור של השיקום והצמיחה, שלא באמת יש פה ב3 שנים האחרונות, או ב2 שנים האחרונות מאז שחזרנו מסוף המלחמה, ומסתכל קדימה, לעבר עתיד טוב יותר.
0: אומרים לי פה לשאול אותך לגבי נטלי שם טוב, המצטרפת הטריה לאופר וינטר, גם היא בת מטולה. יצא לכם לדבר פוליטיקה?
4: לא, אני ב3 שנים האחרונות היא לא מתגוררת במטולה, היא מתגוררת בסוללים. לא יוצא לנו לדבר פוליטיקה, כל אחד בדעות שלו.
0: Okay.
4: הבנתי שהיא הייתה אמורה להיות סגורה בליכוד, ואחר כך היא סגרה אצל אופר וינטר, שיהיה לה בהצלחה, אין לי משהו אחר לומר.
0: דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, קודם כל אני באמת מקווה שהצפון יפרח ויסגשג, מגיע לכם ולכל האנשים הנדרים, ובאמת שתהיה שנה טובה, ובואו לצפון, תפריחו את השממה.
4: אחי חשוב, תודה.
0: 13 בישראל ביתנו, תודה רבה לך דוד אזולאי.
4: תודה, חג שמח.
0: חג שמח, תודה רבה. שלום יואב קרקובסקי. שלום חנן קריסטל.
5: ערב טוב ושנה טובה ליאת.
0: נו, מה אומר?
5: אני עדיין אמור מהרעיון הראשון שעשית.
0: עם רותי יובל.
5: כן.
0: ואני רוצה להגיד לך משהו. זה היה קצה קצהו הרעיון הזה, יש מגבלת זמן. שאתה קורא את כל הספר, אתה לא יכול לנשום. לא נושם.
5: ההתחלה על התרבות של ההסכם הראשון מדובר היה על קבינט המלחמה, לא קבינט רגיל, וגם בני גנץ היה שותף לנתניהו ולדרמר.
0: לא, לא תרפוד, זה פה לא היה תרפוד, זה היה החלטה להפסיק את העסקה אחרי שבעה ימים.
5: זה תרפוד בפועל.
0: אחרי שבעה ימים, כי חמאס לא עמד בתנאים, צריך להגיד את זה, חנן.
5: תרפוד בפועל, גדי היה לבד, גם בני גנץ. בדיעבד הצטבר. וגם
0: גדי היה לבד, הוא גם אמר להם, תשחררו עוד 20-30 ישראלים, ואחר כך תחזרו ללחימה.
5: זה הכי חשוב. זאת בעצם שהוא ראה את האסטרטגיה ולא רק את הטקטיקה. והסיום כמובן בדוחה שבלשון עמתה נאמר אז שהתקפה בדוחה בא לטרפד את ההסכם האחרון. הוא נחשב.
0: כן.
5: זה היה פשוט חזק מדי. חזק מדי.
0: כן, נכון, זה היה חזק מדי. יואב קרקובסקי, שלום. תכף נדבר גם בפוליטיקה עכשווית. יואב קרקובסקי, שלום.
6: שלום ליאת, רעיון מטלטל של רות יובל אצלך, שמעתי אותו מוקדם יותר, באמת מחזיר אותנו בדיוק לקמפייני הבחירות שאנחנו בעצם נמצאים בתוכם, אם רצו או לא רצו, זה בעצם התוצאה של הספר הזה של שלומי אלדר ושל רות יובל, שבעצם מחזיר ומחדד את השאלה, איפה כל אחד מהצדדים היה, ואגב, בהיבט הזה, מה שמספרת רות יובל, הוא חדש ולא לגמרי חדש. העובדה שגדי אייזנקוט היה היחיד שטבע את המשך ביצוע עסקת החטופים הראשונה, זה דבר שכבר פורסם גם בעבר, ואפילו בני גנץ, שותפו לאותה הרשימה, למחנה הממלכתי, והיה איתו בקבינט המלחמה, גם גדי אייז, גם בני גנץ היה לצידם של יואב גלנט, הרמטכ"ל, ראש הממשלה וכל ראשי זרועות הביטחון והשרים, והצביע בעד חזרה ללחימה מיידית ולא להמשיך את אותה עסקת חטופים, שבאמת יכול להיות שהייתה מצילה. את מנית רק חלק מהשמות של אלה שהיו מעל גיל 50, זה באמת היה אירוע, אני חושב, אחד הקשים ביותר שעברנו, נכון. וברמה אני האישית באמת לגדי אייזנקוט, זה גם מחיר אישי כבד, כאשר בנו גל נופל ממש ימים אחדים לאחר חידוש הלחימה.
0: שהוא מנסה להשהות אותה. אני רוצה להגיד עוד משהו בהקשר הזה, שבעצם אומרים חוכמת הבדיעבד, אבל הם אמרו אסטרטגית, אני גם הם מראיינים שם גם אנשים מהמוסד שאמרו, אנחנו היינו בטוחים שאנחנו נחזור להקות בחמאס, ותוך יומיים הוא יחזור על ארבע לשולחן המסע ומתן. הוא לא חזר תוך יומיים על ארבע לשולחן המסע ומתן. היחיד שאמר להם, אם אתם עכשיו עוצרים את העסקה הזו במחירים אפס, זה היה מחירים אפס. שלושה מחבלים לחטוף ועשרה חטופים ביום היינו יכולים לקבל במחירים אפס. המחירים אחר כך עלו וגאו. אם אתם עכשיו לא מוציאים אותם, יעבור המון זמן עד שתהיה עסקה. מה אכפת לכם לחכות?
6: שנייה.
0: מה אכפת לכם לחכות עוד יומיים, שלושה, לשחרר עוד אנשים, ואז תחזרו ללחימה? היחיד שהייתה לו את האסטרטגיה הנכונה, והוא גם צדק במבחן התוצאה, זה גדי אייזנקוט. אבל אחר כך הצבא גם כן.
6: ומעבר למחיר של שלושה מחבלים על חטוף, זה העובדה שאנשים שלא שוחררו, נרצחו. זאת בעצם הכותרת בסיפור הזה. זה חיי אדם ישראליים ששילמו על ההחלטה הזאת, ותמיד בהחלטות גורליות כאלה יש מחירים, והם מחירים לא קלים. ועדיין מדובר כאן בהחלטה ש צריך היה לקבל אותה אחרת. אני בטוח שלא מעט ישראלים שצפו בטלוויזיה אז ולא היו חשופים לכל המידע, זעקו לתוך מכשיר הטלוויזיה, תמשיכו את העסקה ולא לעצור.
0: כן. תקראו את השאר בספר. חנן, אני קודם כל תודה רבה, ואתם מוזמנים כולכם להזין לרעיון למי שלא שמע, הוא מיד יהיה באתר של רשת ב', אני חושבת שחייבים להזין. חנן, בוא נחזור רגע לפוליטיקה. פותחים שנה חדשה, אנחנו קצת, או חודש ועוד קצת לפני הבחירות, ממש חודש ושבועיים היום, הרשימות הוגשו, כמעט הושלמי הסכמי העדופים, על מה אתה רוצה לדבר, ומה אתה רוצה לפתור?
5: בדיוק על הנקודה הזאת, שהושלם שלב. ברגע שהחתמו הסכמי העודפים, זאת אומרת, ארבעה או חמישה האחרונים של המאה ה-15, עכשיו סוקר טוב יכול לתת את התוצאה המדויקת. זאת אומרת, יחבר שתי מפלגות שנמצאות באותו זוג, ויוכל לדעת בדיוק. הנקודה הבולטת, שהרבה לא מכירים או לא שמים לב, הסכם עודפים בנוי על עובר את אחוז החסימה אוטומטית. ב' באותו גוש אוטומטי. הדבר, וזה זה אני רוצה להדגיש, הגודל קובע. במילים אחרות, המפלגה הגדולה בגוש, סטטיסטית, חייבת לעשות הסכם עודפים עם המפלגה השנייה בגוש. ולמרות זאת, בגוש השינוי, אייזנקוט לא עשה הסכם עודפים עם בנט, שביחד היה יכול להביא להם, לעניות דעתי, כ-40 מנדטים ושני מנדטים בהסכם עודפים, בגלל הדלגיטימציה שהליכוד הצליח להדביק לדמוקרטים וליאיר גולן, והחשש כנראה המוצדק שבמצב כזה ליברמן לא יעשה הסכם עודפים עם יאיר גולן. ובצד השני, אני לא בטוח שזה נגמר עדיין, ואשמח אם יואב יתקן אותי, אבל הליכוד שצריך לעשות הסכם עודפים עם המפלגה הגדולה מימין, זה בן גביר, עוצמה יהודית, אין הבדל גדול בין שתי המפלגות, הולך לעשות, כך הבנתי, עם סמוטריץ' שהוא לא הכי גדול, רק כדי בדלגיטימציה שהוא עושה לוינטר כדי שיוריד את המועמדות, הוא שולח את תת אלוף במילואים וינטר עם כל הערכיות שיש בו, לחתום הסכם עודפים עם הכהניסט בן גביר שלא שירת בצה"ל, או לא לחתום.
6: כרגע הכיוון הוא באמת הסכם עודפים בין הליכוד לבין הציונות הדתית. על זה בעצם יש כבר החלטה של שני הצדדים, וההחלטה הזאת נובעת בין היתר בגלל החשש האמיתי שיש לראש הממשלה בנימין נתניהו, שיגיע מצב שבו הציונות הדתית טיפול מתחת לאחוז החסימה, למרות שהמנדט שלה כנראה אם יהיו עודפים ילך בכלל לליכוד אם היא תעבור את אחוז החסימה ולא לציונות הדתית, ולעומת וינטר שאולי יעבור ויאפיל עליה. אבל זה בעצם לסמן לבייס את מי מעדיף נתניהו, את הנאמן ביותר. בצלאל סמוטריץ' הוא השותף הנאמן ביותר לראש הממשלה בנימין נתניהו במהלך כל הכהונה הזאת. והוא אפילו היחיד שהלך על המהלך הזה של איחוד, כשהוא מתחבר עם אדם שהוא לא מעריך אותו בלשון המעטה, שזה משה פייגלין, ולו רק בכדי לעמוד במשימה שקבע ראש הממשלה, לבצע איחודים כדי למנוע פגיעה בחלק מהמפלגות, ולכן הבחירה של נתניהו לבחור לחתום עם סמוטריץ' זאת החלטה שמסמנת לבייס, יותר מאשר החלטה הגיונית פוליטית שנובעת מהחישובים שחנן עושה אותם יותר טוב מכולנו.
0: נכון, כבר שנים. חנן, נתניהו וינטר, בוא נדבר רגע על מערכת היחסים.
5: אני לא מבין מה קורה שם. הרי בסופו של דבר וינטר אמר שהוא יתמוך בנתניהו. כנראה נתניהו חושש באיזשהו תסריט שכרגע נראה רחוק. נגיד התסריט שבו מצליח אביגדור ליברמן, שלא ויתר על ראשות ממשלה, לקבל או לשחות בטט מגדי אייזנקוט רוטציה כשהוא ראשון. אם במצב כזה וינטר יצטרף לאביגדור ליברמן לממשלה שלו?
0: שאלה טובה. בוא נדבר רגע, יואב, על הסכם העודפים בין הרשימה המשותפת לרעם, כמו שהבטיח לנו אחמד טיבי בחצי היום ביום חמישי האחרון.
6: על הדבר הזה יש משמעות מאוד גדולה, מאוד מאוד מאוד גדולה. מדוע? בגלל שבפעם הקודמת לא היו הסכמי עודפים בין המפלגות של החברה הערבית, והמשמעות הייתה ששניים וחצי מנדטים נשרפו לחלוטין, מעבר לעובדה שבלד שלא עברה את אחוז החסימה ורצה לבד, הגיע כמעט לאחוז החסימה, וגם שם נשרפו הרבה מאוד קולות. הדבר הזה הוא מאוד מאוד משמעותי, והוא הולך על כיוון אחד נוסף, שגם ערן זיגר שלנו דיבר עליו כבר כמה פעמים, זה גם הסכם אי התקפה הדדית בין שתי הרשימות הללו, בין הרשימה המשולשת לבין רעם עם יואב סגלוביץ'. הם לא הולכים לעשות קמפיין על הראש אחת של השנייה, וזאת על מנת לנסות למצות כמה שיותר את המנדטים האלה שיכולים להביא, וזה יכול להגדיל מאוד את היקף ההשתתפות של החברה הערבית בבחירות. אנחנו כבר רואים שלדבר הזה יש השפעה מאוד גדולה, זה יכול להגיע אפילו לכדי 14 מנדטים. הפגיעה המיידית היא דווקא בגוש אייזנקוט, שקטן על חשבונם. ופה בדיוק בשבוע הזה אנחנו צריכים לדבר על התוצאות של מה שדיברנו עליו לאורך תקופה מאוד ארוכה, זה מפלגות הגוש השלישי שרובם קרסו למעט וינטר, והעובדה שבאמת הייחוד של הרשימה המשותפת. שני הדברים האלה פוגעים בדרך כלל רק במחנה אחד, שזה מחנה אייזנקוט. ככל שאופר וינטר עובר, כך גוש נתניהו גדל, נכון. מ-49, 51, לאפילו 53 מנדטים, וככל שהגוש של המפלגות הערביות גדל, גוש אייזנקוט קטן אצלנו בסקר ל-53 מנדטים, כן. וזה כמעט טקו, זה טקו מול בנימין נתניהו. במצב כזה, לדבר על הקמת ממשלת מיעוט, כמו שכבר שמענו את אייזנקוט מדבר לא פעם אחת, בשיחות סגורות וגם ברמיזות, בראיונות פתוחים, זה דבר שהוא כמעט לא לגיטימי, לא בעיה חוקית, אבל לא לגיטימי. Okay. זה נכון שלנתניהו אין ממשלה ב-53 מנדטים, כי יש 67 מתנגדים, לאייזנקוט יש אופציה לממשלה עם 53 מנדטים, כי לא בטוח שיהיו 67 מצביעי נגד לממשלה הזאת.
0: כן, כנראה שלא יהיו.
6: אבל זה עניין של לגיטימציה.
0: נכון, כי זה כולל את הערבים. חנן, אולי לסיום, דווקא יואב הזכיר את הנקודות האלה, אני אקפוץ אליך ויואב יגיד עוד משהו לסיום. אחרי הרכבת הרשימות, עוברים לקמפיין. ואייזנקוט, זה דברים שאתה אומר, יואב, יוביל קו של חשיפת מועמד, מוביל שהציבור פחות מכיר. אני רוצה רגע לשאול את שניכם לגבי 7 באוקטובר, שחזר לכותרות ביג טיים אחרי הרעיון של שרה נתניהו בערוץ 14, כל הפיצוץ הזה של 7 באוקטובר, ועכשיו הפרסום הזה של שלומי ילדר ורותי יובל השבוע. האם להערכתך, חנן, אחרי כל הפרסומים וכל החשיפות וכולי, משהו ב7 באוקטובר ישנה משהו בדפוסי ההצבעה בבחירות האלה?
5: זאת שאלה חזקה מאוד, מפני שזה כמו, יש גיבנת ונתניהו מנסה להסתיר אותה והוא לא מצליח. אם השבעה באוקטובר יהפוך להיות לנושא המרכזי בבחירות חוץ מההשתמטות, נתניהו כנראה יפסיד ויצטר שחק על ממשלת המעבר שלו שתמשיך גם אחרי זה. זה שם המשחק, זאת אומרת, אם נתניהו מסוגל להגיד, להפוך, מה שנקרא, בנדווגון, קמפיין של הצלחות כדי למחוק את השבעה.
0: זה מה שהוא עושה.
5: אי אפשר למחוק 7 באוקטובר.
0: נכון, זה מה שהוא עושה. יואב, בשורה, כי אני ממש חסם.
6: במידה מסוימת, אני חושב שאירועי 7 באוקטובר כבר מגולמים בתוצאות שאנחנו רואים בסקרים האחרונים. הליכוד ירד נומינלית ב10 מנדטים. זה 10 מנדטים שנדדו לצד השני, והם כבר נמצאים שם הרבה מאוד זמן. אני חושב שמעברים נוספים בעקבות הדיבור על 7 באוקטובר כמעט ולא יקרו. מי שכבר החליט שהוא לא יכול להצביע מחל ולא יכול להצביע למפלגות הקואליציה בגלל 7 באוקטובר, אז יש לו את אופר וינטר במחנה הזה, אבל רובם כבר עברו לבנט, לאייזנקוט, בעיקר לליברמן.
5: כן. או להישאר בבית.
0: כן. או להצביע לבן גביר גם.
5: בבית.
0: חברים, אנחנו נעצור כאן. יואב קרקובסקי, חנן קריסטל, תודה רבה.
5: אפשר להגיד שנה טובה.
0: שנה טובה בהחלט.
6: שנה טובה.
0: רבה. תודה רבה לשניכם, תודה רבה לכם. שלום עורך הדין אדב עצני.
7: שלום וברכה ליד.
0: על מה תרצה לשים את הדגש היום?
7: טוב, אז אנחנו שמענו, היינו עדים לדרמה של השבוע שעבר עם ההכרזה של ממשלת בריטניה על סנקציות כנגד מה שהם קוראים ההתנחלויות. אגב, ההתנחלויות זה גם ירושלים. ירושלים, רמת הגולן.
0: גם בקעת הירדן. בקעת
7: הירדן, בנקים שנותנים בהר חומה ובגילו וברמת אשכול משכנתאות, בנקים ישראלים, ובכלל אמורים להיות מוחרמים תחת סנקציות של ממשלת בריטניה. וכנגד, בצדק, יצאה ממשלת ישראל בהובלת שר חוץ שר עם שורה של צעדים שהם מאוד מאוד מעניינים, והשאלות שעולות מהם הן גדולות בהרבה מאשר הצעדים עצמם. אחד, הקונסוליה, ההחלטה על סגירת הקונסוליה הבריטית למזרח ירושלים. אז אני כמובן מודע לזה הרבה מאוד שנים, עוד מיותי כתב שטחים בעיתון חדשות ב-84, אבל בירושלים ישנן שורה של קונסוליות, בזמנו היו שבע, ירדה אמריקאית, יש אחת יותר, שהן מואמנות בעצם לערביי יוש ולימים לרשות הפלסטינית. זאת אומרת, הן יושבות בירושלים, בעוד שהשגרירויות של אותן מדינות לא יושבות בירושלים, הן לא מכירות בירושלים המערבית, והן כאילו מכירות כל הזמן בישות פלסטינית. בין הקונסוליות האלה, זה לא רק בריטניה, זה כמה מדינות שהפכו להיות עם השנים מאוד מאוד עוינות, טורקיה כמובן, ספרד, צרפת, בלגיה, ומשום מה מדינת ישראל גם של, עוד לפניו, אבל גם של בנימין נתניהו, הימין החזק, מסכינה עם העובדה הזו. איך יכול להיות שנותנים לקונסוליות האחרות לשמש כשגריות בעיר הבירה שלנו לחתרנות של הרשות הפלסטינית? נקודה מספר אחת. נקודה מספר שתיים, פתאום הציבור הישראלי למד מתוך ההחלטות האלה שיש אנשי צבא בריטים שמאמנים את הצבא הפלסטיני. ועכשיו פתאום הודיעו שלא מרשים להם יותר לאמן את הצבא הפלסטיני. עכשיו, ההחלטה בעניין הזה היא מאוד מאוד מעניינת, כי בדיוק בשבוע שעבר, לראשונה, בעצם, out of the blue, שר הביטחון קאץ הודיע, הוציא איזושהי הודעה מאוד מעניינת שאומרת שאם הגייסות של הרשות הפלסטינית יפתחו באש ובמתקפה כנגדנו, אז יש פקודות ברורות לצבא לחסל אותם או לפעול כנגדם במלוא העוצמה. בוקר טוב ישראל, לא אליהו. ממשלת ישראל מאפשרת, באמת, לרשות הפלסטינית אפשרה ומאפשרת לרשות הפלסטינית להקים ולתחזק צבא התקפי שמונה למעלה מ-60 אלף חיילים. צבא שמתאמן גם כאן אבל גם במדינות זרות במתארים התקפיים. לפי הסכמי אוסלו, מותר היה לרשות הפלסטינית להחזיק לא יותר מ-24 אלף שוטרים ומנגנוני ביטחון, כוחות שיטור בלבד, עם כמה שריוניות, יש שם צבא. והצבא הזה, כל הזמן מדברים באמת בתקופה האחרונה, על התסריט של היפוך הקנים, ונשאלת השאלה האלמנטרית, מדוע מדינת ישראל מאפשרת בכלל גם לכוחות אחרים שעדיין קיימים לאמן את הצבא הזה.
0: רגע, אני רוצה להבין, אבל זה לא חלק מכוחות הביטחון של הרשות הפלסטינית שהם נמצאים בקשר עם כוחות הביטחון הישראלים?
7: כן, וכוחות הביטחון
0: אבל אין להם תפקיד גם בהרגעת המצב ביהודה ושומרון?
7: אז לצורך הגאוני הסכמי אוסלו שהופרו באופן טוטלי ומוחלט מכל כיוון שהוא על ידי הרשות הפלסטינית, על ידי הסתה יומיומית, על חתרנות נגדנו בעולם, כל זה אסור לחלוטין על פי הסכמי אוסלו, גאוני הסכמי אוסלו אמרו שאכן צריך, כדי לשמור על הביטחון, צריך כוח משטרה גדול, זה נקרא המשטרה הפלסטינית. יש מספרים, ביהודה ושומרון 24 אלף שוטר, ומגנוני ביטחון.
0: אוקיי.
7: והם צריכים,
0: אבל יש עדויות של אנשי ביטחון, נדב, שאומרים שהם עוזרים בשמירה על הביטחון באזור הזה. עם כל הבעיות שאתה מתאר מסביב.
7: אז יש מחלוקת גדולה על זה, והיום כבר לא, כי אנחנו יודעים שבאמת בתקופה האחרונה, סוף סוף, גם ממערכת הביטחון, וגם בצמרת, סוף סוף נתניהו דרש בישיבה שהייתה, אם אני לא טועה, בפיקוד מרכז לפני כשבועיים, לקבל תוכנית פעולה של היפוך הקנים, הרמטכ"ל אמר לו ואלוף הפיקוד הם לא היו מוכנים להציג בפניו את המתאר הזה באותה ישיבה והיא נדחתה.
0: מה זה היפוך הקנים? יש באמת חשש אמיתי מצהל ש-60 אלף חיילים ושוטרים ששייכים לרשות הפלסטינית יעשו היפוך קנים והתקפו את ישראל איך, איפה, ביהודה ושומרון?
7: קודם כל, אבל אני אזכיר לך שהם נמצאים על הגבולות של ירושלים. הם נמצאים על גבול בראש העין, כפר סבא. אנחנו מדברים על צבא שלהערכתי הוא גדול יותר מזה שהיה לחמאס לפני השבעה באוקטובר, שמאומן עם מצנחי רכיפה בכל מדינות זרות, וגם כאן מקיים איומים, בהחלט, זאת האוריינטציה שלו. והוא מקבל את אינדוקטרינציה, כלומר את החינוך שלו לכך שלא צריכה להיות מדינת ישראל, ואת העידוד למי שמחבלים, שמקבלים, שרוצחים יהודים, שמקבלים תמיכה כספית, את הפרס, הוא מקבל באופן יומיומי, באמצעי התקשורת, ברשתות החברתיות של הרשות הפלסטינית, okay. בטלוויזיה, ברדיו, ובהחלט היום מדובר צהל כבר עסוק בצורה משמעותית בתסריט הזה. אז אני שואל שאלה פשוטה, אנחנו מאפשרים לכוחות זרים להמשיך לאמן אותם?
0: וזה קורה תחת ממשלת הימין, האירוע הזה.
7: נכון מאוד, נכון מאוד. זאת אומרת, מה שפתאום...
0: זו אותה ממשלה שכל הזמן אומרת, אל תבחרו בגוש השינוי, כי זה יפגע בביטחון של מדינת ישראל.
7: אוקיי, מי שמכונה גוש השינוי, שזה גוש מוזר של השקפות שונות, האחת לחלוטין מהשנייה, מגורמי שמאל קיצוני לחלוטין בדמוקרטים, ואנשים כמו ליברמן, שההבדל בינו לבין וינטר ממש לא ברור לי, אז זה באמת סיטואציה מאוד מאוד מוזרה. אבל יש במה שמכונה גוש השינוי כאלה וכאלה, ויש בתוך הקואליציה הנוכחית אנשים כמו דרי וגפני שבכלל אנשי שמאל. אז זה באמת קרקס שהוא באמת לשיחה אחרת. אבל בשורה התחתונה, הסיפור עם הבריטים חשף מציאות שצריך לשים לקץ, ואכן צריך לסגור את האופציה לבריטים, לצרפתים ולגורמים אחרים שמנסים לאנוס אותנו, להקים בעצם להתאבדות לאומית. וטוב שאנחנו למדים מהאפיזודה הזאת, כדי שנוכל לדרוש מהממשלה הזו ומהבאה אחריה לפעול כמו שצריך.
0: נדב, תודה רבה לך ושנה טובה. תודה רבה.
7: שנה טובה עליה, תודה.

0: כן, אז אמן, אמן, אמן, שתהיה לנו שנה טובה, ואנחנו חוזרים אליך, מוטי גילה, תכף נדבר על פרקליט המדינה עמית אייסמן, שאני מבינה שיש לך ביקורת קשה כלפיו, אבל רצית להוסיף עוד משהו, לגבי התביעה שראש נתניהו נגד שלומי אלדר, עיתון הארץ, רותי יובל, כל מי שמעורב בחשיפה השבוע, לגבי העזרה של נשיאי האמירויות את נתניהו.
1: ליאת, אני אישית מעריך שנתניהו יוותר בנסיבות האלה, בנסיבות של הפרשיות האלה, שמחכות בהמתנה לדיונים משפטיים, שהוא יוותר על התענוג לנהל את המשפט. לחלופין, אפשרות קיימת, הוא יגיש את התביעה וימשוך אותה אחרי הבחירות בתירוצים שונים. הוא יגיש את התביעה וימשוך אותה

0: אבל על זה יש ועדה, הייתה בסוף הוקמה ועדה.
1: הוקמה ועדה שקבע שהוא אחראי אישית למותם, אבל יש עתירה לפתוח בחקירה פלילית נגדו, כמו שקרה במקרה של גיבורי המחדל בנחל צופית, במכללה, באותו סיפור שאנשים שילמו בחייהם, ואנשים יושבים היום בכלא בגין אותה פרשה. עכשיו, תזכרי עוד משהו, יסדר היום המשפטי של נתניהו צפוף ועמוס, וזאת בנוסף למשפטי תיק האלפים תיק האלפים שיקודם בהוראת השופטים, והעדויות בו ישמעו 5 פעמים בשבוע. עכשיו בואי ניגש למה שקורה במדינה, הכאוס, ההפקרות, הרציחות, האלימות הנוראה. יש לנו 3 פרקליטי מדינה ששמם עמית אייסמן. אחד פוליטיקאי שנכנע ללחץ של מפלגות השלטון ומורח תיקים של נבחרי ציבור, לדוגמה מאי גולן החשודה בשוחד ובמעשה מרמה, למשל שר האנרגיה כהן החשוד בפרשת הספקת הדרכונים למיוחסים על פי תחקיר גידי ואז הארץ, למשל תיקי יועצי נתניהו בפרשיות קטר גייט, למשל תיק עד המדינה האויל בפרשיות נתניהו שלמה פילבר, למשל תיק היועץ החרדי לשעבר של השר ליצמן מוטי בבצ'יק, כן. והיועץ מנחם גשייב. יש לנו שרשרת של אנשים בתיק ברמה הזאת. עכשיו יש לנו את עמית אייסמן השני, שהוא עוסק ברדיפת אנשי המחאה, שהוא מתעשש בבית המשפט המחוזי להחמיר עם יורה זיקוקי הדינור מעל לבית ראש הממשלה בקיסריה, שמנסה להפוך אנשי מחאה לטרוריסטים בימים שטרוריסטים יהודים יורים, הורגים ופוצעים תושבים ערבים ביהודה ושומרון, והוא לא נוקף אצבע כדי להורות על מעצרם. ויש לנו את עמית אייסמן השלישי.
0: זה בסמכותו? זה בסמכותו
1: לדרוש, לקרוא למפכ"ל המשטרה ולשאול אותו שאלות. מה את אומרת?
0: זה בסמכותו ביהודה ושומרון?
1: לדרוש שאלות, להציג שאלות ולדרוש שתיפתח חקירה, כן. הוא פרקליט המדינה, הוא מעל המשטרה, עם כל הכבוד. Okay. המשטרה מוציאה את ההחלטות שלו לפועל.
0: אוקיי, okay, והנושא השלישי, אנחנו צריכים להתחיל לסיים.
1: ויש לנו תמיד אייסמן השלישי, שמעט לעת נזכר שלב להילחם בעבריינים ובבעלי גוף. זה קרה לו באחרונה כאשר נגזרו, שימי לב, זה מקרה חריג, על מתנחל שהרג ערבי 13 שנות מאסר. עונש קל בימים כתיקונם, עונש כבד בעידן אייסמן. נקודת זכות נוספת של אייסמן, הוא הורה להגיש ערעור על עונש מגוחך שנגזר על דניאל כהן מרצליה, 21 חודשי מאסר בפועל בלבד, שהורשע על פי הודעתו בגרימת חבלה חמורה לעובד חניון שהעיר לו כי הוא חונה במקום אסור. Okay. העובד הנפגע משותק בכל חלקי גופו. לא זז, לא זה, משהו מחריד. הפרקליטות הנחתה, הגישה עירוב ומבקשת להכפיל את העונש. גם הכפלת העונש היא בדיחה. Okay. על המעשה הזה יש אפשר להחמיר פי כמה.
0: מוטי, תודה רבה לך, שנה טובה.
1: ערב טוב ושנה טובה עליית.
0: רגע. תכף אנחנו... בכל זאת צריך לעבור לאירוע הדרמטי שקורה כל שנה במוצאי יום הכיפורים. זה מתחיל, נכון, יוסי אלפי? פסטיבל מספרי סיפורים, גם השנה זה יתחיל במוצאי יום כיפור?
2: זה מתחיל ביומיים אחרי יום כיפור, ב-23 בחודש.
0: אוקיי, אז כמה שנים כבר?
2: זה פסטיבל מספרי סיפורים, ה-33.
0: וואו, ואתה עדיין ממשיך במרץ?
2: כן, כי תשמעי, אני נהנה לראות שהדברים עדיין... חשובים לאנשים. עובדה, הם באים לראות, הם באים לשמוע, הם באים להיות חלק מהסיפור הגדול הזה. והשנה אני עושה דבר שנקרא חלום ציוני, שזה נקרא אופרה למספר סיפורים ותזמורת, שזה בעצם 44 נגנים על הבמה, ואני עומד שם ומספר את הסיפור של החלום הציוני שלי, שזה בעצם סיפורו של מהגר. ויש לנו בארץ הזאת בעצם אחוז גבוה מאוד של מהגרים, זו מדינה של מהגרים, וכל אחד יכול למצוא את עצמו שם במעבר הזה מלהיות משהו מסוים לישראלי, מלהיות רומני לישראלי, הונגרי לישראלי, פולני לישראלי, במקרה שלי עיראקי לישראלי.
0: בסדר, אז זה דבר אחד. איזה עוד מושבים מעניינים יש לכם? אני ראיתי את התוכנית, היא מאוד מעניינת.
2: סיפורי ראש הממשלה, כל ראשי הממשלה, כל ראשי ממשלות ישראל היו, כל אחד מהם היה סיפור. הסיפור של שרת הוא סיפור אדיר. אני נפגשתי עם שרת כשאני הייתי בן 4 במעברה,

0: והייתי לבד עם הסבתא שלי, זהו, ההורים שלי לא היו שם, והייתי בטוח שהוא אבא שלי, כי הוא עמד על המסעית, והוא היה לו את השפם הזה, כמו השפם של האבא שלי, והוא נראה כמו אבא שלי, ואני רצתי למסעית, חשבתי שזהו, והסבתא שלי רצה אחריי, כי פחדה שיקחו אותי לקיבוץ. והבן אדם נאם ואמר, בואו לקיבוצים, בואו, תצטרפו לקיבוצים. איזה קיבוצים? בטיח, לקחה אותי, שמה אותי בתוך כל הכביסה שהייתה שם באויל, ויאללה, סגרה את העניין.
1: קיבסו. איזה עוד מושבים, יוסי? ספר לנו, ככה, תן לנו תמונה רוחבית.
0: נשיאי מדינת ישראל, זה גם כן המקביל לדבר הזה.
1: מי יהיה שם?
0: מי יהיה בנשיאים?
1: כן.
0: שמעון שיפר ואבי בניהו ויוסי אחי מאיר ואנשים שישירו כמו שלומית אהרון שתשיר עוד אירוע אחד יפה זה 50 שנה לאחי. אחי זה האגודה לעידוד המחקר הספרות והאומנות של יוצאי עיראק בישראל. ויושבים על הבמה אלי יצפן ועוזי רבי ורוני סומק וכרמלה מנשה.
1: איזה הרכב, כרמלוש.
0: מה זה הרכב?
1: רק בשביל כרמלה הייתי בא. כרמלוש,
0: החברה הטובה הזאת, תאמיני לי. וכולם זוכי הפרסים של האגודה הזאת, שנתן לנו פרסים כדי לעודד אותנו. פתאום התחלנו להיות מעודדים, כי קמה אגודה כזאת שנותנת לנו דחיפה. והנה תראי, תודה לאל.
1: אוקיי, מה עוד יוסי?
0: כולם הנדחפים האלה היום. מה עוד, אנחנו פותחים את הפסטיבל עם ליה קניג, שמספרת, ואחר כך אנחנו עושים עוד אירוע שנקרא הנשמה, והנשמה המשותפת בין הלדינו ליידיש.
1: איזה יופי.
0: שתי נשמות, שני דברים, שתי שפות ונשמה אחת.
1: מקסים. אוקיי, ראיתי
0: שיש לכם... מה נגיד לך?
1: שיהיה מקסים.
0: כן.
1: ממש. ראיתי שיש לכם באמת מושבים ממש ממש יפים, וגם מופעים מוסיקליים מאוד יפים, נכון? משפחת בנה, ושלומית אהרון ראיתי, והסתכלתי כרגע ברשימה, רשימה מאוד מרשימה בפסטיבל מספרי סיפורים. אתה רוצה לתת לנו ככה עוד משהו לסיום, יוסי?
0: ומשה בקר בא במחווה לנו משמר.
1: נכון, הוא התראיין אצלנו לפני שבוע, משה בקר.
0: נכון, אני שמעתי את זה, דווקא נכון. יצא לי לשמוע את הדבר נהדר, ויש ערב מחווה לאופרה חזה. ויש את ענת אביעד שתמיד מצחיקה, וטיקי דיין בא לספר סיפורים על הקריירה שלה ועל כל מה שקרה לה בחיים. אני ביימתי את טיקי דיין בשירלי ולנטיין. שירלי ולנטיין היה מחזה שזה היה קומדיה, אבל קומדיה מאוד מאוד עמוקה. והייתי צריך להוריד ממנה איזה 30 קילו, ותודה לאל זה קרה. והיא הייתה חתיכה פצצה על הבמה, ואנשים היו עושים, יו, איזה טיקי זאת, וואו, טיקי נפלא.
1: ממש. יופי, נשמע לי שיהיה מקסים, יוסי, אז זה מתחיל יומיים אחרי יום כיפור. פסטיבל מספר סיפורים בתיאטרון גבעתיים, כמו תמיד?
0: בהחלט, ואחד הדברים שמאוד חסרים לי זה יורם תיארלב. אז אנחנו עושים ערב מחווה ליורם תיארלב, האחים אסנר באים עם השירים שלו ועם כל מה ששייך לו. וזה עוד כמה ימים, זהו, שבוע הבא.
1: מקסים. שיהיה בהצלחה, יוסי אלפי, תודה רבה.
0: תודה רבה, ליאת, באמת תודה.
1: תודה רבה ושנה טובה, יוסי.
0: שנה מוצלחת.
1: לגמרי. והנה לכבוד השנה החדשה, יורם גאון מוציא שיר יחד עם תומר הדדי שהלחין וכתב. מקסים! שיר של תקווה על השנה הבאה, תקשיבו.
2: ורק לחשוב על זה אותי כבר מרגש, אולי מחר על קו המים ניפגש.

איזה שיר חמוד, כן, ואיזה ריקוד עם חמוד יש לשיר הזה. אנחנו שווים אליכם אחרי חדשות השעה 7, במעבר חד עם מזהר שי, שאיבד את בנו ירון ב7 באוקטובר, והוא משיב לדברים שאומרת טלי גבילי, ועוד על הסנקציות הבריטיות וחדשות הספורט, ובמעבר חד מאוד, אני יודעת, בכל זאת איזושהי תפילה לשנה קצת יותר טובה שתהיה לנו. בואו נשמע.

אפרת וייס עורכת את המשדר, אביגל ביגי בסור איתנו בהפקה, מיכאל אולשוונג על הביצוע הטכני, אני ליאת הרגב, אנחנו שווים עליכם מיד אחרי חדשות השעה 7 כאן במשדר מיוחד של יצא חג.

0: אנחנו כאן.
1: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
2: הזירה, תחרות הטריוויה הכי מפתיעה, הכי מלחיצה.
1: עם מתמודדים שכבר מזמן איבדו את התמימות.
3: חשבו שאני באה להיות פה פרצוף יפה, ומה שהם לא יודעים שבאתי לתת בראש.
1: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: דרבי תל אביבי הוא תמיד משחק גדול, אבל בעונה הזאת
5: עדיין הרוסו על הרשת,
4: זה אירוע אחר לגמרי.
5: הקפצה לתוך החמד לדור פרץ שקורה.
4: מחר שתי הקבוצות הכי חמות בליגה, מכבי והפועל תל אביב, ראש בראש בבלומפילד. הדרבי התל אביבי מחר 8:30, כאן חדשות ברשת ב'.
1: חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
0: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות ברשת ב'.
6: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 7. כוחות צהל פעלו אתמול כמה פעמים בכפר אל-מורייר באזור המעלה, בעקבות דיווחים על חיכוכים וזריקות אבנים בין פלסטינים לאזרחים ישראלים, וכן על הצבת חסמי אבנים. הכוחות פיזרו את ההתקהלויות ופינו את החסמים. בהמשך התקבל דיווח על זריקת אבנים לעבר חייל בחופשה בפעתי הכפר, והוא הגיב בירי. לא דווח על נפגעים. דובר צהל מסר כי משטרת מחוז שי עצרה את החייל והוא הושעה עד לתום החקירה. ראש מועצת מטולה, דוד אזולאי, המתמודד בבחירות לכנסת ברשימת ישראל ביתנו, אומר לכאן חדשות כי חיזבאללה חזק מצבא לבנון ושולט בלבנון, אך אפשר להביס אותו. אזולאי הוסיף שמטולה מתחילה להראות סימני התאוששות.
8: אנחנו כמעט שנתיים בתהליך של שיקום וצמיחה. מי שהיום מגיע למטולה כמעט ולא רואה שום דבר ממלחמת חרבות ברזל. הכל חזר כמעט לחלוטין למקומו, ואפילו יותר מזה. אין מה לעשות, צריך לחיות בין המלחמות לצד המלחמות, אבל צריך לעשות חיים כמה שיותר שגרתיים, נורמליים ורגילים.
7: ראש עיריית מטולה אמר את הדברים לליאת רגב בכאן חדשות ברשת ב'. יועצו וחתנו של הנשיא טראמפ, ג'ארד קושנר, אומר שהתקיפה של ישראל בדוחה בירת קטר לפני כשנה לא הצליחה כמבצע צבאי והובילה לבידודה בעולם.
9: And then actually there we used the errant strike, you know, Israel did the strike in Doha, which was a terrible thing, and obviously it was unsuccessful as a military operation, and that led to Israel being globally isolated.
7: אנחנו ניצלנו את הדינמיקה הזאת כדי לדחוף אותם לעסקה שבזכותה הם די מרוצים היום. באותה עת הם היו קצת לא נוחים עם סוג הדברים שאנחנו דחפנו אותם לעשות, אבל בסופו של דבר זה התברר כנהדר בעבורם ובעבור תושבי עזה. כתבתנו גילי כהן מוסרת שקושנר אמר את הדברים בשיחת וידאו במסגרת כינוס באוקראינה. העיתון ניו יורק טיימס מדווח כי מי שמנע הגעה להסכם בין ארצות הברית לאיראן בחודש יולי הוא איש הדת השיעי חוסיין טייב, שמונה בהמשך לראש הבסיג'. טייב הורה לירות על 3 אוניות סוחר בלא ידיעת הממשלה ומשמרות המהפכה, דבר שהביא לפיצוץ השיחות. על פי הדיווח, בהנהגה האיראנית שוררת מחלוקת על אופן ההתמודדות עם המצור הימי האמריקני. גורמים ניציים במשמרות המהפכה דוחפים להסלמת התקיפות נגד יעדים אמריקניים ומתקני נפט באזור, בעוד הנשיא פזשקיאן ויושב ראש הפרלמנט קליבאף מזהירים כי המהלך יביא לתקיפות אוויריות אמריקניות חריפות וללחץ כלכלי משתק. כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן אומר כי נועד בניו דלהי עם יורש העצר של אבו דאבי בפעם הראשונה מאז האירועים האחרונים במפרץ הפרסי. פזשקיאן הגדיר את השיחה טובה ואמר כי השניים הסכימו להניח לעבר, להסתכל על העתיד וללמוד כיצד לבנותו יחד. עוד ציין הנשיא האיראני כי שר החוץ שלו, אבאס ארקצ'י, הופקד על המשך המגעים.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שכבר מזמן איבדו את התמימות.
3: באתי לתת בראש.
1: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: והתחזית מחר חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
0: עכשיו ליאת רגב, כאן חדשות ברשת בית.

0: שוב שלום לכם, עכשיו 7:05 כאן אצלנו בתוכנית המיוחדת של יצא חג. עוד מעט נדבר על הסנקציות הבריטיות, האם הן יכולות לגרום לבעיות בכניסת כסף זר לישראל. נביא גם את חדשות הספורט של סוף השבוע, חדשות נוספות. אנחנו רוצים לפתוח עם סרטון שיוצא ממש ערב החג של טלי גבילי, אמו של רס"ר רני גבילי, שהיה חטוף החלל האחרון שהוחזר מרצועת עזה. טלי גבילי שוריינה ממש ברגע האחרון בליכוד, ממש ביממה האחרונה שנתניהו מודיע על השריונים, וערב החג היא מוציאה סרטון ובו היא אומרת בין היתר את הדברים הבאים. הנה.
1: שביעי באוקטובר התעוררנו, ויש כאן איזשהו שינוי עצום. היום האויבים שלנו מפחדים מאיתנו, ואנחנו חייבים להשלים את המשימה. אם המחנה השני ינצח, כל מה שהשגנו עד עכשיו, הכל ייפול. הזיכרון של כל גיבורי המלכות שנחמו בשבילנו, ייעלם.
0: אני כבר רגיש שאנחנו ביקשנו לראיין את טלי גבילי, ומתי הליכוד לא מאפשר לנו לראיין אותה כעת. שלום ליזהר שי, השר לשעבר יזהר שי.
2: שלום, שנה טובה.
0: אביו של ירון, זכרו לברכה, שנהרג בקרב גבורה בשבעה באוקטובר. אתה אב שכול, טלי גבילי אם שכולה, היא מאבדת הבן שלה בקרב גבורה, אתה מאבדת הבן שלך בקרב גבורה. מה עובר לך בראש כשאתה שומע אותה אומרת את הדברים האלה?
2: כאב גדול וצער רב. כמובן צריך להזכיר בראש הראשונה שרני גבילי הוא גיבור ישראל, שנפל במשמרתו בעוד הוא מגן על אזרחי המדינה. אין לי ספק שרני נלחם, הוא לא חשב לשנייה אם הוא מגן על אנשי המחנה הזה או האחר או מחנה כלשהו, הוא הגן על מדינת ישראל. לצערי הרב, אמא של רני בבואה להיבחר לכנסת כחברת ליכוד, מפלגת השלטון, משוריינת במקום טוב, במקום לחשוב על המורשת של רני הגיבור, במקום לחשוב על איך היא לוקחת את השליחות שלו למקום של אחדות, למקום של לעשות את הדבר הנכון בעבור כל מי שנפלו וחרפו נפשם ואלה שעדיין איתנו ומגינים על המולדת, היא מצאה לנכון להצטרף למחנה ההכפשה וההסתה והדברים הנוראים שעברו אלינו במדינה הזאת בשלוש שנים הקשות האלו. הדברים גרמו פשוט לכאב גדול ולמען האמת גם לאכזבה קשה מההחלטה הזאת של הגברת גבילי להתנהל בדרך הזו בבואה להיבחר לכנסת ישראל.
0: אתה מכיר אותה? יצא לך לשוחח איתה?
2: לא, אני לא מכיר אותה. רצוי לציין שכמוני כמו מאות אלפים, אולי מיליוני אנשי המחנה האחר, איך שטלי גבילי הגדירה אותנו, אני יצאתי לרחובות כאב שכול וכחלק ממחנה שדרש מראש ממשלת ישראל לעשות את כל מה שצריך כדי להחזיר את החטופים הביתה, וביניהם רני גבילי גיבור ישראל. אנחנו לא חשבנו על מחנה, לעולם לא העליתי על דעתי לחשוב מה אמא שלו, לאיזה מחנה היא משתייכת, או על מה רני חשב מבחינת דעותיו הפוליטית. זה חסר משמעות לחלוטין ולא משנה. מיליוני ישראלים שהיו ברחובות בשלוש שנים האלו, שבזכותן חזרו החטופים הביתה, בזכות הלחץ הכבד שהופעל על ראש הממשלה, שהגיע לתשומת ליבו של נשיא ארצות הברית, וכמובן בזכות חיילינו הלוחמים הגיבורים. האנשים האלה שלחמו ברחובות כדי להחזיר את רני גבילי הביתה ואת כל האחרים, לא העלו על דעתם, אנחנו לא העלינו על דעתנו, לשאול בכלל מי שייך לאיזה מחנה, זה היה חסר משמעות לחלוטין. והנה באה אמא של גיבור ישראל, שחזר הביתה בזכות המאמצים הקולקטיביים של כולנו, כל אנשי המחנות למיניהם, וכשאני אומר את המילה מחנה, אני עדיין מתקשה להוציא אותה מפי בהקשר הזה, והיא באה ומספרת לי, אבא של חייל שנפל בגבורה בהצלת אזרחים, בהצלת אנשי אזרחי מדינת ישראל, היא מספרת לי שאם חלילה במרכאות המחלה שלי הוא זה שיקבל על עצמו את הזכות והחובה לרפא את מדינת ישראל ולאחר אותה מחדש, אז המחנה שלי ישכיח את גבורת הנופלים, המחנה שלי בגלל עלייתו לשלטון יהיה זה שישכיח את גבורת הלוחמים. זאת אמירה כמובן הזויה לחלוטין, אבל היא גם מצערת וגם מכפישה וגם מורה על קלקול מערכות נוראי במפלגה הזו שהגברת גבילי החליטה להצטרף אליה. ואת יודעת מה? עדיין לא מאוחר לתקן, אנחנו אחרי ראש השנה ולפני יום הכיפורים, אני חושב שהדבר הנכון עבור טלי גבילי, אימא של גיבור ישראל, זה לצאת בהודעה שאומרת, אני מתנצלת מעמקי נפשי, ליך שאבחר, יהיו לי דעות פוליטיות כאלה ואחרות, אבל אני אייצג את כולם בכל מה שקשור לגבורת הלוחמים, לזכר הנופלים, לקדושה הזאת של השכול, של האתוס הלאומי הציוני של מדינת ישראל, אני שייכת לכולם, זה עדיין לא מאוחר מדי, אנחנו לקראת יום הכיפורים, ואני, ואת יודעת מה ליאת, אני מקווה שהיא תעשה את זה.
0: אני קראתי דברים שאמר אבי בניהו שהיה דובר צהל בעניין הזה, והוא אמר עוד משהו שמצטרף למה שאתה אומר, אומר אבי בניהו, אני לא תוקף הורים שקולים, לא תוקף בכלל הורים שקולים, אני רק רוצה להזכיר שמי שעומד בראש המחנה השני שעליו מדברת טלי גבילי שישכיח את זכר הגיבורים, הוא אבא של בחור גיבור שמסר את חייו על מדינת ישראל, הוא אבא של גל אייזנקוט, זיכרונו לברכה. הוא עומד בראש המחנה שעליו דיברה טלי גבילי.
2: כן, ולכן כל האמירה הזאת היא הזויה לחלוטין. תראי, בואי, אנחנו צריכים להסתכל אל האמת נוכחה בעיניים, לאור הנסיבות. טלי גבילי היא אם שכולה, ולכן צריך להתייחס אליה בשיא הכבוד.
0: אנחנו מתייחסים
2: לך. אבל הסיבה היחידה, כן, וגם אני.
0: רצינו לראיין אותה, אבל לצערנו לא אפשר לנו מתי הליכוד לראיין.
2: אז בואי נסתכל אל האמת בפנים, ליאת. הסיבה היחידה שהגברת גבילי נבחרה למקום בו נבחרה בליכוד, היא שהיא מוכנה למחול לאחראי הראשי לטבח הנורא ולמחדל, האסון הגדול ביותר שקרה בתולדותינו, היא מוכנה למחול לאדם שאחראי לכך, ולכן היא נבחרה. לא אסמך כישוריה וניסיונה הפוליטי והתרומה שלה למערכות הציבוריות במדינת ישראל. הסיבה היחידה שהיא ממוקמת במקום היפה שבו היא ממוקמת, היא שראש הממשלה רואה בדרך לשאוף, לרחוץ את הקטם הנוראי הזה מעל מצחו, ולהוריד מעל כתפיו את המסע הנוראי הזה, כי הנה יש אימא של גיבור ישראל, האחרון שחזר מהשבי נפל בהגנתו על אזרחי ישראל, והיא מוכנה למחול לו, אני מכבד את זה. אני מבין את הניצול הציני של רוב ממשלת ישראל של השכול והכאב של הגברת גבילי, ואני מבין את זכותה למחול למי שהיא רוצה, וגם להגיד את מה שהיא רוצה בהקשר של היא סומכת על ראש הממשלה, היא חושבת שהוא המנהיג הנבחר וכן הלאה, אבל אין לה שום זכות שבעולם. לא בתור אם שכולה ולא בתור אזרחית, ובטח לא בשם הציבור אליו היא נבחר, או המקום אליו היא נבחר בכנסת, אין לה שום זכות להכפיש בצורה מסיתה ובזויה מחנה שלם שלחם ברחובות למען הבן שלה. מאות אלפי אנשים, אולי מיליונים, ביניהם משפחתי, משפחה שכולה שיצא שבוע אחרי שבוע, ומה לעשות, גברת גבילי, היא לא שייכת למחנה הנכון, המשפחה שלי, היא שייכת למחנה שמעביר ביקורת נוראית על האדם שאחראי למוות של הבן שלך, טלי גבילי, רני גבילי, נפל בגלל חוסר האחריות, בגלל הכישלון המזעזע של ראש ממשלת ישראל, השם או לא, ועדת חקירה ממלכתית תחליט, אבל חוסר אחריות וכישלון נוראי בתפקידו יש שם. את מוכנה למחול לו? אני מכבד את זה. אל תכפישי אותנו, אל תכפישי מחנה שלם, אל תצאי כנגד ציבור גדול במדינת ישראל של ציונים, אוהבי העם והמולדת, אנשים שמוכנים לחרף נפשם, אנשים שאיבדו את מיטב הנוער שלנו על המזבח של הגנה על המולדת. אל תגידי מילה אחת בגנותו של הציבור הזה, בגלל שאת רוצה לנסוך חן בפני המנהיג המכפיש, המסית הנוראי הזה, שהחליט לקחת אותך כדי לחפר ולמרק את חטאיו, את חטאו, את אחריותו הקשה למחדל השבעה באוקטובר. ושוב אני חוזר, אנחנו לפני יום הכיפורים, יכולה גברת גבילי לצאת בהודעה, בראיונות, איך שהיא רוצה לעשות את זה, להתנצל מעומק ליבה בפני מיליון אזרחים, שעשו את הכל כדי להחזיר את כולם הביתה, גם את רני גבילי, גיבור ישראל, ואני ששייך למחנה אחר, מבטיח לך טלי גבילי, אני אזכור את גבורת הבן שלך מעתה ועד עולם, למרות ההכפשות שלך, למרות שאת טוענת שאנחנו נשכיח, לא ולא. גבורתו תנסה לנצח, לפי כל אזרחי ישראל, ימנים, שמאלניים, קיבוצניקים, דתיים, כל מי שנמצא פה, כי רני גבילי לא יצא להגן על מחנה. הוא יצא להגן על המולדת, וככה אנחנו נזכור אותו.
0: קודם כל, זה דברים מאוד מאוד חריפים וחזקים שאתה אומר, יזהר, אני רוצה לשאול אותך, מהמקום הפרטי שלך, כמי שבנו לחם בקרב גבורה, בנך ירון לחם בקרב גבורה ונפל בשבעה באוקטובר, מה עובר עליך כשאתה שומע השבוע על החשיפה של שלומי אלדר ורותי יובל בעיתון הארץ, על כך שנתניהו הוזהר מראש על ידי שליט האמירויות, על כך שסינואר מתכנן מתקפה מסיבית על ישראל, ונתניהו לא מעביר את זה לראשי מערכת הביטחון, נגיד כבר שנתניהו מכחיש מכל וכל את הדבר הזה, ומאיים בתביעת דיבה.
2: כן, קודם כל אני לא מתרגש.
0: הבן שלך נהרג בשבעה באוקטובר.
2: הבן שלי נפל בקרב גבורה בהגנה על המולדת. אני לא מתרגש מהכחשות הגורפות ממשרד ראש הממשלה. אני מזכיר שכשהתגלו העלפות הראשונות על פלדשטיין, הייתה הכחשה גורפת ממשקת ראש הממשלה ברמה שהם לא יודעים מי זה, והוא לא עובד שם, ואחרי 5 דקות התפרסמו תמונות שלו על יד מסוק ראש הממשלה, ועם ראש הממשלה בקריה וכן הלאה, כך שהכחשות גורפות ככל שתהיינה לא מרגשות אותי. ההכחשה הספציפית שיצאה בשבוע שעבר מעוררת בי חשדות, כיוון שהיא מדברת על כך שלא הייתה אפשרות שראש הממשלה דיבר בטלפון בין תאריך מאוד ספציפי 1 בספטמבר ועד 7 באוקטובר, אבל למשל אולי הוא עברה הודעה אחרת ראש הממשלה באמצע אוגוסט ולא ב-1 בספטמבר, על כך לא יצאה הכחשה, וכל הקשקוש הזה של בדקו וחפרו וכולי, יש הרבה מאוד דרכים להתקן את ראש ממשלת ישראל בעזרה רשמית. אני מזכיר שהדרך שבה גולדה מאיר קיבלה את העזרה הקונקרטית ביותר על מלחמת יום הכיפורים הייתה בכלל בשיחה פנים אל פנים, כשהיא מחופשת ומועברת לצד השני של הגבול שלנו עם ירדן, כך שיש אפשרויות להזהיר את ראש ממשלת ישראל שלא בשיחת טלפון. אחרי שאמרתי את כל זה, אני מתפלל שהדברים יתבררו כלא נכונים, כי את יודעת מה ליאת, אני יודע שהבן שלי ועוד 2,000 קורבנות של המלחמה הזו נפלו או נרצחו בגלל מחדל נוראי, בגלל יהירות, שחצנות וקשר נוראי של מערכות רבות, וביניהן, או האחראי הראשי עליהם, הוא ראש ממשלת ישראל. אבל אני חלילה חושש מהרגע שבו יוודע לי, ולכן אני מתפלל שזה לא נכון, אני חושש מהרגע שבו יוודע לי שראש ממשלת ישראל ידע ונכשל, לא כישלון של טעות, אלא כישלון של יוהרה, של הפקרות, של חוסר אחריות, ולכן אני מתפלל שזה לא נכון. אני מאוד מאוד מקווה שראש הממשלה אכן יתבע את עיתון הארץ, כי מה לעשות, אז הוא יצטרך לעמוד בבית משפט ולענות על השאלות. הרי הוא מתחמק כבר 3 שנים מוועדת חקירה, הוא לא רוצה לחקור את האמת, הוא לא רוצה להביא לאור את כל מה שאנחנו צריכים לדעת כציבור שרוצה לתקן ולרפא. אם הוא יתבע את עיתון הארץ, ואני חושש מאוד שהוא לא יתבע, אבל אם הוא יתבע, הוא ייאלץ לעמוד על דוכן העדים ולעמוד תחת חקירה בשבועה ולהגיד את האמת, את כל האמת ורק את האמת. אז לכן אני מקווה מאוד שהוא יעשה את זה כמה שיותר מהר. לצערי הרב, כמו כל, או נגיד רוב אזרחי ישראל, גם את וגם אני יודעים שלא תבוא תביעה כזאת, ואם תבוא תביעה היא תוסר אחרי הבחירות. הוא כרגע במסע בחירות, והוא מתחמק מחקר האמת. גם בנושא הזה הוא לא ייתן דין וחשבון אמיתי.
0: יזהר שי, אני מאוד מודה לך על השיחה הזו, יזהר, ואני, מה נאחל למשפחה שלך לשנה הקרובה?
2: יחלי לנו ולכל עם ישראל שזאת תהיה שנה של ריפוי ואיחוי, שנה שבה אנחנו נפנה לדרך חדשה של הסתכלות משותפת, מאוחדת, איך אנחנו כמדינה, כעם, כחברה, תחת הנהגה שמחברת את כולנו, גורמים לשנה הזאת להיות שנה טובה יותר מהשנה הקודמת.
0: תודה רבה לך, יזהר, תודה רבה לך על השיחה הזו, תודה רבה.
2: תודה, שנה טובה.
0: אני אומרת שוב, אנחנו נשמח מאוד לראיין כאן את טלי גבילי, אם היא רוצה להגיב על הדברים החמורים שאומר כאן יזהר שי על הסרטון שהיא הוציאה. בינתיים מתי הליכוד לא מאשר לנו. עכשיו אני רוצה לומר שלום לאבי קלו, ראש הזירה הבינלאומית בחטיבת המחקר באמן לשעבר. היית גם ראש מחלקת שבועים ונהדרים באמן. שלום אבי, שבת שלום. חג שמח, סליחה. אנחנו מוצאי ראשון, כן, כבר אני מבולבלת. דווקא רצית לדבר איתי על הסנקציות הבריטיות, שהם, כן. זה הרבה יותר מרחיק לכת. אני שלחת לי מאמר שבו אתה קורא לזה הברקזיט הישראלי. למה אתה מתכוון?
3: אני מתכוון לזה שאנחנו נמצאים כנראה באיזשהו סוג מרחב של צומת קריטי ביחסי ישראל אירופה, מבלי להישמע פומפוזי מדי, כי בסך הכל אנחנו מדברים על מערכת יחסים מורכבת ועדינה כבר עשרות בשנים, אבל דומה ששיווי המשקל שעוד החזיק אותנו ביחסים אירופה לאורך ה-20, 30, 40 שנים האחרונות, מאז הסכמי אוסלו נגיד וצפונה, הולך ומאבד את שיווי המשקל, בעיקר נוכח הביקורת האירופית הגואה ביחס לפעילות ישראל ביהודה ושומרון, אובדן המשילות, הטרור היהודי, המאחזים הבלתי חוקיים, עכשיו תוכניות הבנייה באזור איואן, מזרחית למעלה אדומים, וכיוצא בזה, הדברים כאמור מפורסמים, אז אפשר לעיין בהם, אבל מה שברור שמתוך הדבר הזה יש איזושהי התערערות של שיווי המשקל, שהשלב הראשון שלה כנראה הוא שלב בילטרלי, כלומר פחות חמור, בו בריטניה ועוד 12 מדינות אירופיות, נורווגיה, פולין, שוודיה ואחרות, מרימות דגל ואומרות אנחנו יוזמות מהלך של סנקציות סמליות למול ישראל, שגם אגב העלות הכלכלית שלהם יחסית זניחה. אגב, הם גם פוגעות בפלסטינים ביהודה ושומרון בגלל המאפיינים שלהם. אבל אנחנו מעוטטים להמשך שיכול להיות פה צעדים יותר חמורים, וזו הנקודה שבה צריך להרים דגל.
0: בוא נדבר רגע באמת על העניין הזה של הכנסת כסף זר לישראל. את יודע, אנחנו חושבים על הסנקציות, אז אנחנו מבינים שיהיה סנקציות. תתאר את השלבים. זאת אומרת, קודם כל, יש סנקציות על מוצרים בהתנחלויות, ותאר לנו את שלבי ההסלמה של האירוע.
3: שלבי ההסלמה יכולות להיות סנקציות על אישים. כבר ראינו את זה בעיקר על חבר'ה יותר, במרכאות, זניחים של הפלגים הקיצוניים, של הימין הקיצוני, שמזוהים באירופה כדמויות יותר מוכרות, ולכן קל לפנות אליהם, וההשפעה שזה היא גם מינורית יחסית. אני מניח שזה גם חבר'ה שלא מטיילים חדשות לבקרים ברומא או בלונדון. זה אחד. והצד השני יותר, הצד המשמעותי יותר, הוא לקחת את זה לאזורים של תאגידים, תאגידים ישראלים שיש להם גם זווית בינלאומית, אפשר לחשוב על הרבה שמות כאלה, ובעיקר, בעיקר, הקושי שיהיה במה שנקרא בסימון של החברות האלה. זאת אומרת, איך תדע להבחן, למשל, אם תגיד, אוקיי, חברה שעובדת באיוש, ביהודה ושומרון, לא נסחור עמה. אבל אם יש מפעל לאלביט שנמצא מעבר לקו הירוק, או לטבע, או דברים, אז מה קורה אז? ואז המדרון החלקלק הזה יכול להיכנס למרחב מאוד בעייתי, שהקצה שלו יכול להיות כמובן בהחלטת איחוד אירופי, שהיא אירוע שמאוד קשה לחזור ממנו, על הטלת סנקציות כאלה ואחרות, ואז המשמעות יכולה להיות הרסנית לכלכלה הישראלית.
0: איך עוצרים את זה, אבי?
3: קודם כל, אני חושב שהאירופים נותנים לנו, וזה אולי נקודת האור בנושא המורכב הזה, האירופים נותנים לנו הזדמנות לעצור את זה. הם אומרים בריש גלי, מבלי לנסות להתיימר להשפיע על הבחירות בישראל בעוד 40 יום, חבר'ה, לציבור הישראלי יש הזדמנות, אנחנו מזהים שהממשלה הזו, אפרופו השיחה שלך הכואבת קודם עם יזהר שי, היא לא בהכרח מייצגת, היא לא בהכרח מייצגת את הציבור הישראלי. הם הלכו פה לאיזה אזימות אחר, במונחים של ניווטים, ואנחנו שנייה צריכים לתת לציבור הישראלי להגיד את דברו. בואו נראה מה קורה ב-27 באוקטובר. אם הציבור בישראל יישאר באותו נרטיב של אותה ממשלה שעשתה צעדים לשיטתנו, האירופים, הרסניים לסטטוס קוו, ליחסים של ישראל עם אירופה, לכל שאר הדברים שאנחנו מדברים בהם, הרי שכאן אירופה תהיה רשאית בעצם לקדם מהלכים יותר דרמטיים. צריך לומר שמהלך דרמטי שבו האיחוד שיושב בבריסל מקבל החלטה נגד ישראל, הוא מהלך שמאוד קשה לחזור ממנו. כי כמו שקשה לקבל החלטה בקונצנזוס, קשה גם לסגת מהחלטה בקונצנזוס, מספיק שחקן אחד שיתנגד. ולכן יש עדיין לישראל מליצי יושר באירופה, אם בעבר זה היה הונגריה של אורבן, עכשיו זה למשל סלובניה או שחקנים אחרים, אפילו איטליה עדיין נשארת במקום חיובי וגרמניה כמובן, אבל גם אין מאותתות שהסבלנות מסתיימת, ומרימים לנו דגל צהוב של הישראלים, שימו לב, זה גם נוגע לציבור הישראלי, כדאי שתיקחו את הפקטור הזה בחשבון כשאתם הולכים להצביע בבחירות.
0: אבי, אנחנו מקבלים היום ידיעה על כך שקנדה, שהיא אחת מ-11 המדינות שבעקבות בריטניה באמת מטילות את הסנקציות על יבוא מוצרים מההתנחלויות, קנדה עושה צעדים של הצטרפות לאיחוד האירופי. זה איזשהו צעד התרסה כנגד ארצות הברית?
3: כן, אני חושב שהקנדים בתהליך עמוק, אגב, בשנים האחרונות רואים את זה בהרבה דברים, גם צבאית, גם דיפלומטית, גם במדיניות החוץ שלהם, גם בבחירות שהיו שם בשנים האחרונות, הקנדים בתהליך עמוק של בידול מארצות הברית, כמובן המעיץ של זהו טראמפ, אבל יש תהליכים שקורים בקנדה בשנים האחרונות שמביאים לבידול העמוק הטריטוריאלי התפיסתי בין ארצות הברית לקנדה, שבעצם מביאים את קנדה, כמו למשל את אוסטרליה, יותר למחוזות של האיחוד האירופי. מה שאומר, שוב, אנחנו יכולים עד מחר לגלגל עיניים על האירופים וללגלג עליהם כפי שאנחנו נוהגים לפרקים, ובמידה רבה של צדק לעתים, אבל עדיין צריך לזכור, זו שותפת הסחר המרכזית של ישראל. מרבית תוכניות הפיתוח והמחקר, אני מעורב הרבה מאוד בעולמות הסטארט-אפים, אז אני רואה את זה, קשורות בשחקנים ובייחוד האירופי, כמו קרן הורייזן למשל, שכל מכוני המחקר בישראל ומרביתם מעורבים, עם מכון ויצמן, הטכניון ואחרים. ובסוף, לדבר הזה יש משמעות כבדה מאוד, כשאנחנו מדברים על המעמד של ישראל ב-OECD, כשאנחנו מדברים על מערכת החינוך בישראל שנפגעת, כשאנחנו מדברים על מגוון רחב מאוד של עולמות, שוק האנרגיה שאנחנו מאוד תלויים בו, אגב הטלטלות שהוא חווה, הדברים האלה הם קריטיים לעתיד ישראל, וכנראה של הממשלה הבאה, אם תהיה ממשלת שינוי, תהיה עבודה רבה בניסיון לתקן את היחסים האלה ולהביא אותם חזרה למסלולים הרבה יותר בריאים מאלה שעכשיו אנחנו נמצאים בהם.
0: תודה רבה לך, אבי קלו, לשעבר ראש זירה בינלאומית באמן. תודה רבה, אבי, שנה טובה שתהיה לך. תודה רבה.
3: תודה, שנה טובה.
0: באוקראינה הותקפה רכבת על ידי כתבם רוסי. שימו לב, מי שישב ברכבת שהייתה ממש לפניה היה לא אחר מאשר בוריס ג'ונסון, לשעבר ראש ממשלת בריטניה. שלום לעורך חדשות החוץ שלנו, ערן סיקורל.
4: שלום ליאת. כן, אירוע חריג מאוד שקורה הלילה במערב אוקראינה, סמוך לגבול עם פולין. כטב"ם רוסי פוגע ברכבת נוסעים שנוסעת לה בקו קייב ורשה, אין הרי מטוסים שנוחתים באוקראינה, כך שזה הקו המרכזי, המוצא המרכזי של אוקראינה, קו קייב ורשה, וזה קורה במרחק של כשני קילומטרים בלבד מהגבול הפולני. לפי הדיווחים, הקטר שם נפגע בתקיפה הזאת. ברכבת הזאת היו 206 נוסעים שפונו מהמקום בזמן שהכתב"מים התקרבו, כך שלא היו נפגעים, אלא שכאן לא נגמר הסיפור. ברכבת שנסעה לפני הרכבת שנפגעה, רק כמה דקות קודם לכן, היו בכירים ואישים ממדינות המערב, רשימה באמת מכובדת וארוכה. ראש ממשלת בריטניה לשעבר בוריס ג'ונסון, ראש ממשלת שוודיה לשעבר קארל בילט, ויועצים לענייני חוץ וביטחון מגרמניה, בריטניה, צרפת, איטליה, חברי פרלמנט, דיפלומטים. הרכבת הזאת שבה הם נסעו עצרה בסביבות 5 לפנות בוקר בעקבות התראה על כטב"מים. הנוסעים קיבלו הוראה להתפנות. אחרי שהתברר שאין כטב"מים יותר, ניתן עוד הרגעה, והרכבת המשיכה בדרכה לכיוון פולין. חשוב להדגיש, שוב, הרכבת שבה בוריס ג'ונסון וראש ממשלת שוודיה לשעבר נסעו, היא לא נפגעה. הרכבת שנפגעה הייתה הרכבת שנסע אחריה, דקות ספורות לאחר מכן, אבל כמובן שהאירוע הזה מעורר חשד ששום דבר כאן לא באמת קורה במקרה, ושרוסיה מנסה להוטט למדינות המערב. כמובן שמדינות המערב מגנות, חבר הפרלמנט הגרמני רובין וגנר אומר, הסלמה מסוכנת, מאשים את רוסיה בטרור עיוור נגד אזרחים אוקראינים, רוסיה משחקת באש ממש על גבול האיחוד האירופי ונאטו, ובמקביל, האוקראינים אומרים, רוסיה מבצעת טרור שדופק ממש על דלתות האיחוד האירופי ונאטו. הברברים הרוסים נמצאים בשער שלכם, אומר שר החוץ הרוסי, כך שבהחלט במדינות מזרח אירופה, בפולין, במדינות הבלטיות, עוקבים בדאגה אחר האירועים האלה, והתחושה היא שפוטין מסלים ומאיים עכשיו על, לכל הפחות על מזרח אירופה. היו בשבועות האחרונים גם לא מהדיווחים על כטב"מים שחדרו לכאורה בטעות לתוך שטח האיחוד האירופי, לתוך שטח ברית נאטו. רוסיה מנסה למתוח כאן גבולות, הסיפור גם מבחינתה מסתבך, והמלחמה הזאת שעוד מעט מתקרבת לשנתה השישית רק הולכת ומסלימה נכון לעכשיו. לא נראה שהסיפור הזה בדרך לפתרון.
0: לא זה, לא איראן, ארצות הברית. לאן הולך העולם? איראן, תודה רבה לך ושנה טובה שתהיה. תודה רבה.
4: שנה טובה ליאת.

0: ועכשיו אנחנו עם חדשות הספורט, שווים אליך ליאן וילדאו, שלום ליאן, עוד פעם.
1: שלום שלום ליאת, כן, ברוח השיר ששמענו עכשיו, עם הרבה אופטימיות, אז הרבה ספורט ומדליות וגאווה לאומית בחג הזה, בראש ובראשונה, זכייה של תמר שטיינברג בת ה-20 באליפות העולם בגלישת רוח שנערכה באנגליה, שמענו את תמר בהרחבה בשעה הראשונה, הנה עוד קצת מאלופת העולם, תמר שטיינברג.
2: וואו, איזה כיף, פשוט מדהים, רציתי את זה כל כך הרבה זמן, ובאמת תחרות מדהימה מההתחלה, הלכתי על זה עד הסוף, אבל עמד על רייס הזה, זה כזה דבר מלחיץ שהכל יכול לקרות בו, וזה שזה אשכרה מסתיים ככה בדרך הטובה, איזה כיף, פשוט מרגש.
1: מאוד מרגש ועוד יותר מרגש, כי היא לא הייתה היחידה על הפודיום, זו הייתה אליפות עם מדלת כסף ישראלית גם כן. אגב, פעם רביעית בהיסטוריה שזה קורה שיש שתי ישראליות על הפודיום, והפעם זו מדלת כסף של מדליסטית הכסף האולימפית, שרון קנטור, שפרגנה גם ליריבה, הנה.
3: שיעוד גמר היה בהחלט מותח. אני חושבת שנתתי את המקסימום, ולפעמים יש גם קצת הבדלים של יכולת, קצת הבדלים של פשוט תמר גלשה יותר טוב וניצחה. סך הכל אני מאוד מרוצה. אני חושבת שהייתה עבודה טובה כל התקופה לפני. אני הייתי פצועה השנה כמה פעמים, אז הייתה שנה בכלל לא כזאת פשוטה בשבילי.
1: אבל שנה שמסתיימתי בדלת כסף באליפות עולה בשרון קנטור, וכמעט היה גם פודיום משולש, כי דניאלה פלג סיימה במקום הרביעי. בגברים, האלוף האולימפי תום ראובני הודח בחצי הגמר, שנערך שוב אחרי שהשיוט המקורי, שבו אגב הוא סיים במקום הראשון והפיל הגמר, בוטה לצערו, יואב עומר הודח מרבע הגמר. בשורות טובות, ממש לפני זמן קצר, גם מאליפות אירופה בכדורעף, ניצחון בכורה לנבחרת ישראל, היא גוברת לנבחרת פורטוגל 3-2 במערכות. זה ניצחון ראשון אחרי הפסדים לאוקראינה ולפולין באליפות הזאת שנערכת בבולגריה. מחר ישראל משחקת מול המארחת בולגריה, בהמשך מול מקדוניה הצפונית, וארבע הנבחרות הראשונות מתוך השש יעפילו לשמינית הגמר. ובג'ודו בשורות מצוינות מגרנד סלאם בודפשט, אחרי מדליית הזהב של יצחק אשפיז בן ה-18 עוד בערב החג. אתמול קרם פרימו זכתה במדליית ארד בקטגוריית המשקל עד 63 קילוגרמים, וממש בעוד זמן קצר רז הרשקו תוסיף מדליה כחול לבן. השאלה אם זאת תהיה מדליית זהב או מדליית כסף, היא תתמודד בגמר המשקל הפתוח מול יריבה מצרפת. גם בספורט הלא-אולימפי בשורות, ארבע מדליות לישראלים באליפות העולם בסקי מים בהולנד, ים לב מדליית כסף, מושיקו צדקה במדליית ארד בתחרות סללום לבוגרים, אליאב שמר במדליית ארד בתחרות סללום עד גיל 19, וגם היום אולגה טרבקינה במדליית כסף במקצוע הטריקס. אז גם במקצועות הלא-אולימפיים אנחנו מצליחים. כדורגל, היום יפתח המחזור הרביעי בליגת העל, 8:30 בפתח תקווה, הפועל פתח תקווה תארח את האלופה הפועל באר שבע. הנה הראשית המאמן של פתח תקווה, עומר פרץ.
4: מחכים בקוצר רוח למשחק הזה, חוזרים הביתה למושבה, משחק מסקרן מאוד מול אלופת המדינה. נבוא שחק את המשחק שלנו, נבוא בשביל לקחת נקודות. זו קבוצה מאוד אינטנסיבית, וזה משחק של הרבה מאוד מאבקים. אסורים להיות אפתים, אסורים להיות רדומים במשחק הזה. נבוא למשחק ונראה את עצמנו.
1: מנגד הפועל באר שבע, אחרי ההפסד התבוסה למכבי תל אביב, ללא ונטורה הפצוע, ללא אליאל פרץ המורחק, עם המון המון שינויים בהרכב, הרכב די מאולתר, עם אתגר שני משחקים בשבוע. יש לה דינמו זאגרב בליגה האירופית ביום רביעי, הנה רן קוז'וך, מאמן האלופה.
5: יש לנו שבוע מאוד מאוד מאתגר, וזה אתגר שאנחנו נצטרך לעמוד בו כל השנה, גם פיזית וגם בהכנות למשחקים, וגם בלהבין איך אנחנו מייצרים הרכב תחרותי, כי אנחנו רוצים להביא נקודות בליגה, והרכב תחרותי כי אנחנו רוצים להתחרות באירופה. אני מצפה למשחק קשה. הפועל פתח תקווה היא קבוצה אומנם ששינתה את פניה, זה נכון, אבל עדיין יש לה מאמן מצוין, וראיתי אותם בכמה משחקים, וראיתי דברים מאוד מאוד מזכירים את הפועל פתח תקווה של שנה שעברה.
1: אז עוד מעט ניכנס למשחק הזה במושבה לצפות בו. נזכיר שמחר אנחנו משדרים כאן אצלנו בכאן חדשות ברשת בית ליאת את הדרבי התל אביבי, מכבי תל אביב מהמקום הראשון מול הפועל תל אביב מהמקום השני, דרבי לוהט מבלומפילד, שידור ישיר אצלנו מ-8:20. כמה עדכונים על שחקני נבחרת ישראל בתפוצות. ענן חלילי קבע שער בחורה בקריסטל פלאס, אבל הקבוצה שלו הפסידה אמש בפרמייר ליג 3-2 לאיפסוויץ'. מנור סולומון בחג כבש ובישל ב-6-0 של ווסטהאם על רקסם בליגת המשנה האנגלית. גם דניאל פרץ ביכולת טובה, שוער נבחרת ישראל ניצח עם סאות'המפטון 4-1 את בריסטול סיטי. בארצות הברית הישראלים מחכבים ב-MLS, ליאל אבדה וגם עידן טוקלומטי כבשו ב-3-3 של שרלוט מול סינסינטי. נאחל גם איחולי החלמה לבלם הנבחרת אור בלוריאן, הוא עבר הליך חירום בארצות הברית, כתב בפוסט שההליך הזה פשוט הציל את חייו. בעקבות הבעיה הרפואית הזו הוא סיים את העונה בספורטינג קנזס סיטי, אז קודם כל בריאות ואז חזרה מהירה למגרש. חדשים לאור בלוריאן. ומילה על טניס לסיום, הערב בתשע, גמר ה-US Open, המדורג ראשון סאשה זברב מול בן שלטון האמריקני. אתמול, אלנה ריבקינה הקזחית זכתה בטורניר הנשים, ניצחה את ארינה סבלנקה הבלרוסית 2-1 במערכות, וגם תחליף אותה בראש הדירוג העולמי. אז המון ספורט וגם המון גאווה לאומית.
0: תודה רבה ליאן. תודה רבה. ועכשיו אנחנו עם הידיעה המצערת ביום שישי אחרי החיפושים, אחרי לוחם הימם שצלל איש, הוא מגיע בחיפה, בסופו של דבר נמצאה גוף התוכן ביר שלום.
6: כן, שלום ליד, וזה בהחלט מקרה טרגי. מסוג האירועים שבהם כבר מהרגע הראשון ברור שהסיכוי שיהיה להם סוף טוב הוא באמת קטן מאוד, ובאמת צריך נס גדול, וזה לא מה שקרה לצערנו, אבל כן, אחרי 3 ימים של חיפושים מאוד מאוד ארוכים, ממושכים, אינטנסיביים, נמצאה גופתו של איתי פרסון, בן 22, תושב חיפה, לוחם בשירות קבע בימם, היחידה המיוחדת של משטרת ישראל. הוא למעשה הגיע לחוף הסטודנטים בעיר ביחד עם אחיו, צלל בצלילה חופשית, ללא מכשירים. אחיו ליווה אותו מלמעלה בסירה. בשלב מסוים הוא הבחין שאיתי לא עולה בחזרה מעל לפני הים. ניסה לאתר אותו, לא הצליח. מהרגע הזה החלו החיפושים, וכאמור ביום השלישי שלהם צוללן של יחידת להבה, זו היחידה המיוחדת של שירותי הכבאות והצלה, איתר אותו על קרקעית המים, לא רחוק מהמקום שבו עבד איתו הקשר. הוא חולץ משם ולמעשה בחוף קבעו את מותו. איתי פרסון ובנם של דוקטור אלכס פרסון, מומחה לרפואת שיניים, ושל רונה פרסון, שופטת בית משפט השלום בחיפה. הוא הניח שני אחים, האח שהיה איתו בים בזמן התאונה, ועוד האח שקטע טיול במזרח מיד שנודע דבר האסון וחזר לישראל. גם שתי אחיות צעירות ממנו, והניח גם את בת זוגו ניקול, שאותה הכיר כשלמדו ביחד בבית הספר הריאלי בחיפה.
0: תודה רבה, חן. תודה רבה לך.
6: תודה.
0: עכשיו אנחנו לתגובות לסרטם התעודי של יובל אברהם ורחל שור, סרט שמביא עדויות קשות של חיילי וחיילות 8200 על פעולות צהל במהלך המלחמה בעזה. הסרט הזה זכה בפרס יוקרתי בפסטיבל ונציה, ועם הפרטים והתגובות אנחנו שווים אליך, עורכת שעות החוץ ערן סיקורל. שלום ערן. יש לנו אותו? מיד, מיד, מיד ערן יהיה איתנו. עוד רגע. עוד רגע הוא יהיה איתנו. ממש. אין לנו, נשמע כמה צלילים אולי?

0: זהו, עכשיו אפשר להגיד שלום לאירן סיקוריל. כן, אירן.
1: שלום ליאת. שומעת אותי?
0: כן, כן.
1: מצוין. כן, אז אנחנו מדברים על הסרט הישראלי נאזה של יובל אברהם ורחל שור, שזכה בפרס חבר השופטים המיוחד בפסטיבל הסרטים בוונציה, אחד הפרסים המרכזיים בתחרות. הזכייה התרחשה יומיים אחרי הקרנת הבכורה של הסרט, שהסתיימה במחיאות כפיים שנמשכו כמעט 25 דקות. הקהל באולם עמד והריע ליוצרים, כשכמובן מדובר בסרט אמנם ישראלי, אבל כזה שישראל לא ממש מעוניינת בו. בוונציה הוא התקבל בתשואות, בישראל הוא כמובן עורר סערה גדולה. סרט תיעודי בעצם שעוסק באופן שבו ישראל מנהלת את הלחימה ברצועת עזה. שמו הוא בעצם ראשי תיבות של המונח הצבאי נזק אגבי, נאזה, זה גם נשמע קצת כמו גזה. סרט שמביא עדויות של 24 אנשי מודיעין וחיילים ישראלים, אנשים שהיו מעורבים במערכות המודיעין והתקיפה של צהל. העדויות שלהם בעצם מתארות את המתרחש מנקודת המבט של מי שהיו בתוך המערכת. רעיונות שצולמו בחשאי במשך 3 שנים על גגות בתל אביב, כשהזהות של המרואיינים מוסתרת באמצעות שינויים במראה, בקול, טשטוש. רחל שור, שהיא אחת מהבימאיות של הסרט, אומרת שהבחירה להביא את האנשים האלה מול המצלמה נועדה בעצם להעניק לעדויות שכבר פורסמו ממדים נוספים. מדובר באנשים שתכננו והפעילו את המערכות האלה, והם מתארים בעצם שורה של מערכות מעקב ואיסוף מודיעין, שימוש במידע מטלפונים והרבה מאוד כלים שמבוססים בינה מלאכותית לאיתור מטרות. אחת הטענות המרכזיות שהסרט הזה מעלה נוגעת לאופן שבו מתקבלות החלטות לפני תקיפות, לפני חיסולים. לפי העדויות, המידע שנאסף על אנשים ובתים ברצועה משמש כחלק ממערכת רחבה יותר של איתור ותקיפה. וכאן בעצם גם מגיעה אחת המחלוקות המרכזיות סביב הסרט. צהל בעצם דוחה את הטענות שמוצגות בו. בצהל אומרים, אנחנו דוחים כל וכל את הטענות, ההחלטות על בחירת מטרות ואישור תקיפות מתקבלות בידי גורמים אנושיים ולא בידי בינה מלאכותית. צהל פועל בהתאם לדיני הלחימה ועושה מאמצים נרחבים לצמצם את הפגיעה באזרחים. חמאס פועל מתוך אוכלוסייה אזרחית ומשתמש בה כמגן אנושי, אבל הסערה סביב הסרט בישראל היא כבר לא רק ויכוח על תוכן. אברהם ושור מכונים בוגדים ברשתות החברתיות, יש מי שקורא לשלול את האזרחות שלהם. מנגד, הסרט הזה זוכה לתמיכה ולחשיפה משמעותית בזירה הבינלאומית. בואי נשמע דברים שאומר הערב אברהם, והוא מדבר על האופן שבו התקבל הסרט הזה בישראל, חרף העובדה שצריך לומר הוא עדיין לא הוקרן כאן. הנה.
2: אנחנו זכינו בפרס, אבל הדבר החשוב מבחינתי זה העדויות של החיילים והקצינים שמדברים בסרט. הם מדברים בעברית כי הם רוצים להגיע לציבור בישראל, הם רוצים שאנשים בבית ישמעו מה הם עשו בעזה. כי חשוב שהחברה שלנו תביט במעשים בעזה, ותקשיב לחיילים שבסרט. אנחנו נעשה הכל כדי להפיץ את הסרט הזה בצורה הכי רחבה שיש בארץ, ואני מבקש מכל האנשים שתוקפים אותנו עכשיו, שמכחישים את מה שיש בסרט, תצפו בו, קודם כל.
1: אז אם תצפו בו, נשאלת השאלה מדוע לא הוקרן תחילה בישראל, מדוע לא זכינו לראות אותו, וגם עכשיו צריך לומר, גם היום כשביקשנו אולי עותק של הסרט כדי לצפות בו לקראת כתבה שאנחנו מכינים למהדורה, התשובה הייתה שלילית, וזה בהחלט מעורר שאלות מדוע אין לנו, גם כעיתונאים שצופים באירוע הזה, אין לנו יכולת נכון לעכשיו באמת לומר מה באמת באמת קורה בסרט הזה, מלבד קליפים קצרצרים. אין דרך לא לתקוף אותו ולא לאשש אותו. יכול מאוד להיות שמדובר כאן בעבודה עיתונאית חשובה, יכול להיות שבדיוק ההפך. את זה נחכה ונראה. מה שבטוח, הסיפור הזה מעורר הרבה מאוד סערה והרבה מאוד ביקורת, וגם דיון כאן בישראל על גבולות הביקורת ועל חופש הביטוי. האם אנשים שפועלים נגד ישראל או נגד האינטרסים של ישראל צריך לשלול להם אזרחות, אולי צריך להניש אותם בצורה כזאת או אחרת, אולי דווקא להפך, יכול להיות שישראל מדינה דמוקרטית, פלורליסטית, שיכולה להכיל גם דברים שלא עולים בקנה אחד עם הנרטיב שלה, יכול להיות שישראל מדינה דמוקרטית, פלורליסטית, שיכולה להכיל גם דברים

לא היו הרבה שנים כאן שקיווינו לשנה כל כך הרבה יותר טובה, כל כך מגיעה לנו שנה הרבה הרבה יותר טובה, שנה הזו לכולנו, לכולנו, לכולנו. אפרת וייס ערכה את המשדר, אביגל ביגי בסור בהפקה, מיכאל אולשוונג איתנו על הביצוע הטכני, סיוע בהכנת המשדר, אתמנה והבי ואורית שולץ. אני ליאת רגב, אנחנו נשתמע בחמישי, שישי ושבת הבאים, ואז גם בערב כיפור, וכולנו מאחלים לכם שנה טובה וחתימה טובה, ושנדע ימים טובים ובשורות טובות, להתראות. וגם שבוע טוב שיהיה.

0: אנחנו כאן.
1: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
2: הזירה, תחרות הטריוויה הכי מפתיעה, הכי מלחיצה.
1: עם מתמודדים שכבר מזמן איבדו את התמימות.
3: חשבו שאני באה להיות פה פרצוף יפה, ומה שהם לא יודעים שבאתי לתת בראש.
1: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: דרבי תל אביבי הוא תמיד משחק גדול, אבל בעונה הזאת
5: עדיין הרוסו לרשת!
4: זה אירוע אחר לגמרי.
5: הקפצה לתוך החמד לדור פרץ, שקורה!
4: מחר, שתי הקבוצות הכי חמות בליגה, מכבי והפועל תל אביב, ראש בראש בבלומפילד. הדרבי התל אביבי, מחר, 8:30, כאן חדשות ברשת ב'.
1: חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
0: אנו מצטרפים כעת לשידורי כאן 11.

0: עוד לילה של אש במפרץ, מחר יתחדשו השיחות בין איראן לאומן ללא ארצות הברית.
1: Iran wants to make a deal so bad. They are calling constantly. They want to make a deal.
0: דיווח, מפקד הבסיג' הוא האיש שהביא לקריסת המסע ומתן להסכם בין טהרן לוושינגטון לפני חודשיים. חיל האוויר תקף במהלך החג בעזה וגם בלבנון. מיד התוכנית של צהל אחרי השמדת רכס עלי טהר.
2: עוד הפעם.
0: עם תוכנית רדיו בלתי שגרתית, מופע חדש ואפילו פריצה בטיק טוק, ירדנה ארזי חוגגת 75 ולא חושבת לעצור.
3: מופע כזה עוד לא היה לי בחיים. לשתף פעולה עם 5 קומיקאיות מהטופ של המדינה.
0: בחזרה על הרגעים שהפכו אותה לאייקון בתרבות הישראלית, מלהקת הנחל דרך שלישיית שוקולד מנטה מסטיק ועד היריבות עם אופרה חזה, ומה היה הרגע שהיא לא תשכח לעולם.
3: מבחינתי, גולת הכותרת של חיי. זה הדבר באמת הכי משמעותי שקרה לי.
0: מתכון לחיים ארוכים.
4: חלוצת ספרי הבישול בישראל.
5: שלימדה אותנו שלמטבח נכנסים באהבה, זאת רות צירקיס.
0: רגע לפני יום הולדת 90, כהנת ספרי הבישול רות צירקיס מספרת איך היא מצליחה להישאר רלוונטית גם 50 שנה אחרי שהוציאה את מהמטבח באהבה, ומה המתכון האהוב עליה מכולם.
6: צריך הרבה אהבה שתהיה במטבח.
0: וגם הדמעות של סלין. לאחר 6 שנות היעדרות בעקבות מחלתה, סלין דיון חזרה לבמה ופרצה בבכי.

0: ערב טוב, ושנה חדשה טובה לכם. תשפ"ז החלה פחות או יותר במקום שהסתיימה השנה החולפת, עם אש כמעט בכל גזרה באזורנו. במצר הורמוז נמשכו התקיפות האמריקאיות נגד ספינות איראניות, כשבמקביל החות'ים השתלטו על באב אל-מנדב, שער הכניסה והיציאה מהים האדום, מהלך רב משמעות למערכה מול החות'ים וגם למערכה מול איראן. אבל המלחמה נמשכה גם על גבולותינו. במהלך החג ביצע צהל שורת תקיפות אוויריות בדרום לבנון, וברצועת עזה חוסלו שני מחבלי חמאס באמצעות כלי טייס של חיל האוויר. על החג המתוח בדרום וגם בצפון, הנה בכתבתו של איציק זוארץ.
1: גם במהלך החג צהל ממשיך לתקוף בשתי הזירות, בעזה וגם בלבנון. בדרום מערב העיר עזה תקף כלי טייס של חיל האוויר רכב שבו נסעו שני מחבלים פעילים במערך ההנדסה של חמאס.
2: والله صوت رعرع الدنيا بشكل مش طبيعي يعني الضرب نفسه يعني الصاروخ نفسه يعني سمعنا كثير بس هذا يعني كان مش طبيعي
1: المخوسلين محمود حسن علي ابو نادا وعبد الرحيم احمد خليل خوار بتعال عمرين كي بتكوفه اخرونه اثنين مسكو بيصور وفتوح امصال لخيما قدموا بيغوين نגד كوخو صال واזרخي اسرائيل وفعلوا لشيكوم الاخولات الصبايات של חמאס توخ افره شيتاتيت של הפסקת האש
3: تواجد هنا انا في مجمع الشفاء الطبي حيث في هذه اللحظات تجري الاستعدادات لتشييع احد الشهداء الذين ارتقوا في غارة اسرائيلية على سيارة مدنية في حي تل الهوى
1: وبمقابل جنب الجزيرة الصفونية لو شكت מאז הלילה מדווחים בלבנון על שורת תקיפות של צהל בדרום המדינה. בין היתר דווח על תקיפות באזור אל מנסורי, וואדי זבקין, אל קנטרה, ובאזור הנבטיה אל פאוקה, סמוך לרכס עליטאר. באל מנסורי לבדה דיווחו כלי תקשורת בלבנון על עשרות פיצוצים מאז אמש, ועל הרס של מבנים ותשתיות. הפעילות הזאת מגיעה שלושה ימים אחרי שכוחות צהל השלימו את הפעולה ברכס עליטאר, אחד המרחבים המשמעותיים של חיזבאללה בדרום לבנון. עליטאר השמיד צהל תשתית תת-קרקעית באורך של יותר משני קילומטרים, ובתוכה מפקדות, מחסני אמצעי לחימה, רקטות, טילים, כתבמים ומטענים, התשתית האיראנית הגדולה ביותר שנבנתה מחוץ לאיראן. גם בחג בשתי זירות שבהן הוכרזה הפסקת אש, ההפרות של הצד השני נמשכות, וצהל ממשיך לתקוף מחבלי חמאס שעוסקים בשיקום יכולות הארגון ותשתיות של חיזבאללה. זהו למעשה המשך מדיניות כיסוח הדשא, פעילות מתמשכת שנועדה למנוע משני הארגונים לבנות מחדש את היכולות שאיבדו במלחמה. בשלב הזה לא נראה שהיא עומדת להסתיים.
0: רואי שרון, ערב טוב.
4: ערב טוב.
0: נתחיל בלבנון. מה התוכניות של צהל עכשיו, לאחר השמדת התשתיות ברכס עליטאר?
4: קודם כל, איך שצהל פוצץ שם את התשתיות ברכס עליטאר, כוחות צהל נסוגו משם, נסיגה מקומית, צריך להגיד, נקודתית, עד לאזור הבופור, זה לא יותר מקילומטר, אבל זה כן, כמו שהרמטכ"ל קרא לזה בהודעה שהוא הוציא, להשמיד את התשתיות ולהיערך מחדש במרחב. ההיערכות מחדש במרחב, היא הנסיגה הזאת של הכוחות, כשבקרוב צהל צפוי גם לצמצם את סדרי הכוחות במשהו כמו גודל של חטיבה שלמה שתהיה פחות ברצועת הביטחון. כשמה לגבי ההמשך, זה תלוי כבר באישורים של הדרג המדיני. כן, לצהל יש תוכנית לסדר מחדש את הכוחות, או במילים פחות מחובסות, טיפה לסגת מהנקודה שבה נמצאים עד הקו הצהוב, וגם כאן, אם נחזור לציטוט המלא של הרמטכ"ל, הוא אומר, אנחנו ממשיכים לשלוט בשטח הקו הצהוב, רק שלשלוט זה משחק מילים, כי לשלוט אפשר גם מהאוויר. בשביל זה לא חייבים להיות חיילים סטטיים בשטח, אבל זה כאמור צפוי להיות נדון בימים הקרובים, בשבועות הקרובים, וכרוך באישור של הדרג המדיני. סך הכל צריך להגיד שהיה חג מהשקטים שהיו כאן בכל הזירות, גם בדרום בעזה, גם בלבנון, וגם ביהודה ושומרון, פה ושם תקריאות, אבל בטח ביחס לשנים האחרונות, אחד החגים השקטים שהיו לנו כאן.
0: וטוב שכך, תודה רועי. מחר צפוי להתקיים באומן, מפגש יוצא דופן של איראן עם מדינות המפרץ, כולל עיראק, כדי להציג למדינות המפרץ הללו את ההסכמות שהושגו בין אומן לבין איראן לגבי השייט במצר הורמוז. ראש תחום העולם הערבי רועי קייס איתנו. רועי, יש מדינה מפרצית שהחליטה להחרים את המפגש הזה.
5: כן, מואב. עשה החוץ האיראני הרקצ'י אמר היום שמחר בסללה שבאומן ייפגשו גם איראן, גם עיראק וגם חמש מדינות מפרציות על הפרק לעדכן את המשתתפות במה שסוכם כבר בין האומנים לבין האיראנים לגבי הנתיב החדש במיצר הורמוז. זה בגדול מה שעומד על הפרק כרגע. הדבר המעניין הוא שיש מדינה מפרצית אחת שהודיע לאומנים, מעריכים את המאמצים שלכם, אבל לא רוצים לשבת עם האיראנים, וזאת בחריין המפרצית. נזכיר, בחריין, מדינה שהלכה בעקבות איחוד האמירויות, מבחינת ההצטרפות להסכמי אברהם, כוננה יחסים עם ישראל, ומחזיקה בעמדה מאוד ניצית כלפי איראן. ונגיד את הדבר הבא, שבניגוד למדינות שמחר השתתפו באותו מפגש באומן, לבחריין אין כבר שנים רבות יחסים דיפלומטיים תקינים עם איראן. גורם בחרייני, שמורה בהלך הרוח השלטוני, אומר לי, אהב את הדבר הבא, מעבר לזה שאין לנו יחסים דיפלומטיים עם איראן, איך אפשר לשבת איתם? כאילו כלום לא קרה בחודשים האחרונים. הרי בחודשים האחרונים הם תקפו אותנו כמעט על בסיס יומיומי, כלומר את בחריין. במקביל אומר לי אותו גורם בחריני, כי העמדה של בחריין ברורה לגבי חופש השייל במצא הורמוז. זה צריך להיות בהתאם לחוק הבינלאומי, ולא בהתאם לאיזה שהם סיכומים או סידורים בין אומן לבין איראן. הבעיה היא שנראה שמדינות המפרץ, או לפחות חלקן, על אף ההצהרות שאין מעוניינות להחזיר את המצב במצא הורמוז לקדמותו, כפי שהערב המלחמה בין ארצות הברית וישראל לאיראן, בסופו של דבר נראה שההשתתפות שלהן מחר, של רובן המוחלט, מידע על כך שאין רוצות להגיע לאיזושהי פשרה עם איראן. דבר המטריד הוא פשרה שעשויה להשאיר שליטה מסוימת לאיראנים במיצר האסטרטגי הזה.
0: תודה רועי. אז איראן צפויה כאמור להגיע מחר להסכם עם אומן על נתיב שייט משותף במיצר, אבל בטהרן מבהירים שהמיצר לא ייפתח כל עוד לא יוסר המצור האמריקני. במקביל, התפתחות משמעותית לא פחות בתימן, החות'ים, בני בריתם של האיראנים, משלימים את ההשתלטות על מיצר באבל מנדב, שער הכניסה והיציאה מהים האדום, מהלך שעשויה להיות לו משמעות גדולה עבור המשך המערכה, לא רק של החות'ים מול סעודיה, אלא גם המשך המערכה של המערב נגד איראן. הנה עם הפרטים, כתב דסק הערבים לירן אהרוני.
6: יותר מחצי שנה לתחילת מבצע שאגת הארי, משטר הטרור באיראן מפגין את כוחו באזור. מחר איראן צפויה לדון עם מספר מדינות ערביות על ההבנות שהגיע אליהן מול סולטנות אומן לגבי נתיב חדש במצר הורמוז. אבל באיראן ממשיכים להדגיש שמצר הורמוז ייפתח רק אם ארצות הברית תסיר את המצור הימי שלה מעל איראן.
7: ובאום סוזמן בין אל-מללי כמול דריוהוס אין וזיית רו אלם קונן. تنه چه در اون چهارچوب قوانین بین المللی مسیر باز خواهد بود.
6: בפועל כך נראה, ארצות הברית עדיין מיישמת את המצור הימי על איראן. בבוקר דווח בתקשורת הרשמית באיראן על תקיפה לעבר כלי שיט איראני באזור האי קשם.
8: در این جنایت یکی از هموطنانمون به شهادت رسید و چهار نفر دیگر مجروح شدند که
6: היום דווח בניו יורק טיימס כי חוסיין טאב, מי שעד אוגוסט האחרון היה אחד מהבכירים במשמרות המהפכה וכעת מכהן כראש הבסיג', היה זה שיכשיל ביולי האחרון הגעה להסכם בין איראן לארצות הברית. לפי הדיווח, טייב הוא זה שהורה לראות על שלוש אוניות סוחר באותה התקופה. ללא ידיעת ההנהגה האיראנית, ומה שהחריף את המחלוקות בין הצמרת הצבאית לזו המדינית באיראן. במקביל, הנשיא טראמפ שוב חזר היום על הטענה שאיראן רוצה הסכם, וכי בחירות האמצע בארצות הברית יעבור נקודת ציון בדרך להסכם שכזה.
9: It could end before the midterms, but it'll end after the midterms. Iran, I will tell you this. Iran wants to make a deal so bad. They're calling constantly. They want to make a deal. They got to make the right deal. I'm not going to make a deal that's no good.
6: עוד חזית באיראן הפגינה את כוחה היא תימן, וזאת באמצעות החוסים, השלוחה שלה בתימן, וזאת לאחר ההשתלטות ביום שישי האחרון על מצר באבל מנדב, אחד מנתיבי השייט והמסחר האסטרטגיים באזור.
10: ואסבחת היום מפתח הורמוז ביד האחווה في איראן, ומפתח באבל מנדב ביד האחווה القوات المسلحه اليمنيه لا نامت عينك يا بن ابستين بامان الله
6: החוסים כבשו את מצר באבל מנדב מידי הכוחות המתנגדים להם בתימן, כוחות הנתמכים על ידי סעודיה, ושניסו בימים האחרונים, ללא הצלחה, להדוף את המתקפה של החוסים בדרום מערב המדינה. הכוחות הפרו-סעודים מנסים להתאושש מפסד זה, מבטיחים לחזור ולהילחם نجد خوسيم.
11: حتى هذه القوات التي انسحبت أو من مكان إلى آخر هي الآن في إعادة ترتيبها بإذن الله تعالى، وستعود مرة أخرى إلى المعركة بشكل أو بآخر.
6: سعودية لا متكفت رك متيمان على يد شلوخوتها של إيران. אחד מצינורות הנפט החשובים והאסטרטגיים בממלכה, צינור הנפט ממזרח מערב, המחבר בין צינות הנפט הגדולים במזרח סעודיה לבין מבני הייצוא במערב, הותקף בין שישי לשבת על ידי כתב"מים ששוגרו על ידי המיליציות הפרו-איראניות הפועלות בעיראק.
12: ותؤكد المملكه في هذا السياق ان امنها الوطني وسلامه اراضيها ومقدراتها امرا لا يقبل المساس وان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي لن تقبل باستهداف اراضيها او منشاتها ومصالحها الحيويه ايا كانت الذرائع او المسميات.
6: ايران ממשיכה לפגוע בשייט במצר הורמוז. היא גם יכולה כעת להחמיר את המצב באמצעות החוסים והשתלטותם על מצר באב אל-מנדב, והיא לא מפסיקה לתקוף גם מדינות ערביות באזור, כשהאחרונה היא סעודיה. המצב הזה לא רק מעיד על הכוח שנשמר בידיה של איראן, אלא גם על כך שהדרך לנפילת המשטר האיראני היא לא כזו קצרה.
13: רועי קס, שווים אליך, הסעודים אולי מנסים להיחשב מסלול מחדש, אבל בינתיים עדיין לא מצליחים לגייס את ארצות הברית למערכה הזו.
5: כן מואב, אז נראה שמילות המפתח של הסעודים והכוחות שנאמנים להם בתימן כרגע לנוכח השיטה החוסית זה ארגון מחדש. ביממה האחרונה הגיע אחד מהמפקדים הכי בולטים של הכוחות הפרו-סעודים שנסוגו מרצועת החוף הדרומית-מערבית שנושקת לבאב אל-מנדב, המצר האסטרטגי, טארק סאלח, לסעודיה, לטובת התייעצויות וארגון מחדש של המערכה מול החוסים לנוכח מה שראינו בימים האחרונים. במקביל לכאב הראש שהסעודים מתמועדים איתו בתוך תימן עם הכוחות שלהם, גם בתוך סעודיה, לא כל כך שקט, בעיקר בדרום מערב הממלכה, לא הרחק מהגבול עם תימן. שיגורים של החוסים לשם בסוף השבוע האחרון, בתגובה על התקיפות של הסעודים והכוחות שלהם, בעיקר באזורי האימות, ממש לא בבירה צנעה מאוד של החוסים באי הידיעה. במקביל, הסעודים גם בסוף השבוע הזה לא מצליחים לגייס את האמריקנים ואת ממשל טראמפ לאירוע של החוסים. שמענו את טראמפ בסוף השבוע האחרון, שלמעשה אומר, אני לא רוצה להתערב באירוע הזה, זה מתחבר למה שדיווחו לפני שבועיים כבר על השיח שהיה בין בן סלמני ראש היצר הסעודי לבין מפקד סנטקום ברדלי קופר, שלמעשה בשיח הזה התברר שהאמריקנים לא רוצים כרגע להיות באירוע הזה. במקביל, התפתחות לא מנותקת זה מה שקרה מהכיוון של עיראק בהקשר של סעודיה, השבתת קו צינורות הנפט מאוד מאוד קריטי מהמזרח למערב בסעודיה, שינוע הנפט, זה קרה באמצעות כתב"מים ששיגרו המיליציות הפרו-איראניות בעיראק. הסעודים נותנים לממשלה בבגדד לטפל בזה, אבל נראה שאין פה מקריות בין האירועים בתימן לבין האירועים בעיראק. יש פה שיתוף פעולה בין החוסים לבין המיליציות הפרו-איראניות בעיראק כדי לדחוק את הסעודים לפינה בהקשר הכלכלי, בהקשר של הנפט, כאשר מאחור הקלעים נראה שמי שמנצח על האירוע הזה זה משטר האייתולות, גם אם מעט לעט החוסים לא שרים למרותו, אבל באירוע הזה נראה שהאינטרסים של הצדדים בהחלט חופפים, קל וחומר של המיליציות הפרו-איראניות בעיראק.
13: תודה רועי. ג'ארד קושנר, חתנו ויועצו הבכיר של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, סיפק היום מצצה מעניינת אל אחורי הקלעים של המגעים בין ארצות הברית לבין ישראל. מגעים שהובילו להסכם שחרור החטופים בחודש אוקטובר שעבר. בריאיון לערוץ החדשות קלאש ריפורט, סיפר קושנר על השתלשלות העניינים בעקבות התקיפה הכושלת של ישראל נגד צמרת החמאס בדוחה.
14: And then actually there we used the errant strike, you know, Israel did the strike in Doha, which was a terrible thing, and obviously it was unsuccessful as a military operation, and that led to Israel being globally isolated, and we used that dynamic in order to push them into a deal that now today they're quite happy with.
13: גילי כהן, כתבתנו המדינית, לפחות בנוגע למצבה של ישראל לאחר התקיפה, הגרסה של קושנר שונה מאוד ממה ששמענו מבחירי הדרג המדיני אצלנו.
15: כן, מואב, הדברים הללו של ג'ארד קושנר, מאדריכלי ההסכם שהביא לשחרור החטופים, יד ימינו של הנשיא טראמפ, שמאוד רלוונטי, גם לא מתרחש היום ברצועת עזה, מדברים בעד עצמם, התקיפה בדוחה שקרתה לפני שנה, הניע את הגלגלים לאותו הסכם, שכאמור ממש בעוד זמן קצר גם לא נציין, שנה, הסכם שהביא לשחרור כל החטופים שהיו בחיים ולשובם לקבורה בישראל של מי שנותרו בעזה. אבל קושנר מתאר את מהלך הדברים שונה לגמרי מאיך שתופסים את זה כאן בישראל. למעשה הוא אומר, לא רק שהתקיפה הזו בדוחה הייתה תקיפה כושלת, היא גם הביאה לבידוד חסר תקדים של ישראל בעולם, והיינו, או לפחות ניצלנו, את התוצאות של אותה תקיפה כדי לדחוף את ישראל להסכם. זה שונה ממה שאנחנו שמענו עד עתה מבחירים ישראלים שהיו מעורבים במגעים לשחרור החטופים. והאמת היא מואב שמאחורי הקלעים, אחרי התקיפה הזו בדוחה, קושנר רתח על ההתנהלות הישראלית, סבר שהיא נועדה לפגוע במאמצים של הממשל האמריקני שהיו באותה העת. וכן, לאחר התקיפה היה ניסיון מאוד משמעותי, ניסיון שהצליח להביא בחזרה את כולם לשולחן המסע ומתן כדי להתקדם ולהביא לשחרורם של כל החטופים. אבל הוא אומר, זה לא שהתקיפה הייתה מוצלחת, אלא שבעקבות התקיפה הכושלת היא זו שהצליחה להביא בסופו של דבר לאותו הסכם, וגם לשכנע את הדרג המדיני, כלומר את ראש הממשלה נתניהו, בהסכם הזה.
13: הגרסה של קושנר, שנה אחרי. גילי, תודה. ועכשיו, בחירות 2026. 44 ימים לבחירות. המועמדים נכנסים לישורת האחרונה של הקמפיין. איתנו יערה שפירה ויואב קרקובסקי. תחילה אלייך יערה. נתניהו כנראה משנה כיוון בקמפיין בתקופה הזו.
16: כן, אתה יודע, אנחנו רגילים לדבר על קמפיין גוואלד של נתניהו. בתקופה הזו לפני הבחירות, בדרך כלל נתניהו מסתובב ומפיץ את דף המסרים שאומר, אוי ואבוי, אם לא תצאו כולכם להצביע, אנחנו ככה מלהפסיד את הבחירות. הפעם אנחנו רואים את נתניהו עושה את הדבר ההפוך, אולי כי הוא מזהה ייאוש מסוים בבייס, והולך על קמפיין שבדרך כלל אנחנו רגילים לראות בצד השני, קמפיין של תקווה לניצחון. הוא אומר בכל הזדמנות, אפילו בישיבת סיעת הליכוד האחרונה, אנחנו יכולים לעשות את זה. הסקרים שלי, להבדיל מכל הסקרים שאתם רואים בערוצים, מראים שיש לנו מספיק מנדטים, שאנחנו הולכים לנצח, וזה להבנתי הקו שימשיך בקמפיין נתניהו. הנקודה השנייה שמתלבטים עליה מאוד בקמפיין הליכוד היא איך להתייחס לאופר וינטר. גם זה, נשאל נתניהו בשבוע שעבר בידי חברי הליכוד בישיבת הסיעה, האם אנחנו בונים את וינטר, האם אנחנו רוצים שירד מתחת לאחוז החסימה. נתניהו אומר, אני אחזיר לכם תשובה, ולא סתם הוא לא מחזיר תשובה, מכיוון שעוד אין תשובה. התייעצויות קדחתניות בסביבתו בשאלה מה לעשות עם אופר וינטר, האם אפשר לסמוך עליו, ומה יותר מזיק, אם הוא יעבור את אחוז החסימה או אם הוא לא יעבור את אחוז החסימה.
13: חתיכת דילמה, כך בליכוד, בינתיים יואב קרקובסקי, מה מתכנן אייזנקוט ומה מתכננים בגוש השינוי?
17: קודם כל, אייזנקוט הוא דמות כמעט לא מוכרת לציבור, וצריך לחשוף אותו, ולכן הקמפיין הפוזיטיבי של מפלגת ישר יהיה לחשוף את גדי אייזנקוט כמה שיותר. יש דבר אחד שמבחינים בו אצל אייזנקוט, זה העובדה שבגלל שרמת ההתנגדות אליו, אפילו אצל ליכודניקים היא נמוכה מאוד, זה בעצם יהיה היעד המרכזי. לנסות בכל זאת, למרות שאנחנו לא רואים כמעט תנודות בין גוש לגוש, לנסות להביא ליכודניקים שלא מסוגלים יותר להצביע לבנימין נתניהו אחרי השבעה באוקטובר, לנסות להביא אותם לעבור להצביע לאייזנקוט. יש ליכודניקים שאומרים אי אפשר כבר להצביע לנתניהו אחרי 7 באוקטובר, אייזנקוט הוא אופציה, את זה ינסו מאוד לחזק, כולל להדגיש מי אחראי על אירועי 7 באוקטובר, דבר שבנימין נתניהו מנסה למחוק במהלך קמפיין הבחירות האחרון, במהלך השבועות האחרונים. עוד נקודה אחת, בנט ולפיד צריכים מבחינתם ללכת על הדבר החזק שלהם, וזאת הרשימה. יותר משעומדים בראש, רשימת ביחד היא רשימה חזקה, אותה הם ינסו לחשוף כדי להגיד נהיה גדולים יותר, יותר חברי כנסת פרלמנטריים טובים של יש עתיד ייכנסו לכנסת. ביאיר גולן הוא פחות או יותר את הקמפיין שלו, שרה נתניהו והליכוד עושים, בעצם זה שמחרימים אותו, הם בעצם מנסים, הקמפיין של יאיר גולן זה תחזקו אותי כי הם מחרימים אותי.
13: מאני טיים, אומרים באנגלית. הישורת האחרונה לקראת
17: 44 ימים.
13: בלבד. תודה יואב, ומחר במהדורת כאן חדשות. דודי חסיד, עם סקר המנדטים הראשון שבוע לאחר סגירת הרשימות. איך תראה מפת המנדטים המעודכנת? הנתונים המלאים וכל הפרשנויות, מחר ב-8, כאן במהדורה. עכשיו לסיפור הזה. הסרט התיעודי מעורר המחלוקת נאזה, בבימויים של יובל אברהם ורחל שור, זכה אמש בפרס חבר השופטים בפסטיבל ונציה היוקרתי. הסרט עוסק במנגנוני הפעולה של צהל מאחורי מספר ההרוגים הגבוה בעזה, מתבסס על עדויותיהם של חיילים וקצינים ששרתו ברצועה במהלך המלחמה, על הפרס ובעיקר על הסערה בעקבותיו. הנה בכתבתו של עורך חדשות החוץ, רן סיקורל.
18: The special jury prize goes to Naza by Yuval Abraham and Rachel Cizor.
19: זכייה של סרט ישראלי בפסטיבל ונציה היוקרתי הייתה עשויה להיות סיבה למסיבה. במקרה של הסרט נאזה, התחושה בקרב רבים בישראל היא בעיקר כעס ומבוכה.
20: Thank you to the jury and we are both very grateful to be here.
19: כבר לפני יומיים זה נראה מבטיח מבחינת היוצרים הישראלים. בהקרנת הבכורה הקהל בוונציה הריע במשך כמעט 25 דקות ליוצרים יובל אברהם ורחל שור שקוראים תיגר על הקונצנזוס הישראלי. הסרט נאזה, נזק אגבי, מתעד עדויות שלו פחות מ-24 אנשי מודיעין וחיילים ישראלים שרואינו בחשאי במשך 3 שנים. הרעיונות צולמו על גגות בתל אביב, זהות המרואיינים הוסתרה.
21: יש לך פה מסך. ויש לך כאן את המפה הזו של השכונה, ואני מקבל ממש מיפוי. לכל בניין שאתה רוצה ברצועה, אני ממש יכול ללחוץ על כל בית ולראות כמה אנשים אמורים להיפגע כשתפגע בו.
18: I think that in a way in the film we are showing this group of intelligence officers who are coming from the elite of the Israeli society, who sometimes describe themselves as left wing, and they perhaps are the people who are responsible for the most killing.
19: אברהם ושור מתארים מערכות מעקב ומודיעין, שימוש במידע מטלפונים, ובעיקר העברת אחריות לכלים מבוססי בינה מלאכותית.
22: יש בתוך הנאזה הבדל בין, נגיד, ילדים ותינוקות לגברים?
23: לא. אין.
22: תינוק הוא נאזה אחד.
23: כן.
19: בישראל דוחים את הטענות, בצהל אומרים כי נעשים מאמצים נרחבים להימנע מפגיעה באזרחים, ומדגישים שחמאס פועל מתוך אוכלוסייה אזרחית, ומשתמש בה כמגן אנושי. בישראל הסערה גולשת גם לאיומים והסתה ברשת. אברהם ושור מכונים בוגדים בעמם, מי שמוציאים את דיבת ישראל ומציידים את אויבי ישראל בנשק תעמולתי.
22: הדבר החשוב מבחינתי זה העדויות של החיילים והקצינים שמדברים בסרט. הם מדברים בעברית כי הם רוצים להגיע לציבור בישראל, הם רוצים שאנשים בבית ישמעו מה הם עשו בעזה. אנחנו נעשה הכל כדי להפיץ את הסרט הזה בצורה הכי רחבה שיש בארץ, ואני מבקש מכל האנשים שתוקפים אותנו עכשיו, שמכחישים את מה שיש בסרט, תצפו בו.
19: אבל אברהם כבר זכה בשנה שעברה עם הסרט אין ארץ אחרת, שעסק במאבק של תושבי יטה נגד הריסת בתיהם. הוא הצליח לעורר זעם דומה בקרב רבים. נדמה שרק מעטים בעולם עדיין מגנים על הנרטיב הישראלי.
24: It's not a genocide, it's a counter-attack in a war. A war that's been waged on Israel since 1948 based on the ridiculous premise that Jews don't belong in the one place on earth they are indigenous and indistinguishable disputably their ancestral homeland. Hey geniuses, they're the Indians in this scenario.
19: התקשורת העולמית כמובן חוגגת על הסיפור, אלא שקהל היעד טוענים היוצרים הוא דווקא אנחנו הישראלים.
20: We believe that the denial of a crime is what helps it persist. And that's why it's really really especially important for us that Israelis watch this film.
19: אז יובל אברהם אולי רואה חשיבות גדולה בחשיפתו לקהל ישראלי, אבל למרות הפצרות שלנו, הסרט אינו מוצא לפי שעה לבחינה וביקורת של עיתונאים ישראלים, וחבל. גם אנחנו לא ראינו אותו, כך שקשה מאוד לחוות דעה על איכותו העיתונאית והקולנועית. היוצרים, אף שהוצא להם, העדיפו שלא להתראיין לפי שעה לתקשורת הישראלית.
13: בינתיים הנה משהו שיש לנו מידע עליו. רואי שרון, אני חוזר אליך. ביהודה ושומרון במהלך החג, שתי תקריות ירי של חיילי צהל בתושבים פלסטינים, וצהל אומר, אני מתחקר, אין גיבוי אוטומטי לירי הזה של החיילים.
25: כן, שתי התקריות אתמול מתרחשות. תקרית אחת בצפון השומרון, ליד חווה מאושרת על ידי צהל, כשפעילים מהחווה הזאת, רואי צהל או משהו כזה, נכנסים לתוך שטח פלסטיני, חורגים מהשטח שהוגדר להם על ידי צהל, ואז מגיעים לשם פלסטינים, אין שם עימות או יידוי אבנים, ואז ברקע הסרטון שומעים את אחד מהתושבים, כנראה אחד מבעלי החווה, צועק על החייל, תירה, תירה באוויר, החייל יורה באוויר, אין תגובה מצד הפלסטינים שעומדים שם, ואז הוא יורה ופוצע אותו ברגל. בצהל אומרים, הירי בוצע בניגוד להוראת הפתיחה באש, לא הייתה סכנת חיים, וצפויים להינקט צעדים נגד החייל הזה, כשעדיין מתחקרים גם את התקרית הזאת וגם את התקרית הנוספת שהייתה באזור בנימין, באזור מואייר, שם חייל צהל בחופשה. תועד כשהוא נכנס עם תושבים ביחד עם פורים יהודים לאזור הכפר מואייר, ומבצע ירי בחינון ישיר, לא מוכרים נפגעים בצד הפלסטיני. היום משטרת מחוז שי עוצרת את החשוד, וגם התקרית הזאת היא נחקרת במשטרה, והתקרית הראשונה כרגע מתוחקרת בצד, שסך הכל אנחנו לפני, עכשיו כבר בתוך, במהלך החגים, יש מתיחות ביהודה ושומרון, גם סביב המסיק הזיתים שצפוי להתחיל בעוד פחות מחודש, וגם סביב הרבה מאוד מאחזים והרבה מאוד הסתה ברשתות החברתיות בקרב הפלסטינים.
0: בכל מקרה, תקריות שמתחילות בחיכוך, כמו שאומרים, או קוראים לזה, בין יהודים שמגיעים אל פלסטינים. רואי, תודה. כאן אצלנו הפשיעה בחברה הערבית ממשיכה להשתולל וגובה הקורבנות גם במהלך החג. המשטרה חוקרת חשד לרצח משולש בבקה אל גרבייה. אתמול בכפר קנה נפצע קשה מירי, נער בן 14. אביו של הנער אומר בשיחה עם כתבנו חן ביאר שהוא נקלע לקרב יריות. הנה כל הפרטים בכתבה של חן.
1: זה קרה הלילה, דיווח על רכב שעולה באש בשטח פתוח בין בקה אל גרבייה ליישוב הסמוך ג'אט. כוחות כבאות והצלה הגיעו למקום, אבל אז בשלב האחרון של פעולות הכיבוי התגלו במושב האחורי של הרכב הבוער שלוש גופות אדם.
2: כשהגענו למקום ראינו רכב שעולה באש. לאחר פעולות הכיבוי הבחנו בתוך הרכב בשלושה גברים ללא סמני חיים, מחוסרי ההכרה, ללא דופק וללא נשימה, ולא נשאר לנו אלא לקבוע את מותם במקום.
1: כוחות משטרה גדולים הוזקו גם הם למקום ונפתחה חקירה, כאשר ההבנה היא שמדובר ברצח משולש. עוד אין זיהוי ודאי של הגופות שנמצאו ברכב, אבל במהלך היום התברר שיש שלושה נעדרים מאזור ג'לג'וליה, והערכה היא שאלו הם שלושת הנרצחים. מדובר בשני אחים, יזו וקסם עודה, האחד רק בן 16 והאחר בן 20, ובבן דודם איחיה בסימי, בן 22.
3: היינו אתמול בחתונה, אחרי חתונה, יצאו כאילו לבלות בו ושם, ואנו בבוקר, הבנתי שהילדים נעדרו, ושמענו על סיפור של השלושה הנרצחים האלה, והבנו שיש משהו לא נכון, אשתי הראה אותי, אמרתי לקום, יש שלושה אנשים נרצחו, והילדים שלנו לא נעדרים.
1: יש עדיין שאלות רבות פתוחות, בראש ובראשונה, היכן בוצע הרצח, האם בסמוך למקום מציאת הגופות, או אולי קרוב יותר למקום מגוריהם של הנרצחים עצמם.
3: ילד נהדר, באמת, יש לו לב טוב. תום אנשים שצריך לחדש לי כל מיני צרות. אפילו בכפר, בתקופה האחרונה, ניסה להתרחק מכפר. זה הבן שלי, הכי גבר את הלב, זה הילד הקטן. מה עשה בחיים שלו? ביום עומד, בערב הולך לעשות פרנסה עבד בפיצה. צריך להתקדם בחיים שלו.
1: והאירוע הקשה הזה לא היה בודד. במהלך סוף השבוע והחג עוד כמה אירועים פליליים שבמהלכם בוצע ירי מנשק, ובהם נפצעו עוד ארבעה בני אדם. באחד שהראה אתמול אחר הצהריים בכפר קנה שליד נצרת, נפצע קשה נער בסך הכל בן 14. אביו סיפר שהוא נקלע לחילופי האש מבלי שיש לו כל קשר לאירוע, ושבמזל גדול הצליחו הרופאים בבית החולים רמב״ם בחיפה לייצב את מצבו.
4: זה חוות סוסים, יש לנו סוסים שם בפנסיון, ואנחנו מטפלים בסוסים. מסתכל שיש סכסוך דמים בין הבעלים של הפנסיון של הסוסים לבין משפחות פשע בכפר קנה. רגילים שם, פתאום התרחשו אירועי ירי וחילופי ירי בין שני צדדים. הבן שלי היה באמצע ונפגע. שרד את זה בנס. הפגיעות היו במרחק מילימטרים מלהיות קטלניות.
1: שנה עברית חדשה נפתחה, אבל בסיומה של השנה האזרחית הנוכחית בעוד חודשיים וחצי, סביר להניח שנגלה ששיא מספר הנרצחים בחברה הערבית נשבר פעם נוספת. האירועים יומיומיים, לעתים הם כוללים רק את העבריינים עצמם, אבל לא פעם, הם כוללים גם חפים מפשע.
0: בהמשך המהדורה שלנו הערב, המהפך של רחוב נחלת בנימין, מאזור מסחר בבדים למוקד הבילויים של תל אביב, וגם רות סירקיס מתקרבת לגיל 90 וחושפת את המתכון שלה לחיים ארוכים, וגם זה, מופע הדמעות של סלין דיון, שחזרה לבמה לאחר 6 שנות היעדרות.

0: 75 שנים זה לא צחוק, במיוחד כשחוגגים אותן על במה עם חמש קומיקאיות, מוזיקה, הומור ובעיקר הרבה מאוד חיים. ירדנה הרזי חוגגת יום הולדת 75, ונדמה שהדבר האחרון שמעניין אותה הוא לנסות לעצור או לסכם. אז ראש תחום התרבות שלנו, דורית אסף מזרחי, יצאה להיפגש עם מי שהפכה מזמרת צעירה לפסקול של ממש, של כמה דורות, ועדיין לא סיימה לחלום. הנה.
1: מי אמר שאין מנאז' התרועה בגילנו? מי אמר?
2: חתיכת מנאז'.
1: רגע, אז התאגיד לא ישדרו.
2: למה? אמרתי חתיכת.
1: חבר'ה, החיים מתחילים אחרי גיל 60.
3: אוקיי, השיר הזה הוא שלך. יאללה, לוקחת.
4: לא מאחורי הקלעים. אבי עזב אותי לפני שעוד נולדתי.
5: בסוף החודש תחגוג ירדנה ארזי יום הולדת 75. והיא לא עוצרת לרגע.
4: נשאר לנצח נאמן.
6: ממש לא מתעייפת, ממש לא, כיף לי. אני שמחה עם עשייה. אני לא רגילה למשהו אחר. לא רגילה ללא עשייה.
4: האדם נושא עיניו למעט שלוות
5: אמר. רגע אחרי החגיגות היא תעלה על הבמה למופע חד פעמי. 75 זה לא צחוק, שנכתב כהפקת מקור במיוחד לפסטיבל ראשון לציון.
6: מופע כזה מוזר, עוד לא היה לי בחיים. לשתף פעולה עם חמש קומיקאיות מהטופ של המדינה, זה עוד לא קרה לי.
5: לערב אחד, על במה אחת, יעלו איתה חנה לסלו, על מזק, רותם אבואב, מיקי קם ועודי הקורן. לאירוע שכולו הומור ונוסטלגיה.
6: נורא נעים לי שאין עלייך.
4: חופים זה קהל. גויים לנחל, בוא נשיר את זה. הייתי פעם חוף שנחל עזבו, עם לב שבור של חול ואבן.
6: את זוכרת את האודישן שלך ללהקת הנחל?
2: אם אני זוכרת, זה היה אמש. את זוכרת את האודישן שלך? רגע, היה לך אודישן?
6: לא ממש, לא, לא.
2: מה זאת אומרת לא ממש?
6: לא ממש, תשמעי, אני הגעתי לפיקוד הנחל, עליתי לבמה, ונעלם קולי באלף, באלף נעלם קולי, גם בעין, גם בעין וגם באלף נעלם.
2: באמת? השתתקת?
6: השתתקתי מרוב פחד.
5: עוד לפני להקת הנחל, ירדנה הרזי, אז ירדנה שולמית פיינבאום, הייתה ילדה קטנה עם חלומות גדולים.
7: החלום הראשון שלי היה להיות מלכה. באיזשהו שלב ביליתי שהדם שלי אדום ולא כחול, וזה היה במשבר, נורא נעלבתי, כי זה באמת, זה היה בניגוד לכל הציפיות. אז הבנתי שכמלכה אני לא אהיה, אז חזרתי ככה ושיננתי את הטקס הזה, שאומרים תודה בפרס האוסקר, אתה יודע, שהם מקבלים את הנורא רציתי להיות כוכבת הוליוודית. רציתי להיות שחקנית. ויום אחד הלכתי לראות את הסרט צלילי המוזיקה, ופשוט נפלתי שדודה מג'ולי אנדרוס. וידעתי, פשוט ביצעתי החלטה, אני ידעתי שאני באותו רגע, באותו יום, ידעתי שאני הולכת להיות זמרת.
8: כשמתחילים פתאום לרקוד

0: שחלמה להיות כוכבת מצאה את עצמה מהר מאוד עם הנבחרת היוקרתית ביותר.
1: קצין החינוך של הנחל, אישה ימרה, מראה אותי בהופעה עם חבורת בית רוטשילד. ואמר לי את המשפט הכי יפה ששמעתי אי פעם בימי חיי. הוא אמר לי, כשאת מתגייסת, את באה ללהקת הנחל. זה הוליווד באמת. להקת הנחל אז היה חלום באמת. אני לא אמנתי שזה קורה לי. אגב, עד היום לא מאמינה שזה באמת קרה לי.

0: אחרת, אני רציתי אותה ככה בלגטו ומאוד דק, כמו פרימדונה של אופרטה אוסטרו-הונגרית. שיהיה קונטרסט עם הגברים, אבל הם מצייצים שם איפשהו למעלה והיא שרה למטה בבאס. להפך שזה יהיה.
1: בקטע הזה אני פשוט לא הבנתי מה, אני זוכרת, אני הרגשתי בדיוק כמו שנראיתי, אני לא הבנתי מה הם רוצים, אם אני הייתי מפוחדת, כאלה תותחים מולי, לא הבנתי גם למה אני שרה את זה, פשוט חסרת הכרה.
2: חילתי, גולת הכותרת של חיי, אשכרן, היום בפרספקטיבה של מיליון שנה, זה הדבר באמת הכי משמעותי שקרה.
3: השתחררתי מהלהקה בממש נורא הייתי מדוקקת מזה שאני כבר לא במדים וזה... קצת הרס אותי. ואז פשנל עשה הצגה שנקראה שוקולד מנטה מסטיק. זה היה הצגה על תל אביב הקטנה, ושוקולד מנטה מסטיק זה על שום המוכרים האלה שלחו עם מגש כזה בתל אביב הקטנה, וצעקו בהפסקות של הקולנוע, שוקולד מנטה מסטיק, שוקולד מנטה מסטיק. כשניסעים אז מתנסים, ולא כל יום קוראים ניסים. עלינו על האוטובוס הזה, שנקרא שלישייה שוקולד מנטה מסטיק.
4: רותי, לאה, ירדנה ומק

0: שלוש הבנות שפעלו כאן בסך הכל שש שנים היו בכל מקום. תוכניות רדיו, טלוויזיה, פסטיבל שירי ילדים, פסטיבל הזמר החסידי, פסטיבל הזמר המזרחי ואפילו אירוויזיון 1976. המקום השישי והמכובד שאליו הגיעה השלישייה היה תחילת הרומן של ירדנה עם הדבר הזה שנקרא אירוויזיון. שלוש שנים אחר כך, בתחרות שנערכת בירושלים, היא חוזרת כמנחה.
1: Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici Jérusalem.
2: אני לא דיברתי קודם עברית על במה. הטלוויזיה בטח שלא. עכשיו, בשפה שאני בקושי מדברת, בשידור חי למיליוני צופים, זה היה סיוט. ואני לא כל כך מוכשרת בזה, ואני פשוט למדתי שלושה חודשים, שלושה עמודי פוליו כאלה גדולים, בצרפתית, בעל פה, ורק את השלב של הטקו לא למדתי, אז הלכתי באותו יום לכותל, ושמתי פתק וביקשתי שלא יהיה טקו, רק שלא יהיה טקו, כי זה לא ידעתי כבר לעשות.
1: De la chanson qui représente Israël, Abba Nibi, interprété par Izar Cohen.
0: אחרי שלושה קדמי מכובדים ב-1988, היא סוף סוף מגיעה לתחרות. השיר בן אדם מסיים במקום השביעי, אבל בדרך לשם שוב עולה השם שנושף באורפה כבר שנים.
2: יום אחד בא אליי רפי גינת ואומר לי, תשמעי, השנה אין קדם. אמרתי, יופי. אומר, השנה החליטה ועדה שאת נוסעת. אמרתי, אני? אני לא נוסעת. אז אמר לי, אז אם לא את, אז אוף רכה. אז אמרתי, אני נוסעת. ונסעתי.
3: שוב היכה ביקור כך ערב והמבט כוסה גרירי בשתי עיניי.
0: שתי זמרות, שתי קריירות מפוארות ומדינה שלמה שהצליחה להפוך את השאלה ירדנה או אופרה לעניין כמעט קיומי.
4: נערה מזוינת באקדח צעצוע ירתה דיו על ירדנה ארזי בעת הופעה.
2: יש כאן בעיה לדעתי הרבה יותר חמורה, יש פה סימפטום חברתי מוקצן מאוד ואף אחד לא מתייחס אולי לזה, מתייחסים יותר אל הקוריוז ולא אל העובדה שתוקפים אנשים. זאת אומרת שאני נתונה להתקפות של אלימות.
0: אבל כלום לא עוצר את ירדנה ארזי, ממשיכה ליצור, להתנסות, להמציא את עצמה מחדש ולהוסיף עוד ועוד תחנות לקריירה המפוארת שלה.
2: עשיתי כל כך הרבה דברים בחיים שלי מבחינת עשייה, אם זה נגיד פתאום ברנשים וחלומות והופעות בחוץ לארץ וקריינות והנחיה של אירועים, ופה פתאום נחלתי טקס מלכות יופי והייתי שופטת והייתי זמרת ומיליון דברים עשיתי.
5: במטבח, נכון?
2: ניהלתי אורח חיים מופרע לגמרי. זאת אומרת, הייתי קמה לתוכנית הבוקר בירושלים בשעה 2:30 בערך לפנות בוקר, ואז ב-6:30 הבוקר להיות מאופרת יפה, שמחה, זה מתמצאת בחומר, מקסימה, מה שנקרא, אתה יודע, לקסים, להיות אינטליגנטי, להיות רהוט, לדעת את כל הדבר הזה. ואז אני זוכרת, גמרתי, זה הקלטה של שיר באולפן הקלטות ברמת גן, אני נכנסת למונית, ואני אומרת לנהג את הכתובת שלי, ואני פשוט מתעוררת באיכילוב. הייתה לי התמוטטות פיזית, 9 שנים עשיתי את זה, שילמתי את המחיר הפיזי.
0: היא ממשיכה לשיר את פסקול חיינו, ובדרך מגלה דור חדש של מעריצים. וזה כבר דורש ייחוד.
2: בחנוכה, ממש בחנוכה, 2022, פרצנו לטיק טוק. ב3 בנות אנחנו, ירדנה, רותי לאה, ו35,000 איש פשוט עשו את הסרטונים האלה.
6: שלוש בנות אנחנו, ירדנה, רותי לאה.
0: והייחוד הזה לא נשאר רק על הבמה.
7: עשינו כל מה שרק אפשר, הופענו בכל אירוע, בכל פסטיבל, על כל במה, בארץ, בעולם.
8: רדיו
7: זה פעם ראשונה.
2: אני באה לכאן בשמחה ובהרגשה, את יודעת, התחושה, הדבר הזה שאת מגיעה עם תמיכה, ששתי החברות הכי טובות שלך נמצאות איתך, זה מה זה משדרג.
9: עד עלות השחר מתפללת לשלומך.
0: בשבעה באוקטובר היא מתגייסת למען החטופים. השיר של הביתה הופך להמנון של תקופה.

0: מפעל חיים של אמי ואפילו רחוב על שמה, רזי יכולה להסתכל על הקריירה שלה בגאווה עצומה.
1: אני אשאל אותך את זה, את מכירה אותי, אני שואלת ישר, למה את ממשיכה לעשות את מה שאת עושה?
2: שאלה נהדרת. אני מרגישה ש... שעוד לא הגשמתי את כל החלומות שלי.
1: אז יום הולדת לירדנה. עוגה לא תהיה. וגם אם הייתה, אין טעם לשים נר לכל שנה, אני אומרת. לא צריך. נר אחד בגילנו רצוי אקמול או גליצרין מעל ומעבר.
3: בלילות שלווים של פלא שיבואו במהרה.
0: אז נאחל להגשים את כל החלומות שמחכים לה. לחלום חלומות חדשים, להמשיך ליצור, לשיר ולהפתיע אותנו, ובעיקר כמו שהיא אוהבת.

0: ירדנה ארזי, אייקון של ממש, והמופע ה-75 זה לא צחוק, יפתח את פסטיבל ראשון לציון, ב-27 לחודש, בהיכל התרבות, בעיר, בראשון לציון. עכשיו לזה, יותר מ-50 שנה חלפו מאז שכתבה רות סירקיס את מהמטבח באהבה. ספר הבישול המודרני הראשון שראה אור בארץ, אבל לא רק זה. זה היה ספר שהכתיב את הדרך לעוד עשרות רבות של ספרי מתכונים שלימדו אותנו לבשל ועיצבו את תרבות הבישול הישראלית. בימים שבהם מי ששולטים בבלוטות הטעם שלנו הם בעיקר משפיעני ומשפיעניות אוכל, רות סירקיס, שתחגוג באביב יום הולדת 90, היא עדיין אוטוריטה. היא כהנת של המטבח הישראלי, אם תרצו, המלכה האם. אז אמיר גרה שלנו פגש אותה ושמע ממנה על התשוקה לאוכל, על המתכונים שהבאה מחול, על הגעגועים לבעלה רפי שגם צילם את המתכונים שלה, הוא גם זכה לטעום מעוגת התפוחים מעשה ידיה. מתכון לחיים ארוכים, הנה.
1: אמיר, במה זכיתי שאתם באים אליי? עושים עליי תוכנית, ומאפרים אותי. מי אני, מה אני, מה פתאום?
2: אנחנו הזמנו את הכהנת הגדולה, מי שלימדה אותנו של המטבח, נכנסים באהבה, זאת רות סירקיס.
3: מהמטבח בקלי קלות הוא הספר השלישי בסדרה הפופולרית, הכוללת גם את מהמטבח באהבה ומהמטבח בהנאה.
4: את האורחת הבאה שלי אפשר לכנות חלוצת ספרי הבישול בישראל.
5: בימים שבהם הקולינריה הישראלית הייתה בחיתוליה, אי שם בשנות ה-70, אי אפשר היה לעשות צעד אחד בלי רות סירקיס. היא זכתה לתואר הכהנת הגדולה של המטבח הישראלי, והוציאה לאור 100 ספרי בישול שמתוכם כתבה בעצמה 20. הספרים שלה נמצאים עדיין על המדף של חובבי הבישול.
1: אוכל. קדימה אוכל.

0: המצליחים שבהם מהמטבח באהבה וילדים מבשלים יצאו ב-1975 ונמכרו ביותר ממיליון עותקים כל אחד. מספריה הבולטים והמוכרים, המטבח הסיני, משוויץ באהבה, מאסיה באהבה וארוחות פסח. המתכונים שלה הביאו איתם את ניחוח העולם הגדול.
1: זו הממלכה שלך.
2: אני בן אדם שכותב, אני לא שף להכיל אנשים. על ידי הכנת אוכל יש הבעת רגשות, יש התכוננות, יש הזמנה, ללכת לקנות, לבשל, לרחוץ כלים אחר כך. צריך הרבה אהבה שתהיה במטבח. במסעדה מגישים לכם מרק ושיסואז. זה נשמע כל כך של העולם הגדול ומשסע וזה. כולה, אני אומרת לה, זה תפוחי אדמה, בצל, תוסיפי בסוף שמן. זה ספר של תקשורת שלי עם הקוראים. וכנראה התקשורת שלי עם הקוראים. פה כאילו נכנסת העובדת הסוציאלית שבי. ליצור את הקשר, שהיא תאמין לי, שהיא תלך בעקבותיי, וזה הייתה מין בדיחה כזאת. זה סירקיס עמוד 60, וזה סירקיס עמוד 70, והיא הגישה וידעה שאם היא תעשה בדיוק, זה יצליח. כי זה היה הסוד.
0: היא נולדה בתל אביב ב-1937, וניסה להביר נעוריה רפי סירקיס שהכירה עוד מימי בית הספר התיכון. הוא קינה אותה בחיבה שחרזדה מסיפורי אלף לילה ולילה, והיא הייתה מכינה לו באהבה חביתה מלכותית מגולגלת. זה פחות או יותר היה השיא הקולינרי שאליו הגיעו. מכל המתכונים שרקחת פה, מה היה המתכון הדגל שלך שהכי הצליח?
2: אני חושבת... כדור הגבינה.
0: רות למדה עבודה סוציאלית והוא הנדסה בטכניון. אחר כך הם עברו לבוסטון בעקבות עבודתו של רפי ונולדו להם שתי בנות ובן. באמריקה, כמו באמריקה, היא גילתה את העולם.
3: Julia Child presents the Chicken Sisters. Miss Broiler, Miss Fryer, Miss Roaster, Miss Capernet, Miss Stewart and Old Madam Hen.
4: אני רואה בטלוויזיה העגולה את ג'וליה צ'יילד. אתה יודע מי זה ג'וליה צ'יילד? בצניעות, ערוץ סירקיס האמריקאית.
5: You can be very rough, I think a lot of people think.
4: רפי ואני לא אמנו שקצת שוקולד כמה ביצים אפשר לעשות כזה מוס שוקולד אוורירי, חלקלק, מתוק. וככה התחלתי להיות מכורה אליה. הייתה לי הרגשה שאני כלבלב קטן שהולך בעקבותיה של הגברת, ולאן שהיא הלכה הלכתי.
3: That's all for today on the French Chef. This is Julia Child. Bon appétit.
6: אני לא יודעת, לקראת ראש השנה מכל בית כמעט יש אורח של גפילטע פיש, אורח של תפוחים מבוסמים. אז אני רוצה קצת מהתפוח המבוסם.
7: הלו, ההוגה הזאת היא לא הכי יפה בגן, אבל היא תהיה זאת שתיגמר ראשונה בשולחן. היא כמו הפורטוקלופיטה.
0: חגית ביליה, המוכרת בשם לייזה פנלים, היא מורת נבוכים ובשלנית רשת מהטובות ביותר בימינו. מי שעוקב אחריה יודע שאצלה אין אפס. הכל יוצא מעולה, טעים מאוד וקל להכנה.
6: היא לפתה אותי, נתנה לי יד במטבח מהרגע שעשיתי את הצעדים הראשונים עם ילדים מבשלים ועד בחרותי ועד שגדלתי והבנתי ויכולתי לבד, יכולתי לשחרר את היד ולהגיד אוקיי, מכאן אני יכולה לבד. זה מה שהיא עשתה.
0: יש לך את המטבח באהבה?
6: כן. כן, זה הספר של אמא שלי. כתוב כאן, שייך לשרה ביליה. אפשר לראות שאמא שלי הקפידה להדביק אותו, ובטח אני ציירתי עליו. וזה ספר שיש לנו אותו לדעתי מ-1975, מתי הוא יצא?
0: כן, בדיוק מ-1975.
6: בבקשה, מ-1975. ואני זוכרת בתור ילדה שהייתי מסתכלת על התמונות האלה והייתי אומרת לעצמי, לא מתי אני אוכל את זה, מתי אני אצליח להכין כזאת עוגה. זה מה שכל הזמן עבר לי בראש.
8: אמא, שמתי לך פה לפי המתכון של המטבח באבא, זה הבצק פריך.
4: הבצק תהיה פריך, תהיה בו פריחות. נשיכה, נגיסה. התפוחים יהיו רכים והם יהיו מעט חמוצים, כי זה הטעם של התפוחים, הם לא מאוד מתוקים. באמריקה על דברים קלים יש את הביטוי as easy as apple pie.
8: ואני חושבת שהגדולה של אבא ואמא, שהם העבירו את האהבה מהמטבח הקטן הזה לכל המטבחים של כל עם ישראל, בארץ ובחול. זה המטבח באהבה.
4: יפה.
0: נורית, תמי ודני, ילדיה של רות, לקחו חלק מרכזי במפעל העצום שנקרא רות סירקיס. הם הופיעו על כריכת הספר ילדים מבשלים.
9: אז זאת נורית עם הסוודר האדום, אני תמי עם הסוודר הכחול, דני עם המלחייה,
0: והיו התואמים הראשיים של המנות.
9: מה שאתם מחליטים יהיה בספר לנצח. לנצח, אתה מבין את המשקל על כתפיים שלושה ילדים? זה יהיה לנצח. אנחנו צריכים לזכור בחך ולהגיד את הטעם. אז קודם כל, לכן נגיד שהיו שואלים אותנו, מה האוכל הכי טעים שאמא שלכם עושה? היה שאלה של זמן. בזמן של הספר הסיני, עשתה אוכל סיני. בזמן שהיא עבדה על הספר ההונגרים, תומי לפיד, פתאום נהיינו הונגרים, אכלנו אוכל הונגרים. עבדה על הספר ההונגרים, תומי לפיד, פתאום נהיינו הונגרים, אכלנו אוכל הונגרים.

0: שאנחנו מנהלים על השולחן.
1: אני מת עלייך.
0: עכשיו, זה היה החיים. לא ידעתי שיש אנשים שבאים למסעדה ומדברים על כדורגל. או מדברים על פוליטיקה, או מרחלים. אנחנו היינו עסוקים באוכל.
2: בחיי ערוץ סירקין. כשאני קיבלתי את הספר הזה מתנה לפני 49 שנה, תאמין או לא, מדודתי, הרגשתי שנפתח בפניי עולם. ואז לא ידעתי שזה עוד יסלול לי דרך להיות בשלן ולהיות מבקר מסעדות ודברים כאלה. פשוט הרגשתי שאני שמעתי את משק כנפי ההיסטוריה המטבחית במטבח שלנו. כך צריך להיראות ספר בישול, אתה רואה? עם הכתמים של הבצק שוקולד, ועם ההדבקות, ועם הניירות המקופלים. וכיום, לא שיש הרבה ספרי בישול, כי כבר עברנו לאינטרנט, אבל כיום הבשלנים הם הרבה יותר זוהרים, הרבה פחות מלכלכים, ואני חושב שאיבדנו את הנשמה של המטבח.
3: גיל חובב הוא עיתונאי, מבקר מסעדות ומחבר ספרי בישול מוערך. לזכותו, קילומטראז' מפואר בתחום האוכל, ויש לו ראייה רחבה ומרתקת על התהליכים שעברה הקולינריה הישראלית משנות ה-70 ועד היום בתרבות ובחברה.
2: הכינוח שמאוד מאוד אהבנו היה קרפ סוזט. עכשיו, קרפ סוזט זה מתכון שכולנו מעריכים עד היום ועושים אותו, משלהבים אותו לידך בשולחן צדדי. איפה? זה היה בלינצ'ס? עם קוקטייל פירות מקופסת שימורים וכדור גלידה של ויטמן מעליו. ואנחנו היינו בטוחים שזה שיא השיאים. זאת הייתה הקולינריה הישראלית באותן שנים. ואני חושב שרות התחילה לשים את הנדבכים הראשונים של פתיחת הצוהר לעולם הגדול ולמסורות אחרות. ברור שבבית אנשים בישלו אוכל ביתי נהדר מבית סבתא, אבל מבחינת להתפתח ולדעת איך לבשל משהו הודי או משהו אמריקאי או משהו בריטי או משהו צרפתי, זו מתנה שהיא נתנה לנו.
1: אחת לשעה בערך את ניגשת נותנת ערבו.
2: בישול הוא חיבוק וחום ואהבה. הוא לא להגיד לדודה אתיופית, אנחנו מצטערים, אבל את לא ממשיכה איתנו לשלב הבא. והוא לא לבשל כדי להרוג את המתחרה שלך. והוא לא לבשל כדי למצוא משקיעים למיזם הקולינרי הבא שלך. בישול זה לב. רות סירקיס היא כולה לב.
3: במאי הקרוב תחגוג רות 90. בעלה רפי מת לפני כשנה אחרי 65 שנות נישואים מאושרות. אז מה נאחל לאישה מקסימה שכל חייה היו מתכון מוצלח? את חומרי הגלם הבסיסיים של החיים, בריאות ואהבה.
4: יודעת, רות, בעידן של היום, כשהכל ישנו כבר באינטרנט,
1: כן.
4: בטח הכוח של ספרי נכון. בישול נעלם, לא?
1: נכון. נכון. אז מה? אז מה? גם בני אדם נגמרים.

0: חוגגת 90, אישה ומוסד. גם הסיפור הבא קשור במוסד. איש ומוסד אמיתי. פרופסור אוריאל רייכמן, אז כשהוא חלם להקים מוסד להשכלה גבוהה על שטח של בסיס צבאי בהרצליה, כל מכריו חשבו שמדובר בתרחיש דמיוני. במשוגע, 32 שנים לאחר מכן, המוסד הזה הוא כבר אוניברסיטה שלומדים בה 9,000 סטודנטים. השבוע הוענק לרייכמן איתור נשיא המדינה על פועלו החינוכי והציוני למען מדינת ישראל. אורי לוי פגש את פרופסור רייכמן, שמע אותו עונה לביקורת על המוסד האליטיסטי שהקים, ובעיקר ניסה להבין איך הצליח אדם פרטי לשנות את פני האקדמיה במדינת ישראל. הנה.
1: קודם כל נעים להסתובב כאן, תשמע.
2: כשהפרופסור בסביבה, אל תזכירו את המילה מכללה.
3: הייתה מכללה, אבל אני לא אמרתי את המילה מכללה.
1: כן.
3: תכף תבין גם למה.
1: אוקיי. לא, כי אני מרגיש עליך שאפילו קשה לך להגיד את המילה מכללה.
3: לא. זה התחיל מכללה, אבל לא...

0: קראתי לזה מכללה.
1: אם מה שמאפיין אוניברסיטה הוא רמת לימודים גבוהה, מחויבות למחקר, חידושים, אנחנו בהחלט אוניברסיטה?
2: כן, רק אוניברסיטה. כך הוא תכנן את רייכמן, על שמו כמובן, וכך הוא הצליח בגדול.
3: הייתה לי משימת חיים. משימת חיים של הקמת האוניברסיטה.
2: כן.
3: ואני עמדתי בפתוס והקראתי את מגילת היסוד. כאן תקום אוניברסיטה בהרצליה.
2: פרופסור אוריאל רייכמן, האיש שאותר השבוע על ידי הנשיא, על פועלו החינוכי, ציוני, ואתם יודעים מה? גם פוליטי.
3: בעיניי, הכרזת העצמאות היא המסמך השני בחשיבותו בתולדות העם היהודי, אחרי עשרת הדיברות. אני... עד סוף ימי, אני אהיה חייל של ציונות המקור.
2: הוא בן 84, בן לניצולי שואה, שנולד וגדל ברמת גן. צנחן בשירותו הצבאי, אחיו גדי נפל במלחמת יום כיפור, ואביו התאבד על קברו של האח החלל. פרופסור למשפטים, דיקן הפקולטה בתל אביב.
4: השנה הזאת עמדה בסימן של מספר מאבקים קשים ביותר על עקרונות שלטון החוק.
2: לוחם אז למען חוקה ושינוי שיטת הממשל.
5: התנועה שהוביל, חוקה לישראל, הביאה לגיבוש שיטת הבחירה הישירה לראשות הממשלה.
2: חוקה תהיה לנו פעם במדינה הזאת?
3: חייבת.
2: חייבת, אבל מתרחקת.
3: היא תהיה, והיא תהיה עכשיו. זה המשימה, משימת הדור הזה.
2: הוא הלך בתלם הקלאסי של לימודים אקדמיים עד שיחליט למרוד.
6: בהרצליה נחנך היום המרכז הבינתחומי ללימודי עסקים, משפט וטכנולוגיה.
2: אפשר ללמוד, הוא אמר, גם מחוץ למסגרות המוכרות. בואו נפתח את הדלתות לשינוי.
3: נתקלתי בקבוצה גדולה מאוד של אנשים שהיו צמאים ללמוד משפטים. הוותת,
2: כן.
3: שזה ועדה לתכנון ותקצוב, התפקיד שלהם, זה לבדוק רמה, אבל אם נחוץ או לא נחוץ בחברה חופשית, הציבור קובע אם זה נחוץ או לא נחוץ, לא הבולשוויקים האלה.
5: האם פרופסור אוריאל רייכמן, נשיא המרכז הבינתחומי בהרצליה, הוא השם החם הבא בפוליטיקה הישראלית?
2: וכן, יש גם פרק פוליטי בסיפור שלנו.
7: פרופסור אוריאל רייכמן מייסד שינוי עוזב את התנועה. הוא מקבל את ההצעה לשמש שר חינוך בממשלת שרון אם תקום.
2: קבלו את הכהונה הקצרה ביותר בתולדות הכנסת.
8: אוריאל רייכמן.
4: המהלך האמיץ של ראש הממשלה שרון הוא מאמץ שיש בו בשורה והבטחה גדולה.
2: האיש שעמד כחומה בצורה מול הבטחה שלא קוימה. הבטחה של אריק שרון לקבל את תפקיד שר החינוך.
3: אולמרט ידע, למרות שהוא מכחיש, אבל ידע בדיוק שמה שאריק הציע לי והבטיח. ויחד עם זאת, במסגרת הדיונים הקואליציוניים, הוא נכנע להם במסע ומתן והעביר את התפקיד.
2: הוא ניהל את המגעים האלה.
3: זה היה כבר אחרי שאריק הלך לישון.
2: אני רוצה רגע לסכם את הקריירה הפוליטית שלך. 7 ימים של חברות בכנסת, כמעט שר חינוך, כמעט שר משפטים. סגרנו עניין?
3: הגעתי פעם נוספת, אחרי בערך שבוע ימים, או משהו כזה, על חתיכת נייר כתבתי, הרי לי מודיע בזאת, על התפטרותי מהכנסת.
5: פרופסור אוריאל רייכמן הפתיע את המערכת הפוליטית כשעמד בדיבורו ופרש לאחר הבחירות, כאשר לא מונה לשמש שר חינוך.
9: אני הלכתי לכנסת ומילאתי כל תפקיד, אבל אני חושב שמה שעשה רייכמן הוא חשוב מאוד מבחינת אמינות ציבורית, שמה שאדם אומר לפני הבחירות הוא מקיים אחרי הבחירות.
2: הפוליטיקה הפסידה אותו, אבל עולם החינוך זכה. מוסד פורץ דרך החל את דרכו. אוניברסיטת רייכמן החלה לפעול.
10: תקדים בתחום ההשכלה הגבוהה בארץ, המרכז הבינתחומי שהוקם לפני כשנתיים בהרצליה, ביוזמתו של הפרופסור אוריאל רייכמן, קיבל השבוע הכרה כמוסד אקדמי לכל דבר.
11: תודה רבה, באמת תודה רבה.
3: לא היה לי קרקע למעשה, לא היה לי כסף, כן? ולא היה לי סמכות לתת תארים אקדמיים. ככה התחלתי. ואז באו באמת כל הידידים שלי ואמרו, משהו לא בסדר אצלך, אין דבר כזה.
12: בבסיס נונמם צבאי נטוש בלב הרצליה, הוא חולם להקים מוסד אקדמי ראשון מסוגו במדינת ישראל.
2: פה היה בסיס צבאי?
3: כן, איפה שאנחנו עומדים כרגע היה מגרש המסדרים.
5: המקום הזה בהרצליה שימש פעם בית ספר צבאי. של יחידת הנונמם של חיל האוויר.
13: לא היה ניקוז בשפילים, המים הגיעו עד הברכיים. פרופסור רייכמן הזמין אותי לפגישה אישית. הוא רצה להביא אותי לפה. ואנחנו הלכנו, אני הלכתי עם המכנסיים ביד, עם המטריה ביד, הכל נוזל. לא היה פה כלום מהבניינים החדשים האלה. והוא אומר לי, כאן תקום אוניברסיטה בינלאומית. מכאן יבואו אנשים מכל העולם וחוקרים, וזה אני אמרתי לעצמי.
2: או... מה נפלתי?
13: לא, אמרתי לעצמי, או שהוא לוקח משהו ממש טוב, שגם אני רוצה, או לחלופין, אולי הוא שכח את הכדורים.
2: באנו לראות איפה למדת, את מבינה? באנו לראות איפה למדת, איפה, מה, מי, מו.
0: אמא שלי מאוד פחדה שאני לא אלמד, כמו אחים שלי, ואחר כך אחותי הקטנה שהיא דוקטור לחקר המוח. פרופסור רייכמן היה ידיד משפחה שלנו, והיא ציצה אליי ואמרה לו, אתה חייב לדאוג
2: שהילדה
0: תלמד.
2: אני אגיד לך, הוא אמר, המדליה הראשונה של ישראל חייבת להיות פה, זה לא יכול להיות אחרת, נכון, זה כזה.
0: וכשנפגשתי איתו, אמר לי, תקשיבי, זה מכללה חדשה, אבל היא יוצאת דופן ומיוחדת, ותבואי וזה. אז אמרתי לו, אני באה.
2: כמה סטודנטים יש לנו כאן?
3: 9,000.
2: הרבה?
3: כן.
2: אתה היית רוצה יותר?
3: הייתי רוצה פחות.
2: פחות.
3: כיוון שלשמור על יותר על האופי האנושי.
2: כמה דרישה יש למקום הזה?
13: יש לי אישה עצומה.
2: יש 9,000, את אומרת, אם היה לנו אפשרות?
13: בכל אפשר... מקום יש לי כן, המון
2: המון. המון אנשים שמחגים. המון.
13: הגעת אליי?
3: מה? אני חשבתי שאת התגעגעת אליי, אני לא יודע, אבל זהו.
2: וואו, וואו.
13: זה אהבה.
2: כן.
3: תשמע, איזה כבוד. אני רוצה להגיד לך, לא הרבה יוצא לך.
2: כן?
3: כן. לראות, לגלות מישהו עם כישרון ופוטנציאל, כמו שהיא בראייה ראשונה. ממש.
13: זה להתחיל לפקוד פה.
2: אני אגיד לך משהו, עכשיו כל אחד יגיד לנו שזה תעמולת בחירות, נכון?
13: נראה לך.
3: לא, אחד לא שייך לשני.
13: הוא הראשון שזיהה אותי, זאת אומרת, באתי מאוסטרליה אחרי טיול של חצי שנה, אני זוכרת.
2: טיול של אחרי צבא?
13: כן, אחרי, כן, אחרי הצבא קבע, כי הייתי 5 שנים. ואני זוכרת, באתי עם חולצה לבנה עם ציור של קנגרו. ממש, באתי באוגוסט, הלימודים מתחילים באוקטובר, חיה בסרט, אין לי פסיכומטרי, יש לי רק בגרות טובה מאוד. החלום שלי היה לראות עורך הדין, אורי.
2: כן.
13: זה מה שחלמתי כל חיי, רציתי להיות עורך הדין.
2: מקווה שזה עבר לך, סתום.
13: עבר. עבר לי יום אחרי בחינות הלשכה. וזהו, והוא קיבל אותי, אבל אמר לי, אני דיר בלק, את צריכה להצטיין חברתית,
2: כן.
13: ולהצטיין לימודית. סיימתי שנה א' על הפנים, כי לא היה לי כסף, ולא אישרו לי את המלידה.
2: כן.
13: עבדתי בשלוש עבודות, תחשוב.
2: כדי לממן את הלימודים?
13: כדי לממן.
2: עוד נחזור לקמפוס הפרטי של רייכמן. עוד כמה מילים על הפרופסור, איש של ניגודים, מסביר פנים לסטודנטים, ציוני נלהב, עד שהשיח הופך לפוליטי.
3: הגישה של נתניהו הביאה להפיכה משטרית.
2: והוא, הפרופסור, לוהט, חסר פשרות, אפילו בוטה. מדבר על השלטון הנוכחי.
3: סמוטיץ' הרי הכריז שהוא השליח של פעמי משיח שעומד לבוא וצריכים ליצור מדינת הלכה. ז'בוטינסקי היה דמוקרט.
2: כן.
3: ז'בוטינסקי אמר מפורשות, רק לא מדינת הלכה, כבוד לשמירת דת, כמו שהרצל אמר.
2: כן.
3: וכמו שבן גוריון אמר. כל הדברים האלה, איכשהו, הושמדו בליכוד החדש שקם. עשו שם באמת הנדסה חברתית, הנדסה תודעתית של הציבור. ואחר כך באה כמובן כל הקונסטלציה ששרפו לכולם את המוח ואמרו, אם זה המצב, צריך למזער את בית המשפט לכך שהוא לא יכול בכלל להתערב בחקיקה של הכנסת וכך הלאה. וזה כמובן יצר...
2: זה לא הליכוד שאתה מדבר עליו.
3: זה לא הליכוד. גם ההרכב האנושי של הליכוד השתנה, יש שם הרבה אנשים שבאים מהרקע החרדי,
2: כן.
3: והשאר התיישרו לפי רוח המפקד.
2: והוא יכול להרשות לעצמו לדבר כך, כי המוסד שלו לא מקבל מאומה מהמדינה, אפילו לא שקל אחד. המימון בא מתרומות, ופרופסור רייכמן הוא אלוף עולם בגיוס.
8: את מהדורת כאן חדשות, מערוץ כאן 11.

0: חנוכה לכל בית ישראל. אחרי החדשות, קובי ברקאי. כאן חדשות ברשת בית. כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 9. לאחר השמדת מנהרות חיזבאללה ברכס עלי טהר ביום חמישי בשבוע שעבר, נסוג צהל משם אל הבופור. כתבנו רועי שרון דיווח במהדורת כאן חדשות כי מדובר בנסיגה מקומית נקודתית ושהמשך פריסת כוחות צהל נדון בין צהל לדרג המדיני. נוסף על כך, בקרוב צפוי צמצום בהיקף של חטיבה בסדר הכוחות של צהל בדרום לבנון. בתוך כך, דיווחים בלבנון על תקיפות של צהל לפנות ערב בדרום המדינה. בקנטרה ובאזור עלי טהר, כשבתנו יובל ענבר מוסרת שתקיפה נוספת הייתה באזור מייפדון. ראש ממשלת אירלנד, מייקל מרטין, אומר כי בפגישתו אתמול עם הנשיא טראמפ המבקר בארצו, שוחחו השניים גם על המצב בעזה ובשטחים, אשר מאיים לדבריו על פתרון שתי המדינות.
2: His response was he undertook to do everything he possibly could to get aid into Gaza, and particularly any Irish contribution in respect of that.
1: טראמפ אמר לי שהוא יעשה כל שביכולתו כדי להכניס סיוע לעזה, ובפרט את הסיוע של אירלנד לעזה, אמר ראש הממשלה האירי, מדבריו הביא כשבנו יחזקאל קורנברג. הסערה בעקבות זכייתו בפסטיבל ונציה של הסרט התיעודי נזה, נזק אגבי, בבימויים של יובל אברהם ורחל שור. יובל אברהם אומר בהתייחסות ראשונה לזכייה ולביקורת כי יעשה הכל כדי שהסרט יופץ בישראל.
3: אנחנו זכינו בפרס, אבל הדבר החשוב מבחינתי זה העדויות של החיילים והקצינים שמדברים בסרט. כי חשוב שהחברה שלנו תביט במעשים בעזה, ותקשיב לחיילים שבסרט. ואני מבקש מכל האנשים שתוקפים אותנו עכשיו, שמכחישים את מה שיש בסרט, תצפו בו.
1: ידיעה של כתבנו אלון פרוכטר. ראש ממשלת קנדה, מר קרני, הורה לשליח המיוחד של מדינתו באירופה לבחון שיתוף פעולה נרחב עם האיחוד האירופי, בצל המשבר ביחסים עם ארצות הברית. העיתון וול סטריט ג'רנל מדווח כי קרני הציע למנהיגים באירופה להעניק לקנדה מעמד של חברה נלוות לאיחוד כדי להשתתף בשרשרות האספקה בתחומי האנרגיה, הבינה המלאכותית, מינרלים חיוניים וביטחון. על פי הדיווח, האיחוד האירופי פתוח לרעיון, ובשיחות בין קרני לנשיא צרפת עמנואל מקרון, אף עלתה ההצעה לאפשר לאזרחים קנדים לגור ולעבוד באירופה בלי אשרה. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. ג'ודו, מדליית זהב לפני שעה קלה לג'ודאית הישראלית רז הרשקו בגרנד סלאם בבודפשט. היא גברה בקרב הגמר על יריבה מצרפת. כתבנו ליאן וילדאו מוסר שאתמול זכה יצחק אשפיז במדליית זהב וקרם פרימו במדליית ארד. עוד הישגים לספורט הישראלי, ניצחון בכורה לנבחרת ישראל באליפות אירופה בכדורעף. הנבחרת גברה היום על פורטוגל 3-2 במערכות. מחר תשחק ישראל מול בולגריה ובהמשך מול מקדוניה הצפונית. ארבע הנבחרות המובילות בבית יעפילו לשמינית הגמר. כתבינו ליאן וילדאו ויואב בורוביץ' מוסרים כי גם באליפות העולם בסקי מים רשמה ישראל הישג. אולגה טרבקינה זכתה במדליית כסף בטריקס לנשים. מדובר במקצוע תחרותי שבו הגולשים מבצעים תרגילים, סיבובים ואקרובטיקה על פני המים. המדליה הזאת מתווספת לשלוש המדליות שבהן זכתה משלחת ישראל אתמול.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שכבר מזמן איבדו את התמימות.
4: באתי לתת בראש.
0: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית, מחר חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי וביום רביעי, בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, ביום חמישי, התקררות קלה. עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל. עכשיו קובי ברקאי, כאן חדשות ברשת בית.

0: שלום לכם מאזינות ומאזינים, שנה טובה, גמר חתימה טובה. הפעם, כמו במבצעים שנוכחתם בהם בחנויות, אתם מקבלים שניים במחיר אחד. התוכנית הפעם, בת שעתיים. יש לי אורח בתוכנית הזאת, פרופסור מאיר בוזגלו, פרופסור חבר בחוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית בירושלים. הוא עוסק בתורת ההכרה והמטאפיזיקה ובפילוסופיה של היהדות. לא בכדי בחרתי בפרופסור מאיר בוזגלו, בגלל הקשרים האבים שלו אל המסורת, אל הדת במובן מסוים ודרך הפילוסופיה, ואנחנו ביחד, מאיר בוזגלו ואני, נארח כאן אנשים שאנחנו רוצים לארח בשולחן החג שלנו. שלום פרופסור מאיר בוזגלו, ברוך הבא, שנה טובה.
1: תודה קובי, שנה טובה.
0: בוא נתחיל דווקא מנקודה שהיא לא כל כך נחמדה. הפילוסופים של פעם יצרו את המושג מדינה, יצרו את המושג דמוקרטיה. איפה הפילוסופים היום? מה מקומם?
1: זאת שאלה טובה, כן, זאת שאלה טובה. האם האקדמיה עוסקת בשאלות שהיא ממציאה? בוא נלך אפילו עוד הרבה לפני הפילוסופים הקדומים. עד לא מזמן היו אנשים, היינו שומעים את הקולות של האקדמיים, פרופסור ירמיהו יובל, ברינקל, לייבוביץ' וכן על זה הדרך. ואחרי שנים רבות נעלמו הקולות האלה ואז יצאו קצת בתקופת המחאה. אבל בסך הכל יש פה מה לעשות חשבון נפש להשכלה הגבוהה, אם אנחנו כבר מדברים על ראש השנה, וזה השקעה במאמרים, צמצום החירות והזמן והפנאי של המרצים לאיזה מסלולי קידום משעבדים מאוד ומנטרלים אותם בעצם מהזירה הלאומית, והם משתפים פעולה עם זה בצורה הטובה ביותר.
0: השאלה אם ירצו לשמוע, אם יהיה מי שירצה לשמוע.
1: אם ירצה מי שלשמוע אותם, יפה מאוד. בואו לא נשכח שגם העיתונות עברה משבר גדול מאוד, וזה לא העיתונות שהייתה פעם. וגם התקשורת, מה שאנחנו קוראים, שינתה את פניה לגמרי. אז זה נכון, זה נכון מאוד. אבל לדעתי חשוב לדבר גם אם לא כל כך, גם אם מעט מאוד שומעים אותך. ובשומעים.
0: למה החלטת שזה המקום שלך באוניברסיטה כפילוסוף?
1: תראה, אני...
0: התחלת במדעים המדויקים.
1: כן, לא, אבל הקשר שלי לפילוסופיה הוא מהנעורים בעצם. רוב ההשכלה הפילוסופית שלי התגבשה, וזה מהבית, אפשר לומר, כן, מאחי שלום, מורי ורבי, שהוא הפילוסוף. אבא, זיכרונו לברכה, רבי דוד בוזגלו, שהיה איש של מחשבת ישראל, עם כל הפייטנות וכל הדברים האחרים. אנחנו נשמע משהו שלו אחר כך בהמשך. אז זה בא מהבית. אני חושב, לבטים עמוקים של ילד שעלה ארצה ועובר חברות ישראלי עמוק. וההגות היא עזרה לי למצוא איזו אוריינטציה בין כל האידיאולוגיות שחזרו אחריי ורצו שאני אחד מהם. אז היה לנו בשכונה, בקריית ים, היה לנו בני עקיבא, שומר הצעיר, חבד, הכל, הכל היה. ואני חושב ההתמיינות הזאת והעובדה שאני חדש כבר יכול, אבל עדיין נטוע בארץ, כי בכל זאת באתי צעיר מאוד, 5-6. אז זה גרם לי כנראה להיות רפלקטיבי יותר. עם הבית, וזה מפה כבר זה היה טבעי.
0: אז אם הזכרת, בוא תיקח אותי רגע לבית, לבית ההורים, לאבא ואמא. תספר לי קצת איך היה נראה שולחן החג שלכם בראש השנה.
1: כן, אז תראה, קודם כל אני אתאר את השולחן. השולחן היה כמעט כל החדר, בסדר? כי הבית קטן מאוד. עד היום אני מתפלא שגרנו שם שבע נפשות וכל. והשולחן היה תוסס, אתה יודע, עם רבי חיים לוק הפייטן שיחיה, ועם אבא, ועם השירה, והחיות שנשארות, והמאכלים המעולים שאמא עשתה, והאורחים, תמיד אורחים. עכשיו, זה מוזר כמה הבית קטן, וכמה הוא היה גדול, אז זה פשוט ממש מוזר. עכשיו, תאר לך שמדי פעם באים רבנים, מהחשובים ביותר פה במדינה, באים אליו הביתה, להתארח, לדבר איתו, שיעורים קבועים על פיוט, שיעורים קבועים שמכירים את הבקשות. אז חוץ מזה בית תוסס, כי אחי מתחיל לגלות עניין, בשמאל החיפאי, וכן על זה הדרך, כן? זה, זה, זה הסיפור הזה, חגיגה, אפשר להגיד. חגיגה לילד.
0: נדמה לי שאני לא יודע אם אני אומר שבעדות המזרח מקפידים מאוד על הסימנים של ראש השנה. לא בטוח שאצל האשכנזים יש את כל הסימנים שלכם יש.
1: כן, תראה, אני לא זוכר אותם בעל פה, אבל אתה יודע, יש את הראש, יש את הרוביה, יש את הגזר, גזורה, כל דבר גוזרים, כן. מסיקים מזה משהו.
0: אבל אתם מקפידים
1: הרימון,
0: על זה, כן.
1: והתפוח. כן, זה בטח, בטח.
0: אנחנו עוד נמתיק בהמשך כן, את כן, השולחן כן, שלנו כן. עם רימונים ותפוחים.
1: ותמרים, וכל ותמרים, מה שצריך, כן, כן, שפע.
0: אני רוצה לקחת אותך רגע אל הקשר עם אבא. אני יכול לתאר לעצמי שכילד בוודאי התלוות אליו לשירת הבקשות, בוודאי התלוות אליו אל הפיוטים, הוא נחשב לגדול הפייטנים שבאו ממורוקו. איך זה התחיל אצל אבא זאת? התחיל שם? איך נודע שמו כאן בארץ כשהוא בא?
1: אבא התייתם צעיר, ומשם הוא בגיל צעיר מאוד כבר הסתבר שהוא כוכבו דרך גם בלימוד, וגם במוזיקה המרוקאית, בכלל האנדלוסית, שם הוא היה קשור לגדולי המוזיקאים האנדלוסים במרוקו עצמה, לאו דווקא הקהילתית הדתית. וכמובן, הבקשות וזה, והיה לו נחן בכנראה, בכישרונות, לא בכנראה, הוא נחן בכישרונות מאוד מיוחדים, זיכרון, יכולות מוזיקליות, ולימים כמובן השירה והמשורר והכתיבה של השירים, שזה בקיאות גדולה. הוא היה הפייטן השלם, אפשר לומר. זאת אומרת, הפייטן השלם, זה הכותב, המחבר, המעמיד תלמידים, המוביל את המוזיקה שבעולם בשירת הבקשות, זה עצום, זה פשוט עצום, זה קורפוס עצום של שירה דתית, כן? אז כל זה כמובן, זה. ואז הוא הפך להיות למי שעשה את הקנוניזציה של הבקשות, זאת אומרת, היה לו תפקיד מאוד מאוד חשוב בכינון של הדבר הזה, ומשם אז. עכשיו כמובן, היום הגדול שלו זה יום הכיפורים, זה התפילה שלו. כל הדברים האלה מתנקזים, וזה היה הדבר המיוחד שלו, מעבר ליכולות המוזיקליות או המקראיות או השיריות, מתנקזים לתפילה. ועל התפילה, זה, אומרים, זה משהו לא, לא, לא, לא, קשה למצוא, קשה למצוא, גם בקרב, אתה יודע, הפייטנים והחזנים.
0: מישהו מכם ממשיך את הדרך? מישהו מכם מפייט?
1: לא, לא, הוא לא, למרות שבמשפחה יש מוכשרים, הוא מאוד לא טיפח את זה. הוא, אני חושב, ראה את זה, ראה, בתקופה שלו היה חשש שמהפיוט אתה תזלוג לזמר, ומהזמר אתה תהיה סלב, וזה מרחיק אותך מה... בוא נגיד פשוט מהתורה, כן? מרחיק אותך מהתורה. בחשש שלו, אז הוא די דאג שאף אחד לא יתעניין בזה באמת, כן? זה הסיפור. והציווי שלו היה באמת לגבי על כל פנים, זה היה באמת... זה יותר לפתח את הקשר לתורה, אני חושב. אבל בסך הכל... אני חושב גם את הזקנה שלו, שהוא ראה את התלות בקהל. התלות של האומן בקהל, בהזמנות, והכוחות לא תמיד עומדים לבן אדם. אז אני חושב, הוא לא רצה גם את זה. כן, הוא לא רצה גם את זה. כן.
0: אתה היית רוצה שנשמע עכשיו משהו נפלא לזכר אבא, לזכר הבית? כן. הזכרת את תפילת יום הכיפורים?
1: כן. אז תראה, יש לנו במזל, הוא לא הקליט, הוא סרב להקליט, הוא סרב לכתוב את השירים שלו, והוא השתדל אולי, אבל לא מספיק, בוא נגיד כך. למרבה המזל, יש לנו הקלטה ביתית של כל נדרי, או קל נדרי, איך שקוראים את זה. זה פותח את תפילות יום הכיפורים, ואני חושב אחר כך כדי שנרחיב על זה, מה זה אומר ברמה הלאומית, לאו דווקא ברמה האישית. אז כן, אפשר לשמוע את זה.
0: אז בוא נשמע את... כל נדרי מפי הפייטן הגדול דוד בוזגלו אביו של מאיר.

0: לעינון וליושב אוהב ונידויין לעינון וליהודידויין וחרמה.
1: מאיר, אני רואה שאתה נרגש.
2: כן, כן, אני... תראה, קודם כל יש את הביצוע, אבל הביצוע מצליח להעביר לך את החשיבות של האיסור לנדור, את ההבטחה המשעבדת ויכולה לחלות בן אדם, ומה זה להתחייב? אדם שהוא בשר ודם שמתחייב, ואנחנו יודעים על כל הסרטים והטרגדיות, על הבטחות שלא מומשו וכל הדבר הזה. וזה כל כך, הוא נותן לך את המשמעות. אתה רוצה להתחיל ביום כיפור, אתה רוצה להשתחרר מכל ההבטחות והנדרים והחרמות והנידויים והשמיטות וכל הדבר הזה. אתה רוצה להשתחרר ממנו ולהתחיל חדש. הוא מצליח להעביר את המשמעות, אתה מבין? זה, זה דבר גדול.
1: הוא הבין כמובן שהוא כן. קיבל מתנה מהאלוהים בכל הזה.
2: לגמרי, לגמרי. כן, ובחן וברגש, כן.
1: אנחנו נזמין אלינו עכשיו לשולחן שלנו כאן בהידברות את הרב יהודה גלעד. שלום הרב גלעד.
3: שלום וברכה.
2: שלום, שלום לך, הרב יהודה גלעד היקר.
3: מאיר, שנה טובה מתוקה.
2: כן, שמחים מאוד שאתה איתנו פה ורוצים לשמוע וקצת לדבר על איך אתה רואה את ראש השנה תשפ"ז. מה אנחנו צריכים לשים לב? כי הרי אנחנו לא רוצים, זה לא דומה לתשפ"ג, כן?
1: אם תרשה לי רק, לפני שהרב יהודה גלעד יענה, אני אקדים ואומר ואספר למאזינים, קודם כל נעלמת לי קצת, הרב גלעד. היו זמנים שהייתי שומע אותך יותר, ועכשיו נעלמת לי קצת. אתה שייך לפלג בציונות הדתית, מאנשי הרב יהודה עמיטל, שייסד אז את מימד. אתה משמש כיום ראש ישיבת מעלה גלבוע ורב קיבוץ לוי. נכון. ועכשיו אני נותן לך להמשיך את השאלה של מאיר בוזגלו ולענות מה אנחנו עומדים בפני, מה אנחנו ניצבים בעיניך, בראש השנה תשפ"ז.
3: וואו, יש כל כך הרבה תפילות, כל כך הרבה ציפיות, כל כך הרבה כיסופים, צריך ככה לעמול קשה כדי לבחור אחד מהם. אבל נראה לי שבאמת המצב שלנו כאן היום בעם ישראל, בחברה הישראלית בכללה, אחד הדברים שהכי מדאיגים אותי, השסע הנורא בתוכנו, המקום אליו התגלגלה התנועה הציונית דתית, שאני בשר מבשרה, ואף על פי כן אני מרגיש את עצמי היום בתחומים מסוימים ממש כדת מיעוט בתוכה. כל השאלות האלה מאוד מטרידות, ואני חושב שהן בעצם משליחות על החברה הישראלית כולה. יכולת לייצר כאן איזשהו יחד שמבוסס באמת על האחווה שלנו, על המסורת שלנו, שכולנו צמחנו ממנה, ושהיא בעצם היא הסיבה לכך שאנחנו כאן, זה הדבר שהוא, הדבר שאליו אני שואף, אליו אני כוסף, אליו אני מנסה את כל כוחותיי להשקיע לחינוך לכיוון הזה, שהיהדות והתורה והמסורת היא הבסיס של כולנו כאן, והיא גם נותנת לנו את הכלים למצוא את הדרך לחיות ביחד, כי הסיסמה ביחד לנצח היא נהדרת, אבל היא לא תוכל להתבטא, להתגשם, אם לא נדע גם ביחד לחיות.
2: אז קודם כל אני מצטרף לפני הכל הבקשה של קובי, אנחנו חייבים לשמוע אותך יותר. אתה אור גדול, ולא רק בתחומים האלה ואחרים, בחיים המשותפים, כל הנושא של הנשק, מחיר, אתה חייב להיות, לבוא יותר לידי ביטוי, אני גם כן, אני חושב, אנחנו לא...
3: אנחנו מנסים.
2: מנסים ככל יכולתם.
3: אם תהיה ביחד, הכל יהיה אפילו יותר חזק.
2: אבל כן, אבל בוא נראה, יש שאלה אחת, זה החשבון נפש, אני חושב. מה קרה להבטחה הגדולה הזאת, שהיא עדיין אחת ההבטחות היפות ביותר שיש לחברה הישראלית בציונות הדתית? מה קרה? מאיפה הסבים השוטים האלה? איפה טעינו? האם המציאות העמידה אתגרים שלא יכולנו לעמוד בהם, או אולי משהו פנימי מובנה לתוך הסיפור שפרץ החוצה ולא טופל בשלב הנכון שלו? כאילו, מה...
3: שאלה עמוקה ורצינית, כי צריך לזכור באמת שהציונות הדתית, האב הגדול, המכונן של התנועה הזאת, הרב קוק, דיבר על תהליך הגאולה כתהליך בעל משמעות אוניברסלית, הוא דיבר על הציונות כבעלת מסר לאנושות כולה, הוא דיבר על זה שסוד השתוקקות הגאולה זה להביא את המוסר ואת הדרך השם לעשות בדקה ומשפט לאנושות כולה. אז איך מתוך זה, אני פשוט מעצים את השאלה, היום הציונות הדתית הגיעה למקומות שמצמיחה עשבים שוטים, כמו שאמרת, אבל הם בכל זאת תופסים מקום וקובעים את סדר היום פה ומזיקים לכולנו. אני חושב שיש פה כמה דברים. הנקודה העמוקה ביותר, נדמה לי, עמד אלה בזמנו, כבר ממש בתחילת הדרך, מורי וחמי הרב עמיטל, שהוא אמר, הרי הציונות הדתית נבנתה על המשולש הזה, יש שיקראו לו השילוש הקדוש, של עם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל. אבל כשהמושג של ארץ ישראל הפך להיות המרכזי, שדוחה את הכל, ושיבש את כל המערכות. זאת אומרת, ולמה זה קרה, אני חושב? כי הרב קוק דיבר על גאולה, ואנחנו ציפינו שתהיה איזה מין התפתחות מהירה לקראת הגאולה, אבל ההתקדמות, הרי גאולה זה חזרת עם ישראל לארצו, ולתרבותו, לרוחו, למסורתו. אז בתחום של ארץ, באמת חזרנו לארץ, והנה מלחמת ששת הימים, חזרנו ליהודה ושומרון, נחלות אבותינו. אז הציר שבו, היחיד אולי שבו נראתה התקדמות, זה הציר הזה, ובאיזשהו מקום הרב צבי יהודה, בנו של הרב קוק, העמיד אותו במרכז, ותלמידיו, ותלמידי תלמידיו, הפכו אותו לחזות הכל.
2: אז בוא נניח ככה, אני רואה את הברכה הגדולה בלהט, שמייצר מאיתנו את הדברים הטובים. איזה ויטמינים היית מוסיף ללהט הזה כדי שהוא יישאר מועיל, לא יהיה על חשבון אהבת ישראל, לא יהיה חשבון אהבת האדם באשר הוא, לא יהיה, אלא יבין את הדרגה. איך לוותר על הלהט הזה אנחנו לא רוצים. לוותר על הלהט הזה זה להישאר, נגיד, עם לייבוביץ' נמאס לנו עול הגויים. אבל אתה רוצה ללכת, אז איך אתה עושה תחזוקה של המצב, של ההשתוקקות הגדולה הזאת, בלי שיהיה לה בה את ה... איך, לפחות נציב את זה כשאלה, אם לא יודע אם לשנות את הפתרון, אבל...
3: נכון, תראה, אני אתחיל בציטוט של הרב קוק, שאומר, אהבת ישראל מחייבת אהבת כל אדם. וכשהיא מובילה שנאה לאיזה חלק מן האדם, סימן שלא נתהרה עדיין הנשמה מזוהמתה. הוא בא ואומר שרק על בסיס של אהבת האדם, האנושות, יכולה לצמוח אהבת ישראל נכונה וראויה. ופה אני חושב שלתרגם את זה למהלך חינוכי, בעיניי זה להבין שזכותנו על הארץ תלויה בהתנהלות המוסרית שלנו. הרי אנחנו אומרים את זה פעמיים ביום, אם אנחנו סוטים מן הדרך ועבדתם מרם על הארץ הטובה. זאת אומרת, אין זכות על ארץ ישראל, אין לנו איזה קושן על ארץ ישראל, אם לא נתנהל פה בצורה מוסרית.
2: אבל הרב יהודה, אתה אדם, מעבר להגות, אתה גם היית בכנסת, אתה יזם, האם אנחנו צריכים משהו בקנה מידה של פרויקט ההתיישבות, האם הציונות הדתית צריכה לעבור איזושהי התחדשות שברמה המוסדית, ברמה של הפרקטיקות, ברמה של הביטויים שלה, ברמה של התקשורת שהיא מייצרת, כאילו, או אולי היא עשתה את שלה, ובוא נדבר עכשיו שציבורים אחרים יבואו לידי ביטוי.
3: תראה, אני, ברור שכל הציבורים צריכים לבוא לידי ביטוי, אני פשוט מדבר אדם קרוב אצל עצמו, ואני מרגיש ודואב לאן הגיע התנועה היקרה הזאת, שהיא באמת תורמת המון למדינה, צריך לומר את האמת.
2: ברור,
3: גם,
2: ברור,
3: גם
2: בהחלט.
3: גם המסר, וגם בצבא, ובמלחמה האחרונה ראינו את אחוזי הנופלים בני הישיבות, זה מדהים.
2: נכון, נכון, נכון, אבל הרבה. מה עושים? זו השאלה, אז, מה עושים?
3: אז אני חושב שלעמיד באותה עוצמה שעומד הערך של ארץ ישראל, את ערך, העניין הזה הערך המוסרי, את ההבנה שאדם הוא אדם, שלא יכול שנגאל את הארץ דרך דריכה על, על, על אנשים אחרים. ופה אני חושב, זה באמת אתגר גדול, איך מתרגמים את זה למעשה, אני לא יודע, אני מנסה לחנך לכך במעגלים הקטנים שלי, בקהילה, בישיבה שלי, אבל איך מייצרים תנועה, אולי באמת בשיתוף פעולה עם כוחות תוספים מהחברה הישראלית. אולי זה גדול עלינו לבד.
2: ככה נראה לי. נראה לי שאתה יודע, הקיבוצים עשו את שלהם, אבל הם לא יכולים להמשיך באחריי, ויכול להיות שעוד ציבורים, ויכול להיות צריכה להיות איזה, אתה יודע, זיכרון הברכה, במבי שלג, הייתה מדברת על מודל הפיצה, כן? איזשהו שיתוף פעולה של באמת איזה מישהו קצת המבוגרים אחראיים, ועם הלב הנכון והתבונה הנכונה, אני חושב לשם צריך לחתור, והנה אנחנו מדברים.
3: אני מחזיר את הכדור לך, אני אומר, אני חושב שאם אנשים כמוך באמת שהיא מבין את הערך של המסורתיות, שהוא תופס מקום מאוד חסד, במיוחד אחרי המלחמה. אבל אני חושש לעתים שהוא הולך לכיוונים מסוכנים, של לאומנות וכדומה. אז אנשים דווקא מהכיוון המסורתי, ואנשים מהציונות הדתית, ואולי גם מציבורים נוספים, גם בעצם הציבור החילוני הגדול, שהוא מדבר על מוסר, אבל אצלו זה משתייך כאילו למחוזות אוניברסליים אחרים, לפרוגרס וכדומה, דברים שמאיימים לכאורה על המסורת. אבל אם נצליח להראות שזה בעצם, זה המסורת שלנו, זה תורת ישראל, כשאומרים לנו, ואהבתם את הגר כי גרים הייתם ארץ מצרים, זה הרי בבסיס של התורה שלנו.
2: לגמרי, נכון, נכון. לא, אני חושב שהציבור החילוני שאמרת, הוא לדעתי פה מפתח, בגלל ש... כמה שאנחנו מדברים, מבחינה מסוימת, מדברים בשמו, ובאים בשמו, ויש את החילוניות המורשתית, שהיא הרבה יותר ידידותית ומוכנה, ופחות לוחמנית. ופה אני חושב איזה ברית כזאת יכולה לעזור לנו, גם כן עם חבר'ה מציבורים אחרים, זה באמת, זה צו השעה, בעזרת השם.
1: הרב גלעד, אני רוצה לעמת אותך עם כמה דברים. יכול להיות שאולי הדבר הוא, כפי שקורה במפלגות אחרות כאן בארץ, שהמנהיגים של אותן תנועות פשוט התרחקו מהאנשים שלהם.
3: בהחלט יכול להיות. המנהיגים הגדולים התרחקו, ותחתם קמים מנהיגים קטנים, לפעמים נעשים, שרואים רק מטר לפניהם ולא מבינים, שהתופעות האלה שאנחנו רואים ככה בקצוות של המחנה, וצריך לומר, זה הקצוות של המחנה ההתיישבות, הם בעצם מושכים את העגלה כולה אל עברי פיסה אחת. פה אני מסכים איתך לחלוטין, צריך להשמיע את הקולות של המבוגר האחראי, כמו שנאמר קודם, אבל כמו שאמרנו, אני חושב לקבץ כוחות מכל המגזרים בישראל, לעבוד ביחד כדי להחזיר את העגלה לדרך המלך.
1: תספר לנו בכמה מילים על הישיבה שאתה עומד בראשה במעלה גלבוע.
3: ישיבת מעלה גלבוע היא ישיבת שילוב, זאת אומרת, חברים, תלמידי הישיבה עושים שירות צבאי מלא וגם לומדים תורה. כלומר, יש ישיבות הסדר, יש מכינות, והדרך שמאוד מובהקת לישיבה זה לימוד תורה מעמיק, עם דגש על רוחב דעת וגם על העניין המוסרי, האנושי, הרגישות האנושית המוסרית. הבנה שתורה קודם כל באה לעשות אותנו בני אדם טובים יותר. אחרי זה גם להיות יהודים יותר טובים, אבל זה הבסיס של הכל, מתוך רוחב דעת ופתיחות עם ריבוי דעות, צריך לצאת את זה. זאת הדרך שבה אנחנו מנסים לחנך, ואני שמח שאם אנחנו לא לבד, יש היום עוד ישיבות בכיוון הזה, ברוח הזאת, ואני מקווה שהיא תשמע יותר בחברה.
2: והתלמידים מגיעים גם מרחבי העולם, לא רק מהארץ.
3: נכון, מהארץ, מחוץ לארץ, כן. הם מנסים ככה, לקבל קצת תורת ארץ ישראל, אבל בניחוח הזה של פתיחות, של מוסריות, של כנות דתית,
1: היכולת לשאול
3: שאלות.
1: של כן? שירות.
3: שירות צבאי מלא, נכון. וגם היכולת לשאול שאלות, כולל שאלות
1: ביקורתיות. לזה התכוונתי כשפתחנו את השיחה, שאמרתי, למה לא שומעים כל כך על ישיבת מעלה גלבוע לעומת אחרות? אני רוצה לחתום עם משהו שאתה ציינת, הרב יהודה גלעד. דיברת על תורתו של הרב קוק. דיברת על הגאולה כפי שראה אותה הרב קוק. אני לא יודע כמה בנו הממשיכו ראה את הדברים עין בעין. אבל אנחנו רואים איך לאורו של הרב קוק הבן, כל התנועה של ההתנחלות וההתיישבות, פרסה כנפיים ואולי שכחה את כל הדברים האחרים.
3: נכון, אני חושב ככה, לצד שני, היא גם עשתה מעשה, אפשר להתווכח עליו, אבל היא השפיעה, היא בנתה, היא החזירה איזושהי רוח חלוצית לצעירים. צריך לומר, צעירי הציונות דתית מתנדלים גם כן בעיירות פיתוח, בגרעינים תורניים בכל מיני מקומות. כלומר, הלהט הזה, הרב קוק אב, לא היה לו דיוויזיות. הרב ציודה היה לו דיוויזיות. נכון שחלק מהם, לעניות דעתי, סתו מהדרך, אבל עדיין אני חושב שיש בסיס גדול מאוד של מסירות, של נתינה בחברה.
2: לא, וגם בוא נאמר, להתיישבות יש מעבר לתפקיד של הארץ, ארץ ישראל השלמה, היום לפחות מסתבר, יש לה תפקיד חשוב גם בביטחון, גם באחזות, וגם בזה, ואין פה מה לומר, אנחנו לא כל כך, בוא נגיד, חלק גדול מאיתנו, לא בקטע של השתי מדינות אוטוטו, בסדר? אז במובן הזה יש מה לדבר.
1: הרב יהודה גלעד, ראש ישיבת מעלה גלבוע, הרב קיבוץ לוי, תודה ושנה טובה.
2: שנה טובה.
3: שנה טובה גם לכם, תודה רבה.
1: תודה. היית רוצה שנשמע עכשיו שיר? מאיר בוזגלו, כן. איזה שיר היית רוצה שנשמע עכשיו?
2: נשמע שיר של רובין גיבס, מהביג'יס. I started a joke. זה כאילו מישהו שמדבר, ורואים, זה שיר מוזר, מיוחד במינו, בתוך כל הפסיפה של הביג'יס, כן? והחרטה.
1: מישהו מתחיל בדיחה ו...
2: כן, והחרטה, שהוא אומר מה שהוא אומר, והוא לא ידע, והוא פגע, והוא לא שם לב, והוא פגע במי שלידו, והוא לא יודע שמי שלידו הוא פוסט-טראומה, הוא לא יודע שהשני אם שכולה, והוא לא יודע, והוא מדבר, מדבר, ואז הוא קולט, ואז הוא פשוט, the joke was on me, אני הבדיחה הייתה עליי בעצם, זה קטע מאוד יפה.

0: רובין ממשפחת גיב מהבי ג'יז, איזה שיר נפלא, כפי שתיארת, פרופסור מאיר בוזגלו המערך שלנו כאן בחג הזה, את אורחיו שלו, וכפי שאמרתי גם את אורחיי שלי, אני רוצה להביא אל השולחן שלנו. דיברנו על הסימנים בשולחן ואמרנו איך יכול להיות בלי רימון, אז אני רוצה לבדוק איך קורה שמגיע הרימון אלינו לשולחן. לא פשוט, לא קל. בן כהן הוא ראש מועצת באר טוביה והוא מגדל רימונים בעצמו. שלום בן.
1: שלום וברכה.
0: מה שלומך?
1: אני בסדר גמור.
0: ידיך עמוסות בעבודה בימים האלה כשאתה צריך לשווק הרבה רימונים?
1: ידיי עמוסות השנה במיוחד בעבודה.
0: למה?
1: כי בכובעי הציבורי אני ראש המועצה האזורית באר טוביה.
0: ואתה מגדל רימונים.
1: ואני מגדל עוד קודם לכן, אני מגדל זו השנה ה-20. מגדל רימונים. השנה בגלל הקרבה שבין פתיחת שנת הלימודים וחגי תשרי, מדובר בשנה עמוסה במיוחד. למי שהוא גם ראש מועצה, אחראי על מערכת חינוך עם 6,000 תלמידים, וגם מגדל רימונים.
0: חקלאי.
1: מגדל 250 דונם. כן.
0: כן, כן. כמה זמן אתה בבאר טוביה? אתה יליד המקום?
1: אני יליד רמת גן. הגעתי למועצה האזורית באר טוביה לפני קצת יותר מ-30 שנה.
0: והתחלת כחקלאי.
1: בגיל 9 לא הייתי חקלאי.
0: לא ידעתי שאתה רק בן 39, כן.
1: אני בן 40 וקצת.
0: אוקיי.
1: אבל אם כבר בילדות הכניס אותנו, אבא שלי, לתוך העניין החקלאי, בהתחלה כתחביב, ואני למעשה כל חיי הבוגרים, ואז השתחררתי מהצבא, עוסק בחקלאות.
0: אני רוצה משהו לשאול, אתה יודע, רבים רבים רבים קוראים למקום שאתם גרים בו הנפלא הזה באר טוביה. לא היא, היא נקראת באר טוביה.
1: זה אני לא מכיר.
0: אז הנה, אז אני אומר לך, אדוני ראש המועצה, המועצה שלך נקראת באר טוביה.
1: זו פרשנות או גרסה שטרם שמעתי.
0: טוב, אז הנה, חידשתי גם אני. עכשיו אתה תחדש לי את כל מה שאתה יכול על רימונים. מתי התחלתם לגדל רימונים? מה המולדת של הרימון?
1: מוצא הרימון הוא הים הכספי, ובפרט פרס. כלומר, מוצא הרימונים הוא מאיראן למעשה.
0: לא מבוחרה?
1: לא, מוצא הרימונים על פי הידוע הוא מפרס. גם בוחרה היא נמצאת באזור הים הכספי. ובהחלט יש מדינות, דוגמת טורקמניסטן, שמגדלות רימונים, אזרבייג'אן, טורקמניסטן, הרבה מאוד מדינות שם באזור הכספי.
0: כן.
1: כולל זנים, אגב, שהגיעו למדינת ישראל ופותחו, שבמקורם הגיעו משם, ואחר כך פותחו בארץ על ידי מכון וולקני.
0: יש זנים שונים של רימונים?
1: יש הרבה מאוד זנים. בעולם אנחנו מדברים על למעלה מ-200 זנים. בישראל אנחנו מדברים על 7 זנים מסחריים מוכרים, אבל כולל זני הנוי אנחנו מדברים על למעלה מ-10 זנים. יש כל מיני טעמים, גדלים, צבע שמשתנה בין זן לזן.
0: זה פריו.
2: יש לי שאלה, אני כאן פה גם כן ליד קובי, כן? האם מסורות אחרות עשו עניין כזה גדול מהרימון כמו שאנחנו עושים? זאת אומרת, אצלנו הרימון הוא משיבת המינים, הברכה האחרונה שלו היא מיוחדת, ראש השנה, הוא מבשר לנו את ראש השנה, רימונים לספר תורה, אנחנו מוקסמים מהפרי הזה, זה גם ככה, הוא ידוע לך עם מסורות אחרות, איראניות, זורואסטריות, כן?
1: במדינות, קודם כל, הרימון הוא סמל לשפע וסמל לפריון. הוא מוכר בכל מדינות הים התיכון. כלומר, גם האיטלקים, הספרדים, היוונים מאוד מאוד אוהבים רימונים. וגם שם הוא מזוהה עם השנה החדשה, רק ששם השנה החדשה היא קצת יותר מאוחרת. ולכן גם שם חלק מנהגי החג של חגי חג המולד או חגי השנה החדשה קשורים עם הרימון. ביוון ובאיטליה מאוד. אני לא יודע לגבי מסורות דוגמת הפרסים, אבל אני בהחלט יודע שהפרסים אוכלים הרבה מאוד רימון, גם אגב מדינות ברית המועצות לשעבר.
0: זה קשה לגדל רימונים? אתה יכול לספר לנו מה זה אומר?
1: זה גידול קשה מאוד. זה גידול רווי אתגרים. צריך להיות מאוד מאוד מקצועי. אני אגיד, זה משתנה מאוד בין הזנים. אבל חשוב מאוד לעשות את הטיפולים בדיוק בזמן. חשוב לדלל את בשנים עמוסות, חשוב לדלל את הפרי בזמן. אם לא מדללים אותו בזמן, אז זה יצא מאוד מאוד קטן. חשוב להקפיד על השקיה סדירה, על פי תוכנית קבועה. אם לא עושים את זה, אז הרימון נוטה להתפוצץ בזנים מסוימים. בזן המאוחר, בזן הוונדרפול, זה אחד האתגרים הכי גדולים בגידול. הפרי הוא פרי שחשוף גם ללא מעט מזיקים, הוא מצד אחד נראה לנו מאוד חזק ועמיד, אבל מצד שני הוא פרי לא פשוט מבחינת כל הטיפול שנוגע להגנת הצומח. אם נוסיף על זה שהזנים הסתוויים שמגיעים באוקטובר, כמו הוונדרפול, הם זנים שנוטים, כמו שאמרתי מקודם, להתפוצץ בגלל עניינים של משטר השקיה ומים, ונשלב את זה עם זה שלפעמים החורף פוגש אותנו מוקדם, אז אתה יכול לעשות את הכל מצוין, ולהגיע לאוקטובר, ופתאום יגיע איזה גל גשם גדול, אתה תמצא את עצמך עם מטע שהלך לאיבוד. זהו, זה גידול בסך הכל מאוד מעניין. אנחנו מגדלים רימונים, שאלת מקודם.
0: כן.
1: החל משנת 2004, נטיות, כלומר, לפני שהתגייסתי לצה"ל, והתחלנו לקטוף. משנת 2007,
0: שהשתחררתי משהו. כפי שצריך, אחרי 3 שנים מתחילים לקטוף את הפרי, כן. אתה יודע, אני תמיד תמה, קודם כל העץ של הרימון הוא כל כך יפה, וכשמתחילה הפריחה שלו זה מדהים לראות איך זה נראה. אני תמיד תמה, העץ הזה לא נראה לי כל כך חזק, והפרי, הם שוקלים הרימונים האלה. איך זה שהם מחזיקים מעמד על העץ עד שאתם כותפים אותם?
1: אז אני אגיד, העץ, קודם כל, העץ הוא מאוד מאוד חזק, מאוד חזק ומאוד עמיד. זה אחת התכונות המופלאות של הצמח הזה. למעשה, אגב, שיח. מוגדר כשיח ולא כעץ, למרות שאנחנו נוטים להתבלבל, וגם גם ההלכה הרבנית ורמת הכשרויות מתייחסת אליו כעץ. כלומר, יכלו לתת לו גם פרשנות מקלה יותר ברמת הכשרויות, אבל הלכו עליו פרשנות המחמירה.
0: כן.
1: תראו, רימונים גדלים היום בתפוצה מאוד מאוד רחבה בעולם. אנחנו יכולים למצוא אותם במדבר תקנה בפרו, אזור צחיח לחלוטין שכמעט ולא יורדים בו גשמים, והם גדלים בו היטב. גם בארץ אנחנו מוצאים אותו בתפוצה מאוד מאוד רחבה, מערי הגליל והגולן ועד מדבריות הנגב, ומחזיק מעמד ונותן יבולים יפים כמעט בכל אחד מתנאי השטח והקרקע. העץ עצמו, או השיח, בעצם ניתן לייחר אותו. זה אומר שאנחנו יכולים לקחת ענף, לחתוך אותו ולהכניס אותו לאדמה בלי להוציא שורש. ואם אנחנו נשקיע אותו באופן תדיר, אז די מהר אנחנו נראה שהוא מלבלב.
0: בן, אני רוצה לפני שניפרד לשאול שתי שאלות. א', אני לא יודע כמה זה נכון או לא נכון. קודם כל, הפרי של הרימון, הרי בצורת רימונים עושים את הכתרים על ספר התורה, וזה מרמז על זה כי יש לו כאילו כתר מעל הראש לרימון. מישהו אמר לי פעם...
1: בהחלט.
0: מה?
1: יש לו כתר בהחלט.
0: כן, מישהו אמר לי פעם שבכל רימון יש 613 גרעינים כמנהג תרי"ג מצוות. זה נכון או שזה אגדה?
1: אז זאת האמונה הרווחת.
0: כי אני לא אספור, אתה מבין שאני לא אספור.
1: מהמעט שאני ספרתי.
0: כן.
1: לא הצלחתי להשתכנע באמיתות האמונה, למרבה אכזבה. אבל יש טענות שונות בין מגדלי רימונים, חלקן גורסות לבזן המאוחר בוונדרפול, לכן יש 613.
0: כן.
1: צריך להגיד, מתמטית, איפשהו לי זה לא מסתדר, כי 613 הוא מספר ראשוני, כלומר הוא מספר שלא מתחלק במספרים אחרים, ובסוף הגלגלים תוצאה של
0: התחלקות. התחלקות, כן. בין, אני לא יודע אם אתה מכיר, אתה צעיר?
1: במספרים אחרים, ובסוף הגלגלים תוצאה של
0: התחלקות.

0: ליד מטר רימונים, אני מריח את הריח.
1: נו, אז יש לזה הצדקה.
0: אז נכון, הריח הוא לא ריח מאוד מאוד דומיננטי, אבל הוא לא ריח לצורך העניין כמו של לימון. אבל אני בהחלט חושב שחדי חוש הריח בהחלט ירגישו בריחו המיוחד.
1: הרימון הנהדר שיהיה על שולחן החגים, בן כהן, ראש מועצת באר טוביה, מגדל רימונים, תודה רבה ושנה טובה.
0: תודה רבה לכם, שנה טובה ומבורכת לכולנו ולכל עם ישראל.

פרופסור מאיר בוזגלו. פרופסור בוזגלו הוא פרופסור חבר בחוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית, ויש לנו כל כך הרבה על מה לדבר. אתה יודע, הזמנו את האורחים שלנו לכאן. כפי שאמרתי בתחילת הדברים, אנחנו נפגשים לעוד שעה מיד אחרי החדשות, אז נוכל להרחיב הרבה יותר על הנושאים שבהם אתה עוסק וכל כך מעניינים אותך.

0: בדקות האלה של לקראת סוף השעה הראשונה, הייתי רוצה לשמוע על הניסיון שלך להגדיר את המושג מסורתיות.
1: אז כן, באמת זה נושא שאני עוסק בו שנים רבות, והוא לובש צורה שונה במהלך השנים. התחלה, האתגר הראשון היה סוג הקשר בין מסורתיות להלכה, האמביוולנטיות כלפי ההלכה, המתינות המסורתית, המשפחה, שולחן הסבתא, החלה, הקשר של הנאמנות לעם היהודי יותר מאשר אמונה קוגניטיבית, כל מיני כאלה עניינים עלו, אבל בסופו של דבר זה יתמצק לאיזה משהו שאפשר לנסח בשלוש מילים. יחד שנותן מקום. יחד זה כאילו לשים את הערך של היחד, מצד שני לתת לאנשים מקום, לא לפלוש להם, להעלים עין, לא לחטט להם, לתת אפשרויות ביטוי לאנשים. אז זה הופך להיות הדבר המרכזי, ואם אני שם את זה במסגרת, אם אני ממקם את זה, וכמובן הכל באופן טלגרפי, אז אם אני ממקם את זה מול עמדות פלורליסטיות, אז הפלורליזם הוא חשוב, הוא נותן מקום למגוון, הוא נותן מקום לביטוי עצמי, אבל הוא לא לוקח אחריות על היחד. הוא משכל אחד, אני מדבר על הריבוי, או שכל אחד ואחד ימשוך את השמיכה לצד שלו, או נאום השבטים של ריבלין, אבל כל החברה האלה לא לוקחים אחריות על היחד, הם מדברים על הריבוי, וזה בסדר לדבר על הריבוי. מצד שני, יכולתי לדבר על כור היתוך, והכור היתוך הוא לא מדבר על ריבוי, הוא מדבר על אחידות, והוא כן מדגיש את היחד. אבל אני חושב, הרעיון הזה של לדבר על יחד שנותן מקום, שיש שונות, אבל לא באים לשולחן ראש השנה עם, עם, עם, עם פלקטים של הפגנה. רוצים לשבת ביחד, שמחים ביחד הזה. אנחנו נשב סביב השולחן, ומכאן, אם משם, הם איפה מקום אחר, אנחנו חוגגים את היחד. זה לא סובלנות, זה לא איזושהי רב פלור... אני לא פוגש את בני המשפחה שלי תחת הכותרת של פלורליזם, אלא אנחנו שונים, אנחנו שונים מכיוון זה שנכון שנולדנו להורים זה, אבל בחנו דרכים אחרות, בחנו דרכים שונות. אז הזיקוק של העניין הזה זה באמת יחד שנותן מקום, ובאמת לכן אין החמרה דתית. לכן אנחנו קולטים שזה המחולל, לכן העניין של השלום חשוב. שלום זה לא אחידות, שלום זה ריבוי. ולכן גם אנחנו לא נדבר על חיפוף דתי, שאני כאילו כל שנייה פורץ דרך ואני לא רואה מי איתי, מי נמצא לידי. אז השיווי משקל המיוחד הזה, אני חושב, זה החוכמה שיש למסורתיות, לומר, ברמה הישראלית, ויש הרבה שמתעניינים בה גם ברמה הממלכתית. אני חושב שזה מה שיכול לעזור לנו לייצר איזשהו נרטיב סביבו אנחנו יכולים לגבש את הפוליטיקות. כמו שזה היום למרבה הצער, הפוליטיקה ממש חותכת ועושה ממש בוקה ומבולקה בתוך אותה מסורתיות ומשתמשת בה. אבל האתגר הגדול שהמסורתיות תשפוט את הפוליטיקה ולא תהיה כלי בידי הפוליטיקה כדי לייצר פילוג.
0: זה מה שרציתי להגיד לך, שאנחנו צריכים לדעתי עוד לעשות דרך מאוד ארוכה כדי שנגיע אל המושג הזה, אל המסורתיות הזאת, על היחד הזה וריבוי, כי היום אנחנו רואים את ההפך. מי כמוך, אנחנו מכירים את עדות המזרח שהיו תמיד מתונות יחסית.
1: נכון, הספרדיות, כן.
0: הספרדיות, הייתה מתונה יחסית.
1: פתוחה, ידידותית לסביבה.
0: פתוחה, מסורתית.
1: נכון, נכון.
0: תראה מה קרה היום.
1: אז תראה, הבעיה היא שיש לנו איזה פרדוקס. המסורתיות קשה לה והיא לא יכולה ללכת לפוליטיקה, כי בהגדרה לא של פלקטים. אז מה שקורה, שהפוליטיקה משתמשת בה. פוליטיקה, תקשורת, רייטינג וכל מיני כאלה דברים. ואין הבית, אין בית תרבותי, איזה בית ברל, איזה מרכז רבין, איזה מרכז בגין, שהוא יהיה המרכז שייצר את היצירה המסורתית. למרבה הצער, אין בית, אין מקום אחד כזה. זה החידה, למרות כל זאת, היא מתמידה, אנשים מתעקשים עליה, נכדים משוגעים עליה, ואין מה שישמור עליה גם כן מפני נפילה לפה ולשם. במצב הזה היא כל כולה תלויה בחסדים של, כמו אקלים בעצם. אקלים אין לו מפלגה. אם אנשים יקחו אחריות על האקלים, זה יהיה. אם לא, אנחנו נהרוס אותו.
0: אנחנו ניפרד לכמה דקות, נחזור עם כל המטעמים שלנו והאורחים שלנו לאחר החדשות. תודה בינתיים לטכנאים יוני קחטה ורונן דהן. תודה לשילת מחלוף המפיקה שלנו, נשתמע מאזינות ומאזינים לאחר החדשות.

0: אנחנו כאן. דרבי תל אביבי הוא תמיד משחק גדול, אבל בעונה הזאת
1: עדיין הרוסו לרשת,
0: זה אירוע אחר לגמרי. מחר שתי הקבוצות הכי חמות בליגה, מכבי והפועל תל אביב, ראש בראש בבלומפילד. הדרבי התל אביבי מחר 8:30, כאן חדשות ברשת בית. כאן חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל. אחרי החדשות, קובי ברקאי, כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 10. לאחר השמדת מנהרות חיזבאללה ברכס עלי טהר ביום חמישי בשבוע שעבר, נסוג צהל משם אל הבופור. כתבנו רועי שרון דיווח במהדורת כאן חדשות כי מדובר בנסיגה מקומית נקודתית, ושהמשך פריסת כוחות צהל נדון בין צהל לדרג המדיני. נוסף על כך, בקרוב צפוי צמצום בהיקף של חטיבה בסדר הכוחות של צהל בדרום לבנון. בתוך כך הודיע שר הביטחון ישראל כץ כי צהל נערך מבצעית לשליטה על רכס עלי טהר בדרום לבנון ולמניעת כל ניסיון של חיזבאללה או של גורם אחר להתבסס בו לאחר חיסול מחבלים והשמדת מנהרות במרחב. כץ הבהיר כי הרכס הוא חלק מאזור הביטחון והזהיר כי מי שיתקרב אליו יושמד. לדבריו, צהל לא ייסוג מאזור הביטחון ולא יערך מחדש עד לפירוק חיזבאללה מנשקו בכל לבנון. כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. כלי תקשורת בלבנון דיווחו לפנות ערב על תקיפות של צהל בדרום המדינה, בקנטרה ובאזור עלי טהר. כשבתנו יובל ענבר מוסרת שתקיפה נוספת הייתה באזור מייפדון. ראש ממשלת אירלנד מייהל מרטין אומר כי בפגישתו אתמול עם הנשיא טראמפ המבקר בארצו, שוחחו השניים גם על המצב בעזה ובשטחים אשר מאיים על פתרון שתי המדינות.
3: His response was he undertook to do everything he possibly could to get aid into Gaza, particularly any Irish contribution in respect of that.
2: טראמפ אמר לי שהוא יעשה כל שביכולתו כדי להכניס סיוע לעזה, ובפרט את הסיוע של אירלנד לעזה, אמר ראש הממשלה האירי. מדבריו הביא כשבנו יחזקאל קורנברג. מפלגת הליכוד הודיעה כי תגיש בקשות לפסילת התמודדותן של הרשימה המשותפת ושל מפלגת רע"מ בבחירות לכנסת. בהודעת הליכוד נאמר כי אין מקום בכנסת למי שפוגעים בחיילי צה"ל ואינם מסוגלים להגדיר את חמאס ואת חיזבאללה ארגוני טרור. כך מוסרת כתבתנו יערה שפירה. הבחירות בשוודיה. מדגם שפורסם עם סגירת הקלפיות חוזה 183 מושבים בפרלמנט החדש למפלגות האופוזיציה מגוש השמאל, ו-166 מושבים בלבד לממשלה הנוכחית ולמפלגת הימין הקיצוני, השוודים הדמוקרטים. משטרת כפריסין עצרה בלימסול זוג ישראלי וזוג פלסטיני בחשד להחזקת יותר מ-126 קילוגרמים של סמים. בית המשפט העריך את מעצרם בשמונה ימים. על פי החשד, הארבעה חברים ברשת מאורגנת להברחת סמים מישראל לכפריסין באמצעות יכטות יוקרה, והסמים יועדו למחירה לתושבים ישראלים באי. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר שבדירותיהם של החשודים נתפסו כמויות גדולות של קטמין, קוקאין, מתדרון ו-MDMA מוחבאים בדליי צבע. הקטל בדרכים. בדרך 762 סמוך לרחסים בצפון נהרג גבר כבן 30 בהתנגשות בין שתי מכוניות. אישה כבת 40 נפצעה בינוני.
0: עכשיו כאן תחזית.
2: מחר חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי וביום רביעי, בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. ביום חמישי, התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן החדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
4: עכשיו קובי ברקאי כאן חדשות ברשת בית.

0: שלום לכם מאזינות ומאזינים, שוב שנה טובה, גמר חתימה טובה. אנחנו מארחים לחג את הפרופסור מאיר בוזגלו, הפרופסור החבר בחוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית, שעוסק בתורת ההכרה, המטאפיזיקה והפילוסופיה של היהדות, ואנחנו יחד מארחים כאן כמה אורחים שבחרנו לארח לחג. שוב שלום פרופסור מאיר בוזגלו.
1: שלום רב קובי.
0: שובך לשלום לשעה השנייה.
1: סגית היא אחת האינטלקטואליות הטובות והאמיצות שיש לנו בארץ, מעמיקה מאוד, יש לה גישה, אוריינות מאוד מאוד גבוהה, היא עורכת דין, כן, שכחתי להגיד את זה, אוריינות מאוד גבוהה בחלקים חשובים של, של ההשכלה, בעולם המערבי, בעולם התלמוד, אישה פמיניסטית, אבל באמת עם איזה מחשבות רפלקטיביות, קשר למסורת מצד אחד, מצד שני, הבנה בכל העולם המערבי, המשכילי, האינטלקטואלי, זיקה לקהילות שונות ברחבי הארץ.
0: אז שלום, ברוכה הבאה, שגית דרעי.
2: שלום קובי ושלום רבי מאיר, אחרי הקדמה כזאת אני נבוכה, אני מקווה לעמוד בציפיות. אני ככה, אתה יודע רבי מאיר, שאני מאוד מוטרדת מהעניין של היחסים בתוך העם ישראל, בתוך מדינת ישראל, בין הקבוצות השונות, המגזרים השונים, ויש איזו מילה שהיא מצד אחד מאוד פופולרית בשנים האחרונות, ומצד אחד מאוד מעוררת מחלוקת, והיא המילה אחדות. אנשים אומרים, צריך אחדות, צריך אחדות. לדעתי, אחת הסיבות המרכזיות היא שבעבור הרבה מאוד אנשים, המילה אחדות משמע שהצד השני יפסיק לעשות בעיות ויתחיל לחשוב כמוני. הבעיה היא שם. כשאנחנו מדברים על אחדות, הרבה מאיתנו, הרבה פעמים, אנחנו חושבים שהבעיה היא שם, בצד השני. זה בעצם מילה אחרת כדי לומר, אני צודק והם אשמים.
1: כן, זאת אומרת, זה המשך של שיח האשמה בעצם. שזה הדבר הכי רחוק מהתקופה שאנחנו נמצאים בה, שזה חודש הרחמים והסליחות.
2: ממש ככה. הרבה אנשים, בעצם כשהם אומרים אין אחדות, זה בעצם בגלל הצד השני.
1: כן, זה עוד איזה דרך לאשים, כן.
2: כן, ואז בעצם מה היו חכמים בתקנתם? לדעתי, בעיה של אחדות נוצרת כשיש איבה הדדית. אם יש רק צד אחד שעושה בעיות, אז יש פשוט טובים ורעים. אבל בעיה של אחדות זה כששני הצדדים לוקחים חלק במאבק הזה. הרבה אנשים אחרים, ימנים ושמאלנים כאחד, לא משנה מה שני הצדדים, על איזשהו קו של שבר שתציב את זה, אם זה דתיים או חילונים, או שמאלנים או ימנים, או מזרחים ואשכנזים, או לא משנה. כשהם נפגשים, ברוב המקרים הם מתייחסים יפה אחד לשני ביומיום.
1: כן, זהו, כן.
2: ובפוליטיקה, זה הופך להיות איזשהו משהו שמעצב את הכל, והוא קשה, ואני חושבת
1: אז יכול להיות שיש איזה...
2: אני צריכה להסתכל על עצמי.
1: כן, יש אולי מנועי פירוט כאלה, מנועים ש... בוא נגיד פוליטיקה, תרבות הרייטינג, המדיות שיש בה, הדיגיטלית שאנחנו חיים בה, הבעיות, הקושי, הייאוש שאולי תופס חלק מהאנשים, החרדות, הבהלה, כל זה כאילו פורץ באיזה מין...
2: בפירוש, כי בסוף, אם לצורך העניין את מאוד מפחדת מהמצב הביטחוני, או שיש לך ילד בצבא, או שאת מפחדת שמישהו, שיעשו שוב 7 באוקטובר, ואת חושבת שמישהו אומר שצריך, אני לא יודעת, להחזיר את החטופים בכל מחיר, ובעינייך המשיר אומר שיכול להיות שיקרה לך או לילד שלך אותו דבר, או לעוד אנשים שיקרים לך. מאוד, זה יכול לגרום להרבה מאוד כעס, להרבה מאוד פחד. הרגשות האלה הם אמיתיים. הרגשות האלה הם לא תמיד מקבלים מענה שהופך אותם, את הכאב ואת הפחד ואת הפצע, למשהו פרודוקטיבי. ואתה יודע טוב ממני, שכשפצע וטראומה יכולים לשמש להתמרה, כלומר למנוע לצמיחה, והם יכולים לשמש להתבוססות. אפשר להתבוסס בתוך הפצע, ולפעמים גם חייבים לעשות את זה לפחות תקופה מסוימת, ואפשר להגיד, ולאן אני הולך מזה? אני, כאישה דתייה, שואלת את עצמי, מה אלוהים רוצה שאני אלמד? מה אלוהים רוצה שאני, במה הוא רוצה שאני אשתפר? כל אחד בשפה שלו, כן?
1: כן, ברור, זה נותן כבר נקודת מבט, זה כבר נותן איזה זווית מעודדת, תומכת, מבטיחה, מרגיעה. ברור.
2: נכון,
1: ברור,
2: אבל כן. אז, אבל אתה יודע, זה מין מה שחברנו, זכרונו לברכה, פרופסור אבי שגיא היה מכנה את האדם, יש מפרש. כן. אנחנו עסוקים בפרשנות של המציאות כל הזמן, ואנחנו גם מפרשים את האירועים שקורים לנו. ואז האנשים שרוצים לקצור על גבינו רווח קל, בין אם זה רשתות חברתיות ואלגוריתמים שמעודדים כיתוב, ובין אם זה פוליטיקאים, ובין אם זה פרסומות לטלוויזיה. כולם הולכים על, על הרווח הקל.
1: כן.
2: ולגעת בכאב שלנו ולהפעיל אותו, ובפחד שלנו ולהפעיל אותו, ובכעס שלנו ולהפעיל אותו, זה הרבה יותר קל כן, מאשר לעשות איתנו וזה, תהליך.
1: ואפשר לומר שזה מימין ומשמאל, הבהלה וההזהרה.
2: אני הייתי מצפה ממפלגה, ממפלגה רצינית שמדברת על אחדות, להציע לנו... להציע שלוש נקודות, אני אתן את זה בכותרות, כי אנחנו בכל זאת ברעיון ככה ולא בהרצאה. קודם כל, סיפור משותף, כמו שאתה אמרת. פעם קראו לזה ממלכתיות. אני חושבת שממלכתיות, ואתה יודע, לנו יש הרבה פעמים מטען כבד ותחושה של מחיקה, אבל אפשר לבנות סיפור משותף שהוא כולל, שהוא מערך.
1: הוא כולל, מבוסס יהדות, מבוסס דמוקרטיה, מבוסס נאורות. המונח שאני קורא לו זה נאורות מורשתית. זה המונח, כן, כן.
2: נכון, אני בהחלט. זאת אומרת, יש איזשהו אמצע שהוא לא אמצע של פשרה, אלא אמצע של, של חשיבה משותפת.
1: כן, אז בואו נתקדם לשני האחרים, כי אחרת אנחנו...
2: והאחרים זה שהייתי מצפה מאותם אנשים שמציעים אחדות, להגיד מה היו מנגנוני קבלת ההחלטות.
1: כן.
2: במקומות שיש לנו דברים שנויים במחלוקת, אל תגידו לי לא נקבל החלטות, תגידו לי איך נקבל החלטות. למשל, סתם דוגמה. לא עושים שינוי באופן חד צדדי, או שבנושאים שנויים במחלוקת יש רוב מיוחס.
1: נכון,
2: כל מיני,
1: נכון.
2: אבל תגידו לי את זה.
1: כן, כן.
2: והחשוב מהכל, אני חושבת, זה הדבר השלישי, והוא אולי חזרה לעושים עלינו סיבוב, זה הוגנות. אמר רבי עקיבא, מה ששנוא עליך לא תעשה לחבריך, ואי דחזיל גמור, זאת התורה כולה. כל השאר תלמד זה פרטים. איך אנחנו כשותפים בממשלה, ותחשוב כמה זה הפוך מכל מה שאנחנו חושבים היום על פוליטיקה. איך אני לא עושה לצד השני משהו רק כדי להכניס לו אצבע בעין. זאת אומרת, סיפור משותף שחסר לנו.
1: אז כן, יופי.
2: הוגנות וכללי משחק.
1: אז בואי, זה מחשבות טובות לעשרת ימי התשובה הבאים עלינו, בעזרת השם, ובאמת נאחל שנראה גם את ה... מעבר לזה, בוא נראה את מעלות חברנו, בוא נראה את...
2: נכון.
1: בוא נדון לכף זכות, בוא לא רק נכניס חשדות וחרדות, אלא נראה ונפרש לטובה, בהחלט.
2: עין טובה.
1: בהחלט, אמן, אמן, אמן.
2: עין טובה. שנזכה, אתה יודע מה רבי מאיר, ועכשיו נתת לי רעיון לברכה לשנה החדשה, שנזכה שתהיה לנו עין טובה.
1: אמן, אמן, אמן. השגית היקרה, תודה.
2: שנה טובה.
1: כל טוב, שנה טובה.

0: אמרנו ראש השנה, אמרנו פרופסור מאיר בוזגלו שצריך הרי להמתיק את השנה, ומה ימתיק אותנו יותר מן התמרים, שפעם הם היו בעצם הדבש. היום הם תמרים בפני עצמם, והדבש שעושות לנו הדבורים הם משהו אחר, ואחת שמגדלת תמרי מג'הול, שזה נסיך התמרים, היא לי שלום.
1: שלום וברכה.
0: מאיזה מושב את?
1: אני גרה במושב עניאב, בחבל ארץ ערבה תיכונה.
0: כן, כן. כמה שנים את מגדלת תמרים?
1: אני חקלאית משנת 2017, שבעצם בחרנו לחזור ולגור בערבה, ובחלק מהחזרה שלנו לתוך קהילת עניאב הבנו שהעיסוק בחקלאות פה הוא מחייב בשביל החיבור לקרקע, מחייב בשביל אורח החיים, ונותן לנו סיפוק עצום בעשייה שלנו.
0: גידול תמרים היא עבודה מאוד קשה, היא כמעט עבודה לאורך כל השנה. גם לטפס על העצים, גם לסדר אותם, גם אחר כך לעטוף אותם בסקים האלה כדי שלא יפגעו בהם מזיקים. איך משתלבת אישה בעבודה קשה כזאת?
1: נכון. מה שאתה מתאר זה ממש נכון. תמיד חושבים ששלב הגדיד זה בעצם העבודה הקשה ביותר. אבל בשלב הגדיד, בעצם בשלב שבו אנחנו מורידים את התמרים מהעץ, אני קוראת לשלב הזה ללקק סילן מהאצבעות. ולאורך כל השנה, כמעט כל חודש, ב-12 החודשים של השנה, יש לנו שלב טיפול בגידול של העץ, כדי באמת להביא תוצר של פרי גדול, איכותי וטעים. זה אתגר גם להיות חקלאית, וזה גם אתגר לעשות את זה בלב השממה, בלב המדבר. אבל בסופו של דבר, אם מסתכלים על זה ולוקחים את זה כחלק משגרת החיים, זה משהו שהוא בוער בנו מבפנים, מהבטן. זה לא עוד עבודה. זה לא לקום בבוקר ולצאת ליום עבודה ולחזור בערב. זה 24 שעות, 365 יום בשנה, להיות ולחיות את האדמה ואת המטע.
2: יש לך רקע לפני כן, כאילו?
1: אני דור שני לחקלאים.
2: הבנתי, כן.
1: ההורים שלי, אתי ואיזי בלוך, הגיעו לערבה בסוף שנות ה-70, והקימו פה משק חקלאי מדהים. אנחנו בתור ילדות גדלנו לתוך המשק החקלאי הזה. קמנו בבוקר השכם, להדלות את העגבניות, אחרי בית הספר חזרנו לקטוף אותם, לארוז אותם עד השעות המאוחרות של הלילה. וזה מה שאני עושה היום עם הילדים שלי, מגדלת דור שלישי לחקלאות ישראלית פה במדבר.
0: הילי, למה החלטתם לעבור לגידול תמרים?
1: החקלאות כולה משנה את פניה. יש המון אתגר בתוך החקלאות. האתגר הוא גם אתגר שנוגע לידיים עובדות, לכוח אדם. אנחנו בשנה האחרונה בערבה נתקלנו באתגר קשה מנסור של מים. היה לנו פה מצוקת מים עצומה.
0: בדיוק רציתי לשאול אותך, איך המחסור במים משפיע על הפרי?
1: אין ספק שהמחסור במים משפיע על הפרי. הוא לא משפיע רק על התמר, הוא משפיע פה על כל החקלאות. אם אנחנו ביום C לעץ בוגר בחודשי הקיץ, יוני, מקווים להשקות את התמרים סדר גודל של 900 ליטר מים, מצאנו את עצמנו איפשהו בשליש פחות. וזה אחד האתגרים זה דברים שהם לא תלויים בנו, אם זה המים, לא רק כמות המים, כמו איכות המים וכמות המלחים שיש במים, הטמפרטורה הגבוהה, הקרות שפוקדות אותנו בחודשי החורף, איפשהו שם בינואר, לפעמים גם פברואר.
0: מה מייחד?
1: יש הרבה שמגיעים פעם, אנחנו כן. כל שנה באתגר.
0: כן, מה מייחד את המג'הול מן התמרים האחרים?
1: המג'הול, או בשמו העממי מלך התמר, הוא פרי מאוד מאוד לח ועסיסי. הוא פרי גדול ונימוך בתוך הפה. מאוד מאוד אוהבים אותו בשל הייחודיות של הרכות שבו. אתה יודע, התמר הוא משתייך בעצם לפירות היבשים, אבל התמר הוא הפרי היחיד שלא עובר תהליך מלאכותי של ייבוש, כמו משמש או צימוק או הפירות היבשים האחרים שאנחנו מכירים. את התמר אנחנו מחכים לייבוש הטבעי שלו על העץ, גם את המג'ול, ורק בשלב הנכון אנחנו יכולים לגדוד אותו ולהבטיח שהוא יישמר לתקופה מאוד מאוד ארוכה.
0: זה נכון שאתם עכשיו כבר בתקופת הגדיד, או שאתם עומדים להתחיל את הגדיד?
1: אנחנו ממש בסיונת הגדיד. אתה יודע, כמו שנעמי שמר אמרה בשירה, בתשרי נתן הדקל, פרי שחום נחמד.
0: נכון.
1: אנחנו מסונכרנים ממש לחודשי השנה.
2: יש לכם איזה קריצת עין ללולבים? כי אנחנו גם בקטע של הלולבים.
1: גידול הלולב הוא גידול טיפה שונה. זה נכון שיש לכל עץ, ולא משנה לאיזה זן של תמר ולאיזה דקל אנחנו מתייחסים את הלולב, אבל זה קצת ככה בא תוך כדי הגדיד עצמו. סוכות ממש ממש אחרי ראש השנה, זה לא רק הלולבים, זה גם כפות התמרים לסכך של הסוכה. נכון, נכון.
0: אני מבין, אילי, שהתמרים שלכם הם משובחים, כי אתם מייצאים אותם למרוקו, ערב הסעודית, לאמירויות.
1: את התמר הישראלי יש לו שמו הולך לפניו, ובשנים האחרונות התמר מהערבה התיכונה תפס תאוצה, ובאמת כל העולם חושק בתמר מהערבה, בתמר הישראלי. אין ספק שאנחנו גם עושים לא מעט כדי לייצר שהפרי האיכותי, הפרימיום שלנו יגיע לשווקים בארץ, אם זה בשיווק ישיר, אם זה בירידים ובחנויות בוטיק, תחת כל משק, תחת המותג שלו, אבל כשאנחנו מדברים על השיווק והייצוא לכל, ממש אפשר למצוא את התמרים שלנו all over the world.
0: עלו והצליחו, שיהיה גדיד מוצלח, תנופה נהדרת, ושימתקו לנו החיים לכל השנה עם התמרים הנהדרים האלה.
1: הלוואי, הלוואי, אמן ואמן, שתהיה עלינו ועל כל עם ישראל שנה מתוקה כתמר.
0: אמן. אמן.
2: תודה.
0: הילי אשת, תודה רבה לך. שנה טובה ממושב עין יהב.
2: תודה רבה. מפה אני רץ לאכול איזה תמר שניים.
0: לפני שאתה רץ לאכול תמר או שניים, בואו נדבר קצת יותר על הדברים שלך, על הדברים שאתה עוסק בהם ביומיום ובעיסוקך כפילוסוף. מה אנחנו צריכים לעשות כדי להתחדש ביהדות, לעודד את היהדות? ואז נגיע לעמדת הרמב״ם.
2: אז כן, אני חושב השאלה, אם אנחנו מסכימים על השאלה, מצבנו מאוד טוב. כי זאת אומרת שאנחנו חושבים שיש איזו הבטחה כלשהי, איזו בשורה מסוימת ביהדות, שיכולה לעזור לכולנו. ואם אנחנו מסכימים על זה, אז היא אותה יהדות, אותה חוכמה יהודית לדורותיה, של מאות שנים של טובה, אנשים עם המידות, עם התבונה, עם הידענות, יש להם מה ללמד אותנו פה. ובגדול, התחושה היא שנתקענו. נתקענו, הצבר התחיל עם איזה קטע מאוד עדין, אביוולנטיות כלפי היהדות מצד אחד, הוא מחיה, הוא מחדש את השפה, את הספרות, את השירה, את העניין, את המחקר, אבל הוא גם מורד. הוא גם מגדיר את עצמו, הם מגדירים את עצמם על ידי מרד. עכשיו, זה יחזיק תקופה לא רעה של זמן, אפרופו החקלאות היפה הזאת שאנחנו מדברים עליה, אבל היום, בוא נאמר, חלק חשוב מהחקלאות היא לא חלק מה... היא חוזרת, אבל היא עדיין, אנחנו עדיין לא חזרנו לחקלאות, היא לא חלק מהאתוס הישראלי. זה היה פעם, תפוזים כמה שאתה זוכר וכל הסיפור הזה. אבל היום יש איזו אמריקניזציה ששוטפת אותנו, והאמריקניזציה הזאת היא מספרת לנו שהיהדות היא בעיה. אז אני חושב היום יש שני קולות מאוד מרכזיים בהוויה הישראלית. כאלה שחושבים שהיהדות היא בעיה, וכאלה שחושבים שהיהדות חייבת להיות חלק מהפתרון. לבד היא לא תעזור, היא חייבת להיות חלק מהפתרון. ופה היצירתיות, ההתחדשות היהודית, יש מושג שקצת אני מפתח אותו, אני קורא לו נאורות מורשתית. זאת אומרת, יכולה להיות נאורות אנטי דתית, ואז יש כאלה שהם בסרט הזה, יכולה להיות מורשתית, מורשתיות שבטית, קנאית, אנטי נאורה, אבל האתגר הגדול הוא, ופה יש מקום לברית כזאת, שאפשר לקרוא לזה נאורות מורשתית, ואז זה אומר פרשנות, זה אומר להסתכל על חגי ישראל, בבקשה, ראש השנה, ראש השנה היה אמור להיות החג האוניברסלי הגדול, ראש השנה זה יום של חשבון נפש לאומי במיוחד, ובאמת צריך להדגיש את הממד הלאומי, ראש השנה זה ימים של סליחה, של לרדת מהתדר של האשמה בלבד, וכן על זה הדרך, כן? וכן על זה הדרך, אם זה יבוא חגים אחרים, או אם יבוא השבתות, והמשמעות שאנחנו נותנים לשבתות, והמשמעות שאנחנו נותנים לחינוך, שחשוב לתת את המשמעות לחינוך מהעולם היהודי דווקא, שהוא מאוד מאוד מדגיש חינוך. לאט לאט אנחנו קולטים את היחס לגר שיש מה לעשות פה בעניינים האלה. אז כן, מדינה דמוקרטית ויהודית בערכיה. ותחת הכותרת הזאת, אנשים כמובן יכולים להיות, כל אחד יחזיק מה שהוא רוצה ומה שהיא רוצה, יכולים להיות אתאיסטים, אבל באיזושהי בשורה לחברה הישראלית, לא נכון לשאוף לחילון של החברה כתנאי לחיים טובים פה. אפשר לדבר על איזה דיאלוג הדוק מצד אחד עם החוכמה היהודית לדורותיה, הרמב״ם פה המודל הגדול ביותר, הרמב״ם, אותה דמות רנסנסית של הרופא הגדול, איש המדע הגדול, הפוסק הגדול, המדבר עם העולם ההגותי, הפילוסופי של בני זמנו, ערבים, אבן אל-פרבי, אל-פרבי, אבן רושד וכיוצא בזה, אז הוא מודל גדול שלא ניצלנו אותו פה, לא ניצלנו אותו בהוויה הישראלית. לקחו אותו הדתיים, וגם הוא לא יושב כל כך טוב בכיוון הדתי, הוא בעד עבודה, הוא בעד לא להתפרנס מהתורה, הוא בעד שוויון בנטל, מה שנאמר. אז הרמב״ם הזה הוא יכול לחבר, דרך אגב, גם יהודים וגם ערבים, ובתוך היהודים הוא יכול להיות תורה ומדע, תורה והגות, תורה במובן העמוק של המילה, לאו דווקא איזה דגלום ושינון וחזרה שוב ושוב, פתיחות, כל הדברים האלה, הרפואה הגדולה, העצות הרפואיות, החשיבות של הבריאות, החשיבות של המידות, כל הדברים האלה זה אוצר בלום שמחכה שינערו ממנו את האבק ויביאו אותו לימינו. אף אחד לא מדבר עכשיו על איזה חזרה להרמב״ם. הרמב״ם היה איפה שהרמב״ם. אבל לנער את התדר הזה, להביא אותו ליהדות, זה לדעתי הבשורה. יש פה המון עבודה רעיונית ובמיוחד לתרגם את זה למעשים, אבל זה מבחינתי מה שיכול להוציא אותנו מהחוסר מוצא שהגענו אליו, שכבר יכול יש תורן יהדות שהוא לא בדיוק בקטע הדמוקרטי, ותורן דמוקרטיה שהוא בקטע שהוא חושב שהיהדות היא חלק מהצד השלילי של המילה. וזה לא היה, זה לא היה. האבות האלה שיסדו פה, הסוציאליסטים, הם הלכו מאוד, חשבו שיש הרבה מה לומר על המוסר הנבואי, וכן על זה הדרך. אבל צריך ללכת ולחדש, וזה לדעתי הכל הנכון יותר. הכל הזה, אם הוא יהיה נכון, אפשר להביא אותו גם לפוליטיקה. אפשר, כמו שזה, לא כמו שהיא נראית היום.
0: כן, כי אתה מדבר על נאורות מורשתית, ובעצם אתה מנסה לשקם בזה את העמדה של הרמב״ם בנאורות המורשתית, אבל אנחנו בדיוק בכיוון ההפוך. אנשים לא מתביישים להגיד, כן, מדינה יהודית היא לא חייבת להיות דמוקרטית. אנשים דווקא מהצד השני אומרים, כן, דמוקרטית ויהודית, אנחנו רוצים את הזהות היהודית. וחלקם אומרים, מספיק לי דמוקרטית, אני לא צריך.
2: נכון, בוא נוריד את המילה, בוא נוריד את המילה יהודית.
0: איך? אלה שאומרים מדינה יהודית, אומרים לך בפנים, דמוקרטיה זה לא זה, אנחנו רוצים שלטון אחר כיהודית.
2: כן, דמוקרטיה זה מילה מופשטת. יש לי אחריות על החירויות של מי שחולק איתי את המדינה הזאת. יש לי אחריות לתת לו מקום, כמו שאמרנו, יחד שנותן מקום. ולא, זה לא עניין של רוב, זה עניין של אתוס. ועכשיו, האתגר הגדול, ולהבין שזה לא יכול להיות על ידי רק מערכת משפט חזקה, וזה לא יכול להיות רק על ידי בחירות, ולא מקופפים ידיים זה לזה, אלא באמת יש איזו בגרות שהיא מאוד מאוד נדרשת למי שנמצא פה, והייתי אומר גם אהבה, חיבה, שמחה במי שנמצא לידי, ולאו דווקא לסבול אותו. כל עוד אנחנו הולכים לשם, מצבנו מדאיג.
0: אני חושב שזאת נקודה מצוינת לארח כאן מישהו שנותן נקודת אור דווקא מכיוון האסלאם אל תוך הדבר הזה, אל תוך הקלחת הנוראית הזאת, אל תוך השנאה של האחד לשני ואי כיבוד הגר. השייח אמיר מוחמד שריף, ראש העדה האחמדית בישראל, תספר לי לפני שנפגוש אותו ונשוחח איתו, למה בחרת בו?
2: האמיר מוחמד שריף, ידיד יקר, הוא מהתקוות הישראליות שיש לנו כאן, והוא ראש עדה, ומוביל באמת שיח של שלום, חמלה, קרבה, התנגדות לקנאות באשר היא. הוא חלק מתנועה עולמית בעצם, עושה כנסים, מחבר, כמו שאדם מאמין צריך להתנהג.
0: אז בוא נזמין אותו אלינו. שייח אמיר מוחמד שריף, שלום לך.
3: שלום לך ולכל המאזינים ולידידי.
2: שלום עליך, שלום, כבוד גדול שאתה איתנו, כבוד גדול.
3: שנה טובה
2: ומבורכת.
3: אמן.
2: אז ידידי היקר, אתה יודע, אנחנו בחג שלנו, שהוא חג שהתוכן שלו המרכזי, שלא תמיד זוכרים אותו כי כולם שקועים בתפוח בדבש, אבל הכוונה היא שזה להמליך, לקבל, להמליך את מלכותו של האל על כל העולם. הפסוק שאנחנו משתמשים בו בתפילות, לא פסוק, השורה שאנחנו משתמשים בה, יעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך.
3: יפה.
2: אז, כן, זה הממלכה. ואתה אורח מאוד מאוד טבעי פה, בתור שותף לדרך.
3: כן.
2: אז הייתי רוצה לשמוע מה, מה, מה אתה חושב, איפה אנחנו בקידום של מלכותו של האל בעולם, וכמובן השאלות היותר קשות שאנחנו נגיע אליהן תכף.
3: כן, קודם כל, המשפט הוא מאוד חשוב, הפסוק מאוד חשוב, וזה גם לפי הקוראן, שאנחנו חייבים לעצב את עצמנו בתכונות אלוהים. אלוהים רחמן, אלוהים רחום, אלוהים חומל, אלוהים דואג לכל הבריאה שהוא ברא. זה כמו הורים, כמו אבא ואמא, מגדלים את הילדים שלהם, דואגים להם לאוכל, ללבוש, לחינוך, הכל. כך אלוהים ברא את האדם בצלמו, והוא ברא לו שמש משותפת וירח משותף וכוכבים משותפים וארץ ומים ועשוי מרפא. אז אם התכונות של אלוהים שהוא דואג לכולנו, אני כבן אדם צריך לעצב את עצמי לפי תכונות של אללה ולדאוג לכל בן אדם באשר הוא. וזו החמלה והנחמה, בלעדיה הבן אדם לאט לאט נהפך לחיה טרף ולא מתקרב לתכונות אלוהים. ואם אנחנו עושים את הדבר הזה, ואנחנו מיישמים את החמלה ואת הנחמה, ודואגים לכל בן אדם באשר הוא, אם אני רק דואג לילדים שלי ולמשפחה שלי, מה ההבדל ביני לבין חיית טרף בג'ונגל? גם היא יודעת לדאוג לילדים שלה. אז הבדל בין אדם לחיית טרף, תכונת החמלה, הנחמה, שבלעדיה האדם לאט לאט נהפך לחיית טרף. הבן אדם נהפך לאדם כל עוד הוא נוהג כלפי אחיו האדם.
2: כן.
3: בעדינות, מרגיש בכאבם, נוסע על עצמות מסעם הכבד.
2: נכון, בבקשה. אבל עכשיו אתה יודע בדיוק מה השאלה שאני עומד לשאול.
3: בבקשה.
2: כי אנחנו...
3: השאלה הכי קשה.
2: כן, השורה התחתונה שאנחנו רואים, לא רק שאין הבדל בין אנשים שבאים בשם השם לבין כאלה שלא באים בשם השם, אלא לפעמים הדאגה והקנאות והאכזריות והנקמנות, השם ישמור, אנחנו מאכזבים את הקדוש ברוך הוא בגדול. אז, ודווקא מי שבא בשמו, אתה יודע, ביהדות, אחרי לא יהיה לך אחרים על פני, יש, לא תישא את שם השם לשווא. זה בדיוק, התורה שמה לנו את זה בדיוק אחד ליד השני. אז מה קורה? מדוע במבחן התוצאה אנחנו מיעוט, אנחנו בסיכון. אדם שמדבר בשם השם, איך אומר הרמב״ם, מי שמאמין באלוהים לא יכול לעשות רע, וזה מאוד מאוד קשה לשכנע היום אחרים. אז מה אנחנו אומרים? מה אנחנו, איפה טעינו? מה?
3: כן, אנחנו אומרים, התוצאה היא פרי למעשינו. אם מעשינו טובים, אז אלוהים מבטיח לנו שלום ושלווה. אם המעשים שלנו לא טובים, אז שם נכנס השטן. אז איפה אלוהים נמצא? נמצא איפה שיש שלום, בגלל מהשמות שלו, אסלאם, השלום, גם ביהדות וגם באסלאם. אל-מלק, אל-קודוס, אסלאם, המלך הקדוש, השלום. ואם אלוהים השלום, הוא לא רק רוצה ששמו יהיה שלום, אלא הוא רוצה שלום עלי אדמות, עם הבריאה שהוא ברא. לכן ביקש לבנות את הקעבה שתהיה בית ספר לשלום לנס, לכל האנשים, ולא לערבים, לא למוסלמים. וזה בית ספר הזה, אלוהים שלח לו תוכנית לימודים, ג'אאכום מן אללה נור וכתאב מובין יהדי ביה אללה מן אתבע רדואנה סובל סלאם, בא אליכם מאלוהים אור וספר נהיר מנחה אתכם בדרכי שלום.
2: אז
3: והמורה כן,
2: אבל אני יודע כמה אתה פעיל וכמה אתה מקדם וכמה אתה מנסה לעשות. מה הראייה שלך? איפה טועה? איפה מתקנים? איך מתקנים?
3: נכון.
2: אתה הרי פעיל, זה פרויקט החיים שלך, כן?
3: תראה, האידיאולוגיה לא נלחמים איתה בכוח הנשק. האידיאולוגיה, בן אדם שאינו מפחד ממוות, אי אפשר להפחיד אותו במוות. לכן אני צריך להחזיר אותו למקורות, ועובדה, יש לי תוצאות, אני לא מדבר על האידיאולוגיה בקרנל בחיפה. אנשים צעירים בגדה, בעזה, במצרים, בירדן, בסוריה, בכל העולם הערבי ובכל העולם, איך מצטרפים לעידה האחמדית שנחשפים לתפיסה האחמדית? אנחנו מחזירים אותם לקוראן, אנחנו מחזירים אותם לסונה, ולא לפרשנות של חכמי דת שהם קיבלו כוח יותר מדבר אלוהים. ופה הבעיה, את האמת, אנחנו כולנו, יהדות ואיסלאם, צריכים דיון אמיתי על סמכות הדת ומפרשיה.
0: אתם עוסקים בזה רבות, שלכם מוחמד שריף, בעדה האחמדית, בכנסים בינלאומיים. אני לא שומע שגדלתם לממדים עצומים, שאתם בעלי השפעה, נהפוך הוא. אתה בעצם בדברים שאתה אומר, אתה מחרף את הנפש שלך, כי באסלאם קרה משהו, יש ניוון, אתם נרדפים על ידי מדינות, כי אתם נחשבים לאסלאם ההומניסטי. איך ניתן להבין בכלל את ההקצנה שקורית באסלאם בגדול, ואתם קבוצה קטנה, נחמדה, של האחמדים.
2: זה מתפשט, באסלאם.
0: כן,
2: ממדניה, אתה יודע, זה כל הסיפור, כן.
3: תראה, אנחנו, יש לנו קודם כל היסטוריה עניפה של חיים משותפים, מוסלמים ויהודים. וגדולי החוקרים וההיסטוריונים, דווקא יהודים, כתבו על החיים המשותפים, על הדו-קיום שהיה, על הפריחה, העברית קמה לתחייה שהיהודים חיו בעולם האסלאמי, הספרות, המשוררים.
2: נכון, אתה גם ראיינת אותי אז בבית ודיברנו על מרוקו, אבל תראה, זה מה שהיה. היום האסלאם, היום הפרשנות הקנאית באסלאם מסכנת את האנושות. זו הבעיה, אתה מבין? הפרשנות הקנאית, אני מדבר.
3: הנביא דיבר על התקופה הזאת ואמר, יבוא יום על האנשים, לא יישאר מהאסלאם אלא השם שלו, ולא יישאר מהקוראן אלא הכתיב שלו, ומסגדים מפוארים בנויים, אין בהם חרב ומן אלהודה, חורבן, אין בהם חוכמה, אנשי הדת, מהם תצא הרשעות והם חוזרת. זה דבר הנביא. אז אם בכל זאת הוא דיבר וגם נתן תקווה שיבוא התיקון, עכשיו העידה האסלאמית האחמדית, מבחינה עידה מאורגנת, שיש בה איחוד מכל אומות העולם, זה הדבק של אהבה, זה איחוד בדבק אהבה, וזה דבר מדהים, אין כמותו, אין עידה. העידה האסלאמית האחמדית היא העידה המאורגנת הכי גדולה בעולם האסלאמי.
2: נכון, אבל היא גדולה יחסית לאולי לאחרים. כל מי שיצא מהאסלאם עם מסר של שלום נרדף. אם זה הבאים, אם זה הסופים, אם זה... כן, אז זה קצת...
3: שתי
2: מיליארד זה מעט מאוד.
3: אנחנו לא יצאנו מהמוסלמים, אבל 2 מיליארד מוסלמים הם לא אלימים.
2: נכון.
3: אנחנו בספיק בפרנויה. והפרנויה מביאה לקהות חושים. אנחנו צריכים לספר סיפורי הצלחה, עובדה, אנשים שהיו בתנועות רדיקליות, הם עזבו את הדרך ובאו לאחמדיה. זה לא מכוח הנשק שיש לי, אלא מהיופי של האסלאם.
2: יש לי שאלה, יש לי שאלה. נכון, אני חושב שכמובן אתם האור שאפשר לומר בתוך המקום הלוקל הזה לראות אותו, ואתם מפיצים תקווה. אם יש אפשרות, הרי הבעיה היא השתקנים, אלה שלא עושים, אלה שנותנים לקיצוניים לדבר. יש הרי אסלאם. אלה השאלה, כן. כמו שאומר איינשטיין גם כן. בדיוק, אז השתקנים.
3: ככה הנביא אומר.
2: נכון, אז היום
3: אני... הנביא אומר, מי ששותק על דבר אמת, הוא שטן חירש.
2: אז זהו, אז עכשיו, איך אנחנו... יש לי שאלה יותר אישית. איך אנחנו מדובבים את השתקנים עוד לפני שאנחנו אומרים להם לעבור לאחמדיה?
3: אנחנו צריכים...
2: איך אנחנו מדובבים אותם?
3: לא. אני לא קורא להם לאחמדיה דרך אגב. כן, אני קורא להם לאסלאם, לקוראן. לכן שהיה 7 לאוקטובר, אני כבר מ-2009 עשיתי תוכניות טלוויזיה נגד הפעילות של חמאס. ב-7 לאוקטובר לא רק גינינו, כתבתי ופרסמתי, והיה צריך להשתמש בטרמינולוגיה הדתית, וזה לא מה שהשתמשו. לא מדינות ערב ולא ישראל.
2: יפה, יפה. לא, ואני רוצה לחזק אותך, יש מסתבר שבתוך ההתנגדות לאייתולות, יש גם התנגדות מתוך השיעה עצמה. זה כדאי להזכיר גם את זה. יש התנגדות מתוך השיעה עצמה למה שקורה שם באיראן. אני כמובן הולך לקצה השני.
3: אני גם, אנחנו, יש לנו את הכנס ב-17 לספטמבר.
2: בעזרת השם, כן, כן.
3: נשיא המדינה מגיע, ואנחנו מדברים על עהד אל-אומה, הסכם על מדינה שקראת אותו הנביא עם ה... שבטים היהודים. זה דוגמה למופת לחיים משותפים. נביא האסלאם מוחמד לא הקים מדינה דתית. נביא מוחמד, נביא האסלאם, לא הקים מדינה לאומית. אמר ליהודים, אנחנו אומה ואחדה, אומה אחת. אנחנו שווים, אין בכל הקוראן, מהפסוק הראשון עד הסוף, הפליה בין מוסלמי ללא מוסלמי. לכן הנביא הקים את ההלכה למעשה, את ההסכם אל אומה, שהוא נתן תשתית נורמלית לחיים משותפים בכל
2: מדינה. ובכלל זה הכרה בקשר בין יהודים לארץ ישראל.
3: נכון, הקוראן חזה על בואם של בני ישראל לארץ ישראל בפרשת בני ישראל, בסוף הפרשה. אלוהים יביא אתכם קיבוץ גלויות מכל רחבי העולם. וזו הנבואה התגשמה. אנחנו אמרנו למוסלמים, לערבים, ואני ערבי ואני מוסלמי, אם אתה נלחם, אתה מפסיד. למה? זה גורל אלוהי. עכשיו הייתה צריכה חכמה לחיות שני העמים ביחד, שני האחים יצחק וישמעאל ביחד, בהרמוניה ובדו-קיום.
0: שייך מוחמד שריף, אני רוצה להיפרד ממך ולאחל שאולי עד השנה הבאה, מי יודע, כל המסע ומתן שלנו יהיה רק עם העדה האחמדית, ולא יהיו גרועים כאלה כאן מסביב, כדי שנוכל לחזור לחזון הזה.
3: אבל המשפט השני גם, אני אמרתי את המשפט, המשפט השני, אני פונה לעם ישראל, ואלוהים לא סתם הזכיר לנו בתנך 36 פעמים על הגר, וגר לא
2: תמיד
3: ולא תלחתנו, כי גרים הייתם בארץ מצרים, כי ידעתם את נפש הגר. לכן אנחנו צריכים לחשוב איך עתידנו לאן. אי אפשר לחיות בפרנויה, אי אפשר לחיות בפחד,
2: ברור,
3: אי אפשר לחיות בדאגות ובחששות.
0: שייך אמיר מוחמד שריף, תודה רבה לך.
2: תודה רבה, והמון הצלחה, המון הצלחה, אנחנו צריכים את זה.

0: השיר מקסים באופן מאוד מעורר, אבל אני בחרתי בו למרות שלכאורה הוא לא נראה קשור לימים האלה של הסליחות והרחמים. הוא בסך הכל מדבר על הביטחון בהשם, שהוא אומר, כן, והוא נרי ואיך ידעך מאורי ואני לא לבד. אבל פתאום הבנתי שתנאי לסליחה, תנאי גם לבקש סליחה ותנאי ללסלוח, זה איזה ביטחון מסוים. זה, זה תחושת חוזק מסוימת. אדם מיואש, אדם חסר אונים, אדם שהוא מטורלל לגמרי, והוא עלי נידף, אין לו את הכוחות לבקש סליחה, וגם אין לו את הכוחות לסלוח. ופה פתאום אנחנו רואים, פעם ראשונה שהתחבר לי ממש, איך הביטחון, במקרה הזה הביטחון בקדוש ברוך הוא, והביטחון בניצחון, הוא נותן לי, ואני יודע לאן אני מוביל, אז הוא נותן לי את הכוח גם לסלוח, וגם לבקש סליחה.
1: אנחנו מטפסים לרמת הגולן. אנחנו מדברים מתוך מטע תפוחים עם איש המגדל תפוחים. יכול להיות ראש השנה בלי תפוחים? לא יכול להיות, הרי תפוח בדבש זה הסמל. אבל תחשבו רגע שכשאתם מקבלים אל השולחן את הפרי היפהפה הזה, את התפוחים, מכמה וכמה סוגים, זה עבודה קשה של אנשים שעשו כדי שנקבל את הפרי הזה אל השולחן, ואחד מן המגדלים הוא שמעון מלול, שמגדל תפוחים במושב שעל. שלום שמעון.
2: שלום, חג שמח.
1: איזה סוגי תפוחים אתה מגדל?
2: אני נכון לעכשיו, בגלל שכל הנושא של התפוח זה נושא מורכב, מ-50 דונם תפוח שגידלתי, נכון להיום אני מגדל רק 15 דונם, אני מגדל פינק ליידי, תפוח גלה שסיימנו לקטוף עכשיו, וסטארקינג, מה שנקרא חרמון. בשוק קוראים לו חרמון, אבל קוראים לו סטארקינג.
0: האם הגולן הוא קרקע טובה במיוחד לתפוחים, או שאולי יש מקום אחר שהוא מתחרה בקרקע לתפוח?
2: בוא נגיד לך, שאני הגעתי לגולן בגיל 17-18, ואני כבר 40 ומשהו שנה פה, לא ידעו גידולים אחרים. היה גידול רק של תפוח, כלומר, גם כשקיבלו את הגולן, אז היה פה גידול של תפוח, חבושים, זה אזור האידיאלי בשבילו, שכמובן גם זה השתנה עם הזמן, עם המזג אוויר, מבחינת אזור גידול, זה אזור גידול פנטסטי לתפוח.
1: העצים, עצי התפוח הם כל כך יפים, יש להם את תקופת הפריחה, ואז מגיע הפרי. תגיד, עם השנים, בזמנו היה מאוד ידוע התפוח אלכסנדר, ככה קראנו לו, שזה הגרנד סמית של היום. ובזמנו היינו מקבלים תפוחי יונתן, ואת התפוחים הארוכים האלה שהם רק של הקיץ, אתה יודע למה אני מתכוון?
2: יונתן נשאר רק בשירים, ואלכסנדר כבר...

0: כבר לא איתנו.
1: יאללה.
0: הגרני סמית, הגרני סמית הוא באמת כאילו זן מדהים, כאילו זן מאוד מאוד מאוד טעים.
2: כן.
0: שדרך אגב, הפינק ליידי הוא מהמשפחה של הגרני סמית. אבל אלה זנים כאילו שנחשבים נחותים, והם יצאו מהמדף. ויש עדיין מגדלים בנישות כל מיני... כן. מסורתיים כאלה שמגדלים יונתן.
2: מי מנצח בתחרות בין הגאלה לבין הפינק ליידי?
0: זה אי אפשר, אחי, אי אפשר לעשות השוואה כזאת.
2: אני לא אצליח להוציא ממך.
0: לא, הגאלה, תקשיב, הגאלה הוא פרי מדהים, הוא פרי טעים, אבל הוא גאלה כשמו כן, הוא הראשון, והוא תפוח, כאילו יש לו את המיוחדות שלו, והפינק ליידי יש לו את המיוחדות שלו. פינק ליידי מתאים גם ל... לבישול ואפייה, וגאלה הוא, הוא זן באמת, כאילו זן, זן מאוד מאוד מאוד טעים. יש לו ארומות מאוד מאוד מאוד טעימות.
1: שימון, כן. אתה דור ראשון לחקלאים, או שיש לך את זה כבר מההורים?
0: אני אגיד לך משהו. אני תמיד, מאז שהייתי ילד קטן, אני במקור מדימונה.
1: כן.
0: כן, ותמיד רציתי לחיות בצפון. הייתי גרעין נחל לקיבוץ מרום גולן. במרום גולן התחתנתי, נולדה לי הבכורה, יהל, ומשם אנחנו עזבנו ב-87 את הקיבוץ למושב שעל ברמת הגולן.
2: וצריך להגיד שכפי שתיארת שהמצב לא איי-איי-איי בעניין התפוחים, אז כדי להתקיים ולהמשיך, אתם מקיימים תיירות חקלאית, יש לכם קטיף עצמי ביישוב, עגלת קפה.
0: כל אחד כן. יוזם לעצמו בשביל לשרוד. אין, כן. זה מה שנהיה עם חקלאי במדינה.
2: כן, שימון מלול, אני
0: רציתי... התמיכה היא אפס.
2: כן, אני רציתי, אבל... אני רציתי שאנשים ידעו שלא פשוט עד שמגיעים מהתפוחים הנהדרים האלה אלינו. תפוחים ותמרים זה תמיד טוב. תודה רבה, שימון מלול.
0: שיהיה חג שמח חברים לכל עם ישראל, ושיהיה נחת.
2: אמן. מאיר, אנחנו בסוף השעתיים הללו, ומילאנו את השולחן שלנו, אני מקווה בכל טוב ובאורחים שהם כל טוב. לא נתווכח מי יעשה את הכלים, על זה לא נתווכח. אבל אני בכל זאת רוצה לתת לך דקה לסיום. מתחדשת שנה חדשה, התקווה הכי גדולה שלך.
1: אנחנו חייבים לגדול, אנחנו לא יכולים לשוח את השמחה רק אלינו. אני לא כל כך סימטרי, כמו שאומרת סגית דרי, ידידתי, שכל אחד יש לו את אותה חלק באשמה. אבל כן לדון לקו זכות, לבטל את החרמות, לכן פתחנו בשיר של אבא, לבטל את הנידויים, להתחיל חדש, לאהוב את מי שלידינו. אנחנו מוקפים אנשים מדהימים, רק פשוט צריך לראות את זה. ולתת צ'אנס לאנשים לחזור. והעם הזה מפתיע. הוא מפתיע. איך פתאום מישהו יוצא נגד המחנה שלו, ומישהו פתאום מאמץ את הדבר הזה. ועם התקווה הזאת, ועם לדון לקו זכות, ואנחנו מקובל עלינו ביהדות, בעולם היהודי, כל מי שדן לקו זכות, דנים אותו לקו זכות. אז בתקופה הזאת שאנחנו מתכוננים ליום הכיפורים, לדון לקו זכות, לראות את המעלות, להבין, לראות את הכאב, גם אם אנחנו לא מסכימים, לנסות להגן, לקחת אחריות. ובעזרת השם, נעבור את יום הכיפורים הזה, הרצון הטוב ביותר.
2: אמן, כן יהי רצון. פרופסור מאיר בוזגלו, אני מאוד מודה לך שהתארחת יחד איתי באותו שולחן, ועם המאזינים שלנו. אני רוצה לומר תודה ליוסי תנורי, לטכנאים הנוספים יוני קחטה ורונן דהן, לשילת מחלוף המפיקה. תודה גם לליטה לטיאס, לדנה עשרה ויגאל בוטון. שלום לכם מאזינות ומאזינים, גמר חתימה טובה.

0: אנחנו כאן.
1: דרבי תל אביבי הוא תמיד משחק גדול, אבל בעונה הזאת
2: עדיין הרוסו לרשת,
1: זה אירוע אחר לגמרי.
2: הקפצה לתוך החמד לדור פרץ שקורה.
1: מחר שתי הקבוצות הכי חמות בליגה, מכבי והפועל תל אביב, ראש בראש בבלומפילד. הדרבי התל אביבי מחר 8:30, כאן חדשות ברשת בית.
3: חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
0: אחרי החדשות, חן ביאר. כאן חדשות ברשת בית.
4: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. שר הביטחון ישראל כץ הודיע כי צה"ל נערך מבצעית לשליטה על רכס עלי טהר בדרום לבנון, ולמניעת כל ניסיון של חיזבאללה או של גורם אחר להתבסס בו, לאחר חיסול מחבלים והשמדת מנהרות במרחב. כץ הבהיר כי הרכס הוא חלק מאזור הביטחון, והצהיר כי מי שיתקרב אליו יושמד. לדבריו, צה"ל לא ייסוג מאזור הביטחון ולא יערך מחדש עד לפירוק חיזבאללה מנשקו בכל לבנון. כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. בליכוד יוצאים נגד דבריו של יועצו וחתנו של הנשיא טראמפ, ג'ארד קושנר, שטען הערב כי התקיפה של ישראל בקטר נכשלה, וכי המתווכים ניצלו את הדינמיקה שנוצרה כדי לדחוף לעסקה, ואומרים כי ההחלטות של ראש הממשלה נתניהו עם הלחץ של הנשיא טראמפ הם שקידמו את העסקה. בהודעת הליכוד נמסר כי ההחלטה של נתניהו להכניס את צה"ל לעזה ולתקוף את ראשי חמאס בקטר גרמו לחמאס להסיר את דרישותיו ולהסכים לשחרר את כל החטופים שנותרו ברצועה. כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. בתוך כך אומרים בליכוד כי יגישו בקשות לפסילת התמודדותן של הרשימה המשותפת ושל מפלגת רע"מ בבחירות לכנסת. בהודעת הליכוד נאמר כי אין מקום בכנסת למי שפוגעים בחיילי צה"ל ואינם מסוגלים להגדיר את חמאס ואת חיזבאללה ארגוני טרור. כך מוסרת כתבתנו יערה שפירה. משטרת כפריסין עצרה בלימסול זוג ישראלי וזוג פלסטיני בחשד להחזקת יותר מ-126 קילוגרמים של סמים. בית המשפט העריך את מעצרם בשמונה ימים. על פי החשד, הארבעה חברים ברשת מאורגנת להברחת סמים מישראל לכפריסין באמצעות יכטות יוקרה, והסמים יועדו למכירה לתושבים ישראליים באי. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר שבדירותיהם של החשודים נתפסו כמויות גדולות של קטמין, קוקאין, מתדרון ו-MDMA, מוחבאים בדליי צבע.
4: עכשיו, כאן תחזית.
5: התחזית חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי וביום רביעי, בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. ביום חמישי, התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: כאן חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
6: כאן חדשות ברשת בית. כאן הלילה עם חן ביאר.

0: שלום, לילה טוב ושנה טובה. אפשר לאחל לכם, כל מאזיננו, כאן חדשות ברשת ב'. אנחנו כאן הלילה, תוכנית ראשונה לתשפ"ז, תכלה שנה וכו' וכו', תבוא שנה וכו' וכו'. אנחנו מקווים שעבר עליכם החג בנעימים, ואנחנו ביחד איתכם עם סיכום החדשות של החג הזה, ולקראת שבוע חדש שבעלנו החל ממחר, יום שני, כל מה שחשוב לדעת, כל הדברים שאולי פספסתם, כי הייתם עסוקים בדברים אחרים, ואני מקווה שהייתם עסוקים גם קצת בדברים אחרים. אז אנחנו נהיה כאן בשעה הקרובה, הקולות מכל האירועים, קצת שיחות, קצת מוסיקה, אל תוך הלילה, לכבוד השנה החדשה ולקראת שבוע חדש. ושימו לב לדברים מעניינים שמתפרסמים מפיו של ג'ארד קושנר, חתנו של דונלד טראמפ, שליחו לאזורי המזרח התיכון. כידוע לנו, הוא מדבר בוועידה ביטחונית, ושם הוא מתייחס די בעריכות ואומר דברים מעניינים באשר לתקיפה שהייתה בדוחה, התקיפה הישראלית, אתם זוכרים אותה, התקיפה שכוונה לעבר בחירי חמאס, שהייתה יוצאת דופן גם בגלל המיקום שלה, והייתה מאוד מאוד נועזת, וגם לא הצליחה להביא לתוצאות המקוות, לפחות לא ברמה המבצעית. המטרות שהיו אמורות להיות מושמדות שם לא הושמדו. קושנר מתייחס לאופן שבו השפיע על סיום המלחמה העצימה ברצועת עזה. הנה.
1: And then actually there we used the errant strike, you know, Israel did the strike in Doha, which was a terrible thing, and obviously you know, there was, it was unsuccessful as a military operation, and that led to Israel being globally isolated, and we used that dynamic in order to push them into a deal.
0: ישראל ביצעה, אומר, את התקיפה בדוחה, וזה היה דבר נורא, זה היה כישלון כמבצע צבאי, וזה הוביל לכך שישראל הפכה למבודדת מבחינה עולמית. השתמשנו בדינמיקה הזאת כדי לדחוף את הישראלים לעסקה. באותה עת הם חשו אי נוחות מסוימת עם מה שלחצנו עליהם לעשות, אבל בסופו של דבר זה התברר כדבר נהדר עבור ישראל, והיום הם מרוצים מכך מאוד. זה התברר גם כדבר נהדר עבור תושבי עזה, אומר קושנר. ובליכוד יוצאים הערב נגד הדברים, והם אומרים בהודעה שמפרסמים שההחלטה של נתניהו להכניס את צהל לעזה ולתקוף את ראשי חמאס בקטר היא זו שגרמה לחמאס להסיר ולהפחית מדרישותיו, וגם להסכים לשחרר את כל החטופים שנותרו ברצועה. אז זו המחלוקת הגלויה הערב בין ירושלים לוושינגטון. היו תקיפות ברצועת עזה גם היום ממש. צהל אישר שחוסלו שני פעילים במערך ההנדסה של חמאס, פעילים שעסקו בעת האחרונה בייצור ובפיתוח של אמצעי לחימה.
2: والله صوتها رعرع الدنيا بشكل مش طبيعي, يعني ضرب نفسه, يعني الصاروخ نفسه, يعني سمعنا كثير, بس هذا يعني كان مش طبيعي.
0: ממש אתם שומעים עכשיו, זה סרטון שצולם בתוך רצועת עזה. תושב עזתי מדווח מהלווייתם של השניים, ומציג את התקיפה כתקיפה כלפי רכב אזרחי. בינתיים נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מבקר, העביר את סוף השבוע הזה באירלנד, ושם הוא שומע גם כן, אירלנד אתם יודעים, אחת המדינות היותר תקיפות כלפינו, אז גם הוא שומע מהמערכים שלו על רצועת עזה.
3: His response was he undertook to do everything he possibly could to get aid into Gaza, and particularly any Irish contribution in respect of that aid.
0: אז מייקל מרטין, ראש ממשלת אירלנד, הוא אומר שהוא העלה את סוגיית רצועת עזה והפלסטינים בפני דונלד טראמפ. אמר שהתגובה הייתה שטראמפ הבטיח לעשות ככל שביכולתו כדי להכניס סיוע לעזה, ובפרט את הסיוע של אירלנד לתוך רצועת עזה. טראמפ מצידו התייחס במהלך הביקור הזה באירלנד, אגב ביקור שהסתיים ממש לפני שעה קלה, טראמפ המריא חזרה לכיוון ארצות הברית, אבל במהלך הביקור הזה באירלנד, אולי אחרי קוס גינס טובה, הוא דיבר על המצב באיראן לאחר תקיפות שנרשמו גם במהלך סוף השבוע של ראש השנה.
4: Iran will end right after the mid, maybe before, but it'll end right after the midterms. Gasoline's going to drop like a rock. Iran cannot have a nuclear weapon, and they won't have a nuclear. Iran wants to make a deal so bad. Their goal and concept, they want to make a deal.
0: העניין עם איראן הסתיים מיד לאחר בחירות האמצע, מחירי הדלק יצנחו בחדות, אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני, הוא שב ואומר, וגם לא יהיה לנשק שכזה, איראן משתוקקת להגיע להסכם, והם מתקשרים ללא הרף, אומר דונלד טראמפ. מחר אמורים היו להיפגש נציגי חמש ממדינות המפרץ, ביחד עם עיראק ואיראן, הם אמורים היו להגיע לאומן, ושם הייתה אמורה להיות מוצגת להם הפרטים של העסקה שהתגבשה בין איראן לבין אומן בכל מה שנוגע לנתיבי השייט במצר הורמוז. כל זה נדחה ממש לפני כשעה למועד לא ידוע, שכם מקווים שבמועד הלא ידוע הזה יהיה אפשר אולי להגיע לקונצנזוס בין המדינות. אגב, היה פרסום מעניין היום בניו יורק טיימס, ולפי הפרסום הזה אדם בשם חוסיין טייב, שהיה בכיר במשמרות המהפכה, ולאחר מכן עבר להיות ראש הבסיג', הוא קודם, הוא היה גורם מרכזי בכל מה שנוגע ליצור מחלוקות בין הגורמים השונים האיראנים, ובסך הכל בהכשלת ההסכם המדיני בין איראן לארצות הברית. זה הפרסום המעניין שהיה היום בניו יורק טיימס. בינתיים, ועוד כולם עוסקים במצר הורמוז, יש התפתחויות גם במצר אחר, מצר באב אל מנדב.
5: ואסבחת אליום מפתח הורמוז ביד האחווה פי איראן, ומפתח באב אל מנדב ביד האחווה القوات المسلحه اليمنيه لا نامت عينك يا بن ابستين في امان الله
0: אז מה שאתם שומעים כאן זה חוטי שעומד עם גבו אל הים, עם הראש לשם, ממש באזור מצר באב אל מנדב. המפתחות למצר הורמוז נמצאות באיראן, הוא אומר, והמפתחות לבאב אל מנדב נמצאים בידי החוטים. זה מה שאומר הקול ששמעתם. ביום שישי האחרון החוטים כבשו את האזור הזה מידי הכוחות המתנגדים להם בתימן, אלו שנתמכים בידי סעודיה, ובסעודיה הותקפו על ידי כתבאמים שהגיעו מאיראק. צינורות הנפט, לפחות אחד מצינורות הנפט הגדולים במדינה, ונזכיר, העברת הנפט בצינורות, בוודאי שזה לא מספיק כדי לצמצם את הנזקים שנגרמים מהשיבושים במצר הורמוז, אבל זה בכל זאת איזושהי דרך עקיפה שמנסים לפתח אותה, והנה גם זה מותקף. הנה מה שאמרו העיראקים בעניין הזה, שר החוץ פייסל בן פרחן.
6: ותואקד למלכה, في هذا السياق أن أمنها الوطني وسلامة أراضيها ومقدراتها أمرا لا يقبل المساس. وأن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي لن تقبل باستهداف أراضيها أو منشآتها أو مصالحها الحيوية أيا كانت الضرائع
0: هو مدبر كخ شا بيتخون وشلموت التريتوريا של סעודיה זה לא משהו שאפשר להתפשר עליו וגם מדבר בשם מדינות המפרץ כולן שלא יאפשרו פגיעה בהן שזה מעניין אפרופו האירועים האחרונים הייתה אמורה להיות פגישה מחר לא תהיה אבל עכשיו נדבר על מה שהיה לדעתי הנושא המדובר ביותר של החג הזה והנושא הזה מגיע על רקע הישגה בפסטיבל ונציה של הסרט נזה נזק אגבי סרטם של היוצרים יובל אברהם ורחל שור זה החל ממחיאות כפיים באורך כמעט 25 דקות בהקרנת הבכורה ואז הגיע גם שחייה בפרס חבר השופטים של פסטיבל ונציה הנה בעברית ובאנגלית שני היוצרים
7: הדבר החשוב מבחינתי זה העדויות של החיילים והקצינים שמדברים בסרט מדברים בעברית כי הם רוצים להגיע לציבור בישראל הם רוצים שאנשים בבית ישמעו מה הם עשו בעזה אנחנו נעשה הכל כדי להפיץ את הסרט הזה בצורה הכי רחבה שיש בארץ ואני מבקש מכל האנשים שתוקפים אותנו עכשיו שמכחישים את מה שיש בסרט תצפו בו
8: I think that in a way in the film we are showing this group of intelligence officers who are coming from the elite of the Israeli society who sometimes describe themselves as left wing and they perhaps are the people who are responsible for the most killing
0: כאן מדברת רחל שור דווקא על חלק מהמרואיינים בסרט שהם מגיעים מאוכלוסיית האליטה הישראלית שהרבה פעמים מצביעים למפלגות שמאל ודווקא הם אחראי לשיטתה לחלק גדול מאוד מההרס וממה שנגרם ברצועת עזה. אנחנו פונים לוונציה עכשיו, רון פוגל, שלום.
9: שלום, שלום, רק אני אתקן, אני באי לידו. הפסטיבל מתקיים באי נפרד לעיר ונציה, אז אני פה על החוף של הלידו, מסתכל על ונציה בצד השני. כן.
0: זה נשמע לי לא פחות מוצלח, אני חייב להגיד, כשאתה מתאר את זה.
9: כן, כן, כן, רגוע וחביב, בהחלט. ותראה, לגבי נזה, אני צפיתי בסרט, בהקרנה הראשונה שלו.
0: אחד המעטים, וזה נותן לך יתרון גדול, כי יש פה הרבה מאוד שיח, אבל אף אחד כמעט מהישראלים פחות לא צפה בסרט, והנה אתה, יש לך את היתרון הזה, שהוא די חשוב כדי לחוות דעה על מה שבאמת יש שם.
9: תראה, שעה ו-20 דקות. לדעתי הסרט כסרט הוא יותר טוב מ-אין ארץ אחרת שזכה באוסקר, גם של אותם יוצרים בשיתוף פעולה עם חבר'ה פלסטינאים שעשו איתם את הסרט. זה הסרט הראשון. כי הסרט הזה הוא פחות in your face, הוא פחות מתלהם, הוא יותר רגוע בכל השיטה שיובל אברהם מראיין את אותם חיילים, קצינים מ-8200 שמספרים על... אתה יודע, זה כל אחד והשיטה שלו על הפעולות שהם עושים, החטא הקדמון לפי מה שהוא אומר, או ההרג ההמוני ורצח העם, והוא שואל אותם שאלות.
0: כי בעצם מוקד גם... הסרט זה רעיונות כאלה על גגות תל אביב, כשקו הקרקע ברגע שגם... קצינים ב-8200 שהם מספרים על הדברים מנקודת המבט
9: כן,
0: שלהם.
9: שגם מראים לך, כאילו, את הניגוד בין תל אביב השלווה, למרות שמדי פעם מפלחת הזקה את האוויר, לבין עזה המופגזת. יש שם אפילו תמונות ארכיון של תל אביב בשנות ה-20 של המאה הקודמת ושנות ה-40 של המאה הקודמת, להראות לך איך תל אביב הופכת לקרח לכל דבר, בעוד עזה נשארת בחורבנה. ומראים גם תמונות של הממשל הישראלי בעזה אחרי 67, והקמת רשת תקשורת שם, מה שמכוון לזה שאנחנו מאזינים להם תמיד וכו'. וזה מצולם באור יום בוהק, כשרוב הסרט מצולם במחשכים. להדגיש אולי את החשאיות ואת ששאלו אותו איך הוא הגיע למרואיינים, אז הוא אמר שזה עניין סודי, כי הוא לא רוצה לחשוף אותם, והם מסכנים את חיים, ולכן מטשטשים את קולם ומסתירים את פניהם. עכשיו, והוא כאילו מנסה גם לחקור, שזה נתן לי הרגשה מאוד לא נוחה, את הבנליות של הרוע, כמו שהגדירה חנה ארדנט. כלומר, איך, כמו שאמרת, אנשים מהאליטה הישראלית, אנשים מצפון תל אביב, הם אלה שלוחצים על הכפתור כשהם יודעים במודע שיש נזק אגבי, נזה, נזק אגבי 15 או 20, שזה אומר מספר החפים מפשע שיהרגו אחרי שהם מסרו את המידע על אותו עוין שנמצא באותו בית שהם יורו לאחרים להפציץ אותו. אפילו משלבים בסרט קטעים מסרט אמריקאי על שימוש בכתבם לצורך פעילות צבאית וכו'. עכשיו, תראה, הסרט הוא מבחינה עיתונאית הוא מעניין. יש בו אפילו, יש בו השוואה לשואה שבעיניי היא לא מתאימה למקרה הזה. ואתה יודע, גם צריך תמיד לזכור שההקשר הרחב הוא שזה לא נולד יש מאין והיה את השביעי לעשירי. בנאום שלו בברלין, שהוא קיבל את הפרס על...
0: זהו, הוא לא הזכיר את זה, שזה מאוד עורר כעס, וגם משהו שיכול להעיר גם מי שלא צפה.
9: יש איזה הזכור, ומראים את נתניהו, שאומר שצריך להילחם בטרור וכו', אבל שוב, זה ממש כדי לצאת ידי חובה. עכשיו, זכותו של יוצר דוקו להציג לך מסמך אנג'נדי, פמפלט חד-צדדי לחלוטין. אני חושב, וזה קשור לדעות הפוליטיות ש... תשמע, א', מלחמה זה דרק. כולנו מסכימים על זה. ב', המציאות היא לא שחור ולבן. זה לא שאנחנו הישראלים רעים, והפלסטינאים הם קורבן מסכן. יש הרבה אפור באמצע. מה לעשות? חיינו הרבה יותר מסובכים, במקום להטיל בהם סימנים כאלה ואחרים, ואז עושה לך את המציאות הרבה יותר פשוטה. עכשיו, נכון, ואני מדבר איתך כרגע בתאגיד השידור, ש... התקשורת הישראלית במשך 3 שנים לא מסקרת את כל מה שקורה בעזה, בעוד ברשתות זרות אתה כן רואה את זה, יש פה גם צנזורה עצמית וצנזורה צבאית, והוא אומר, אנחנו שוברים את מחסום השתיקה. יש משהו במה שאני אומר, אני אגיד לך שלא. הצבא כמובן מכחיש את כל מה שנאמר בסרט. אני חושב שהסרט הוא מעניין, הוא סרט חשוב, ועובדה גם הדיון המתלהם מאוד שהוא מעורר אצלנו, ובעולם שיש טוענים שהוא משחק לידי שונאינו, שאומר, הנה, זה לא, חשבתם שהישראלים הם לא בסדר, הם סופר לא בסדר, אז הדעות הם לכאן ולכאן, כמסמך קולנועי זה מסמך...
0: זה גם בבסיס, אני חושב, בדרך כלל, אם היינו מקיימים דיון אחרי, כבר היו בעולם סרטים גם דוקומנטריים וגם לא דוקומנטריים, שהיו קשים ולא נעימים לעיניים ואוזניים ישראליות, ואחת הטענות תמיד נשמעת שזה חופש הביטוי, אנחנו צריכים לסבול הכל או כמעט הכל, וזה טוב שיש דיון וכו'. כאן זה מגיע בתקופה שבה בעצם אנחנו, וכל אפילו ישראלי, אתה יודע, האזרח הקטן שנוסע לחול מרגיש את זה, אנחנו חיים בסיטואציה מאוד מאוד ייחודית, והסרט הזה נכנס בדיוק בנקודה הזאת, ולכן קשה לקיים את הדיון הזה בנסיבות הרגילות.
9: זה לא רק זה. תשמע, אני בפסטיבל, אם אתה שואל אותי על תמה שאני ראיתי, אז הוקרן כאן סרט של אבי מוגרבי, היליון אספרגוס, על בחור פלסטיני שגורש בנקבה ב-48 מביתו. הוקרן כאן סרט של עמוס גיטאי, הדרך ליריחו, שבו הוא מראה לך את כיבוש וכל מיני דברים. אתה שם לב לתמה חוזרת, שמציגה אותנו בשלושת הסרטים התיעודיים האלה, אגב לא העלילתיים, בתור די הרעים, ונראה לי שהיום, זה אולי מתחבר למה שאמרת, שזה מה שהעולם סלש פסטיבל ונציה רוצה לשמוע. כלומר, לא בכדי לא התקבלו לכאן סרטים ישראלים עלילתיים כאלה ואחרים, אלא רק 3 סרטים תיעודיים שבעצם אומרים את אותו דבר, ומציגים את הצד השני כקורבן מוחלט שלנו, כאכזריים מעין כמוהם. ואני חושב, אתה יודע, על אותם 1200 איש שנשחטו בשביל העשירי, נכון, תראה, נקמנו בהם, 70 אלף פלסטינאים נהרגו, אני לא יודע אם זה מידתי או לא, הוא גם כל הזמן אומר, יובל אברהם, שבזמן שקורה הפסטיבל ואתה רואה את הסרט, עוד ועוד אזרחים פלסטינאים חפים מפשע נרצחים. שוב אני אומר, מלחמה זה עסק מלוכלך, זה התחיל, הוא התחיל, יש נפגעים, יש חפים מפשע בכל הצדדים שסובלים, ובסוף, כנראה כדי להפסיק את שפיכות הדמים, צריך להגיע לפתרון. וסרט כזה, חשיבותו בדיון שהוא מעניין, אבל אותנו כישראלים, הוא מציג לעולם באופן שבדיוק העולם רוצה לשמוע נכון להיום.
0: היית נוכח שם ב-25 דקות standing ovation הזה?
9: לא, הייתי, ראיתי את זה בהקרנת עיתונאים, הייתי, ראיתי את טקס הסיום, ואני יכול להגיד לך שכש...
0: לא, כי אתה, אתה מכיר את, את המנהגים ואת האופן שבו מתנהגים בהתקסים.
9: אני חי עם התעשייה.
0: 25 דקות זה נראה לי פרקטית, אני לא מבין איך זה עובד.
9: אז מתחילים למחוא כפיים, ואז זה קצת יורד, ואז מישהו מתחיל למחוא עוד פעם ומושך את כולם, וזה קשקוש בלבוש. מה זה חשוב אם זה 20 דקות או 15 או 8? זה לא מה שיביא לסרט את הכסף בקופות או מועמדויות לזכייה. זה סתם פסטיבלים מתהדרים בדברים האלה, גם בפסטיבל כאן תמיד סופרים דקות בניב. אני אומר לך שזה קשקוש בלבוש, זה ממש לא מה שחשוב. מה שכן, הרבה מאוד אנשים כאן התחזבו שהסרט לא זכה, ואמרו מגי ג'יננהול היא אמריקאית שמקורבת ליהודים, והנה הקונספירציה, ולכן היא לא נתנה להם את הפרס הגדול ובחרה בסרט דני. אז הייתה כאן אכזבה ומורת רוח מאוד גדולה, שהיו כאן הרבה אנשים שנשבעו שהסרט הזה זה הסרט הכי טוב שהם ראו בפסטיבל. אני לא חושב שזה הסרט הכי טוב שהיה בפסטיבל, אבל עדיין, סרט ישראלי היחיד מבין 21 הסרטים בתחרות, וגם אחד משני הסרטים שהיה בו מעורבת אישיים, למצוא עוד נקודת אור. והדיון בגזה, בנזה ימשיך וזה, ועכשיו השאלה היא איך כל אותם ישראלים בכלל יצליחו לראות. אני מניח ש... יפתחו את זה לצפייה פה או שם, ואז באמת הדיון יכול להיות הרבה יותר מושכל, כי אנשים יראו את הסרט.
0: ועד שזה okay. יקרה, אנחנו נאחל לך להמשיך להשקיף בנעימים על ונציה מהאי.
9: הפסטיבל כבר הסתיים, אני חוזר לארץ עוד יומיים, אבל אני מאוד נהניתי. זה פסטיבל ונציה
0: טוב,
9: הראשון
0: תנצל
9: שלי,
0: אותם.
9: ואני אחזור לפה.
0: כן? תנצל אותם היטב. רון פוגל, תודה רבה, שנה טובה.
9: להתראות, ביי ביי.

0: שיר תשרי. היינו בוונציה ועכשיו אנחנו רוצים להמריא ולהגיע לסקוטלנד. שלום אדיר אימל.
1: שלום וברכה.
0: ואנחנו מדברים איתך בעקבות פרסומים, בעיקר בטלגרף, גם במקומות נוספים על כך שיש רעיונות בשלבים מאוד מתקדמים לפעול לפירוק הממלכה המאוחדת מצד מנהיגי המדינות שאינן אנגליה בתוך הממלכה, ואפילו יהיה מפגש מחר בקרדיף של מנהיגי המדינות הללו.
1: נכון, נכון. זה בכל מקום, בכל העיתונות, בתקשורת, באמת מפורסם. אבל לא ברור אם זה באמת מה שיקרה, או ש... ניסיון לקבל איזה גזר טוב מהממלכה, מאנגליה יותר נכון.
0: כלומר, לא בטוח אם הם רציניים או שזה רק תרגיל וככה בחלק ממקח וממכר על דברים אחרים?
1: אתה יודע, בפוליטיקה כמו בפוליטיקה אי אפשר לדעת, אבל לפחות זה מה שמוצהר, באמת דיון בנושא הזה, כי זו פעם ראשונה בעצם שבסקוטלנד, ווילס וצפון אירלנד, המפלגה, מה שנקרא לאומנית, כן, היא בשלטון, ויחד עם ההזדמנות שאמר ראש הממשלה הבריטי החדש, הוא אמר הפעם, אם באמת נראה שיש רצון רוב לעשות משאל עם, אז ככה אנחנו נאפשר את זה ונקשיב לזה. אז כל הדברים ביחד כנראה יצרו את המומנטום הזה.
0: מה דוחף אותם לכיוון הזה? למה זה קורץ לתושבים במדינות הללו?
1: אני חייבת להגיד שזה לא חד משמעי קורץ. יש, כמו שראינו ב-2014, זה היה די, זאת אומרת, אלה שאמרו לא, למעשה היו הרוב. אני קוראת שהיום בעצם חושבים שיהיה צמצום בין הלא לבין הכן, בסקרים, כן, אבל עדיין זה באמת, רואים שיש כאלה שחושבים שזה טוב, יש כאלה שחושבים שלא, זה לא בהכרח אומר שרוב תושבי סקוטלנד, רוב מוחץ רוצים להיפרד, כן. בהחלט לא.
0: וזכרנו בברקזיט את הדיונים הערים שהיו אז, אבל מה כל צד טוען, כלומר איפה הסנטימט אצל כל אחד מהצדדים?
1: אז זהו, זה פשוט, תראה, יש אומרים כן, אז הם באמת חושבים שסקוטלנד מספיק איתנה להיפרד, ולהפך שהמצב הכלכלי יהיה יותר טוב, וגם נכנסים פה כל הרגשות הלאומיים שסקוטים צריכים להחליט על עצמם. לעומתם, אלה שאומרים לא, אומרים שזה יהיה מאוד מאוד קשה להיפרד, כי למעשה סקוטלנד נשענת על כל האיחוד וזהירה עם כולם. אז בעצם כולם מדברים על אותו דבר, על הכלכלה, על הביטחון, על הרווחה, על הבריאות, חלק אומרים זה איתיו, חלק אומרים שלא, וזה באמת לא לפחות על פי הסקרים, אבל גם ממה שאני שומעת מחבר'ה פה, זה לא איזשהו רוב מוחץ לכאן או לכאן.
0: וגם אני מתרשם ככה מהדברים שאת אומרת, שלמרות כל השיקולים השכלתניים, בסוף זה יושב על משהו הרבה יותר רגשי והרבה יותר עמוק.
1: כמו כל דבר, יש בהחלט אנשים שמבחינת הרגש בהחלט, בהחלט רוצים להיפרד. אבל אתה יודע, יש גם הרבה, למשל, אנגלים שגרים פה בסקוטלנד, אוקיי? אז גם השאלה, ככה, איך אתה רואה את הדברים? אני כשלעצמי בריטית,
0: אבל את, כמי שחיה בסקוטלנד שנתיים, וגם מגיעה ככה ומכירה היטב את הרקע הבריטי, תני לי את הסקוטי ששוקל האם להיפרד מבריטניה עם כל היחסים העמוקים, ההיסטוריים של כל השנים והאהבה, שנאה הזאת, תני לי טעימה ממה שמבעבע בתוכו.
1: אז זה שבאמת רוצה להיפרד, אז בהחלט, אתה יודע, כמו שאתה אומר, באמת, והיו מלחמות עקובות בדם, ובאמת יש רצון להיות נבדלים. מצד שני, שוב, בהחלט יש כאלה שאומרים, ההיסטוריה שלנו בסך לאורך השנים, אנחנו חזקים יותר ככה, אז אני בהחלט לא יכולה להגיד לך על הסקוטי הממוצע. אתה ממש שומע כאלה שאומרים כך וכאלה שאומרים אחרת. אפילו אם אתה נכנס לאיזה פוסט בפייסבוק, מה שאני עושה הרבה, אז אני בהחלט, בהחלט רואה עמדות שונות. וזהו. בסופו של דבר, מה שיחריעו בווסטמיניסטר זה מה שיהיה. עם כל הרצון הטוב של כולם. בסופו של דבר כולם נתונים להחלטה הזאת.
0: למה את חושבת?
1: בגלל שאנחנו יודעים שהם, זאת אומרת, הם יקבעו גם אם יגידו במשאל עם, יהיה רוב להיפרדות, זה ממש עדיין לא אומר שזה מה שיהיה. בסופו של דבר מי שקובע...
0: אבל אם יהיה ככה... אם הציבור ירצה לקחת את זה צעד קדימה ויהיה באמת לחץ מסיבי גם מצד הממשלות, גם משהו יותר עממי, אז לא יכול להיות מצב שהמדינות האלה כן יכתיבו איזשהו סוג של סדר יום, אולי בניגוד לדעות בווסטמיניסטר?
1: באופן אישי, קשה לי להאמין. קשה לי להאמין, אבל בפוליטיקה, אתה יודע, אין דבר כזה שאין דבר כזה. אני באופן אישי בריטית, אז אני... מחכה לשמוע מה אומרת הממלכה, זאת אומרת בווסטמיניסטר, אני חושבת שעל פי הם יישק דבר בסופו של יום.
0: עד כמה הוויכוח הזה הוא ככה סוער עכשיו ביום-יום, באקלים?
1: זהו שלא כל כך, אתה יודע, אנשים...
0: וואלה.
1: כן,
0: ובעיקר התקשורת בעולם, אתה אומרת, מתעסקת עם זה יותר?
1: לחלוטין, לחלוטין. עצמם? לחלוטין, אנשים פה לא חיים פוליטיקה כמו שחיים בישראל. אנשים, אתה יודע, הרבה פחות רוצים למצוא עבודה, לעבוד, בשעה 4 להניח את היפרון, להגיד שלום, ללכת להוביז, לשתות קצת, לטייל. חיים הרבה יותר פשוטים, אני לא רואה איזה משהו שהוא... מאוד מאוד מאוד סוער, כן. החיים מאוד פשוטים, יש כאלה שהם פוליטיקה, אפילו לא מעניינת אותם.
0: כן. גם כאלה יש.
1: עולם אחר קצת.
0: בסקוטלנד, כן, בסקוטלנד ששוקלת להיפרד ביחד עם ווילס וצפון אירלנד מהממלכה הבריטית, אבל תושביה אדישים עדיין, כמו שאנחנו לומדים כאן. תודה רבה, וגם לך שנה טובה אנחנו מאחלים.
1: גם לכם, תודה רבה. ביי ביי.

0: טוב, עניינים פחות מחויכים לצערנו. הפשיעה בחברה הערבית המשיכה לגבות קורבנות גם בסוף השבוע, ובמוקד רצח משולש שהתגלה אתמול בלילה כשרכב שעלה באש ליד בקה אל גרבייה הגיעו אליו קבעים, ובמהלך פעולות הכיבוי התגלו שלוש גופות במושב האחורי. אין עוד זיהוי ודאי של הגופות הללו, אבל התברר במהלך היום שיש שלושה נעדרים, אנשים צעירים מג'לג'וליה, בני המשפחה שלהם דיווחו על היעדרותם. הערכה היא שהם אכן אלו שלושת הנרצחים, שני אחים ובן דוד שלהם. הנה עלה אביו של אחד מהשלושה.
1: אני לא יודע כלום, בינתיים יש חקירות, אתה מבין? אף אחד לא מבין מה קרה הסיפור, כאילו, על מה מדובר. היינו כמול בחתונה, אחרי החתונה, יצאו כאילו לבלות בו ושם. פעם בבוקר, הבנתי שהילדים נעדרו. ושמענו על הסיפור של השלושה הנרצחים האלה, והבנו שיש משהו לא נכון. אשתי הראה אותי, אמרתי לקום, יש משהו לא נכון, יש שלושה אנשים נרצחו, והילדים שלנו נעדרים.
0: המשטרה עדיין חוקרת את האירוע הזה, ולצערנו היו עוד אירועי ירי כמה וכמה. באחד מהם בכפר קנה נפצע ילד בן 14, נפצע ונפגע כתוצאה מירי שהיה במקום. איתנו אביו של הנער הזה, הילד בן ה-14, ווליד חטיב. עורך הדין ווליד חטיב, שלום לך.
2: שלום, שלום.
0: מה שלומו קודם כל?
2: אלחמדולילה, ברוך השם, הוא שרד את הירי ובקו הבריאות, קו החלמה.
0: כלומר, הצליחו בבית החולים לייצב את המצב שלו, למרות הפגיעה הקשה.
2: כן, היו לו שתי פציעות מקלעים שחדרו מכניסה ויציאה ברגליים, ואחד בחלק האחורי של הגב עם יציאה מהכתף. ברוך השם, התייצב ומצבו הולך ומשתפר, הכל בעזרת השם.
0: תגיד, איך מרגיש אבא שמסתובב, הוא יודע שבעצם בנו קיבל את החיים במתנה, כי זה הרי ברור, במזל גדול, וברוב המקרים אירוע מהסוג הזה המסתיים אחרת.
2: כן, אני מרגיש, מסתכל על חצי הכוס המלאה, אני מאוד עכשיו מרגיש שנולד לי הבן שלי מחדש, כמעט שחלתי אותו ואיבדתי אותו. מבחינתי זה גם נס רפואי וגם נס אלוהי. פשוט הקלעים היו מרחק מילימטרים בודדים מפגיעה באיברים פנימיים, בלב, בחזה, בריאות. זה לא פשוט. סיוט אחד גדול.
0: איפה אתה היית בזמן הזה?
2: אני הייתי בבית, הילד בתלמיד חטיבת ביניים. בסוף יום לימודים הוא ביקש ממני רשות לגשת לחוות הסוסים, יש לנו סוסים בחווה, פנסיון. רכש תרופות עבור הסוסות והלך לטפל בהם בליווי וטרינר.
0: זה סוסים שלכם שנמצאים בחווה, שם הם חיים ואתם מגיעים אליהם לשם, והילד הולך, כמו שאני מניח שהוא נוהג לעשות מדי פעם.
2: שלוש שנים אנחנו, הילד מבקר במקום הזה, ולא ידענו שהיה סכסוך שמה בין השכנים של החווה לבין משפחות פשע. והיו חילופי ירי במקום, והילד נפצע מכדורים טועים, אני מאמין. זה מה שקרה.
0: ואתה, מה, מתקשרים אליך ואומרים לך את הדבר הזה, שהירי פגע בבן? שמעת את הירי?
2: לא, אני הייתי בבית, רחוק קילומטרים מהבית, בתוך הכפר, אבל מישהו שהיה שם בחווה התקשר אליי והודיע לי, ומיד טסתי למקום.
0: מה ראית?
2: כשהגעתי לשם הם פינו אותו, אבל נתקלתי בכמויות אדירות של כוחות משטרתיים. זה צריך להגיד מילה טובה למשטרה, הם יעלו מסוק מיד באוויר. וכשהגעתי לבית חולים, לאן שפינו את הבן שלי, גם היו שם כוחות גדולים של משטרה. אני מאמין שהמשטרה תיקח את הנושא בחומרה הראויה, והייתי מצפה שהמשטרה גם תבצע את התפקיד שלה לפני ולא אחרי. הטיפול של המשטרה במקרה הזה אחרי האירוע מאוד מספק אותי. רק שאנחנו חשים, אנחנו חיים בתחושת חוסר ביטחון, ותחושת חוסר ביטחון צריך, החזרת הביטחון לציבור צריך לטפל לפני שאירועים מתרחשים. המשטרה צריכה להיות פרוסה עם כוחות מספקים ולשים ידיים על משפחות הפשע ועל העבריינים שמשתוללים בכבישים.
0: אבל זה משהו שאתה חושב, כמי שחי ואני בטוח שמכיר את המציאות היטב, כי היום כל אחד בחברה הערבית לא יכול שלא להיחשף לדברים האלה לצערנו. כאשר הסכסוכים הם כל כך רבים והנשק הוא מפוזר כמעט בכל מקום, באמת אפשר למנוע לדעתך אירועים מהסוג הזה מראש?
2: אני חושב שכן. קודם כל על ידי ההחמרה של הענישה, ההרתעה של העבריינים, הצרת הרגליים שלהם ולחסום בפניהם את כל המשאבים, אפשר בוודאי לתת מכה מקדימה שתחזיר את תחושת הביטחון לציבור, ובשביל זה צריך כמובן החלטה ממשלתית, מדינית, צריך מאמצים כבירים בשביל שנחזיר את תחושת הביטחון לציבור. אני אומר לך שמצד אחד, במקרה הספציפי הזה, הטיפול של המשטרה אחרי האירוע היה פרפקט. רק שצריך, אנחנו צריכים לראות את זה לפני, משהו מניעתי.
0: אגב, בכפר קנה, עזוב, אני לא יודע מה המשטרה יודעת או לא יודעת, אין מעצרים עדיין למיטב ידיעתי, אבל בכפר קנה, אל תגיד לי מית, אבל אני שואל, האם יודעים מי עשה את זה?
2: כן, אני אישית יודע. וכל המשטרה, וכל האנשים בכפר יודעים שהיה סכסוך בין משפחות פשע, והבן שלי נקלע שם לא עוול בכפו, וללא ידיעה שיש אירוע כזה ושיש סכסוך כזה, והוא נפגע כמו שכל ילד היה, אם היה, זה היה בזמן כמעט, אני שעה אחרי חזרה מבית ספר, אם היו עוברים משם תלמידי בתי ספר, גם היו נפגעים משם. הסכנה היא בכל מקום, היא עורבת לאנשים בכל מקום, בכל פעולה פשוטה, יומיומית, אנחנו נמצאים בסכנת חיים. זה מאוד מצער.
0: אתה יודע, המציאות הזאת היא נמשכת כבר כל כך הרבה זמן, ואני זוכר אפילו את האירוע שהיה שבו ילדת תיכון נפגעה מירי בכפר קנה גם, ואז כל המדינה הזדעזעה והיינו בטוחים שזה לא יכול להימשך ככה, ולצערנו המצב כל כך החמיר שכבר אפילו אני אומר קצת התרגלנו לאירועים מהסוג הזה, שזה עובר לסדר היום כאילו כלום.
2: זה מאוד מצער מה שאתה אומר, אבל לדעתי אתה מצליח בגדול לשקף את המציאות. חייבים לפשל שרבולים ולטפל בזה מהשורש. צריך גם מאמצים ציבוריים, גם מאמצים ממשלתיים, גם גורמי אכיפת החוק, והציבור הערבי צריך לעמוד על הרגל האחורית ולטפל בבעיה הזו מהשורש.
0: אתה חושב שנראה אצל הציבור הערבי משהו שקורה, שיפתיע אותנו איזשהו ניסיון לקחת אחריות על הדבר הזה מכיוון אחר? כי ראינו הפגנות גדולות שהיו והשפיעו, אבל עד רמה מסוימת, ואנחנו רואים את כל הניסיונות להתארגן על זה ולהתנהל עכשיו במערכת הפוליטית שאנחנו חיים בה במדינה שלנו. האם אתה חושב שגם יהיה רגע שנראה עוד משהו אחר מהחברה האזרחית, מאנשים כמוך שלא יכולים לשאת את המצב הזה יותר, ולא רוצים שגם אחרים יהיו במקומות שאתה נאלצת לחוות בסוף השבוע הזה?
2: אני לא מאחל לאף אחד לחוות את החוויה שאני חוויתי ולהרגיש את התחושות שאני עכשיו הולך להגיד לך. זה פשוט, אני הייתי אומר, לי זה לא יקרה. לצערי זה קרה. אני, אלחמדלילה, ברוך השם, מעולם לא היינו מעורבים בפלילים, מעולם לא היינו אנשים, אנחנו תמיד אנשים נורמטיביים, משכילים, מלומדים, עובדים במקצועות חופשיים וחוקיים, מגדלים את הילדים כמו שצריך, וחשבנו שאנחנו רחוקים מזה, ולנו זה לא יקרה, והנה זה קרה. וזה לצערי עלול לקרות לכל משפחה נורמטיבית בארץ, ובמגזר הערבי בפרט, ולכן חייבים להתעשת, ולטפל בזה באופן זועק לשמיים.
0: ווליד, תודה רבה על השיחה הזאת. אני חושב שאמרת כאן דברים חשובים. אנחנו כמובן מקווים מאוד לבריאות איתנה לבן יוסף, בן ה-14, הבן שלך שנפצע, ושהוא יחזור לעצמו מהר מאוד ויחזור לשגרה. ואנחנו מאחלים גם לכם שנה טובה. תודה רבה.
2: תודה רבה, חג שמח, שנה טובה.

0: סאשה זוורב הגרמני נגד בן שלטון האמריקאי, זוורב מוביל 2-0 במערכות, זה הטוב מחמש מערכות, אמנם שלטון מוליך במערכה השלישית, אבל מי שיגיע ראשון לניצחון בשלוש מערכות ייקח את הטורניר החשוב הזה, פלוס 5.5 מיליון דולר, אין ספק זו השנה של סאשה זוורב, לפחות בינתיים הוא בהחלט נראה כמו הפייבורית. בוא נעבור עכשיו ותודה.
1: וגם סימנים, אתה יודע, ב-US Open בכלל, לאורך כל הטורניר, שהם רוצים להשתדרג קצת במעמדן, כי יש את ווימבלדון ואת רולאן גארוס, וגם אוסטרליה שם, ו-US Open זה תמיד קצת היו עליות ומורדות, והם רוצים ללכת קדימה בעניין הזה, אני חושב.
0: כן, תשמע, קודם כל זה באמת טורניר ענק, רואים אותו מיליונים במהלך השבועיים האלה בניו יורק, ואפשר לומר היום שהוא כנראה הטורניר השני הכי חשוב בעולם, אחרי ווימבלדון. ווימבלדון תמיד יישאר הכי חשוב, ואז באמת יש תחרות בין US Open לבין רולאן גארוס, לבין האוסטרליאן אופן במלבורן, אבל באמת האירוע הזה בניו יורק הוא מטורף, וכרטיסים עולים מאות דולרים כל משחק, בטח בשלבים האלה. והייתה תקווה עם בן שלטון האמריקאי, כי יותר מ-30 שנה לא היה אפילו אמריקאי בגמר. אז באמת הוא הגיע לגמר, טניסאי מאוד מוכשר, תשיעי בעולם, בן 23, אבל בינתיים לפחות הוא בפיגור מול זוורב הגרמני המצוין. בואו נעבור לספורט שלנו, כי באמת זה היה יום של הישגים יפים. קודם כל, כמובן, רז הרשקו, הג'ודאית, שמנצחת בהונגריה, בבודפסט, זוכה במדליית זהב בגרנד סלאם, מנצחת בארבע קרבות, כולל באיפון בגמר מול יריבה צרפתייה. וכן בשקט בשקט ככה, בלי שאף אחד עדיין לא הכריז עליה, אבל אפשר לומר כבר די בביטחון שרז הרשקו היא גדולת הג'ודאיות בתולדות ישראל, נשים כגברים, כיוון שהיא גם מדליסטית כסף אולימפית, דבר שרק היא עשתה וענבר לניר ויעל ארד, אבל בכל שאר התחרויות, אליפויות עולם, אליפויות אירופה, גרנד סלאמים, יש לה יותר מכל אחת אחרת או יותר מכל אחד אחר, אז באמת היא עושה דברים נפלאים, וגם היום עוד מדליית זהב לג'ודאית המוכשרת הזאת, בת 28,
1: מתחרה במשקל. מדהימה, והיא גם ברצף יוצא מן הכלל השנה הזאת.
0: כן, כן, היא גם ניצחה את האלופה האולימפית לפני שבועיים בברזיל, סוזה, ניצחה אותה בביתה, בברזיל. אז באמת הג'ודאית הזו במשקל כבד מעל 78 קילוגרמים עושה גם הישגים מאוד מאוד כבדי משקל, ובאמת ספורטאית נפלאה. עוד הישג נהדר היום לספורט הישראלי, נבחרת ישראל בכדורף, אנחנו לא מדברים עליהם בימים כתיקונם, כיוון שהכדורף הישראלי לא נחשב לכזה שמשתייך לצמרת האירופית, אבל היום ניצחון באליפות אירופה, בבולגריה, ניצחון נגד פורטוגל, לאחר שהנבחרת שלנו בפיגור 2-1, מנצחת 3-2 מערכה מחרת, ועדיין שומרת על סיכוי להפיל לשמינית הגמר. מחר יש משחק מאוד חשוב נגד הנבחרת המערכת בולגריה. בואו נקשיב לכוכב הנבחרת, שי ליברמן בן ה-20.
2: יש התרגשות מאוד גדולה, אנחנו יודעים שזה משחק נורא חשוב בשבילנו. אין מילים, באמת, זה... נלחמנו ואפילו שלא הלך הצלחנו לחזור ולהביא את המשחק שלנו לידי ביטוי, ופשוט היה ממש כיף לשחק איתם על המגרש.
0: אפשר לזהות קצת מפתה ברזילאי בקולו של שי ליברמן שעלה מברזיל בילדותו, באמת כדורפן שהרבה שנים לא ראינו שחקן ברמה כזו בישראל, ישחק בליגה המקצוענית בצרפת בשנה הבאה, גם בנבחרת, מחזיק אותה כבר בגיל 20, בהחלט ספורטאי צמרת. בואו נעבור עכשיו לכדורגל, כי מחר יש לנו משחק ענק, דרבי תל אביבי, כאשר מכבי תל אביב מגיעה מהמקום הראשון עם 9 נקודות, 3 מחזורים מושלמים, 3 ניצחונות, הפועל תל אביב במקום השני, 7 נקודות, בלומפילד מלא ביותר מ-25,000 צופים, כמובן שידור חי אצלנו בכאן חדשות ברשת ב', הנה הדברים שאומר מאמן הפועל אליניב ברדה, לקראת המאבק הדו-קרב העירוני החשוב.
3: כמו שאתם יודעים, דרבי זה דרבי. וזה משחק מאוד מאוד חשוב עבורנו. בטח אחרי הפתיחה הזאת של העונה שאנחנו נרצה לייצר המשכיות. ואנחנו נעשה הכל כדי להמשיך את אותה דרך שהתחלנו עד עכשיו.
0: כן, אז הפועל תל אביב כמובן תנסה לנצח את הדרבי הזה. לא פשוט מול מכבי תל אביב. היום בערב היה לנו משחק הפועל באר שבע. אלופה ניצחה בחוץ את הפועל פתח תקווה בתוצאה 2-0. מוחמד אבו רומי.
1: תוששה אולי מהפרופו דרבי.
0: סליחה?
1: אני אומר שהיא תוששה אחרי...
0: היא תוששה בדיוק אחרי ההפסד, התבוסה 1-4 בבית למכבי תל אביב, מנצחת היום את הפועל פתח תקווה 2-0, שערים של מוחמד אבו רומי וחמודי קנן, שבכלל לא היו בסגל, אתה יודע, במשחק מול מכבי תל אביב, כדי להראות באמת עד כמה רן קוז'וך שם משנה, מנסה לעשות, אתה יודע, פרסונל,

0: נל חדש, ועוד מחר, עוד שלושה משחקים בליגת העל, הפועל חיפה תארח את בני סכנין, הפועל רמת גן תתמודד מול מכבי נתניה, ועירוני קריית שמונה תשחק נגד מכבי חיפה באצטדיון מרים בנתניה, בהחלט משחקי כדורגל מאוד מעניינים, כאשר מעל כולם, כמובן, הדרבי התל אביבי.
1: גם לליגיונרים היה מוצלח בסך הכל סוף השבוע, בעיקר לענן חלילי.
0: בהחלט, בהחלט, ענן חלילי עם שער בחורה בפרמייר ליג, שער מאוד יפה במדי קריסטל פלאס, לשאלת קבוצתו ליתרון 1-0. למרבה הצער, קריסטל פלאס הפסידה בבית באותו משחק לאיפסוויץ' העולה החדשה בתוצאה 3-2. לא הולך להיות קל לחלילי בקריסטל פלאס העונה, כיוון שהקבוצה הזו כבר בתחתית עם ניצחון אחד בלבד בארבעה משחקים, שלושה הפסדים לצד ניצחון בודד. אבל ענן חלילי בהחלט משחק טוב, לפחות באספקט ההתקפי, באספקט ההגנתי מעט פחות. אבל מנור סולומון גם עושה יופי של הופעה במדי ווסטאם, ניצחון 6-0 על רקסאם, וסולומון כובש את שערו השני כבר במדי הפטישים, אז בהחלט...
1: שאלה היא אם הוא ייכנס לסדרה על רקסאם והפוך להיות פופולרי ברחבי העולם כולו, גם בקרב מי שהוא לא חובב כדורגל מוחק.
0: אולי ירכשו אותו. אחרי המשחק הטוב הזה אולי ירכשו אותו, אבל באמת הופעות יפות לשחקנים הישראלים באנגליה, וכמובן, ענן חלילי, בליגה הכי טובה בעולם, יש רק שחקן ישראלי אחד בליגה הכי טובה בעולם, בעונה שגם צריך לציין שאין ישראלי בכל ליגת האלופות, אז אין ספק שההופעות האלה של ענן חלילי הופכות להיות אפילו ליותר חשובות, כמובן הוא יהיה חלק מנבחרת ישראל, שתתמודד בעוד קצת יותר משבוע, תתחיל כבר את הופעותיה בליגת האומות, תשחק נגד אוסטריה, נגד אירלנד, יש לנו גם שחקנים לגיונרים בארצות הברית שעושים חייל, מעל כולם אולי דן טוקלומטי, שכבש עוד שער בסוף השבוע האחרון, גם ליאל הבדה, שניהם משתפים פעולה ב-FC שרלוט, אז באמת הרבה שחקנים שעושים דברים יפים מעבר לים, שזה תמיד סימן טוב, והלוואי שזה יתחיל כבר להקרין גם לנבחרת הלאומית שלנו, הגיע הזמן להישגים בנבחרת הלאומית, חיכינו יותר מדי שנים ועשורים.
1: בהחלט, הגיע הזמן מזמן, וזהו, דיברנו על רקסם ועל סדרות ועל האופן שבו ספורט הולך עם תרבות, אז אתה יודע, זה מזכיר לי, אולי אני מקווה שנצפיק לדבר על זה השבוע, הייתה מתקיימת עדיין, היום זה היום האחרון של אליפות העולם אולטימייט באתלטיקה, שכאן אתה רואה את הניסיון ממש לעשות, לקחת את הענף הזה הכי ותיק ומסורתי ולהפוך אותו לסוג של סדרת ריאליטי.
0: בהחלט,
1: ממש,
0: בהחלט,
1: וזה, אני לא יודע, אני עוד לא החלטתי מה אני חושב על זה, זה מצד אחד מעניין, מצד שני...
0: תשמע, הם נבחנים במבחן הרייטינג, וכאשר הם רואים שלאתלטיקה קלה אין רייטינג מספיק גבוה ברחבי העולם, הם חייבים לעשות פעולות על מנת להעלות את אחוזי הצפייה, וזה מה שהם מנסים לעשות, ואני חושב שהניסוי הזה היה מוצלח בינתיים בתחרות אולטימט הזאת בהונגריה, גם פרסי הכסף עלו, גם פחות שלבים, באמת מביאים רק את ספורטי העילית של העולם, ובסך הכל אני חושב שהם הולכים בכיוון הנכון, כיוון שהאתלטיקה קלה חייבת להיות הרבה הרבה יותר פופולרית בעולם הספורט.
1: רוח התקופה, יואב בורוביץ', שנה טובה גם לך, תודה רבה.
0: שנה טובה, חתימה טובה, תודה רבה לך, חן.

ג'וני קאש עם הביצוע שלו לוואן של יוטו, איתו אנחנו חותמים את תוכנית ערב החג שלנו כאן הלילה, כאן חדשות ברשת ב', אומרים תודה רבה לרחלי לוי שהפיקה את המשדר הזה, למיכאל אושוונג על הביצוע הטכני. לכם שהאזנתם, אני חן ביאר, מאחל לכם שנה טובה, חתימה טובה, השתמע גם מחר ב-11, רגע לפני שהיום נגמר, נהיה כאן כדי לסכם אותו. לילה טוב, ביי ביי. To the lepers in your head.

0: each other, carry each other.
1: דרבי תל אביבי הוא תמיד משחק גדול, אבל בעונה הזאת
2: עדיין הרוסו לרשת,
1: זה אירוע אחר לגמרי.
2: הקפצה לתוך החמד לדור פרץ שקורה
1: מחר. שתי הקבוצות הכי חמות בליגה, מכבי והפועל תל אביב, ראש בראש בבלומפילד. הדרבי התל אביבי מחר 8:30, כאן חדשות ברשת בית.
3: חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
4: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. בליכוד יוצאים נגד דבריו של יועצו וחתנו של הנשיא טראמפ, ג'ארד קושנר, שטען הערב כי התקיפה של ישראל בקטר נכשלה וכי המתווכים ניצלו את הדינמיקה שנוצרה כדי לדחוף לעסקה, ואומרים כי ההחלטות של ראש הממשלה נתניהו עם הלחץ של הנשיא טראמפ הם שקידמו את העסקה. בהודעת הליכוד נמסר כי ההחלטה של נתניהו להכניס את צהל לעזה ולתקוף את ראשי חמאס בקטר גרמו לחמאס להסיר את דרישותיו ולהסכים לשחרר את כל החטופים שנותרו ברצועה. כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. לאחר השמדת מנהרות חיזבאללה ברכס עלי טהר ביום חמישי בשבוע שעבר, נסוג צהל משם אל הבופור. כתבנו רואי שרון דיווח במעדורת כאן חדשות כי מדובר בנציגה מקומית נקודתית, ושהמשך פריסת כוחות צהל נדון בין צהל לדרג המדיני. נוסף על כך, בקרוב צפוי צמצום בהיקף של חטיבה בסדר הכוחות של צהל בדרום לבנון. שר האנרגיה של ארצות הברית, קריס רייט, אומר כי לא צריך לצפות לפריצת דרך במגעים עם איראן בעניין מיצר הורמוז, וכי שווקי הנפט בעולם לחוצים יותר ממה שוושינגטון הייתה רוצה, אך לא לחוצים יותר מדי. רייט אמר בריאיון לרשת בלומברג כי תוכנית הגרעין של איראן תגיע לסופה בדרך זו או אחרת, וכי הממשל האמריקני מעדיף מסע ומתן. לדבריו, איראן יכולה להצטרף שוב לקהילת העמים ולהביא שלום וסגסוג לעמה שלה, אם תוותר על תוכנית הגרעין שלה. כך מוסר כשווינו יחזקאל קורנברג. כדורגל בליגת העל, הפועל באר שבע ניצחה בחוץ את הפועל פתח תקווה 2-0. המשחק נערך במגרש בפתח תקווה לעיני כ-6,000 צופים. מחר יערך הדרבי התל אביבי בין מכבי מוליכת הטבלה והפועל שבמקום השני. המשחק יועבר בשידור ישיר בכאן חדשות ברשת ב' ב-8:30. כך מוסרים כתבינו ליאן וילדאו ויואב בורוביץ'.
4: עכשיו כאן תחזית.
5: התחזית חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי וביום רביעי בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. ביום חמישי התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: חדשות ברשת ב' בשידור משותף.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה אחת. בתאונת דרכים בכביש 431 שבה היו מעורבים אופנוע ושני כלי רכב, נפצע צעיר בן 23 ומצבו קשה. עוד שישה בני אדם נפצעו ומצבם קל. צוות מעדה פינה את הפצוע הקשה לבית החולים וולפסון בחולון ואת שאר הפצועים לבית החולים אסף הרופא. שר האנרגיה של ארצות הברית, קריס רייט, אומר כי לא צריך לצפות לפריצת דרך במגעים עם איראן בעניין מיצר הורמוז, וכי שווקי הנפט בעולם לחוצים יותר ממה שוושינגטון הייתה רוצה, אך לא לחוצים יותר מדי. רייט אמר ברעיון לרשת בלומברג כי תוכנית הגרעין של איראן תגיע לסופה בדרך זו או אחרת, וכי הממשל האמריקני מעדיף מסע ומתן. לדבריו, איראן יכולה להצטרף שוב לקהילת העמים ולהביא שלום וסגסוג לעמה שלה, אם תוותר על תוכנית הגרעין שלה. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. כדורסל נשים באליפות העולם. ארצות הברית הביסה בגמר את צרפת 97-79 וזכתה במונדו בסקט הנשי בפעם ה-12. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי בשנים האחרונות סיימה נבחרת צרפת תמיד במקום השני.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום שלישי וביום רביעי בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. ביום חמישי, התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

כמעט שנתיים, יום אחד היא קמה והלכה, אמרה הייתי בלי המשקפיים.

0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף. כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 2. ביישוב הבדואי אומבטין שבנגב נפצעה צעירה בת 22 באירוע אלימות ומצבה קשה. צוות מד"א פינה את הפצועה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. הרקע לאירוע אינו ברור. תקיפת מתקן האנרגיה הסעודי בסוף השבוע. מקורות צבאיים וביטחוניים בעיראק אומרים כי לפי מידע שברשותם, חוליות המקושרות לכוח קודס האיראני היו מעורבות בתקיפה. בכיר ביטחוני עיראקי אמר לעיתון הפרו-קטרי אל ערבי אל ג'דיד כי מדובר בחוליות שהוקמו בשבועות הראשונים של המלחמה בין ארצות הברית לבין איראן, וכי הן ביצעו את התקיפה באמצעות קדבמים שהועברו מאיראן. כך מוסרת כשפתנו יובל אינבר. טניס באליפות ארצות הברית הפתוחה. הטניסאי הגרמני סאשה זוורב גבר על בן שרטון האמריקני וזכה בטורניר גרנד סלאם שני בקריירה. זוורב, שקבל בעבור הניצחון 5.5 מיליון דולרים, מדורג במקום השני בעולם, ושלטון, שקבל 2.8 מיליון דולרים, מדורג במקום התשיעי. הטורניר נערך באצטדיון ארתור אש בניו יורק לעיני כמעט 24,000 צופים. כך מוסר כתבנו יואב בורוביץ'.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום שלישי וביום רביעי בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, ביום חמישי התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף. ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 3. זכייתו של הסרט נאזה העוסק בפעילות צהל בעזה וטוען להרג נרחב של הפלסטינים שלא כדין בפרס המיוחד של חבר השופטים בפסטיבל ונציה. דובר צהל מגנה בתוקף את הטענות שהועלו בסרט ומבהיר כי הן חסרות שחר. בתגובת הצבא צוין כי הסרט נשען על עדויות אנונימיות שלא ניתן לאמת, וכי העדויות כוללות קביעות בנושאי אסטרטגיה ומודיעין שאינן בתחום ידיעתם של חיילים זוטרים. בצהל מבהירים כי הצבא פועל ברצועת עזה בהתאם לדין הבינלאומי כדי להגן על אזרחי ישראל, ועושה מאמצים חסרי תקדים לצמצום הפגיעה באזרחים. המחסור בחימושים בצבא האמריקני. תחקיר של רשת CBS מעלה כי קיים מחסור כרוני בכלי נשק עם טכנולוגיה מתקדמת, וכי ההוצאה על חימושים וכלי נשק ששימשו במלחמה נגד איראן כבר חצתה את רף 25 מיליארד הדולרים. לפי התחקיר, חברת לוקהיד מרטין מייצרת 750 טילי פטריות בשנה, וכי אין זה די כדי לפצות על 1,500 הטילים שנורו מתחילת המלחמה. יועץ בכיר במרכז למחקר אסטרטגי בוושינגטון, מרק קנסיאן, אמר כי לוושינגטון די טילים כדי להמשיך את המלחמה עם איראן, אך אם תיפתח מלחמה נגד סין, לא יספיקו הטילים המיירטים ליותר מחודש ימים. תקיפת מתקן האנרגיה הסעודי בסוף השבוע. מקורות צבאיים וביטחוניים בעיראק אומרים כי לפי מידע שברשותם, חוליות המקושרות לכוח חוץ האיראני היו מעורבות בתקיפה. בכיר ביטחוני עיראקי אמר לעיתון הפרו-קטרי אל ערבי אל-ג'דיד כי מדובר בחוליות שהוקמו בשבועות הראשונים של המלחמה בין ארצות הברית לבין איראן, וכי הן ביצעו הן התקיפה באמצעות כתב"מים שהועברו מאיראן. כך מוסרת כשפתנו יובל אינבר.
2: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי וביום רביעי, בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. ביום חמישי, התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.